смарки з марким, нова молода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тęsknię за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тęsknię теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм już не вигляда.

морокю поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків.

0: independientes.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Zawsze musi żyć, to być skazanym.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Jedna noga w odrzewole, a druga w drzewicy, w drzewicy.

Ви слухаєте Українську службу польського радіо. Наша програма триває. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І запропонуємо вам двоє підсумків тижня найважливіших подій, що відбувалися у Польщі і у світі. Почнемо із того, що відбувалося у Польщі, і аналізував це.

0: Володимир Гарматюк.
1: Сьогодні поговоримо про зустріч у Ряшеві. Там український та польський прем'єри домовилися про співпрацю, зокрема, у військовій сфері. Цього тижня теж було звільнено Анджея Почобута, опозиціонера польського походження, який працював в Білорусі. Його звільнили з білоруської в'язниці Лукашенка. Також поговоримо про те, що Польща відзначає 22-ту річницю перебування у Європейському Союзі. Отже, конференція Road to URC – Security and Defense Dimension відбулася в Ряшеві. Вона стала одним із ключових етапів підготовки до великої міжнародної конференції Ukraine Recovery, яка запланована на червень у Гданську. Це не просто технічна зустріч експертів, а частина ширшого процесу формування підходу до того, як має виглядати відновлення України в умовах війни, яка триває. В центрі уваги цьогорічної дискусії опинився не тільки економічний аспект відбудови, але й передовсім питання безпеки і оборони. Учасники наголосили, що відновити Україну буде неможливо без гарантій захисту її території, інфраструктури та громадян. І саме через це безпековий вимір дедалі важливішим є у таких розмовах. Під час цього заходу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив, що Польща створить армаду дронів у співпраці з Україною. Польський план створення цієї армади буде підтриманий українськими компетенціями і технічними розробками, так заявив Туз. І додав, що Польща повинна мати власну сучасну армію дронів. І розвиток цього напрямку є одним з пріоритетів для зміцнення обороноздатності країни.
2: Із великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади безпілотників буде підтриманий технічною експертизою та навичками роботи з безпілотниками наших українських друзів. Ми інвестуємо спільні європейські та польські кошти у ці зусилля, а також український досвід та можливості. Наша мета – забезпечити, щоб цей неочікуваний наслідок війни для росіян, по суті, перестрибнув цілу технологічну еру, забезпечивши безпеку України, Польщі та Європи у майбутньому і найближчому майбутньому.
3: Епоки технологічної, так аби в прийшлості, в найближчій прийшлості Україна, Польща, Європа були безпечні.
1: Оборонні можливості України зростають і є елементом плану відбудови України. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона підкреслила, що український оборонний сектор зазнав глибокої трансформації від початку російського вторгнення, став більш технологічним, гнучким і здатним швидко адаптуватися до умов сучасної війни. Також, за словами української прем'єрки, розвиток оборонних спроможностей сьогодні є невід'ємною частиною загального плану відновлення держави, бо без безпеки неможлива ні економічна стабільність, ні довгострокова відбудова.
2: Ми були країною, яка із перших днів російського вторгнення отримувала допомогу, а зараз і самі здатні забезпечувати найсучасніші рішення у сфері оборони. Нині від ідеї інноваційних технологій до їхнього впровадження на полі бою минає 3 місяці. Наші системи змінюють характер цієї війни. Ми здатні знищувати танки, військову техніку, дрони та складні системи вартістю мільйони доларів.
1: Польща в цьому процесі відіграє одну з провідних ролей, як країна, що одночасно є й ключовим союзником України, і важливим логістичним та політичним центром підтримки. Україна ж, в свою чергу, поступово стає не лише отримувачем допомоги, а й партнером, який має власний досвід сучасної війни та оборони. І це є цінним для всієї Європи. Не може бути розвитку економіки без безпеки Європи. Це слова міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського. Він оголосив в Ряшеві, що до обговорень відновлення України після війни офіційно додається теж безпековий вимір. Без нього неможливо говорити про стабільний економічний розвиток, бо саме безпека – це база для інвестицій, торгівлі і довгострокової відбудови.
4: Хотів би тут сьогодні повідати дуже виразно.
2: Хочу сказати сьогодні, це дуже чітко, безпековий компонент не є додатком. Це своєрідна зміна парадигми мислення. Мислення про економічний розвиток Європи, адже без гарантування безпеки наш європейський добробут і наші європейські цінності будуть під загрозою. Європа має зрозуміти, що більше не існує поділу між економічною політикою та політикою безпеки.
4: Поділ між політикою господарчою та політикою безпечництва.
1: Про вигоди з цього проєкту, а зокрема дронового, для Польщі говорив польському радіо очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.
2: Перша регіональна угода, тобто слова одразу перетворюються на дії. Вітаю польське агентство

0: Вітряного руху та органи місцевого самоврядування із тим, що одразу після заяви прем'єра підписали спеціальну угоду для реалізації цього плану. Йдеться про те, щоб спільно працювати над дроновими технологіями, використовуючи досвід цього регіону та інших регіонів, а також бойовий досвід, який є унікальним і яким володіє лише Україна.
1: Інших регіонів, а також досвідчення з поля валки, яке є унікатовим, посідає тільки Україна.
2: Також про потенціал польсько-української технологічної співпраці говорив і генеральний консул України в Любліні Олег Куц.
3: Польща є ключовим партнером в відбудові України.
0: Тут й навіть Польща є ключовим партнером у відбудові України. І навіть історично подивіться, географічно ми спрямовані на успіх, бо працюємо разом. Саме Польща від самого початку допомагала нам шукати нові рішення, а потім ці рішення просто надихали весь світ. І я вважаю, що Польща була і залишається не лише логістичним хабом для відбудови, але і інноваційним. Слово «відбудова» має означати відновлення чогось старого, а ми вже працюємо над інноваціями.
3: То хіба значить, що в руці нічого старого, а ми працюємо ж над інноваціями.
2: Продовжуємо нашу програму. Після 5 років в білоруській в'язниці на свободу вийшов журналіст і представник польської громади Анджей Почобут. Його звільнення стало можливим в рамках обміну ув'язненими. Він відбувся на польсько-білоруському кордоні. Обмін передбачав повернення 5 осіб, які перебували під вартою в Росії і Білорусі, в обмін на 5 затриманих в країнах Європи. Разом із Почобутом до Польщі прибули монах Грегош Гавел, білорус, який співпрацював з польськими спецслужбами, а також 2 представників Молдовської служби інформації та безпеки. Анджей Почобут – журналіст із подвійною ідентичністю, один із керівників спілки поляків в Білорусі і був затриманий в березні 2021 року. Тривалий час він співпрацював з польськими медіа, зокрема газетою «Виборчою» та ТВП «Полонія» і висвітлював події в Білорусі. Через критику білоруської влади його неодноразово переслідували. Ще в 2011-му він отримав умовний вирок, його засудили згодом до 8 років позбавлення волі за звинуваченнями у підбурюванні до ворожнечі і діях проти державної безпеки. Багато міжнародних та білоруських організацій визнали його політичним в'язнем. А за час ув'язнення Анджей Почобут став знаковою фігурою серед польських політв'язнів та уособленням незламності. І польські офіційні особи неодноразово піднімали питання, аби його звільнити. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що справа Анджея Почобута об'єднала польське суспільство незалежно від політичних поглядів.
4: Тим разом співпраця союзнича, детермінація.
0: Цього разу союзницька співпраця, рішучість наших служб і дипломатів, а також дуже серйозна підтримка із боку Вашингтона привели до щасливого фіналу. Я також чую про залученість президента та його команди у тому, щоб нагадувати нашим американським друзям про цю потребу. За це я також і дуже дякую. Сподіваюся, що у нашій країні ніхто не буде ставити під сумнів роль тих чи інших осіб. Усі долучилися тут із найкращими намірами до звільнення Анджея Почобута.
4: Тут як найкращу волю до звільнення Анджея Почобута.
2: Прем'єр-міністр також повідомив, що звільнення Анджея Почобута стало можливим, зокрема, завдяки взаємодії з Румунією та Молдовою. За його словами, саме ця співпраця відкрила шлях до проведення обміну ув'язненими з білоруською стороною. Долучилися до цього також і американські союзники, зазначив Дональд Туск, і відзначив це теж президент Польщі Кароль Навроцький. За словами Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, у процес обміну ув'язненими з Білорусі було залучено 7 держав. Очільник МЗС Польщі наголосив, що переговори можна вважати успішними, бо попри участь представників кількох країн вдалося зберегти їх в таємниці до самого завершення процесу.
0: Загалом у процесі було задіяно 7 країн, і тому я хотів би, щоб ви оцінили рівень операційної безпеки, якого нам вдалося досягти. Адже коли вас запросили на прес-конференцію, ви не знали, із якою метою її скликано. Нам вдалося зберегти все у таємниці, і саме це стало запорукою успіху. До переговорного процесу були залучені такі країни, як Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова та Польща.
2: Дональд Туз заявив, що переговори були надзвичайно складними і непростими і вимагали значних дипломатичних зусиль.
4: Було то можливе завдяки тому, що в наших в'язницях перебували.
0: Це стало можливим завдяки тому, що в наших в'язницях перебували важливі з точки зору Білорусі, Росії та Казахстану громадяни, затримані у Польщі. Потрібні були також особи, які були затримані у зв'язку із обвинуваченнями та діями проти Румунії та проти Молдови. Я розмовляв

0: З владою Молдови та Румунії їх потрібно було переконати, щоб вони долучилися до цього обміну. Це все дуже складні питання.
1: Українські медіа, висвітлюючи обмін ув'язненими між Польщею та Білоруссю, акцентували передовсім на звільненні російського археолога Олександра Бутягіна. Журналісти наголосили, що в Києві розраховували на інший розвиток подій, зокрема, що затриманий в Польщі росіянин, підозрюваний в незаконній діяльності в окупованому Криму, постане перед українським судом. Однак в новинах і коментарях також згадували про звільнення Анджея Почобута, і саме постать російського археолога українська сторона вважає ключовою в цьому обміні. Україна висловила невдоволення щодо того, що Бутягіна було передано у Росію, по суті, тому що, як зазначає Петр Костінський, журналіст і політолог, звільнення Бутягіна може свідчити про участь саме Росії у переговорах щодо цього обміну. Інший експерт Мацій Мільчановський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що це звільнення може розглядатися як сигнал, вигідний для Росії. На його думку, подібні кроки не є випадковими, а вписуються в ширший контекст співпраці між владою Білорусі і Росії, де кожне рішення може мати стратегічне значення для обох сторін.
0: Ми знаємо, що Білорусь є важливою. Якщо із Білорусі знімаються санкції, це дозволяє обходити санкції щодо Росії. Адже, звісно, Білорусь у певному сенсі в деяких аспектах фактично колонізована Росією.
2: В деяких аспектах власне колонізована через Росію.
1: Білоруського політолога Павла Усова запитали про те, чи не вплине передача Бутягіна за Почобута, зокрема, серйозно на відносини Варшави та Києва.
0: Я думаю, що це не вплине драматично на українсько-польські відносини. На мою думку, я наразі не маю повної інформації, але, ймовірно, відбувалися консультації між Варшавою і Києвом щодо цієї особи. Окрім того, він не має настільки стратегічного чи ідеологічного значення для України, щоб це стало причиною зниження рівня відносин або їхнього погіршення. Окрім того, як я вже говорив, ймовірно, Україна погодилася на такий обмін, що означає, для України найважливішим є збереження добрих і відкритих відносин із Польщею, а не конфлікт чи вимога видачі постаті, яка, на мою думку, не має значного значення для України.
3: Поляках видання незначенце, моїм зданням, для України.
1: Ну а саме звільнення Анджея Почобута, вважає Павло Усов, не було актом доброї волі зі сторони Лукашенки.
0: Будемо відвертими, це не було проявом доброї волі Лукашенки. Як вже було відомо із деталей цієї операції, а це можна, власне, так назвати, це був обмін 5 російсько-білоруських шпигунів. Там були 2 громадяни Росії, 1 громадянка та 5 громадян країн Європейського Союзу, серед яких 2 громадян Польщі. Варто також згадати про Гжегожа Гавела, який був заарештований торік і звинувачений у шпигунстві на користь Польщі. Тобто тут радше йшлося про зовсім інші механізми та інші цілі, зокрема російські, хоча Анджей Почобут справді був головним предметом обговорень, вибачте за те, що вживаю таке формулювання, і з'являвся у лінії контактів Варшава-Мінськ. Лукашенко до останнього отримував його як своєрідного геополітичного заручника, щоб змусити Польщу до певних поступок, передусім дипломатичних і політичних, або, так би мовити, розрядити відносини. Водночас він застосовував різні провокації, зокрема незаконну міграцію та елементи контрабанди, які провокували польську сторону.
3: Елементи контрабанди, які провокували сторону польську.
1: Ви слухаєте «Підсумки тижня у Польщі». Це програма Української служби Польського радіо. Працює в студії Володимир Гарматюк. І ми продовжимо наступною темою. Польща цього тижня відзначає 22-гу річницю вступу до Європейського Союзу. Членство в структурах ЄС значно прискорило економічний розвиток країни, вплинуло на модернізацію інфраструктури, а також розширило доступ до освітніх та науково-дослідницьких програм. Польща підписала угоду про вступ до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Проте весь процес підготовки тривав понад 13 років і вважається, що країна вела переговори від 1991 року. Натомість в червні 1993-го держави-учасниці ЄС офіційно підтвердили, що Польща Польща та інші країни Центрально-Східної Європи стануть членами ЄС після виконання економічних і політичних критеріїв. І тільки через 3 роки після вступу до Євросоюзу Україна приєдналася до

0: Шенгенської угоди. Про сам процес вступу і переваги, які випливають із членства в ЄС, для Української служби польського радіо розповів доктор Андрій Думала із кафедри міжнародних політичних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської та член групи Team Europe Direct, що діє при Європейській комісії.
1: Це було хіба історичне епохове видарення.
2: Це була, мабуть, історична епохальна подія, принаймні з перспективи мого покоління та людей, які справді доклали чимало зусиль, щоб довести цей процес до кінця, а потім і закріпити членство Польщі в Євросоюзі. Але це членство загалом укорінило нас у групі західних держав, тобто у групі країн Західної Європи, у групі ліберальних демократій. Це безсумнівно було своєрідним завершенням процесу системи трансформації у Польщі після 1989 року, трансформації у сенсі перетворень політичної системи, устрою, а також економічних змін. Це дало нам розвиток і це дало нам безпеку, це дало нам справді високу міжнародну позицію. Нас сприймають не як якусь державу середнього розміру, а як члена Європейського Союзу.
1: Якесь панство, правда, середньої великості, тільки ми пострігаємо як членок Унії Європейської.
0: Згідно з даними Центру дослідження громадської думки, в Польщі сьогодні близько 82% польського суспільства підтримує членство Польщі у Євросоюзі. Однак 14% виступає за вихід країни із європейських структур. Дехто з них говорить, що Польща вступала не до такого Європейського Союзу, яким він став пізніше. Ось що про це говорить Андрій Думала.
1: Факт є фактом, що в міру впливу того членства і
2: факт залишається фактом. У міру того, як членство стає для наступних поколінь вікових груп чимось цілком природним, рівень знань про Європейський Союз насправді знижується, а ставлення до нього стає дуже утилітарним. У моєму поколінні та старших поколіннях Союз асоціювався із певним набором цінностей, таких як мир, добробут, розвиток і безпека. Це той різновид підтримки, який називають афективним. Тобто заснованим на певних почуттях. Натомість молоде покоління, молодші люди, які не пам'ятають соціалістичної Польщі, реального соціалізму, дивляться на це дуже утилітарно. Якщо вони не отримують якихось безпосередніх вигод від членства, то, як правило, займають амбівалентну позицію. І це певна проблема. Якщо до цього додається ще й свідома пропагандистська діяльність деяких політичних сил або певних груп, підкріплюється

0: НАТО був би готовий навіть погодитися на вихід Польщі із Європейського Союзу.
1: Ну, були б навіть склонні акцептувати виступлення Польщі з Унії Європейської.
2: До слова, 26 квітня цього року президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санту заявили, що їхні країни виконали необхідні умови для переходу та наступного етапу євроінтеграції. І Санду, і Зеленський закликали Європейський Союз якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ без подальших затримок. Ну, вони наголосили, що Україна і Молдова рухаються синхронно європейським шляхом і розглядають цей процес як спільне стратегічне майбутнє. Роберт Пщель, польський дипломат, людина, яка працювала багато часу в структурах НАТО і Європейського Союзу, говорить, що ці заяви про якнайшвидше цілком зрозуміле очікування. Однак сподіватися на прискорений рух до Європейського Союзу він все ж не радить.
3: Буде постемп, буде добре лобінг, буде спарче.
0: Буде прогрес, буде гарне лобіювання, буде підтримка та з'явиться можливість відкривати нові етапи. Але треба виявити терпіння, бо це свого роду складний механізм. Європейський Союз – це дуже інтегрована система.
3: Пам'ятаємо про те. Унія Європейська є таким творем дуже зінтегрованим.
2: І це потрібно собі добре усвідомити, розкласти по поличках, бо ви вступаєте до Євросоюзу, а не Європейський Союз приєднується до вас, каже Роберт Пщель. Він говорить, що треба дбати про стосунки, так би мовити, змащувати механізми, підтримувати добрі зв'язки з усіма, бо все це не вирішується лише в Берліні чи Парижі, це вже так не працює. От, наприклад, Польща дуже активно опиралась на співпрацю у Вишеградській групі, яка тоді справді мала велике значення. Ну і Україні також доведеться працювати з усіма країнами. Країнами Європейського Союзу, наголошує польський дипломат.
3: Ніч не застомпить такої власне праці органічної. Чилі
0: ніщо не замінить так звану органічну роботу, тобто реальний прогрес у конкретних сферах про кластерах. Звичайно, кожна держава має право робити те, що вважає за потрібне, але вона має враховувати наслідки. Існує також величезна кількість документів, що стосуються стандартів у різних, іноді не найяскравіших сферах, але вони дуже важливі.
3: Стандартів різних навіть таких, мені, як то ще мовить, сексовних діджах, але вони сам важні.
2: Такими були підсумки тижня у Польщі цього тижня. За тиждень знову будуть нові події і нові коментарі. Тож почуємося в наступних ефірах. А це був Володимир Гарматюк. І дякую за увагу слухачам.
0: Наша україномовна програма із Варшави триває. І нагадаю, що 2 травня Польща відзначає 2 важливих свята. Це День національного прапора і День Полонії та поляків за кордоном. І зараз запропоную вам тематичну пісню. Це польський колектив «Обиватель ГЦ» Грзегорз Цеховський запропонує нам далі пісню «Не питай о Польщі, не питай про Польщу», адже свого часу цей музикант написав своєрідне зізнання своїй рідній країні, батьківщині, не цураючись проблем, які у ній існують, і там пояснює, що любить Польщу і не уявляє себе в іншій країні.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо і запропонуємо вам ще один підсумок подій, що відбувалося за тиждень від Лариси Задорожної. Вона знає, що діялося у світі.
1: Вітаю, це програма «Тиждень» і я, Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Єврокредит для України розморожений, коли Київ отримає перші гроші. Лазерна зброя у війні проти Росії – міф чи реальність? Фіцо без Орбана – як зміниться політика Словаччини щодо Євросоюзу? А тепер деталі. Альтернатива Петріотам. Україна і Німеччина офіційно підтвердили, що розпочинають спільну розробку лазерної зброї. Міністр оборони України Федоров підкреслив, що йдеться

0: про проекти, які будуть реалізовані у найближчий час. Київ має власні розробки «Тризуб» і «Санрей». Наскільки це все реально? Чи може лазерна зброя з'явитися на українському фронті не через роки, а поки триває війна? Говоримо із людиною, яка впроваджувала лазерну зброю на озброєння американської армії. Генерал-лейтенант Ніл Тергут 35 років служив в армії, воював в Іраку та Афганістані, але головне, саме він у Пентагоні відповідав за впровадження нових технологій. Під його керівництвом американська армія отримала перший бойовий мобільний лазер і мікрохвильову систему «Леонідас», здатно одним імпульсом збивати цілий рій дронів. Зазначає, що лазерна зброя вже не є фантастикою, вона доступна для закупівель тієї ж України, якій потрібно стримувати російські повітряні атаки і ракет-перехоплювачів в Україні зараз бракує.
1: Установки невеликої потужності до 20-30 кВт вже доступні зараз. Тобто лазерна зброя може використовуватися на полі бою хоч сьогодні. Хоча поки що це не універсальна відповідь. Радше ще один інструмент, який працює в комплексі з іншими видами озброєння. Якщо Україна в цьому зацікавлена, варто рухатися в цьому напрямку. Я б не називав це заміною наявних озброєнь. Це доповнення. Ще один інструмент для знищення цілей. У бою потрібно уражати загрози якомога далі. Тому необхідні і системи для дальніх ударів, і ті, що працюють на ближчих дистанціях. І десь у цій ешелонованій обороні розміщуються лазери. Не заміна, а ще один інструмент. Лазери найбільш ефективні проти невеликих і середніх дронів, адже потрібно виявити ціль, зафіксувати сенсор, навести промінь і утримувати його на цілі достатньо довго, щоб вистачило енергії для ураження. Іноді це кілька секунд. Іноді трохи довше.
0: Для тих, хто далекий від теми, сам термін «лазерна зброя» – це радше щось із голівудських історій. Швидше зоряні війни, ніж технологія, яку можна застосовувати просто зараз. Генерал розповідає, що навіть в американській армії це озброєння військові сприймали з обережністю. Складно, зокрема, і психологічно, адже немає звуку пострілу, характерного звуку, що дрон збито. Пристрій концентрує промінь на цілі й буквально пропалює її. Тихо, непомітно, без вибуху. Дрон летів і раптом падає. Але що важливо, результат практично той самий, якби використали ракету-перехоплювач вартістю 1,5-2 мільйони доларів, а витрати зовсім інші.
1: Існують різні типи зброї спрямованої енергії. Але якщо ми говоримо саме про лазери, важливо розуміти, це зброя одиночного ураження. Ви знаходите ціль, відстежуєте її, уражаєте і переходите до наступної. Не стріляєте по кількох цілях одночасно, а по одній зараз. Але можете це робити дуже швидко, залежно від типу цілі. Зараз лазерна зброя поділяється на системи високої та низької потужності. На малих потужностях технологія вже доступна і використовується різними країнами світу. Такі системи здатні знищувати більшість малих дронів і квадрокоптерів, особливо комерційних. Так, вартість виробництва самої системи досить висока. Але вартість пострілу дуже-дуже низька. Буквально копійки за одне ураження.
0: Це 35 центів за один постріл. Звучить справді привабливо, якщо порівнювати з вартістю боєприпасів для традиційних озброєнь. І от розробка справа дійсно витратна. Британська Dragonfire – близько 100 мільйонів фунтів лише на розробку прототипу. Ізраїльська Iron Beam – сотні мільйонів інвестицій. Мобільні лазери, які розробляв генерал Тергут для армії США, прототипи коштували приблизно по 45 мільйонів за одиницю. Ось чому Київ і розглядає спільні розробки. Можна об'єднати зусилля і бюджети. Зате з експлуатацією потім майже немає проблем, навіть в умовах постійних російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
1: На мобільних збройових системах від машини, яка перевозить установку, заряджаються її батареї. А вони, своєю чергою, забезпечують енергією лазер. Тобто таку зброю не потрібно кудись підключати. Двигун машини постійно підзаряджає батарею, а вона живить систему. Якщо система не на машині, потрібен генератор або інше джерело живлення. Але в будь-якому разі енергія надходить не з розетки. Є і обмеження. Дощ, пил, туман – усе це впливає на проходження променя. Саме тому я повторюю, така зброя

0: Бо я лише один із багатьох інструментів. Не варто думати, що лазер вирішить усі проблеми на фронті. У погану погоду краще використовувати традиційне озброєння. Я сам воював у різних умовах і саме тому переконаний, ідеальної зброї в принципі не існує. Але коли є набір інструментів, командир якраз і обирає той, який найефективніший у конкретній ситуації.
1: Те, що заміна Петріотам потрібна, жодних сумнівів немає. Виробництво катастрофічно не встигає за споживанням ракет, та й військова операція США в Ірані ніяк не завершиться, а вона забирає запаси, які могли б піти на український фронт. І от тут ключове питання для Києва. Який шлях обрати? Купити готову зброю, розробити власну, чи створювати нову спільно із союзниками? І як зрозуміти, що дорого, а що ні?
0: Тут немає однієї правильної відповіді. Якщо зброя потрібна на фронті вже завтра, доведеться купувати те, що вже існує на ринку. Якщо для певних завдань необхідних систем немає, Києву варто входити у спільні проєкти, адже технологія дуже дорога. Вона ж і досі розвивається, її розробляють багато країн, тож спільна розробка – найкраще рішення. Але такий шлях потребує часу на створення, випробування. Тож усе залежить від того, скільки у вас часу і як розподілити бюджети. А щодо вартості лазерної зброї, про неї треба думати, виходячи з трьох складових. Перша – вартість виробництва самої системи. І для лазерів вона справді поки що висока. Друга – вартість пострілу. І тут це копійки. Але є й третя, про яку часто забувають. Що буде, якщо дрон не збити, якщо він прорветься? Скільки коштує відновити, наприклад, електростанцію, яку він уразив? Тому в оборонній сфері не можна рахувати лише закупівлі озброєнь. Потрібно враховувати і ціну того, що вони здатні захистити.
1: Генерал каже, що над цими ж проектами працює Росія, причому дуже схоже, що Кремль скооперувався з Китаєм. І західному табору саме час об'єднати зусилля, перетворюючи Рамштайн із коаліції постачання на коаліцію технологій. Президенти Казахстану, Киргизстану, Лукашенко та прем'єр-міністр Словаччини. Ось такий дивний склад приїде на 9 травня до Москви на традиційний парад. Нагадаю, що його Москва проводить як символ закінчення те, що називають в Росії Велика Вітчизняна. Насправді весь світ святкує перемогу 8 травня. Але цього року Путін на парад не випустить техніку, і людей буде значно менше, ніж завжди. І це результат атак українськими дронами по об'єктах в Росії в глибокому тилу. Особливо дивно бачити в тому складі, який поїде до Москви, прізвище Роберта Фіцо, лідера європейської країни Словаччини. Правда, він заявив, що нібито на сам парад не піде, але до Москви все одно поїде. Говоримо про це з Томашем Кореєм, журналістом словацької газети Денік Н.
2: Ну, він там був вже минулий рік. Це була дуже велика тема в Словаччині. Дуже добре пам'ятаємо, що там Фіцо, ну, був в Москві разом з диктаторами та авторитарськими лідерами з цілого світу. І це, насправді, була дуже велика тема в Словаччині. Я думаю, що зараз також це велика тема, але не стільки важлива, як минулий рік, тому що прем'єр-міністр Фіцо вже показав, що це дуже важливий пріоритет для нього, що він дуже сильно хоче до Москви. Для нього це такий сильний пріоритет. Я думаю, він просто знайде якийсь спосіб через Угорщину, наприклад. Але про логістику, думаю, ще побачимо. Я думаю, що тому, що це такий сильний пріоритет, там не буде іншої можливості, ніж летіти до Москви.
1: Для Роберта Фіцо настала нова епоха. Після поразки Віктора Орбана в Угорщині його позиції послабилися в Євросоюзі. Протягом років Орбан був не лише союзником, а й своєрідним ідеологічним орієнтиром для Фіцо. Їх об'єднувала спільна логіка політики, скепсис до Брюсселя, лояльне ставлення до Москви і конфлікт із ліберальними елітами всередині самих країн.
2: Є можливість, що відношення між Словаччиною та Угорщиною трошки, ну, вони, скажімо так, Фіцо і Орбан, вони, як ви вже сказали, були дуже сильні союзники. Можна сказати, що Орбан був останнім союзником Фіцо в Європі.

0: Союзу, тому що зараз він прям не має союзника в Європейській Раді. Я думаю, Фіцо він дав так дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів, сподівався на перемогу Орбана, що з Петером Мадяром це буде набагато складніше.
1: Російська нафта після перерви знову пішла до Словаччини, хоча багато хто закликав шукати альтернативні джерела. І як все це сприймають в самій Словаччині, Томаш Корей, журналіст Денік Н. Далі.
0: Я думаю, це дуже важлива тема в Словаччині. Я би сказав, що це була одна з найбільш важливих тем в Словаччині за останні місяці. І я погоджуюся з вами, що це був такий абсолютний пріоритет, як і в Словаччині, так і в Угорщині. Прем'єр-міністр Фіцо, він це сказав багато разів, що це була такий пріоритет його, як прем'єр-міністра. І насправді ми бачили, що це сталося політичною темою, не темою енергетики в Словаччині. І ця тема, як і багато інших тем в Словаччині, дуже сильно поляризує суспільство. Тому що ці люди, які підтримують цей уряд, насправді також це часто бачать як просто політичну тему. Але Словаччина цілком добре працювала без нафтопроводу «Дружба». Треба нагадати, що останні тижні цей нафтопровід не працював і жодної катастрофи не сталося в Словаччині. Інших альтернатив має, але в цьому сенсі здається, що жодної катастрофи без нафтопроводу «Дружба» в Словаччині не було. Багато людей з опозиційного простору думають, що це політична тема. І тому, що це політична тема, ми насправді не знаємо, що станеться з нею, не знаю, за декілька місяців. Тоді всі в Словаччині ще чекають, але я би сказав, для прем'єр-міністра Фіцо це було особливо важливе. І ми також бачили, що це була тема, про яку він говорив з лідерами Європейського Союзу. Це було також важливе щодо кредиту для України. Тоді з цього боку, я думаю, на найближчі дні можна вже це не буде тема, але з перспективи декілька місяців або тижнів, або місяців ми ще чекаємо.
1: Окреме питання – допомога Україні. Якщо на початку 22-го року пам'ятаємо широкомасштабну допомогу, то зараз вона виглядає як бізнес між Братиславою і Києвом.
0: Насправді, думаю, тема підтримки України поляризує словацьке суспільство, як і майже всі геополітичні теми, але підтримка України може, що найбільш зі всіх геополітичних тем в Словаччині. Дуже велика частина суспільства підтримує всі можливості підтримки. Але немала частина не підтримує, і партія Роберта Фіцо, смер словацького прем'єр-міністра, має електорат, який дуже сильно не підтримує, особливо воєнну підтримку. Але я би сказав, що в Словаччині це дуже важливо просто відрізняти реальну матеріальну підтримку і риторику, скажімо так. Дві різні речі. Просто Фіцо, він стався дуже сильно антагоністичним до України щодо його риторики. І з європейської точки зору це не допомагає, з української точки зору це таке дуже вражливе слова, яке він мав за останні місяці, може, і роки. Крім цієї риторики, я думаю, я говорив про це з ніяким людьми в Україні, наприклад, і вони мене також казали, що Словаччина також була конструктивною в деяких аспектах, що це для України зараз важко домовитися з урядом Фіцо, але просто в деяких аспектах можна домовитися. Наприклад, Словаччина продовжала продавати свої снайдери на комерційній основі, на комерційній базі. Або також Словаччина поки завжди підтримала членство України в Європейському Союзі. І це продовжало також через уряду Фіцо. І насправді Фіцо, він завжди казав, що він це підтримує, дуже консистентно, що він це підтримує, а безумовно, що його електорат це не підтримує. Тоді там можна знайти декілька таких аспектів, але насправді з точки зору України ця дуже сильно антагоністична риторика не допомагає.
1: і про гроші для України. Гроші європейські. Кредит у 90 мільярдів євро розморожений. Вето Угорщини знято. Російська нафта знову пішла до Словаччини і Угорщини через трубопровід «Дружба». Але попри це, гроші в Україну

0: ще не потрапили. Проте, коли Брюссель їх перерахує і про загальний розклад сил, зараз говоримо із Зоряною Степаненко, кореспонденткою Радіо Свобода у Брюсселі.
1: Буквально в середу Урсула фон дер Ляєн виступала у Європарламенті у Страсбурзі перед євродепутатами. Вона вітала, знову ж таки, вкотре це рішення, казала, що вона таки знала, що в той чи інший спосіб гроші Україні вдасться передати, доставити, розблокувати попри вето Віктора Орбана, який, зауважу, його зняв після того, як Україна відкрила потік російської нафти, транзит її своєї території трубопроводом «Дружба», оскільки і Петер Мадяр цього від України очікував. Він не говорив прямо, що блокуватиме 90 мільярдів позику, але всі свої очікування він артикулював від України. Щодо того, коли, знову ж таки, в цьому виступі Урсули фон дер Ляєн, який я вже згадала, звучало, що гроші будуть Україні передані, перший транш мається на увазі ще цього кварталу. З цього розуміємо, що до кінця червня 2026 року перший транш України буде. Вона назвала і конкретну суму, це 6 мільярдів євро. Ви знаєте, що на цей рік Україна отримає 45 мільярдів євро, тобто половину із цієї багатомільярдної 90 мільярдної позики, затвердженої Євросоюзом для України, 45 мільярдів цього року, 45 наступного. Транш 6 мільярдів євро, і всі ці гроші підуть на дрони, які вироблятиме Україна для України, тобто для себе самої. Ви знаєте, що виробничі потужності України, вони в профіциті, і відповідно держави-члени, зокрема держави-члени ЄС, намагаються їх заповнювати. Тобто почнуть із найактуальніших потреб, справді. Дві третини кредиту піде на оборону, а третина на покриття дефіциту українського бюджету загалом.
0: Ці 90 мільярдів не стало грошима із заморожених російських активів в Європі, а тільки кредитом для Києва перешкода позиція Бельгії, де зберігається основна частина російських грошей.
1: Ви знаєте, коли було схвалене рішення, що це все ж таки будуть гроші платників податків ЄС, оскільки в грудні 2025 рік, коли ухвалювалося рішення виділити Україні цей кредит, варіантом А, тобто основним варіантом, була так звана репараційна позика Україні, яку мали надати на основі заморожених російських активів, які зберігаються на території Євросоюзу. Не вдалося переконати в цьому прем'єра Бельгії, на території якої зберігається переважна більшість цих активів. Він гарантії, які йому були готові запропонувати держави-члени, для нього виявилися недостатніми. Він боїться ситуації, він переймається за ситуацію, в якій може опинитися Бельгія. Через 10, через 20 років Росія буде вимагати компенсації цих активів, а ця сума активів, які зберігаються на території відносно невеличкої Бельгії, розмір якої можна порівняти Київською умовно областю, розмір цих коштів він дорівнює третині ВВП Бельгії. Тобто для них це справді захмарна величезна сума, і вони не хочуть поставити під ризики майбутні покоління, на яких буде просто повішений цей непосильний непідйомний борг. Я чому так детально на цьому зупиняюся? Тому що якщо ми говоримо про погашення цієї позики на основі російських заморожених активів, то це ті теми, ці занепокоєння прем'єра Бельгії, які державам-членам в будь-якому випадку доведеться вирішити, тому що доки цього зроблено не буде, дуже мало ймовірним я собі уявляю сценарій, за якого Барт де Вевер погодиться на те, щоб ці активи вивільнити, так би мовити, і щоб вони працювали на благо України, щоб за рахунок них погашалася ця позика. Розійшлися тоді лідери держав-членів ЄС із тим, що вони не закривають остаточно питання російських заморожених активів. Тобто є сильне переконання, є велике бажання, велика воля до того, щоб саме Росію змусити платити за шкоду, збитки, яких вона завдала Україні, щоб це не робили європейські платники податків. Але, звичайно, залишається відкритим питанням, у який саме спосіб це зробити.
0: Ще одне питання, яке сьогодні дуже активно обговорюється в Брюсселі, це ще й допомога воєнним мігрантам з України. Що робити з ними після березня 2027 року? Саме тоді закінчуються спеціальні закони про надання прихистку українцям під час війни Росії проти України. Так що буде робити Євросоюз із воєнними мігрантами з України? Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода із Брюсселя.
1: В березні 2027 року завершується строк дії тимчасового захисту для українців, який дозволяв їм жити і працювати на території Євросоюзу легально. По суті, він урівнював їх із правами місцевих жителів, європейців, тих, хто має європейський паспорт чи довгострокову посвідку на перебування. Але в березні 2027 року план був такий, що це все завершиться. Зокрема, це було початкове рішення Ради ЄС і комунікувалося так, що останнє подовження справді було останнім і більше цього робити не будуть, попри те, що війна тривала і, по суті, була у гарячій фазі. Тобто жодних ознак, що вона ось невдовзі має завершитися, чи, наприклад, до березня того ж 27-го року їх не було. Але було таке,

0: знаєте, в Євросоюзі покладали досить великі надії на мирні зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І справді було сподівання, що якщо не завершиться сама війна, якщо не буде підписаний мирний договір, то принаймні вдасться досягти хоча б часткового режиму припинення вогню чи режиму тиші, який дозволить, власне, багатьом українцям уже не боятись поїхати додому, принаймні в якісь уявні, уже конкретні контури безпеки. Зараз же ситуація така, що в Європі розуміють, що навряд чи справді навіть такий сценарій буде можливим, що, скоріш за все залишатиметься так, як є. І до цього сценарію вирішили підготуватися. І вже розглядають варіант, що подовжить тимчасовий захист для громадян України на території Євросоюзу. Але його не подовжать, принаймні такі попередні дискусії, такі думки лунають, оскільки ви розумієте, що обговорення ще на дуже сирій стадії. Тобто це лише такі от попередні, я би сказала, розвідка настроїв країн-членів Євросоюзу, оскільки їм же насамперед ухвалювати рішення. Воно не має бути ухвалене одностайністю, як того, наприклад, вимагала 90-мільярдна позика, що дозволяло Віктору Орбану її блокувати, чи будь-який пакет санкцій проти Росії. Тут достатньо буде кваліфікованої більшості голосів, але все одно цю кваліфіковану більшість треба зібрати. От для того, власне, євроінституції, Рада ЄС, Єврокомісія, вони проводять такі попередні консультації. Останні з них були у березні цього року, 26-го. І більшість держав-членів усе ж на цих консультаціях висловилися попередньо за те, щоб тимчасовий захист продовжити, але не зробити це на умовах, які існують в українців зараз. Тобто, по суті, будь-який українець, хто станом на 24 лютого 2022 року був на території України, він сюди міг приїхати, податися, отримати тимчасовий захист. Зараз ця опція, принаймні так думають попередньо, може бути недоступною для всіх. Можуть створити перелік безпечних областей. Ви знаєте, як це, наприклад, зробила вже Швейцарія, яка не є частиною Євросоюзу, відповідно, може запроваджувати свої власні правила. І з цього переліку безпечних областей виключають, як правило, частину центральних регіонів України і майже всі західні регіони України. Вважається, що мешканці цих регіонів, вони не можуть і не мають претендувати на тимчасовий захист. Зокрема, у Швейцарії ми говоримо, і можливо, цю модель наслідує Європейський Союз. Отже, жителі безпечних областей можуть втратити право на тимчасовий захист, і також чоловіки призовного віку. Ви знаєте, що досить делікатна, така, можливо, ніякова, так її навіть можна назвати, дискусія триває в Євросоюзі, що робити із чоловіками призовного віку, оскільки є бажання сильне в Україні їх повернути додому, щоб вони, відповідно, як вважається, виконували обов'язок перед державою, захищали державу, і є бажання окремих лідерів ЄС, зокрема, публічно артикулює свою позицію на цю тему канцлер Мерц. Ви знаєте, що Німеччина одна із держав ЄС, яка прийняла найбільше українських біженців, по суті так, найбільше, оскільки за нею слідує Польща. За Польщею Чехія. Німецький канцлер виступає за те, щоб ці біженці, українці, чоловіки призовного віку, вони поверталися до України. І він, зокрема, був дуже невдоволений тим фактом, що Україна дозволила виїзд для юнаків віком 18-22 років, оскільки це значно збільшило частку біженців, зокрема, оцих чоловіків, на території Німеччини, зокрема. Отже, чоловіків призовного віку також можуть виключити із категорії українців, які мають право на тимчасовий захист на території Європейського Союзу. Єдине, знову ж таки, ще велике питання, його Євросоюзу належить вирішити. Що робити із тими, хто вже має тимчасовий захист? Оскільки кожен рік, по суті, ви маєте його продовжувати. Чи не подовжувати тим жителям безпечних областей, що тут є вже на території Євросоюзу, і тим чоловікам призовного віку? Чи не давати його тільки новоприбульцям? Тобто, питань справді значно більше, ніж відповідей, але їх усіх належить, на них належить Євросоюзу відповісти. Я думаю, що до вересня 2026 року, оскільки якщо подивитися на таймінги рішень у попередні роки, то, як правило, рішення, чи подовжувати тимчасовий захист на наступний рік, от десь приблизно в цій часовій рамці у вересні і ухвалювали.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.
2: Дякуємо, що були разом з нами. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що для вас працювали звукорежисерка Гражина Учковська і ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

І вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вперше за трошки понад тиждень вітаюся з вами у прямому ефірі. Дуже натхненна численними зустрічами, що відбулися у Києві впродовж минулого тижня, де я перебувала. І з радістю ділитимуся у наступних ефірах різними записами, розмовами, інтерв'ю про цю неймовірно важливу, цікаву подію на запрошення Українського інституту спільно із Центром Мірошевського з Варшави. Я була учасницею студійного візиту для польських журналістів, які займаються культурою, і ми відвідували різні культурні інституції в Україні, спілкувалися з письменниками, музикантами, музичними менеджерами, театральними діячами, акторами і дуже-дуже багатьма людьми зі світу культури. Але про це все згодом, я думаю, що впродовж навіть місяця ділитимуся з вами тим всім, що я почула і побачила. А сьогодні вертаємося до спогаду, який не менш важливий і не менш натхненний, і теж

дуже і дуже цікавий в контексті творення нової української музики. Буде розмова із Марком Галаневичем із гурту «Даха Браха», також музика з їхнього нового альбому «Птах», який матеріал з якого вони презентували у Варшаві 17 квітня. Але починаємо від Ренати Пшемик.

Рената Пшемик і Дага Дана. «Коли ж мені» – так називалася ця композиція в міжкультурних діалогах. Ще одна пропозиція від гурту «Пиріг і батіг», замордовані по дзвін перший. Тайна танцю Василь Бобинський.

Гнали, гурали овце, лелека співала для нас. І, до речі, ця композиція з одного із перших альбомів гурту «Лелека». А сьогодні прекрасна наша співачка під таким самим псевдонімом Вікторія Лелека. Лелека представлятиме вже за декілька тижнів Україну на Євробаченні у Відні. А зараз переходимо вже до головної теми сьогоднішніх міжкультурних діалогів, а це зустріч із гуртом «Даха Браха», які понад тиждень тому виступили із неймовірним концертом у Варшаві, на якому, мені здається, були абсолютно всі. Я ще декілька днів бачила у соціальних мережах відео, фото з цього концерту багатьох своїх знайомих з Кракова, з Білостоку, з Познані, з Варшави, з Любліна, дуже багатьох міст Польщі, і це просто неймовірно.

До речі, на цьому концерті звучали як абсолютно нові композиції, так, власне, з альбому «Птах», який вийшов наприкінці минулого року, так і те, що добре відоме слухачам, як от, наприклад, карпатський реп.

які ж неї додому, може, день біленький, а там фата, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

Paris.

0: Lyon. Dijon. Normandie.
1: Oh là là!

Даха Браха і пісня із нового альбому «Птах». Цей альбом дуже і дуже цікавий, як на мене, і про це я теж говорю із Марком Галаневичем в інтерв'ю, яке ми за мить послухаємо. Цікавий у своїй різноманітності, але заразом у своїй цілісності. Тут представлені дуже різножанрові пісні, натхнення, очевидно, українською традицією, дуже оригінально перетворені музикантами гурту «Даха Браха». Тут також представлені різні регіони України, і

0: Понад 20 років діяльності, гурт, який не втомлюється їздити по світу, розповідати про Україну, доносити дуже важливі сенси у час війни і також давати людям надію, які розкидані по світу. Саме ця назва альбому «Птах», і це теж спільний трек із Сергієм Жаданом, нам про це і кажуть. Де б ми не були, наш дім є. Де б ми не жили, ми завжди маємо те, що, власне, називається Україною. В альбомі 14 композицій, і, як кажуть музиканти, до цієї збірки ввійшли пісні, створені в різний час і за різних обставин. Альбом строкатий стилістично і жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Але хаос, як перша основа народження чогось нового, ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось надією, а для когось простором, для роздумів або незвіданою подорожжю до нашого музичного всесвіту. Розповіли музиканти, і також у цьому альбомі є і дуже відомі пісні гурту. Ну, наприклад, «Янки» – це одна із перших, мені здається, композицій, така дуже відома в репертуарі гурту «Даха Браха», яку музиканти додали до цього альбому на численні прохання слухачів. Також тут є, наприклад, пісня «Пливе човен», яку також ми чули вже значно раніше, навіть до повномасштабної війни, і вона теж тут звучить дуже особливо, але і багато інших, які з гуртом порівняно вже давно, а сьогодні набирають нових сенсів. Отже, слухаємо розмову із музикантом гурту «Даха Браха» Марком Галаневичем, записаною за декілька годин до варшавського концерту, який відбувся 17 квітня.
1: Дуже приємно бачити вас знову у Варшаві, «Даха Браха», новий альбом. І я думала, з чого почати розмову. І ви знаєте, от зараз такий час, в сенсі оцей останній тиждень, навіть два тижні, коли дуже багато співають гаївок. Ви знаєте, що таке гаївки, веснянки. І те, що в сенсі пісні «Дитяточко», це завжди було зі мною. От з дитинства. Це гра, одна з моїх улюблених. От ми в неділю будемо її грати. Але вона сьогодні звучить в вашому альбомі зовсім по-новому. Дуже багато нових сенсів, як і більшість пісень з цього альбому. Яка його історія сьогодні, які нові сенси в цьому часі, під час повномасштабної війни, бо багато пісень було створено і до 22-го року.
2: Так, саме ви правду сказали. Так, спочатку, що ми дуже раді знову бути у Варшаві. Ми знаємо, що тут величезна кількість людей, які люблять і шанують нашу музику, і розуміють. І що важливо, підтримують не просто нас, а нас як українців і нашу країну. Сьогодні в нас буде багато різних композицій. Із нового альбому буде щось і з старих, як ми називаємо це, хітами в лапках. Ну, так. Щодо, власне, запитання, «Дитяточко» – це основа, використана народна, це якби гра дитяча, в яку грались навесні. І в нашому варіанті вона звучить, звичайно, по-дитячому, але досить таки трагічно, оскільки ця композиція, яку ми створили, вона як нагадування, ця композиція як нагадування про те, що велика кількість українських дітей викрадено з української землі росіянами і відвезено кудись далеко, від рідного дому. Це те, що в нас болить дуже давно, те, що нас турбує, і ми не могли оминути цю тему в своїй творчості, в своїй роботі і, власне, створили таку композицію, в кінці якої ми даємо інформацію людям позаду нас на відеотрансляції, скільки на сьогоднішній день українських дітей знаходиться викраденими фактично з свого дому.
1: Також інший момент, от діти, найбільш вразлива категорія в цій війні, старші особи, військові також. І тут є пісня «Козак», яка з вами дуже давно, мені здається, з дівчатами теж. Це пісня родинна, мені здається, так як я знаю, Івана Синельнікова. Він її записав десь колись, і вона теж мені дуже-дуже сильно відгукується. Формуючи це все, ви казали, що це такий хаос трохи, але мені здається, що все тут дуже впорядковано.
2: Ну, так нам здається, що справді композиції дуже різні. Композиції в нашому альбомі написані дуже в різний час. І справді пісня «Козак» вона створена ще на самому початку нашого існування.

0: Питання, і зараз вона у нас виникла, і ми захотіли її переробити, переосмислити, дати трошки іншого звучання. Все-таки це пісня про померлого козака. Ми хочемо так само віддати шану всім нашим полеглим воїнам. І ця козацька тема для нас, вона зараз заграла новими сенсами, новим змістом.
1: Я, власне, так слухала навіть уважно, коли ще сюди їхала, тому що дуже багато, коли говорять про вашу музику, говорять так про експерименти, про якесь таке нове бачення, традиції і так далі. Але для мене найважливіше все-таки є ця традиція. Наприклад, в цьому альбомі є кілька регіонів. Є Гуцульщина, що дуже цікаво теж. Є так Центральна Україна, Полісся, зрештою Поділля, Галичина навіть. Як ви якби до цього підходите, до того, аби розповідати з одного боку про таке багатство культури, але з іншого боку про те, що це якби живе постійно, що може традиція змінюватися, але разом з тим вона якби жива, незважаючи ні на що?
0: Безумовно, коли ми починали робити нашу музику, наші експерименти, ми чули багато критики на те, що ми робимо, що ми псуємо фольклор, той оригінальний, справжній, традиційний фольклор. Наш підхід, він інакший, тобто ми займаємося фольклором, але ми робимо з ним експерименти, як ви кажете, ми їм, так нам здається, ми даємо нове життя, нове якийсь сенс, музичний, естетичний сенс, базуючись на першоджерелі. Ми не заперечуємо фольклор, тому що ми віддаємо належне всім фольклористам, які до нас збирали, архівували і доносили до слухачів, глядачів, реципієнтів сучасних. Оце наше багатство, це нашу силу. Але ми хочемо скористатися цією силою. Ми вбачаємо, що ми можемо далі розвивати це. Ми вважаємо, що це є розвиток. Це те, що може давати сили культурі. Це те, що може... Оці експерименти, вони цікаві світу. І ми знаємо, що через ці експерименти багато людей поза Україною відкривають для себе глибше Україну, вже більш оригінальною, більш автентичною. Тому ми сподіваємося, що ми робимо добре і тільки позитив для нашої культури і для нашого народу.
1: Та, я теж так думаю, і дивлячись, навіть вертаючись до цього циклу весняного, ми сьогодні бачимо, як, наприклад, традиція гаївкування, вона взагалі змінюється дуже. Вона сьогодні потрапляє в великі міста до людей, які цього ніколи не знали, і дуже так непогано живе і розбивається. А якщо говорити теж про країни, де ви виступаєте, міста, наскільки вам вдається або не вдається якось комунікувати і контактуватися з гуртами, які займаються теж переосмисленням традиції, з гуртами World Music?
0: Час від часу нам це вдається. На фестивалях, як правило, найкраще це відбувається. Цих там півроку фестивалів майже не було у нас. Це були суто концерти, але влітку це час фестивалів, щоб там не відбувалося у світі. Ці фестивалі відбуваються, і ми сподіваємося, що ми будемо знову багато чим наснажуватись. Одне з найбільших наших таких вражень – це наші італійські друзі. Їхній колектив святкував вже 50 років, тобто вони друге покоління музикантів, які справді бережуть фольклор. Ми були на цьому святкуванні, і вони супер складною для нас назвою. Ми вже їх знаємо років 10, але ніяк не можна запам'ятати їхню назву із трьох слів: Ганзоньєре, Гречаніко, Целентіно. Здається, так вони звуться. Ось, і для нас це приклад того, як традиція може існувати і живо бути серед сучасних людей, серед прогресивної молоді. Ми були на цьому святкуванні і бачили, яка кількість людей танцювала, яка кількість людей готова сприймати. Вони живуть ще в цій традиції. На жаль, у нас це відроджується, як ми кажемо. Ця традиція приходить в міста. Це відбувається, щиро кажучи, це відбувається штучно. Тому що у нас ця традиція була відірвана, обрізана, і зараз проходить реальний процес відродження цих традицій. І це справді радує око те, що відбувається там на Різдво в Києві, величезному мега-мультикультурному місті. Те, що яка величезна кількість людей, молодих людей, захоплюється.

0: цим щиро радіють, бачать один одного, вони пишаються цим, і це справді це значний перелам, який ми зараз всі переживаємо, незважаючи на всі ці події, на цю трагедію, на цю війну, ми бачимо, що молодь перестала соромитись свого коріння. Це дуже важливий злам.
1: Так, і саме через традицію, та я теж погоджуюся дуже з вами в цьому. А ще вертаючись до цього нового альбому, є дуже багато моментів в ньому, таких якби символів, які вкорінені дуже в культурі українській, міфології теж, зокрема, птах, наприклад, так. Тобто є теж, можна прослідкувати колядку, щедрівку, теж дуже різних, таке різноманіття це є. Якби я це дуже сильно відчуваю теж через те, як спілкуюся, наприклад, з людьми тут, з різних регіонів України, mm-hmm. де я взагалі не була. Mm-hmm. Тобто і вони якби живуть теж тим, що в них. І ми тут в Великій Варшаві, яка стала якось такою спільною домівкою, спілкуємось про це. І птах особливо, ця назва, вона якраз до того, мені здається, відноситься, що це з одного боку, де би ми не були, але ми якби все одно тримаємось свого гнізда.
0: Абсолютно. І птах – це як той символ, який несе прекрасну вісточку про те, що є надія, про те, що настане мир. І, можливо, для багатьох цей птах стане вісточкою про те, що, що можливо, пора повертатися. Так, війна триває, але ми декілька мали таких випадків, коли до нас підходили українці, кажемо, після вашого концерту ми нарешті вже точно усвідомили, що ми точно вже повертаємося додому. Для нас це супер важливо чути такі речі, тому що ясна річ, що Україна бореться, але Україна потребує українців, безумовно. Це надважливо, і важливо, щоб ясна річ, що це супер небезпечно. Так само мої діти були 2 роки жили поза Україною, вже майже 2 роки вони знов повернулися. І це як для мене, як для батька, це велика турбота і постійне переживання, особливо коли я їжу тут, в спокійній Європі. Але я радію їхньому вибору, я радію, що вони радіють, будучи в Україні, і пов'язують надалі своє життя з Україною, хоча ніхто не знає, як нам буде далі, а на даний момент вони хочуть бути українцями. І цей час, як і більшість українців, як мені здається, важливо, що всі сприйняли цей виклик, цей переїзд за кордон. Це величезний виклик і можливість збагатитися і стати сильнішими. Мені здається, що це в більшості випадків саме так і відбувається. І сподіваюся, що незважаючись на цю трагедію, на цю війну, українська нація все одно стане сильнішою. Хочеться в це вірити, і хай цей птах буде якраз саме про це.
1: Марко Галаневич, гурт «Даха Браха». Це була розмова з музикантом, записана за декілька годин до варшавського концерту гурту «Даха Браха» 17 квітня. І на цьому у міжкультурних діалогах на сьогодні все. Я, Мар'яна Кріль, почуємось на хвилях ефіру.

тикнулося, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вклякнулися, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.

а дитинка спить, спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Ворітечка вклякнулася, ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає,

0: Довго ще ним послугує.
1: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
0: О, ні, а це що такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Хочемо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Це шлюб, хтось, запевням чи?
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне, одважаюся повідати, що не пам'ятаю.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А więc так, потвердзам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
0: Чи виходить поза скали.
1: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
0: Фізика. Фізика для класи сьомої.
1: Ти любив фізику?
0: Надал люблю. Вчорш віле преде мною. Вчорш ще уча, рівніш дзięki тобі.
1: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме, останнє значення, теж переносне, те саме, що вагання.
0: Ага.
1: Без ваги щось зробити, без вагання щось
0: зробити.
1: Чи
0: вагач рівніш походить від того рдзення?
1: Так. Так, правда? Цікаво дуже.
0: Чи вже вспоминаєм, що вчорш ще уча?
1: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість – радість, два – вага, а три – тягар.
0: О, як взроста вага гостинності.
1: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
0: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
1: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви
0: в гості.
1: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне – щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські – він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його…
0: Схуду, попросту, схуду, зжучив споро кілограмів.
1: Так, і це перше значення – пряме,

0: Wiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
1: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
0: В якій категорії ваговій виступує?
1: В категорії пушка.

пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

твоя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця – журналіст, так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Ах, так. Це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують, вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і можна... саме тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це так, хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом, я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передовсім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
1: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень.

0: Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння, тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що... Мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках, і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що я, наприклад, там... на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве, і я думав про це, ну ось.
2: І що тут і докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, да. І... Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на, а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто, якби я цього не Ну та, трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80/20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% любе голубе, снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін. Вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
2: Вау.
1: А так. Яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: Перша цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів,

0: Двоцифрово. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, шостий клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. І, ну, але я розумію, що це якби, так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор. Але нічого, ну,
1: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
2: Ти розповів про свої невдалі спроби так. Схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, п'ятому або шостому, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якийсь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж в цей зал ходили. І там якби якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що... А я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
2: Так нічого.
0: Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну, тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб... Як треба діяти у таких ситуаціях? Ось, і тоді це було 35 кілограмів. Я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти напевно 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
1: І знову почав набирати вагу.
0: Знову почав набирати. Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті, на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби, за час Ерасмуса я теж дуже набрав, це була тоді моя найбільша вага 167, я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
2: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка? Так, небезпечно.
2: Але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда так. Людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав так. На початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку програму, і я... Знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав. Це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав. Я віддав дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, круто.
1: Спробую,
0: і це вдалося.
2: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну, я, коли маю якісь питання, якісь свої там. ну, дилема, чи мені зробити так, чи

0: мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, все це добре.
1: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, так кажу, давно хотів бути якось просто, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені це подобається. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати це все. Це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що він якби неуникненний.
2: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
1: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Тому що я розумію, що, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо це також важка робота, я розумію підсвідомо, що в нього або в неї не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, взагалі, в чому
1: робити? А хлопаки не плачуть.
0: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
2: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
1: Ми зібрали з Фейсбука коментарі.
2: Які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразні, що ще зменшуєш. Тішу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна. Виглядаєш фантастичне. Малеєш. ale rośniesz. Taki paradoks i to jest bardzo budujące.

0: І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
1: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо тут з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
1: Так, так. Кожного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
1: Це класно, це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що я завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну, так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного, а ти твої зімняки з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в бажі Млечним. І я такий, тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світлу дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
2: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
1: Тільки за кордоном, так.
2: Ми про хейт вже...
0: Тому за кордоном.
2: Так, ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
1: в перепалку.
2: Загалом,
1: моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції. Але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
0: 20 вересня.
1: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він, розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схейтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати доктора, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію

0: то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Ну, але це мені показало, що, ну, все ж таки, моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну, і все, і от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки якби польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але, ну, трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, які ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю, чи, так, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси, за що?
0: Так, ну, це, звичайно, було дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене це якісь вічі
2: були. При всіх сказати, так?
0: Це, при всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Ну так, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говорити українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так, ші і.
2: Так,
0: так. Що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худний, мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схейтую.
2: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
1: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра казала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. Я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також. Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
2: Але екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, а давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцем вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося

0: жовтні, на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби... Це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Зоня Грубас», таким голосом. Ну і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього, і для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хейту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хейтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які... був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, угу, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер. Стасю, от. Вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+
1: на сайті Польське радіо.

0: ПЛ
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське Радіо для України.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Сьогодні у Польщі День Конституції 3 травня. Президент Польщі вручить нагороду Анджеєві Почобуту. У Музеї Незалежності відбудуться урочистості «Люкс Лібертатіс». 3 травня 1791 року.

0: року. Чотирирічний Сейм ухвалив урядовий акт, який увійшов в історію як Конституція 3 травня. Це була спроба реформувати державу та забезпечити її розвиток, але невдовзі її було заблоковано під тиском сусідніх держав. Конституція 3 травня – результат зусиль щодо відновлення внутрішніх відносин у Польщі після першого поділу. У 1772 році зберегла станову систему в Польщі, але внесла певні зміни. Вплив магнатів на обрання короля, сенату та уряду країни було зменшено шляхом виключення безземельного дворянства з краєвих зборів, оскільки воно було найбільш схильним до впливу та підкупу. У виборчому праві феодальний ценз дворянського походження було замінено буржуазним цензом володіння. Міщанам було надано право набувати майна та отримувати дворянство. Зберігаючи кріпосне право селян, Конституція, однак, позбавила шляхту верховної влади над своїми підданими, поставивши її під захист закону та національного уряду. Положення Конституції централізували державу, скасовуючи розмежування між короною та Литвою, запроваджуючи єдиний уряд, скарбницю та армію. Католицизм визнавався домінуючою релігією з повною терпімістю до інших визнаних державою віросповідань. Конституція запровадила тристоронній поділ влади. Законодавчу владу мав здійснювати двопалатний парламент, що складався з Сейму та Сенату. Виконавча влада належала королю, а також раді, що складалася з примаса та п'яти міністрів. Вільні вибори були скасовані. Спроба впровадити Конституцію була зірвана ще всередині 1792 року. Це було викликано Торговицькою конфедерацією та вступом російських військ до Польщі. Орден Білого Орла чекав 6 місяців на його отримання Анджеєм Почобутом. Анджей Почобут чекав 1860 днів, щоби повернути собі свободу. Опозиційного активіста було звільнено у вівторок 28 квітня з білоруської в'язниці в рамках обміну полоненими між Польщею та Білоруссю. Сьогодні під час церемонії в Королівському замку він отримає нагороду, якою його було нагороджено 11 листопада торік. Святкування Національного дня 3 травня за участю представників влади заплановано на сьогоднішній ранок у Варшаві. Відзначаючи Анджея Почобута цією нагородою, президент згадав про непохитність журналіста, який, незважаючи на репресії, відмовився залишати Білорусь, обравши в'язницю для захисту своїх цінностей. Цитую, хоча він цього не заслуговував, він обрав в'язницю. Він не покинув Білорусь, борючись за цінності, які були йому дорогі, сказав тоді Кароль Навроцький. Анджей Почобут став символом опору репресіям з боку режиму Олександра Лукашенка та одним із найбільш наголошених випадків порушення прав людини в регіоні. Про те, що журналіст отримає від президента орден Білого Орла, найвищу польську нагороду, повідомив Павел Шефернакер, голова президентського кабінету, у допису на порталі X. Президент відзначив цього непохитного поляка, в'язня режиму Лукашенка, 11 листопада 25-го року, нагадав він. Під час святкування Дня Конституції 3 травня в Королівському замку Кароль Навроцький призначить Раду з питань нової Конституції. Метою Ради буде розробка проєкту нової Конституції. Прем'єр-міністр Дональд Туск розкритикував цю ідею, написавши в соціальних мережах, що він, цитую, пропонує, однак, почати з дотримання чинної. Кінець цитати. Історична лекція та польські патріотичні пісні. Музей Незалежності разом із фондом «Полонія Юніон» сьогодні організовують святкування «Люкс Лібертатіс», тобто «Світло свободи». За словами президента фонду Едгарда Скаржинського, привід – День Конституції 3 травня, 235-та річниця прийняття документа, такого важливого для всіх поляків.
1: Останнє панство запрезентована прелекція
0: відбудеться лекція з історії освітянки музею Магди Белінської, яка мені повідомила, що це буде розповідь про місця, пов'язані з прийняттям Конституції 3 травня.
1: Оповідання о місцях зв'язаних власне.
0: Після лекції розпочнеться концерт класичної музики та патріотичних пісень, написаних для піднесення сердець.
1: Ноти
0: музикантів, композиторів, які творили в ті роки різні твори Шопена, Падаревського, Карловича, Монюшки, музика не знає кордонів, мотивувала й наших предків, і до сьогодні дає укоєння. Це елемент, який єднає людей.

0: людей.
1: То є елемент, який лонче людей.
0: Святкування «Люкс Лібертатіс» розпочнеться в Музеї Незалежності об 11:00. Сьогодні на більшій частині Польщі сонячна погода з періодами помірної та сильної хмарності на північному заході. Максимальна температура коливатиметься від 21 градуса на південному сході, близько 25 градусів у центрі, до 28 на заході країни. Прохолодніше на півострові Гель та в деяких районах передгір'їв Карпат – від 17 до 20 градусів Цельсія. Вітер буде слабким до помірного, місцями поривчастим з півдня та південного заходу.
2: На радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Мої найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. У студії ведуча Світлана Галась. Звучить листок з альбому Миколи Лисенка. Саме цьому композиторові присвячена сьогоднішня програма. І окрім музики і моєї розповіді, ви почуєте раритетні записи – голоси людей, які знали композитора.

переоцінити значення Миколи Лисенка для української музики та й для української культури в цілому важко. Засновник професійної композиторської школи упродовж усього життя був у центрі музичного і національно-культурного життя Києва та України. Людина ерудована, багатогранно обдарована, невичерпної творчої енергії. Коло його інтересів було просто величезним. Лисенко заснував товариство любителів музики і співу, організовував хори, пропагував народну пісню, виступав як піаніст, зокрема у щомісячних народних концертах. Організовував щорічні шевченківські концерти, працював викладачем гри на фортепіано, відкрив власну музично-драматичну школу, був серед засновників Українського національного музичного театру. Лисенко – етнограф, збирав і записував фольклорні твори. Лисенко – музикознавець, був автором кількох монографій. І водночас він ще й писав музику. Лисенко – автор 10 опер, великої кількості вокальних та фортепіанних творів, обробок народних пісень.

До речі, обробки народних пісень у Лисенка не просто майстерні, а й дуже вишукані. Послухаємо, наприклад, його фортепіанну п'єсу «Баркарола». Вона ґрунтується на мелодії української народної пісні «Пливе човен», хорову обробку якої ми щойно почули.

0: На хвилі «Радіокультура» звучала баркарола Миколи Лисенка. А зараз пропоную уявити, якою ж людиною у повсякденному житті був наш музичний титан і корифей. Яким запам'ятали його сучасники? А допоможуть нам раритетні записи, які зберігаються у фонді Українського радіо. Дуже колоритний і цікавий запис – спогади про Лисенка служниці Насті Петренко, яка працювала у його домі після смерті дружини. Вона була і куховаркою, і нянькою молодшим дітям, і зрештою стала близькою людиною для всієї родини. Взагалі це надзвичайно показово – ставлення до нижчих за званням, до домашнього персоналу. Я б сказала, це однозначний маркер для будь-кого – перевірка на людяність, на справжню шляхетність. Отже, слухаємо унікальний запис, зроблений 1957 року у колгоспі села Липового Грабівського району Полтавської області.
1: Коли я до його приїхала, я в Києві ще ніколи не була. Я знала, що всі служанки називають своїх хазяїнів – барин, бариня, панич, баришня. Я до його підійшла взяти, що варить обідать. Він отвітив мені, що я мене, Лебідко Настужко, не називай барином, бо я з такого тіла і з такої крові, як майже кожний, і ти. Я єсть Микола Витайлович Лисенко, а діти мої сироти, їх нема матері, називай так, Катя і Тарас. Тоді я почала у нього працювати кухаркою. Дуже він гарний був чоловік, а він дуже багато працював. Рано вставав у 5 часів. Коли він не встає умиватися, він весь час муготить щось, які-то пісні співає. Любив він всі пісні українські співати. Була в його ліра, кобза, фортепіано, піаніно, то це

припєві. Терінь, терінь, та й не хміль, прийшов милий, та й не мій. Серце моє помирає, кого люблю, та й немає. Ой, той мені не до душі, що приходив у кожуху.

0: І ще один спогад Насті Петренко-Волошиної, яка працювала у родині Миколи Лисенка.
1: Тепер ми їздили у Канів на могилу, коли садки цвітуть. Другий раз, коли соєшники розцвітають, він туди забирав своїх дітей, своїх знайомих і з собою кухарку. Ми виходили по ступеньках на Уставщині.
2: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Ви слухаєте програму, присвячену основоположнику нашої національної композиторської школи Миколі Лисенку. Ми вже послухали спогади Насті Петренко, яка в молоді роки працювала служницею у родині Лисенків. І

Петровичі, Борис Грінченко, Микіл Дівіцький. Тато був дуже чулою і уважною людиною. Він знав смаки і вподобання своїх друзів. І завжди, коли приходить до нас Микола Карпович Садовський, він, щоб зробити йому приємне, сідав за рояль і грав улюблену пісню Миколи Карповича «Не вернувся із походу». Романс, написаний батьком на слова Тараса Шевченка. Любила цей романс так само і колишня його дружина Марія Константинівна Занковецька. Батько боготворив її і її драматичний талант. Він вважав її найсильнішою актрисою трагедійного жанру. Тяжкі хвилини особистого життя Марії Константинівни Занковецької, розрив дружби з Миколою Садовським, на допомогу улюбленій актрисі приход дві друзі. Пам'ятаю, одного разу Марія Константинівна завітала до нас, довго про щось з батьком говорила, а потім попросила його заграти «Не вернувся із походу». Ріві градом покотилися важкі пекучі сльози. Батько встав з роялю і начебто на серйоз, скаже Марії Константинівні, якщо будете мені такі коштовні перліни марно кинути на підлогу, то я перестану акомпонувати. А Марія Константинівна цінувала не тільки композиторський талант мого батька, але й глибоко шанувала його як чудового піаніста.

Сьогодні програма «Музичні історії» присвячена спогадам сучасників композитора Миколи Лисенка. А зараз послухаємо його фортепіанну п'єсу «Елегія».

На завершення програми прозвучить твір Миколи Лисенка, в якому він звертається до еталонного музичного жанру – струнного квартету. Чи не вперше в історії музики струнний квартет отримав виразно українське звучання?

Звучав струнний квартет Миколи Лисенка. Програму «Музичні історії» підготувала і провела Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі Радіо Культура.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ти не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: чи Євровізія, чи Євробачення, цей пісенний конкурс сьогодні ще є музичним змаганням, чи все ж таки вже перетворилося на політичний інструмент? Це головна тема, яка обговорюється перед фіналом Євробаченнєвого концерту, який спостерігатиме майже весь світ. А сьогодні на це важливе питання ми спробуємо відповісти у польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моїм сьогоднішнім гостем є Лукаш Смарджевський, журналіст видання «Інтерія Музика», також журналіст і ведучий різноманітних подій на телеканалі «Полсат» і, звичайно, великий шанувальник Євробачення. Доброго дня.
1: День добрий, вітаю.
0: Почнімо з того, чи зараз перемагає найкраща пісня, музика, чи все ж таки країна з найсильнішою політичною розповіддю?
2: З такою найсильнішою нарацією політичною?
1: Видає мені, що це квестія дуже індивідуальна.
3: Я думаю, що це дуже індивідуальна справа, бо мені може подобатися інша пісня, ніж вам, а інша людина може вважати, що перемогти має зовсім інша пісня. Тож це індивідуальна справа. Пісня, яка отримає найбільше голосів, однозначно перемагає. Це трохи схоже на політику насправді. І ці політичні голоси, а точніше політичні теми, не так давно з'явилися на Євробаченні. Бо Євробачення, яке має 70-річну традицію, цього року йому 72, здається. Так, цього року, хоч насправді мало бути минулого, бо, як ми пам'ятаємо, одне було скасовано у 2020 році через пандемію. Отже, ці політичні теми з'являлися і раніше, більше чи менше, але десь у світі цей конкурс використовувався країнами для передачі певних меседжів, скажімо так. Бо, як ви сказали, його дивиться майже весь світ. Раніше його дивилися менше людей, але сьогодні це понад 100 мільйонів людей в цьому світі. А тому, що в цьому змаганні беруть участь громадські телевізійні станції, тобто ті, що фінансуються переважно державою.
1: Припадків.
0: І іноді також партіями.
3: Так, іноді партіями, які зараз перебувають при владі в певній країні. Тож, існує спокуса використати ці три хвилини на цій світовій сцені, найбільшій музичній сцені у світі.
0: Чи можна, тобто, можна сказати, що Євробачення є такою м'якою пропагандою кожної країни в Європі?
3: Я так думаю, і в цьому немає нічого нового. Думаю, що якщо простежимо 70-річну історію конкурсу, то знайдемо безліч таких випадків, прикладів, коли в текстах пісень, хореографії, в усій постановці все зосереджено.
1: І в цьому тим стейджингу...
0: Навіть, зрештою, фінальна переможна пісня Джамали, правда? 1944 теж є пряме посилання.
3: Так, це був очевидний натяк. Виконавець і композитори цієї пісні не приховували, що вона розповідає історію татар у Криму. Насправді, дуже особиста історія. Пізніше багато хто критикував пісню за те, що вона перемогла саме завдяки своєму політичному, чи, можливо, не політичному, радше історичному посланню. Хоча історія та політика тісно пов'язані. Політика також творить історію. Саме так. І це був 2016.

0: Це той рік, невдовзі після анексії Криму Росією. Але ми повертаємося до того факту, що хтось проголосував за цю пісню. Якщо глядач був зворушений під час перегляду, можливо, також історію, яку Джамала розповіла в своїй пісні, тоді він проголосував, і завдяки цьому ця пісня й перемогла.
1: А чи в тим року сон юж такі? А чи є цього року вже такі політичні передумови з того, що ти вже спостерігав, дивлячись і також переглядаючи ці пісні та ці країни, які вже подали свою музику і пісню,
2: власне, цього,
1: і чи всі вже подали?
2: Шістки пісеньки, ністети в тим року кілька країн.
0: Так, я вже знаю всі пісні. На жаль, цього року кілька країн не беруть участі. Наприклад, Іспанія, наприклад, Словенія, Ісландія. Отже, Іспанія була переможцем минулого року, але, наприклад, Словенія, Ісландія і Нідерланди теж були переможцями. Це країни, які беруть участь у Євробаченні дуже давно і з різним ступенем успіху. Телевізійні ради цих країн вирішили відмовитися від участі в Євробаченні через участь Ізраїлю, а також через досить складну для політичного, а точніше дипломатичного пояснення ситуацію в секторі Газа та воєнні операції, які там тривають. Однак, якщо подивитися на відібрані пісні, тексти пісень виконавців, на те, що вони говорять про свої пісні, цього року здається, що цього політичного меседжу менше. Звісно, це можна знайти між рядків, особливо в ізраїльській пісні, але в інших піснях, мені здається, цьогоріч акцент було зроблено на автентичності, на справжніх емоціях, на автентичному досвіді, на історіях. Було також трохи веселощів, бо в нас є багато пісень, під які можна просто танцювати. Однак на пісенному фестивалі в Сан-Ремо, ще одному фестивалі з давньою традицією, який охоплює десятиліття, був один артист, який змагався за перемогу на фестивалі, що дало б йому право поїхати на Євробачення і представляти Італію. І він відкрито заявив, що його пісня про дівчинку, вбиту в секторі Газа, і не приховував, що якщо переможе, то втілить цю історію в життя на сцені Євробачення. Можливо, це була вигадана історія, заснована на фактах, але, можливо, це також була правдива історія дитини, яка загинула через війну в секторі Газа. Тож я думаю, що цей політичний контекст можна знайти в багатьох піснях, але, можливо, через вихід деяких країн цього року його буде менше.
1: Ну, добре, то дошукуючи таких політичних... Розшукуючи такі політичні аспекти у цих піснях, Ізраїль цього року зробив ставку на французьку мову.
0: Як і минулого.
1: Чи це, власне, прагнення, спосіб, інструмент, аби наблизитись до Європи, щоб все ж показати, що ми класні, ми добрі, так? Бо все ж ми бачимо, що війна в Україні викликає солідарність. А такі конфлікти на Близькому Сході, в Ізраїлі, все ж нині розділяють публіку Євробачення.
2: Гадаю, що так.
0: Здається, минулого року участь художниці також викликала великі суперечки, а можливо навіть більше. Це Юваль Рафаель. Вона була однією з тих, хто був викрадений Хамасом, і, як вона сама розповідає, вижила в полоні лише завдяки тому, що кілька годин пролежала під тілами вбитих. Тож це була справжня жахаюча історія. У своїй пісні, яка також була трьома мовами, івритом, англійською та французькою, вона розповіла цю історію, яка безумовно зворушлива. Але не можна було уникнути того факту, що її історія – це одне, а дії країни, в якій вона живе, яку вона де-факто представляє – це інше. Що ж, тут ми повертаємося до того факту, що вона представляє країну, але де-факто представляє державне телебачення цієї країни, яке, як ми згадали, фінансується урядом цієї країни. Отже, якщо ці нюанси пов'язані, то історія не така вже й чорно-біла, як може здатися. Ви згадали Україну. Цього року в Україні теж дуже зворушлива пісня, і я хотів би наголосити, що це єдина країна, яка завжди виходить у фінал. Тому, я думаю, можна сміливо сказати, що Україна знає, що таке Євробачення.
2: Як би ще могло видавати, вспомнялись о Україні. Україна має в цьому року дуже зворушаючу пісеньку, і підкреслю, що є то край, який є єдиним краєм, який завжди авансує до фіналу, в зв'язку з чим, мислю, що можна сказати, що Україна вє, о що ходить в Євровізії.
1: Ну, власне, Україна знає, в чому суть Євробачення? Чи все ж просто єврофани люблять Україну? Просто, ну, вони хочуть, щоб вона була там у фіналі, не дивлячись на те, яка це пісня. Адже іноді траплялися ситуації, коли пісня не була в топ-10, була десь там дуже, дуже внизу, але ця пісня була у фіналі.
2: По честі, одне і друге.
3: Мені завжди десь хіт, так?

0: Так, мені
1: знаєш, я думаю, хіт, частково одне і інше.
0: Рок, так, вілу фанів з різних країв вважало, що то буде хіба перший рок, який.
1: Так, бо це не завжди хіт. Наприклад, минулого року багато вболівальників з різних країн думали, що це буде перший рік, коли Україна не пройде далі. Але знову ж таки, оскільки фінал складається з голосів як глядачів, так і суддів, це може бути невражаючий результат, але країна не була останньою. І він пройшов до фіналу виключно завдяки голосам глядачів. Тож ми повинні пам'ятати, що громадяни України зараз розкидані по багатьох європейських країнах, практично по всьому світу. Вони можуть голосувати за Україну з будь-якої держави. Ніхто їх не зупиняє, тому я думаю, що вони роблять це із патріотичних міркувань.
2: Є популярна бардзі вшрут.
3: Чи українці дивляться Євробачення по світу?
1: Думаю, ви самі можете сказати, чи популярне Євробачення в Україні. Я думаю, що так.
3: В Україні так, але вона популярніша серед такого покоління, мені здається, 28+, 30+. Тобто серед молоді. Ні, серед наймолодших мені так не здається, бо цей такий пік популярності, який, на мою думку, це теж так, моє спостереження, який був ще там, скажімо, 10 років тому, так, коли Джамала була на піку, то вони тоді мали, скажімо, це моє покоління, але молодші, здається, не дуже.
1: Тобто серед наймолодших ні?
3: Багато поляків у світі можуть голосувати за Польщу.
0: Відточні у нас
1: ten patriotyzm. Можливо, це також пов'язано з тим, що зараз відбувається в Україні, що є важливіші речі, нагальніші питання, і, можливо, Євробачення зараз не те.
0: Але не люблять цього конкурсу. То є така.
3: Але зглядно на те, що але питання, чи поляки люблять Євробачення, чи вони справді зацікавлені, чи дивляться охоче цей конкурс. Візьмемо 10 чи в топ-15 серед тих конкурсів.
1: Мабуть, тут цей патріотизм виглядає дещо інакше.
0: Myślę, że śledząc,
1: думаю, судячи з коментарів після фіналу Євробачення, де ми виступили інакше, давайте це визнаємо. Польща дебютувала в 1994 році, не програвши, і посіла друге місце, і ми навіть не наблизилися, оскільки нашим другим найкращим результатом було 7-е місце в ризі. Після цих коментарів поляки справді озлоблені. Вони кажуть, Європа нас не любить, ніхто за нас не голосує. Але я постійно повертаюсь до того, хто обирає пісню, яку пісню вони обирають і як її готують. Бо все це має значення. Коли ми дивимося на інші країни, зокрема на Україну, яка, зрештою, перебуває в стані війни, Україна здатна організувати фантастичні попередні відбірки з різноманітною музикою та цікавими артистами, навіть у бомбосховищі чи в метро. І це виглядає дуже добре. Це показує, я думаю, наскільки важливо для України, зокрема для українського суспільного телебачення, отже, українського уряду, аби Україна брала участь в цьому конкурсі, ретельно до нього готувалася, а не просто брала участь в Євробаченні заради участі. А щоб використати гроші, які ми вже платимо за членство в Європейському мовному союзі, за членство в Євробаченні, за участь у Євробаченні і використати ці гроші в нашому випадку, я думаю, ми могли б присвятити ще годину програми поясненню того, як це може виглядати і як це виглядає зараз. І все ж Польща сплачує немалу суму як член Європейського мовного союзу.
0: А як зараз виглядає? А przecież Polska теж не płaci małych pieniędzy jako członek Europejskiej Unii.
3: A znamy, jakie to są pieniądze? А знаємо, що за гроші
0: то мільйони злотих. То мільйони.
1: Я не можу вам сказати зараз, але це мільйони злотих. Ці гроші йдуть до Європейського мовного союзу. Польське громадське телебачення, як і українське, є членом цього союзу. Тому це не просто Євробачення. Важливо пам'ятати, що Євробачення насправді є одним із проєктів, що реалізуються Європейським мовним союзом, винайдений 70 років тому для об'єднання Європи та європейських націй після Другої світової війни. Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це величезний механізм зі значним впливом, наприклад, у боротьбі за права на трансляцію спортивних подій чи будь-яких інших подій. Це величезна бібліотека контенту, яким можна обмінюватися один із одним на пільгових умовах. Тому, наприклад, українське телебачення може скористатися фільмами, виробленими телевізійними станціями інших країн, які входять до складу Союзу. Це спільні проєкти, що розвивають культуру, просувають режисерів, музикантів, митців з певної країни.
3: Режисерів. Це така державна підписка на контент, що транслюється в країні.
1: Так, це міжнародна організація, яка об'єднує телебачення, і важливо наголосити, що це національна громадська організація в певній країні. Наприклад, станція, на якій ми працюємо, не є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а отже також

0: не може брати участі у Євробаченні. Отже, складається враження, що сплачені внески, які справді становлять мільйони злотих, ідуть не лише на Євробачення, а й на багато інших програм, яких є чимало. Євробачення ж це лише один проєкт серед багатьох. Чим менша країна, тим менше вона платить, бо це залежить від кількості мешканців або від кількості
1: лічби мешканців, чи теж лічби
2: теж до бюджету, мабуть, краю.
0: Так, але це більше відповідає кількості мешканців та глядачів, скажімо, Євробачення з певної країни. Тож, якби, скажімо, Монако захотіло взяти участь у Євробаченні, навіть якщо це дуже багата країна, її внесок до Європейської спілки EBU, і хоча вона є членом EBU, але не бере участі в Євробаченні, тож її внесок був би відносно меншим, ніж у Польщі чи України.
3: Звертаєш увагу на то, як Україна, чи звернув ти увагу на те, як Україна готується до Євробачення? Про національний відбір ми говорили. Ну от, власне, як на твою думку, на думку поляка, журналіста, фаната Євробачення, чому Україна бере участь у цьому конкурсі? Щоб показати, що ми все ще тут є? Саме зараз. Ми говоримо зараз, бо колись це, ймовірно, теж було для того, щоб показати творчість, так, наших людей, також показати себе на міжнародній арені, також, ймовірно, через те, з політичних міркувань, щоб також продемонструвати свою міць і щоб також відокремитися від того Радянського Союзу, від усіх тих республік, так, які колись були об'єднані, від Росії, бо ж є, напевно, деякі країни думали, що Росія, Україна, Білорусь це все одне і те саме.
2: Ну, власне, яка зараз мета?
1: Теж в певному сенсі політичне, і то якби не є нічого злого, бо
0: я думаю, що це також певною мірою політично, і це непогано, адже веселощі, яскравий одяг, феєрверки та вогні сцени – це одне. Але можливість продемонструвати свою культуру, свою роботу, своїх артистів на сцені, яку дивляться понад 100 мільйонів людей в усьому світі, що ж, це те, що не можна порівнювати ні з чим іншим. Немає жодного іншого такого змагання, жодної іншої такої аудиторії. І тут ми також можемо пояснити, чому певні країни беруть участь? Тому що вони можуть, тому що мають привілей. А ще за часів комунізму в Польщі, Польща, будучи частиною Східного блоку, не мала права брати участь у Євробаченні, як і Україна тоді. І ми організовували власний конкурс пісні Євробачення під назвою «Інтербачення» у Сопоті.
1: Євровізія названа «Інтервізія» в Сопоті.
3: Але Пугачова була на Євровізії.
1: Ж Пугачова брала участь у Євробаченні.
0: Ну, бо вона була з Росії, а Росія на той час брала участь в конкурсі. Те саме стосувалося Югославії, яка також була комуністичною країною, але брала участь у Євробаченні. Польща, однак, не брала участі. І тоді в Сопоті проходив конкурс «Інтербачення», який чимось нагадував Євробачення. Приїхали артисти з кількох країн, зокрема Греції, Італії, але потім після падіння комунізму та після 1990 року ми вступили до Європейського мовного союзу і отримали привілей брати участь. З Україною було так само. Тому я вважаю, що участь будь-якої країни, хоча вона, очевидно, пов'язана з витратами, якби це було поза їхніми можливостями. А є країни, такі як Македонія, Боснія і Герцеговина, які колись брали участь у конкурсі і зараз кажуть, що, на жаль, вони просто не можуть собі дозволити цей проєкт, бо це величезні гроші. Україна ж використовує цей час, аби показати себе, нагадати людям про себе, показати, що вона є на карті, що це нація з кількома десятками мільйонів людей, яка пишається собою, пишається своєю культурою, пишається своїми артистами і пишається своїми музичними тенденціями. Бо Україна часто, не завжди, але дуже часто вплітає етнічні ритми у свої пісні, представлені на Євробаченні. Фанатам Євробачення подобається ця пісня, бо вона вирізняє її серед пісень будь-якої іншої країни. І я думаю, що українське телебачення, зрештою, уряд України це враховує. Ну а чому б ні? Це ще одна можливість показати, продемонструвати себе на міжнародній арені і, можливо, опосередковано, але все-таки нагадати про долю цієї нації.
3: Фейерверків, забави, яка є, очевидно, на сцені. Ти сказав, що окрім цих фейерверків, розваг, які, звісно, є на сцені, під час цієї пісні, під час цього виступу України, однак цих розваг набагато менше вже багато років. Як виглядає Україна? Як виглядає наша пісня, наш виступ серед інших країн? Чи виділяється вона, окрім, звичайно, тієї української мови, окрім тих фольклорної

0: частини цієї композиції. Минулого року ми також бачили, коли, звичайно, мама Тереза так була у фіналі. Ми бачили ці спалахи від бомб і такі руйнівні уламки тих різних військових частин. Ну, власне, як виглядає Україна зараз під час цього конкурсу?
1: Виступ і пісенка. Можна було його оцінити як пісенку?
2: Так, два роки тому в Мальме це був видовищний виступ і пісня. Її можна було оцінити як пісню, але лише за її мелодійністю. Це була справжня боротьба, бо всі були бліді. Багато хто навіть зазначав, що показувати падіння учасників – це занадто. Всі знали, що йдеться про ракети, хоча це прямо не показували. Але я думаю, що Україна, можливо, завдяки своєму досвіду знає, як все це представити. Людям. Тут я знімаю капелюха перед людьми, які займаються Євробаченням на українському телебаченні. Тобто музика, виступ на Євробаченні, пісня, яка запам'ятається глядачам. Бо вона триває лише 3 хвилини. Не всі потім повертаються до цієї пісні. Звісно, передати послання світові важливо. Минулого року пісня про голуба миру, якщо я правильно пам'ятаю, також була дуже важливою. Хоча це не був хіт. Дехто називав його олдскульним, дехто трохи схожим на The Beatles з України, він потрапив у фінал.

0: ніс певне навантаження, послання. Цього року Лелека, не знаю, наскільки вона відома в Україні, але її виступ на українському відборі вирізнявся з інших, і, можливо, саме тому вона перемогла. Ця пісня також говорить про відродження, про таке майбутнє, якого прагнуть всі українці. Його очікують, яка теж була українською.
1: Але ж потім вона стала справжнім віралом в інтернеті. Тож це не те, що її просто відправили в забуття, так само, як і пісня «Go Away», ну, чи не так? У Польщі я її чув буквально на кожному кроці.
0: Так, але, наприклад, ця пісня з минулого року, я не думаю, що вона так добре прижилася, скажімо так, хоча, можливо, серед тих дуже... Це було дуже важко з того, що казали експерти і критики. Вона не була зовсім в тренді, як то кажуть. Тобто, реп і фольк – це тренди в світовій музиці в наші дні, можливо, європейські, а ця пісня з минулого року була дещо іншою. Але це також заслуга України, що експериментує, щось пробує, намагається. Однак, якщо подивитися на останні кілька років на Євробаченні, пісні не однакові, щороку щось інше. І в Україні справді давно не було такої пісні, як цього року, бо важко порівнювати її з кількома останніми.
1: Про Стечковську, коли так сильно тягнула саме цей звук, так? І тримала його в напрузі. І тут також є такий елемент, який є такою кульмінацією.
0: Цього року? Я цього не чую. Я б краще почув якісь спроби натхнення в виступах з інших країн.
1: Чимнева власне цей дзвінк, так? І тримала його в нап'янчу. І тут рівняш є такий елемент.
0: Можливо, це варто запитати в Лелеки. Коли я чую українську пісню, я все одно чую оригінальність. Я кажу оригінальність, бо мелодія не новаторська. Але я ніколи не чув нічого подібного на Євробаченні, особливо від України.
1: Але цікаво, що вони змінили і мелодію, бо тепер є Євробачення версія. Польща також змінила. Чому ця зміна прямо перед конкурсом?
0: Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Іноді артисти, особливо ті, що менш відомі на музичній сцені та не представлені великим лейблом, створюють свої пісні, просто кажучи, власними силами. Часто це або демо-версії, або базові версії, які пізніше проходять попередній відбір і мають можливість пройти оновлення, докинути м'яса, так би мовити. В цьому стільки глибини, бо пісня має резонувати на величезній сцені. Це не концерт в маленькому клубі, не концерт в Варшавській Стодолі, наприклад. Це величезна сцена, і вся монументальність цієї сцени має певною мірою відповідати цьому звучанню. Звичайно, є пісні, як от Сальвадора Собрала з Португалії, який насправді переміг у Києві, про те, що він просто вийшов на сцену, і йому не потрібен був весь цей блиск і гламур сцени. Але я думаю, що такі історії трапляються рідко. Тож ці зміни до цих пісень також спрямовані на те, аби зробити пісню кращою. Дехто вважає, що їй бракує барабана. Дехто може сказати, давайте додамо трохи інструментальних композицій. А інші можуть сказати, давайте додамо ще кілька тактів етнічного звучання. І все це, зрештою, має на меті зробити цю пісню просто, як іноді буває з людиною, найкращою версією себе.
2: Що та пісенька просто буде так, як часами чоловік, найліпшу версію себе.
1: Дякую. Дуже дякую. Лукаш Смаржовський був у нас на Польському радіо для України. Це була тема дня. Дякую.

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії.

і Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

Варіант гурту «Ханьба для дітей», я би так це охарактеризувала, капела «Черешні» і пісня

0: Досить свіжа, і навіть при нагоді цього довгого уікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до іншої композиції, яка, власне, є новою, і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, живи із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиська біля води і мої рибини на мілені. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман у нас, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори, фабрик чорнобі та лихоманка жнив, сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Є тексти Сергія Жадана, є також Катерина Калитко та багато інших українських авторів і авторок. Дуже крутий альбом, звучить також і українською, англійською, німецькою. Є багато віднесень до традиційного співу, мелодій, якими Мар'яна Садовська займається фактично впродовж всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто «Балтійська унія», так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія. Але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією, польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося, і зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але близько 20 років тому. Це хор Вільнюського педагогічного університету, такий фольклорний ансамбль, так, «Порінге». І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаю

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них – Полька Мазур у нас теж таки є, також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. Кукаль розе ратіліо.

0: трошки і бубен, і вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
1: А чому зацікавились в цій традиції? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка, але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі. Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це, з одного боку, дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
2: От про змінені це цікаве питання, того що, наприклад, я цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент саме суб'єктність музиканта дуже важлива, того що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо в Збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знову це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є. Того зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного. І не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
0: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що ну воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більш знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
1: А що це за тусовка?
0: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання, в, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування і десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
1: А коли це почалося?
2: Коли ми почали грати, чи коли?
1: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись і під відкритим небом десь у приміщеннях. Ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
2: Це було десь з 90-х років. Почалося з консерваторії. Люди, які цим зацікавилися, більше по співу відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка якраз таки, коли ну, деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають, або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
1: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту «Джі-Джі Гуляйгород», і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що ну, це така от нова хвиля, бо ви всі, ну це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, ну, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, ну, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, ну гурт «Древо» зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
0: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось

0: контакту поколінь він однозначно є, і ми всі спілкуємося з там своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну по віку також. Ну, я думаю, це дуже гарно.
1: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитані і не... Дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституті, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними.
0: Є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
2: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
1: Ну от, взагалі так, ми граємо українську музику, але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали. Або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
2: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які вчились самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи можливо є

0: Такі, які вчили грати від сільських музикантів.
1: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села. Їх меншість, тому що музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
2: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський, але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і всіх свій якийсь шлях.
0: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів з села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
2: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі. Можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
1: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
0: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
1: Та ні, я люблю її слухати, і я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
0: А що вам таке близьке теж цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
2: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватись, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
0: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
2: Ну, для мене це про якесь спільнотворення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів, того, що музика дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.

0: певні правила поведінки, і вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось. А тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
1: Капела «Збитень» у програмі «Витоки». Київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ надранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалося, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка» – це «Валець».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: добрий день.

0: Подобається назва.
1: Давно він у вас?
0: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей хук вже, певно, 2 роки.
1: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
0: Так.
1: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
0: Ви є моїм підписником.
1: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так?
0: Так.
1: От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини. Ви були
0: так,
1: в Німеччині, потім приїхали.
0: Так, я працював в Німеччині. В мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна ортодоксальна, і, будучи українцем, досить складно знайти собі те місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, відмовили, тому що, ну,
1: рівень освіти чи що?
0: Ні, вони сказали, це красиво, звісно, там був консиліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Кажуть, тому що, от цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби, і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе. І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
1: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
0: Дуже реально. Взагалі слово «бізнес», воно зараз дещо... приїлося, це мілкі речі називають бізнесом. Але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі, і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес, це була хуртова торгівля AGD товарами. Як продавати, в мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати. Але як продавати? Які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук. Це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення, почати монетизуватися.
1: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
0: Так,
1: так.
0: Так.
1: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
0: 100%.
1: Так? Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо, що це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B-послуги, так, для європейського ринку.
0: Це B2B. Це
1: B2B, так.
0: B2B це те,
1: також,
0: що...
1: ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так далі.
0: Стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якісь

0: іскрити довіри, аудиторію, яка була зі мною. І мене почали запрошувати на рекламу. Тобто, як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік, я маю на увазі, це клієнтів. Це вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
1: Теплі клієнти – це як? Це ті, які вже готові купити.
0: Вони вже, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато приводити трафіку, і я подивився, чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
1: Так, бо тут я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну з перевірених джерел, тому що можна просто людей вести в оману, так, якщо ну просто там, я не знаю, десь щось прочитати, там трансформулювати на свій розсуд і людям це доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там збере валізи, виїде чи повернеться в Україну, там де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
0: Це дуже відповідально, і інша сторона цього — це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це може блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, як і вірять в це, так і в це не вірять. Тому коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо
1: тобто
0: люди...
1: ви кажете, що ви заручились підтримкою, так?
0: Так.
1: Людини, яка є фахівцем в цьому? Так,
0: так, вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону. Вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх, і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починаються проблеми. А в нас навпаки. Я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
1: В який момент ви зрозуміли, що, ну, власне, ну, такий переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете, і що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і впізнаваність, це, ну, монетизація, зрозуміло, так?
0: Складно сказати. Я не можу сказати, що я досяг успіху. Це я на шляху, я йду шлях. Тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися всьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку. Тобто це...
1: Так, якщо говорити от про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
0: Які помилки? Гарне питання, насправді. Помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете, люди, брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають, основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись. Люди відкладаються. Так, люди це відкладають.

0: Ну, це ви маєте на увазі, що це там з документами проблема не
1: вирішена. Це з документами, орфографічних проблем. Тоже, коли люди кажуть, помилки? Що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно. А коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга, люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права, дублікати. І от безвідповідальність.
0: І
1: от
0: це проблема, так?
1: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
0: Скажіть, наскільки от сьогодні... Уже у нас п'ятий рік повномасштабної війни. Наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
1: Зараз складніше, тому що я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему з кількості людей, які так, будуть подаватися.
0: 27 квітня вже так. Ж почалась онлайн-подача. І з 4 травня на карту цукру можна подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш, карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде ж сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз, і є шанс її отримати.
1: Це палка двох кінців, звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
0: Я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так. І вже тоді зможемо аналізувати.
1: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів. Ви можете рішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинувати. Типу, я от послухав, я зробив так, як сказали, він нехороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше питання.
0: Тому що індивідуальна ж ситуація кожна. І тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання. Тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки. А ці роки дуже
1: це
0: швидко пройдуть.
1: Це тимчасова міра.
0: Тимчасова, так, тимчасова. Скажіть, от якщо говорити про певні міфи, про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим? Тому що там, ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало. І хтось каже, що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриває. Там, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо.
1: Це упередження.
0: Упередження. А от наскільки все ж таки це складно чи просто?
1: Враховуючи те, що я блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди. І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
0: Хто саме?
1: От

0: ті, які от знаходяться...
1: Хто у війні і хто виїхав.
0: Хто у війні і хто знаходиться тут, це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити? Основне запитання. Я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
1: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на дві країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна-мир, мир-війна. От коли ти між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити, але тут питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
0: Це, от, да, чи це, матимеш це право дуже глибоке ти на роботу? Питання.
1: Чи
0: це
1: матимеш право ти на роботу? Тобто все це, розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти будеш жити?
0: Але воно
1: жити?
0: Не вирішено, от правильно ви кажете, так. Воно не вирішено як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли... Я тільки-тільки переїхав до Польщі. Це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, в цьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що вроді ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми. Так.
1: Я скажу, можливо, от хто запитає, що ви виїхали легально, так? У вас легальний статус перебування. Але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну? Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і, ну, Україна стікає кров'ю. І багато хто... Якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
0: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре мої сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де мої сім'ї добре.
1: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські діти, вони, навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Тим більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
0: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
1: Ви знаєте, я просто така людина, що для... От я вважаю, що для нас, українців, ми українці, да, ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація.

0: Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо ну, що ми розуміли, що ми це наша земля Україна, і ми тут. Ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати і іншим теж не раджу, але от. Як ви думаєте?
1: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині.
0: Дитина буде говорити українською?
1: Вона говорить українською.
0: А, вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
1: А, ні, я маю на увазі, що ну,
0: вона знає польську мову,
1: так? Да, вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився. І завжди і буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене дружина...
0: Не було хейту щодо...
1: Було, але
0: щодо
1: я...
0: Щодо вас, я маю на
1: увазі. Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
0: Ну, назвіть уже дружину.
1: Дружина моя Юля. Годима Сметанська, ви так, знайомі
0: так,
1: особисто.
0: Так, були на ефірі.
1: Да,
0: так,
1: я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
0: пані
1: мені.
0: Пані Юлія робить дуже велику справу, насправді. Тут навіть навчаючи і поляків українською, які хоче це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
1: Дуже важливо, і потрібно це завжди... мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну, як вона стане, ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
0: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається,
1: так.
0: Вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так. Можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
1: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишити? Це все це міняє суть. Тому що люди до сих пір ще більшість вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожен свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні. Мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе навколо тебе може щезнути все. Але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете. Давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато. Це може бути складна робота, але вона є.
0: Вона є.
1: Да, тобто ти не залишишся тут без грошей. Ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
0: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля. Як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube.

У Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Україна атакувала два танкери тіньового флоту поблизу Новоросійська. Трамп заявив, що США виведуть більш ніж 5 тисяч військових з Німеччини. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ідею Ради з питань нової конституції. Україна атакувала два танкери російського тіньового флоту біля входу до російського порту Новоросійськ на Чорному морі. Володимир Зеленський оголосив, що Україна розвиватиме свої можливості.

можливості далекого нападу. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти, тепер не будуть, написав Зеленський у соцмережах. Він наголосив, що українська далекобійність буде всебічно розвиватися на морі, у небі та на землі. Також сьогодні агентство Reuters повідомило, посилаючись на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, що українські безпілотники атакували російський порт Приморськ на Балтійському морі. Він додав, що розливу нафти не було, а пожежу загасили. Дрозденко написав у телеграмі, що в ніч із суботи на неділю над Ленінградською областю було збито понад 60 безпілотників. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ідея створення Ради з питань нової конституції – це політичний маневр з боку Кароля Навроцького. Раніше речник президента Рафал Лешкевич оголосив в ефірі Polsat News, що Кароль Навроцький створить таку раду сьогодні, це відбудеться в Королівському замку у Варшаві. Перед від'їздом до Вірменії Дональд Туск заявив журналістам, що ідеальної конституції не існує. За словами очільника уряду, найважливіше – дотримуватися чинних законодавчих положень. Найкращими ліками проти політичних потрясінь є дотримання законів і правил демократії. Пан президент добре знає, що ані сьогодні, ані завтра чи післязавтра конституційної більшості для підтримки його ідей не буде. Тож йдеться лише про політичну гру, на мою думку, це буде лише чергове політичне потрясіння. А Польща сьогодні потребує насамперед стабільності. Запрошення до роботи в Раді з питань нової конституції були надіслані в четвер, 30 квітня, представникам парламентських клубів і груп. За словами Рафала Лешкевича, до складу Ради також увійдуть експерти та, цитую, представники різних світоглядів. Кароль Навроцький у своїй першій промові після складання присяги заявив про свій намір розробити нову конституцію. Тоді керівник апарату президента оголосив, що нова конституція посилить роль президента. Проєкт нової конституції має бути представлений до кінця терміну повноважень Кароля Навроцького, який закінчується у 2030 році. Сполучені Штати виведуть з Німеччини набагато більше, ніж 5 тисяч військових, оголосив Дональд Трамп. Президент США спілкувався з журналістами в аеропорту Вест-Палм-Біч в штаті Флорида. «Ми значно скоротимо їхню кількість, і скорочення буде значно більшим за 5 тисяч», сказав Трамп, коли його запитали про вчорашнє рішення Пентагону скоротити кількість американських військ у Німеччині. Наразі там розміщено понад 35 тисяч військових, згідно з заявою, 5 тисяч з них мають бути виведені протягом року. Президент США останніми днями критикував канцлера Фрідріха Мерца. Він звинуватив його, серед іншого, у підтримці придбання Іраном ядерної зброї. Він звернувся до Мерца з проханням припинити втручання в його дії щодо Ірану, метою яких є усунення загрози ядерної програми Ірану. Напад Дональда Трампа на канцлера Німеччини відбувся після повідомлень ЗМІ про те, що в приватній розмові Мерц розкритикував США за відсутність стратегії у війні з Іраном. Сьогодні сонячно на більшій частині території Польщі з періодами помірної і сильної хмарності на північному заході. Максимальна температура коливатиметься від 21 градусу на південному сході, близько 25 градусів у центрі, до 28 на заході. Вітер слабкий до помірного, місцями пориви південний і південно-західний.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Адам Валішевський за консолетом. Зачинаємо годину пів на пів, чи пів на пів. Двуязичну, немал годинну аудицію на антені Польського радіо для України.
0: Двуязичну і двомовну. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
1: Od słowa dnia, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
0: Palindrom.
1: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
0: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
1: Найліпший день.
0: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
1: Вчесній пробувалишми привовати вьосне. Вьосне були аж дві. Весна воплі відоплясова. Вчесній вручі вьосна баронова зеспоу культ. А остатня, попшедня лекція музична була пошвєнцона Золотому Павьові, пісенце зеспоу Джем. Дзіс затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспіл і на український текст.
0: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
1: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
0: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
1: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. «Стеліус, призвичайний уж, що Анна терпі на манію від цифровування кожного напотканого напису, не чекаючи на питання, тлумачи, виписаний небескими літерами на ścianie паліндром». Istotnie, nispon anomimata mimona nopsin czytane tak czy siak znaczy zawsze. Obmyj swe grzechy, nie tylko oblicze. Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nispon anomimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat. Ha. Wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu Kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a Kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok, a wół utył i ma miły tułów. A tu mam mamuta, a to kanapa pana kota. Kto wie, może jesz, urze, jeżom. Te zwierzęta bardzo często
0: tak
1: pojawiają się,
0: no,
1: w
0: palindromach. Czy palindromy, wody przyświęcone tworzynom? Zaraz przekonajmy się.
1: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc w fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier, szarat i rebusach również powiemy kilka słów, a teraz pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
0: Tak, i zaglądajmy, co już oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий рід, слово або словосполучення, що однаково читається і спочатку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Марчіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі. І так далі. Найбільш такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі: око, дід, піп, бі.

0: Тут Корок, Шалаш, Радар, Потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі». Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
1: «І що сало?» Ласощі. Геніальне.
0: Так.
1: Абсолютне місце. В штуці паліндромів, додамо одразу, найтрудніше є осягнути власне цей ефект, щоб то мало сенс, щоб то було логічне, навіть довчіпне здання. Олександр Ірванець, гость аудиції «Пул на пул», був у нас єсенню, є абсолютним містром язикових шарат.
0: Так. Власне, те, на що ти звертаєш увагу, щоб тут не була тільки форма, але теж змісти, щоб вміти поєднати. Козак з казок. Це теж
1: зграбно.
0: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Ети дурень ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився,
1: все
0: так, він би все зіпсував, з'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі, романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
1: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
0: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
1: Аве, Ева.
0: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
1: Бач поздравлена, Ева. No. Теж швітний паліндром. Традиція мовить, що виналазцем паліндромів був ніяким Сотадес. Всьо ділося в III віку перед нашою ерою в Маронеї. Сотадес був творцем поезії фривольної на дворі ніякого Птоломеуша II. Mm-hmm. Подобно та творчість не принесла йому щастя. Птоломеуш II страшно се о щось вкужив і казав його втратити за допомогою вжучення до моря. Такий є спосіб виконання вироку. Птоломеуш преферував. А причиною мав бути, очевидно, верс, в котором Сотадес жакомо Птоломеуша II образив.
0: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат Сатор Арепо. Тобто фраза «посівач Арепо ледь тримає колеса». Сатор Арепо тенет опера ротас. Сатор Арепо тенет опера ротас. Тепер я прочитала справа наліво.
1: Різниці нема, але тутай видимо, що то не тільки забава. В тим є również, proszę Państwa, magia, pewien pierwiastek duchowy. W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli, niezależnie od siebie, że 25 liter tego kwadratu tworzy dwa wyrażenia paternoster, ojcze nasz, oraz dwa symbole alfa A i dwa symbole omega, które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
0: Квадрат, оцей магічний квадрат, Сатор Арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет», тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
1: Bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, Nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej? Okay?

0: Ічних, бич може, пошло описання паліндромів.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, яким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Монокейт і Паліндром. Паліндром – наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію язика українського. Дзisiaj слухаємо пісенки українські і тлумачимо їй текст на язик польський.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Степан Бурбан, український рапер, występуючи зрештою в кілька музичних відсвонах.
0: Кашлюючий ет Паліндром.
1: Також в складі зеспову
0: Глава 94.
1: Дійшли прийжимося йому яко паліндромові.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи ет» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 we Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole. W roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
0: To jeszcze kaszlije, Edko Trój kaszlije.
1: Слинний львовський пан Еджо.
0: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як «Паліндром». Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і нью-вейв, і тріп-хоп, і синт-поп.
1: O tym nowym wcieleniu Bourbon mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie przyjaciela lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
0: Справді, у піснях Palindrom повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми. Це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання. Словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
1: Чи полюбіть ця пісенка?
0: Ну, побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво-пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
1: Автор мовить о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів в życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівом»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад…
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшлам з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найвіększe музеум świata.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються. Наприклад...
1: В ілу музеях byłaś?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла bardzo dużo цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть трев бахіла.
1: Бігне до неї на босака, мовлю до мене вуш обуві охоронна.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах, в бахілах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгоржах Підзамча по раз перший ще закохалем львовське, то Підзамча.
0: Так, і це Львів дуже сильно присутній. Паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Тексасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пистливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре,
1: бузька.
0: Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: Пишчик.
0: Пізніше. Пишчик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін» «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Przestraszyłem się, kiedy między нами заіскрило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскрило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читав przepisy на яєчнице, старався się зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня, а якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі дання з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчниця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готоване.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чилі яйко на м'єнко.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чилі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно...
1: В місті зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне, неправідливо, називаний бульваром капуцинов.
0: Так. Так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрети, не мусимо їхати до Парижа.
0: Ну, і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі», а цей вірш теж знаний з творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно, очевидно, немало химна.
0: Я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати, пережив би потім.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: Би побачити сонце в темній коморі, декомпресійній. То є дуже важливий повод, щоб пережити.
0: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Ходіть з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
0: Так, бо він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
1: Заклад фризерський. Салон фризерський або крутко, поточне, фризер.
0: А перукар?
1: Фризер.
0: Перука?
1: Перука.
0: Стрижка?
1: Ну, стриження, переважно, чинність стриження.
0: Укладка?
1: Чесання.
0: Барбер?
1: Барбер – то барбер – слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує віскі.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Под балконами гласкати коти.

0: за Шфежмом, з лішаями.
1: Лиш не розганяйся, там пише ями.
0: Але не розпензайся, бо там є напис «джури».
1: І тепер приспів.
0: Так співа паліндром, але так направду розпенджилишми ще з тим текстом бардзо, бардзо дуже тутай ще діє.
1: Так.
0: В кожному вершу є теж теледиск до того утвору і, очевидно, артиста подорожує комунікацією міською і той світ бардзо, бардзо, бардзо швидко ще пересува.
1: Приспів, ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
0: Так бардзо чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
1: І подарує всім навколо той найліпший день.
0: І подарує всім вокруг той найліпший день.
1: Наші голови позбудуться усіх примар.
0: Наші голови звільняться від всіляких відьм.
1: Примара, дух, привид, мара, фантом, види, во, мариво, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
0: Дух, з'ява, відьмо, упюр, мара, віджаду або якийсь фантом.
1: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
0: Бо всеред них на тій землі праві нема людей.
1: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
0: Діша є паскудний день, дещ як квас.
1: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
0: Не сміюся від року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
1: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
0: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
1: Я живу у Варшаві 4 роки.
0: Не сміявся від року.
1: Я не сміявся рік.
0: От довшого часу обсервує крука за окном.
1: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
0: А крук за мною.
1: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
0: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
1: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
0: Барджій живий оде мені є мертвий зомб в моїй гембі.
1: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова «рот». Українською «рило», «пика», «писок», «морда», «мармиза».
0: Або ще інше бачимо знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк, япа, рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидвох язиках.
1: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
0: Пригризам нім крати в моїй дивній голові.
1: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
0: І утікам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
1: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
0: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
1: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
0: Там, де не вім, що моя мама кедусь умже.
1: Головне там не застрягти, як березневому болоті.
0: Біле там не угрязнуть, як в марцовім багні.
1: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова «болото».
0: Багно, чензавісько, грензавісько, мочари, але зазвичай польське «болото» – то не є українське «болото».
1: Як в старому ліфті десь на татовій роботі.
0: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
1: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
0: Поцілувати клямку.
1: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
0: Так, так, та інтелекція є зв'язково близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
1: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
0: То є моя п'янка. Ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию – упіям ще ньому, тому що йому.
1: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
0: Упієш до білої горончки, до шаленства, сховайте всі ножі.
1: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
0: Чи стан психози алкоголової, по-польську біла горончка, то в першому значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
1: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
0: Замкніть мене вдома, зоставте тільки люфчик.
1: Форточка або квартирка.
0: То люфчик, окенко.
1: Так.
0: Повітря, і... весенка через те окенко входить додому.
1: І останній рядочок, щоб

0: Я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
1: Żebym poczuł, kiedy moja wiosna wróci do miasta, napiszę nową piosenkę.
0: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан, пісня «Найліпший день» дуже така ніжна, так ну, я її сприймаю.
1: Ну, репер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті. Ludzie z całej Ukrainy, szczególnie z Ukrainy Wschodniej. Taka piosenka naprawdę pomaga w trudnych czasach.
0: Цей музичний урок вели ми.
1: Czyli Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
0: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Оцифрування трудової книжки. Чи буде проблема з оформленням пенсії, якщо цього не зробити до червня? Як розрахувати свої майбутні виплати і чи можна вибрати найкращі зарплатні роки? У чому особливості оформлення пенсії ФОПами?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Говоритимемо наразі про пенсійне законодавство, про алгоритми оформлення пенсії. Враховуючи ключові зміни у законодавстві пенсійному, що сталися у 2017 році, потім у 2021 році, питань наразі у майбутніх пенсіонерів виникає дуже багато, і особливо у тих, хто зараз починає оформляти пенсії, або ж кому залишається не так багато до цього часу. До речі, і війна внесла теж свої корективи у пенсійне законодавство. Українське радіо постійно висвітлює пенсійну тему. Отже, сьогодні у програмі «Твоє право» говоритимемо про алгоритми оформлення пенсій, практичні аспекти з пенсійним юристом Тетяною Ходіневич. Вітаю, пані Тетяно.
2: Вітаю.
1: Пані Тетяно, для початку я б хотіла, щоб ми внесли ясність у тему оцифрування трудових книжок. Наразі дуже такий великий ажіотаж з тим, що необхідно це зробити до

0: Червня. Люди хвилюються, що не встигнуть, не розуміють, як це правильно зробити інколи. Давайте роз'яснимо.
1: В цьому питанні ми керуємося законом України номер 1217, який вступив у дію 10 червня 2021 року. І ним передбачено період 5 років на оцифрування трудових книжок, а також інших стажових документів. Так, наразі і війна, і ковід внесли свої корективи. І тому на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект, який передбачає відтермінування, тобто продовження дії цього періоду оцифрування. Адже наразі Пенсійний фонд звітує про те, що в різних регіонах оцифровано від 50 до 60% трудових книжок. Це насправді дуже мало за 5 років, тому пропонується продовжити цей період. Та наразі діюче законодавство нам говорить тільки такі строки, тільки 10 червня 2026 року. Тож, я рекомендую, якщо у вас наявні документи на руках, зробити це протягом встановленого періоду. У разі, коли буде терміни продовжено, чудово, це дуже добре. Якщо не буде продовжено, будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Але я все-таки вважаю, що цей термін буде продовжено, тому працюємо в цьому напрямку. Я хочу сказати, що наразі процедура оцифрування займає на розгляді в Пенсійному фонді такі звернення понад 3 місяці. Якщо іще на початку 25-го року ми подавали документи на оцифрування і розгляд їх тривав 10-14 днів, протягом всього 2025 року термін розгляду звернень цих, тобто сканованих копій наших документів, він збільшувався постійно і наразі триває такі строки. І ті люди, які до нас саме звертаються за допомогою в оцифруванні, вони нарікають на те, що чому так довго розглядає Пенсійний фонд ці документи. Тому що технічно, якщо завантажено одні документи, то поки не буде проведено їх розгляд, не буде винесено по них рішення, інше таке звернення ми подати не можемо. Тому люди хвилюються, чи буде все вірно оцифровано у встановлені строки, але вплинути на цей процес ми ніяк не можемо, тому що немає такого нормативного документу, який би регулював термін розгляду Пенсійним фондом таких звернень.
0: Ну добре, а якщо потім виявиться помилка, тоді що?
1: Після опрацювання попереднього звернення ми можемо подати нове. Так роблять, наприклад, люди, які отримали зауваження щодо там неякісних копій документів або неправильного оформлення документів. То тоді Пенсійний фонд на те звернення надає рекомендації, які людина може виконати і подати нове звернення на оцифрування стажу.
0: Пані Тетяно, от багато роботодавців оцифрували трудові книжки своїм працівникам, але інші документи, диплом, там військовий квиток, інші документи, вони ж, звичайно, не оцифровували. Чи означає це, що людині треба взяти ці документи і самому це зробити, піти чи до Пенсійного, чи в ЦНАП, чи самому оцифрувати і завантажити на платформу?
1: Тут я хочу сказати, що обов'язку такого немає. Але якщо людина хоче, щоб їй ці періоди навчання, військової служби в армії, там чоловікам в основному, були зараховані до загального страхового стажу при нарахуванні пенсії, то вона має право зробити це. Тобто це право людини, але не її обов'язок. І правом цим вона може скористатись, подавши відповідні звернення через веб-портал Пенсійного фонду. Також можна звернутися до сервісного центру. Просто наразі в сервісних центрах Пенсійного фонду можуть бути великі черги, тому що Пенсійний фонд наділено новими повноваженнями, і там є і соціальні виплати, і так далі. Тому можуть бути черги, і люди не хочуть чекати, а сервіс онлайн, який дозволяє це зробити, дуже нормально працює. Так, іноді бувають збої, але в основному за 5 років, скажімо так, це можна зробити. І навіть зараз, сьогодні ми можемо зайти на веб-портал. Якщо він вдень не працює, то він може ввечері працювати. І подати документи належним чином відскановані або пофотографовані і долучити наші документи для того, щоб вони були зараховані при визначенні загального страхового стажу для призначення пенсії.
0: Пані Тетяно, але от працівники Пенсійного фонду говорять, що коли ви прийдете оформлювати пенсію, ви все одно принесете оригінали документів. То якщо, наприклад, пенсія ще не скоро, і особа не відсканувала диплом чи військовий квиток, коли вони

0: вона прийде оформляти пенсію, вона візьме ці оригінали, вони ж будуть враховані?
1: Я не знаю, чим керуються працівники пенсійного фонду, коли вимагають повторного надання документів. Оцифрування означає те, що ці документи вже будуть використані при реалізації права на пенсійне забезпечення. Тобто сьогодні, наприклад, навіть не оцифровані документи ми подаємо на призначення пенсії. Технічно це відбувається так. Коли людина реалізовує своє право на пенсію, подає заяву з відповідними документами через веб-портал пенсійного фонду, то та частина документів, яка відповідає за стаж, яка підтверджує стаж, вона йде на оцифрування трудової книжки. І у розділі «Мої звернення» ми можемо бачити, що звернення на призначення пенсії ділиться на три підпункти. Саме призначення пенсії, оцифрування трудової книжки, а також формування довідки ОК-5, яка необхідна для підтвердження нашого стажу після 2000 року. То, коли проводиться ця процедура оцифрування, якщо звернення на скан-копію трудової книжки потрапляє саме із джерела призначення пенсії, то таке оцифрування відбувається дуже швидко, тому що пенсія по закону має бути призначена протягом 10 днів з дати подання документів. 10 календарних днів, тобто не робочих, календарних. І тому, коли вже ця процедура оцифрування проведена, і може бути, наприклад, так, що людині відмовлено в призначенні пенсії, рекомендовано надати певні документи, і вона повторно звертається, то до такого звернення вона долучає тільки паспорт, код, документи, яких бракувало, і може скористатись своїм правом на пенсійне забезпечення. Тобто двічі або тричі оцифровувати одні ті самі документи не потрібно. Якщо реєстр наповнено, то він наповнений з якою метою? Для реалізації права на пенсійне забезпечення. До речі, про цей закон, з якого ми починали, номер 1217, він нам говорить про те, що у доповідній записці до нього при розгляді цього законопроекту було пояснено, що це робиться для того, щоб у пенсійному фонді, в індивідуальній картці застрахованого особи реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування були відомості про стаж людини не тільки ті, що є там з 98-го, 99-го, 2000-го, коли почався персоніфікований облік, а і за періоди, коли людина працювала до того, і облік тоді трудової діяльності вівся згідно законодавства, яке діяло раніше. Тобто і оцифрування тих документів згідно законодавства, яке діяло раніше, спрямовано на наповнення реєстру необхідними даними для реалізації права особи на її пенсійне забезпечення. Тобто ми це робимо для того, щоб зафіксувати наш стаж у нашій персональній обліковій картці в реєстрі застрахованих осіб загальнообов'язкового державного реєстру, щоб мати право на своє пенсійне забезпечення вчасно.
0: Пані Тетяно, я відразу от хочу запитання, яке зустріла на Facebook-сторінці, до речі, вашій, багато пишуть люди. І от запитує жінка, якщо оригінал трудової книжки залишився на окупованій території, але мені зробили фото, і я сама оцифрувала трудову. На сайті вже пораховано 34 роки стажу. Може таке трапитись, що мені буде відмовлено в пенсії, тому що оригіналу документів немає на руках? Тобто я так розумію, що ні.
1: Ні. Якщо трудова книжка оформлена правильно, якщо фотографії належної якості, то стаж по ній прекрасно зараховується.
0: Вимоги, щоб перенесли оригінал, якщо все оформлено,
1: немає. Такої немає вимоги. У мене, якщо дозволите, є такий випадок із практики. До мене звернулася жінка. Я тоді ще навіть не починала, мабуть, свою практичну діяльність у цій галузі. Але перед цим до мене звертався адвокат за допомогою вирішення пенсійних питань. Ця жінка прийшла до цього адвоката, вона вирішила порадитись зі мною, тому що в мене тоді вже був 15-річний досвід роботи в органах Пенсійного фонду України. І ми почали вирішувати це питання. Жінка з Авдіївки. Вона втратила трудову книжку. Можливо, навіть не втратила. Вона переїхала зараз сюди із мамою престарілою, мамі 80 плюс років. Тобто переїхали із міста у село, де всі зручності на вулиці і так далі. Ну, ми розуміємо, що в людини стрес. І в травні 22-го їй виповнилось 60 років. Звернулась вона до мене восени. У неї на руках із документів була тільки ксерокопія чорно-біла трудової книжки, бо За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов у пенсійний фонд просто, щоб переглянути.

0: Глянули, проаналізували її документи. І він її там залишив. Чоловіка не стало, і на той момент, коли людина прийшла, ні трудової книжки, підтвердження стажу немає. Ті дані, які містяться в системі електронних, вони є тільки ж там 98-99 роки, 29 років страхового стажу їй потрібно було. І, ну, немає його того стажу. Диплом є, але, ну, більше немає нічого. Я навіть не знала, з чого починати. Подали ми документи ці ксерокопію, нам відмовили. Ми подали до суду, і суд, до речі, також цей адвокат, який тоді вів цю справу, також отримав відмову. І ця жінка прийшла до мене, вона достає свої документи, і в неї випадає її пенсійне посвідчення. Я кажу, ну так, якщо у вас є пенсійне посвідчення? Вона каже, в мене у 2015-16 році була пенсія по інвалідності. Вона вже закінчилась. Тобто на один рік мені давали, коли відновили здоров'я, групи інвалідності вже не було. І я розумію, що коли ця жінка оформлювала пенсію, вона до пенсійного фонду надавала всі документи про стаж, необхідного на той момент формату, яке тоді вимагалося. Це Авдіївка. Тих архівів там немає, зрозуміло. Ми писали звернення на пенсійний фонд, що просимо по наявній пенсійній справі. Ну, тож, людині платилися гроші. То, значить, же ж була підстава для виплати коштів,
1: ну, так,
0: правильно?
1: І справа в архіві, так?
0: Так, справа в архіві, але архів-то в Авдіївці, доступу до неї то немає. Ми просили, аргументовано пояснювали. Не дуже нас слухав пенсійний фонд, там писали такі відмови, що вони, вибачте, ні на які вуха не налазять, наче не бачать люди, що відбувається, адресу людини, що це Авдіївка, що вже вона тоді була окупована. Але через деякий час ми подали документи, ксерокопію трудової книжки, на оцифрування, і вона якимось дивом була оцифрована. І вже після оцифрування трудової книжки пенсія була їй призначена, тому що ми писали і клопотання, що міститься ж інформація, її ж можна порівняти правильно із ксерокопією наявної трудової книжки, із тією пенсійною справою, по якій людині була нарахована пенсія. Можуть бути дійсно складні випадки.
1: Але все одно, навіть складні випадки, треба рухатися, знаходити документи, стукати, як кажуть.
0: Обов'язково. Також у нас багато звернень із окупованих територій. Якщо говоримо Донецька, Луганська область, там набагато важче оформити пенсію, ніж, наприклад, Мелітополь, Олешки, Херсонська і Запорізька області. Там чомусь якось легше з цим відбувається. В основному ми рекомендуємо людям, у яких є родичі, можуть пофотографувати. Це взагалі знімає проблему. От так, як ви говорите, пофотографували, подаємо, оформлюємо, пенсійний фонд виносить позитивні рішення, по таких справах призначає пенсію, люди отримують. Але можуть бути там в інших питаннях також, скажімо так, неточності чи непорозуміння. Але саме по стажу, якщо трудова книжка оформлена нормально, відповідно до інструкції про порядок ведення, має всі атрибути, записи чіткі, немає виправлень, затирань. Хоча можна ж якось лояльніше відноситись до оформлення трудових книжок, якщо ця людина не може надати підтверджуючу довідку із підприємства, якщо у неї там, наприклад, в трудовій чи відсутня печатка, чи відсутній якийсь підпис або номер наказу, чи дата наказу не сходиться з датою прийняття або там велика розбіжність, тобто якісь такі нюанси, оскільки неможливо надати підтверджуючі інші документи. Днями було прийнято Верховною Радою у другому читанні зміни до законодавства щодо зарахування стажу, і я сподіваюся, що це спростить процедуру для наших особливо внутрішньопереміщених осіб.
1: Пані Тетяно, от щоб закрити, так би мовити, тему з оцифруванням, отже, якщо завантажили і її довго немає, ви кажете, кілька місяців може бути, не хвилюватися, тобто черга,
0: так.
1: І вони з'являться, так? Може тривати скільки? І 3 місяці, і більше?
0: Понад 3 місяці от зараз триває. Дивіться, ви заходите у розділ «Мої звернення». Натискаєте кнопочку «Оновити», і там з'являються ваші звернення. І воно буде або в роботі, або на контроль ЕТК, або іще інші статуси. Коли буде статус виконано, от тоді, значить, все добре. Якщо ви зайшли у цей розділ, і там немає вашого звернення, тобто воно якось не зафіксувалось, або неналежним чином було оформлено, то тоді можна подати все повторно сформувати. До нас також люди звертаються з такими питаннями для того, щоб ми провели попередній аудит трудової книжки. Тому що оці питання, коли я кажу, пенсійний фонд може не зараховувати стаж, то коли спеціаліст подивиться на ту трудову книжку і виявить ці

0: недоліки, ми їх можемо виправити до оцифрування, щоб потім через 3 місяці не починати знову цю процедуру. Або, можливо, є якісь нюанси, наприклад, чийсь підпис відсутній, які можна виправити до подання до Пенсійного фонду. І таким чином зняти ці питання, які можуть виникати.
1: А якщо будуть помилки потім, ну там через 3 роки людина прийшла оформляти пенсію і якась помилка?
0: Так, може таке бути. Дивіться,
1: і що тоді?
0: Структурні підрозділи, які займаються оцифруванням, вони були створені у 2021 році з метою реалізації цього законопроекту номер 1217. Ці структурні підрозділи не займаються призначенням пенсії. Вони займаються введенням даних, тобто в поле дата прийому вводять дату прийому, в поле назва роботодавця вводять назву, в поле посада вводять посаду, номер, дата наказу у відповідні поля. Тобто машинальне таке внесення даних. Але коли дані доходять до спеціаліста з призначення і виявляється, наприклад, що дата прийняття, наприклад, людини на роботу 16.02, а приказ 25.03, тобто більше місяця, різниця в наказі, і вже Пенсійного фонду виникає питання, просимо надати уточнюючі довідки, оскільки дата наказу відрізняється від дати прийняття більш ніж місяць. На це, можливо, не звернув увагу той спеціаліст, який вводив в оцифрування. В нього задача, його посадові обов'язки – внести просто дані по полях в систему. А те, що буде, скажімо так, цей стаж відповідно до інструкції внесено, чи не відповідно до інструкції. Перші трудові книжки оцифровувались, взагалі, от всі записи оцифровувались. Зараз вже є нюанси і можуть більш детально розглядати ці спеціалісти при оцифровці і надавати відповідні рекомендації щодо інструкцій. Бо було навіть таке, що людина оцифрувала документи, вона зайшла в свій електронний кабінет, там відображено стаж, наприклад, 41 рік. Вона оформлює пенсію, її Пенсійний фонд пише відмову, у вас немає права на пенсію, оскільки у вас стажу тільки там 25 років. А 16 років стажу не зараховано, оскільки трудова книжка виписана на ім'я Наталія, а ви Наталія по паспорту. Тобто можуть бути такі абсурдні неточності. Або, наприклад, бо у вашій трудовій книжці не вказано дату народження, а вказано тільки рік. Тому трудову книжку взяти до уваги неможливо з усіма її записами, і тоді людина позбавлена права на пенсійне забезпечення.
1: То ну, але що значить позбавлена?
0: Вона отримує відмову, так, і тоді ми вже вирішуємо питання, я там розкажу вам, що робити в яких випадках. Тобто, оцифровані документи ще не означає, що цей стаж буде врахований в призначення пенсії. От про що я зараз. І тоді вже ми вирішуємо питання, якщо не вказано дату народження, а вказано тільки рік, то зміни на титульній сторінці трудової книжки має право вносити виключно роботодавець. Якщо роботодавця у людини немає, то в судовому порядку. Тобто ми можемо звернутися до нашого роботодавця, роботодавець вніс зміни, згідно паспорта вказана дата народження, на форзаці, підпис, печать, все добре. І людина собі подає повторно документи, це може бути подано через веб-портал, вже сканує, звісно ж, цю нову зі змінами трудову книжку. І стаж зараховується, якщо немає інших недоліків. Якщо людина не працює, то потрібно тільки в судовому порядку. Але ми рекомендуємо все-таки знайти роботодавця, працевлаштуватись хоча б на кілька днів, щоб той роботодавець вніс записи і потім звільнитись. Це, знаєте, такі вже хитрощі наші з практики. Тому що судовий процес може тривати більше року. І ми ж встановлюємо факт, що має юридичне значення, тобто право належності, не право на пенсію. А за цей період пенсія втрачається. Тому можуть бути різні нюанси, і я ж кажу, що навіщо було втрачати час, якби вона звернулась до людини, яка відкрила трудову книжку і

0: другу сторінку паспорта книжечки, де російською мовою вказано. Звіряємо кожну літеру. Якщо літери всі не в прізвищі імені по батькові правильно, значить вже тут галочку поставили, це добре. Дата народження вказана, підпис відповідальної особи за видачу, підпис власника трудової книжки, печатка організації. Якщо змінювалось прізвище людини, наприклад, це часто у жінок, то має бути відповідна позначка на форзаці трудової книжки, яка завірена підписом, печаткою уповноваженої особи роботодавця, а також зазначено підстава, на якій внесено ці зміни. Тобто все це має бути дуже чітко.
1: Як мінімум самі можуть подивитися, зрозуміти якісь загальні речі, це зрозуміло, можна розібратися.
0: Так, якщо не хочуть вникати, то звертаються до нас, тому що ми з професійної вже своєї точки зору можемо надавати такі послуги.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Її веде журналістка Наталія Парака. І нагадаю, сьогодні ми говоримо про пенсійне законодавство, про алгоритми оформлення пенсії і практичні аспекти роз'яснює Тетяна Ходіневич, пенсійний юрист, яка має великий досвід роботи в пенсійному фонді. В першій частині нашої розмови ми більше говорили про питання оцифрування трудових книжок. Розібрали всі нюанси, здається. Не будемо рухатися далі, пані Тетяно. Єдине, що я скажу, тому що дуже багато читаю і чую, що пенсіонери думають, ті, що оформили пенсії, що їм теж треба оцифровувати книжки, їм цього робити не треба, тому що вони вже отримують пенсії. Давайте далі, як цікаво от розрахувати майбутню пенсію. Що маю на увазі? Чи можна вибрати, наприклад, найкращі роки, коли нам платили найбільше? Не за останні 5 років, а десь там всередині нам платили більше і здається, що буде більша пенсія.
0: Якщо ми говоримо про визначення коефіцієнту заробітку для призначення пенсії, для розрахунку пенсії, то закон номер 1058 говорить нам про те, що для обчислення пенсії береться вся заробітна плата людини, починаючи з 1 липня 2000 року по день звернення. Тут я хочу сказати, що цей закон 1058 – закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Внески, які сплачує наш роботодавець, це гроші, сплачуються до пенсійного фонду за кожного роботодавця. Жодна копійка цих внесків не може бути ігнорована пенсійним фондом для розрахунку пенсії людини. Тому береться кожен місяць заробітної плати людини і прирівнюється до середньої по Україні в той самий місяць. От, наприклад, якщо середня заробітна плата по Україні за останній місяць, за офіційними даними, 28 тисяч, тут відіграла роль економічне бронювання, заробітні плати військових, тобто ми говоримо про середнє значення, середньостатистичне по Україні. А наша заробітна плата, наприклад, складає 14 тисяч. Офіційна, то тоді у нас коефіцієнт буде 0,5, тобто дуже малий. А якщо ми говоримо про медсестру, то у неї саме такий коефіцієнт і буде, тому що у неї така заробітна плата. І вона на це вплинути не може, тому що їй пропонує держава таку заробітну плату, і вона працює в державній установі чи в державній лікарні. Так само і про педагогічних працівників ми можемо говорити, державних службовців і так далі. Тобто визначається шляхом прирівнювання нашої заробітної плати за поточний місяць до середньої заробітної плати по Україні. І визначається співвідношення, коефіцієнт індивідуальний. От, наприклад, 0,5, в когось одиниця, в когось там 1,3, тобто різні можуть бути. І ці коефіцієнти прописуються за кожен місяць. Тобто береться з 1 липня наші дані 2000 року по день звернення. Усі місяці прирівнюються кожен місяць до середньої по Україні. І визначається місячний коефіцієнт. Далі. Визначається середнє арифметичне значення цих коефіцієнтів за всі роки. Середнє арифметичне, я думаю, всі розуміють, що мається на увазі. Також законом передбачено, що з цього розрахунку може бути виключено до 10% найнижчих показників. Тобто, якщо людина була ФОПом, або була в декреті, або ще щось, і у неї там чи мінімальна, чи що, може бути виключено. Також, коли почалась повномасштабне вторгнення, то зміни до пенсійного законодавства були внесені, що на період війни це може бути застосована додаткова оптимізація до тих 10%. А також, коли був ковід, то також було прийнято таке рішення і зафіксовано,

0: Воно на законодавчому рівні. Тому у нас із розрахунку, якщо в період ковіда або війни у людини суттєво знизилась заробітна плата, то вона може бути додатково виключена із розрахунку. Якщо ж вона вища, як, наприклад, військовослужбовці, так, він працював на тракторі, отримував заробітну плату 15 тисяч, а зараз 115, наприклад, то, звісно, їм недоцільна така оптимізація. І таким чином формується цей коефіцієнт. Також по закону людина має право долучити до розрахунку період заробітної плати не менше ніж 60 місяців підряд до 2000 року. Наприклад, якщо людина працювала, от, наприклад, моя мама, так, вона працювала у торгівлі, тоді це була ще радянська торгівля, їздила у відрядження і так далі, і у неї була нарахована гарна заробітна плата. Але в 90-х вона стала приватним підприємцем і далі постійно сплачували внески з мінімальної, тому що фізичні особи-підприємці так сплачують. То їй, звісно, доцільно долучити ці періоди заробітної плати, ці 60 місяців і її коефіцієнт. Коли ми ж говоримо за оптимізацію 10%, то це дозволило тут, де мала, виключити більший період, а зарахувати ці роки. Якщо людина у 2026 році оформлюється на пенсію, то всі 26 років заробітної плати буде взято в розрахунок. Додатково за її бажанням може бути додано ще 5 років заробітної плати, 60 місяців, і тоді в розрахунок буде братись 31 рік заробітної плати. Із них уже буде проведено оптимізацію. Це може бути основна оптимізація, може бути ще додаткова оптимізація ковід або війна.
1: Пані Тетяно, наприклад, людині 3 місяці, так, є часу, щоб подати документи на пенсію, якщо вже виповнився вік і має оцей страховий стаж. І, умовно кажучи, коли, так би мовити, вигідніше подавати? Бо, наприклад, на перший місяць в неї там одна заробітна плата, а за ці 2 місяці ще додатково в неї якась суттєва виплата. Тобто останній день 3-го місяця, коли можна подати на пенсію, якщо я правильно кажу, ви мене тут поправте, може суттєво змінити розмір пенсії.
0: Я би ще хотіла закінчити тему із нарахуванням заробітної плати. Дивіться, от я б навела приклад своєї мами, їй вигідніше було взяти той період. А якщо, наприклад, це вчителька, от вона прийшла у школу на роботу і так і працює початкових класів, все життя на тій роботі. Звісно, коли вона була молодим працівником в 90-х роках, в неї не було там ні вислуги, нічого, і була мала заробітна плата, а далі там як-небудь вона підвищувалась, то їй немає потреби брати цю довідку про заробітну плату до 2000-го. Тобто ми розуміємо, якщо він працював, наприклад, комбайнером, а потім став безробітним, або ФОПом, або ще якимось, то йому вигідно брати. Або він працював на ливарному заводі якомусь, тобто в нього була гарна заробітна плата до 2000-го. Тисячного року, її брати доцільно. Якщо була не дуже, плюс-мінус зростала поступово, можна не брати. Але в будь-якому випадку я хочу зазначити дуже суттєвий момент. Бажано, я всім рекомендую надати, отримати цю довідку про заробітну плату до 2000 року, якщо вона збільшує нашу пенсію, пенсійний фонд зобов'язаний її долучити. Якщо вона зменшує пенсію, вона не береться до уваги. Тобто ми її можемо надати без ризику для себе на зменшення пенсії. І також тільки в тому разі може бути застосована ця довідка в розрахунок, якщо вона буде перевірена на відповідність первинним документам, відповідними контролюючими органами пенсійного фонду. Тобто, коли надходить довідка до пенсійного фонду, працівники пенсійного фонду на неї реагують, йдучи на перевірку до установи, яка її видала. Це може бути архівна установа або діюча, здійснює перевірку первинних документів на предмет відповідності довідки первинним документам і виноситься акт, коли акт підписано, він долучається до пенсійної справи, і це є підставою зарахування цієї заробітної плати для нашого розрахунку пенсії. Що стосується питання, коли подавати документи на пенсію? Перший дуже важливий нюанс – ви зауважили, що є 3-місячний термін на подання документів. Якщо людина народилася в 4-му кварталі року, я рекомендую подавати документи вже з 1 січня. 3 місяці, є час для того, щоб подати відповідне звернення на призначення пенсії. Але дивіться, якщо людина народилася 1

0: 1 жовтня і подасть 1 січня, це може бути спірне питання. Якщо уже 2 жовтня народилася, то 1 січня подала, все прекрасно, це буде останній день, про який ви говорили. І якщо це там з 3 жовтня по 31 грудня дата народження, це чудова можливість збільшити свою пенсію. Чому? Бо буде вже застосований оновлений показник середньої заробітної плати по Україні, який застосовується для обчислення розміру пенсії, і він в нас кожного року зростає, тому що середня заробітна плата зростає, і таким чином, а це множник у формулі для розрахунку пенсії, тому, звісно, він піднімає нашу пенсію. Це, що стосується людей, які народились в 4-му кварталі. Якщо не 4-й квартал, то якщо у нас заробітна плата плюс-мінус така сама, це не суттєво. Можна подати за місяць до настання пенсійного віку, можна подати протягом 3 місяців з цього часу. Якщо ми говоримо про ту заробітну плату, яка буде врахована, ми ж розуміємо, що досягли ми пенсійного віку, так? А ще заробітна плата, а ще місяць попрацювали, і ще та заробітна плата, щоб хоч і ще попрацювали, і там уже відпускні на носі. От зараз люди питають, а я вчителька, у мене будуть у червні відпускні. Ну, вони ж також розіб'ються на 3 місяці, це не буде одна сума врахована. Тому буде враховано по дату звернення, по місяць звернення. Якщо ми звертаємось, наприклад, людині день народження 1 квітня, вона може звернутися за призначенням пенсії за місяць, тобто починаючи з 1 березня. Якщо у неї така сама заробітна плата, стажу достатньо, вона хоче вчасно оформити пенсію, прекрасно, особливо, якщо це вже людина не працює, то можна оформлювати. Якщо людина хоче, щоб була заробітна плата, наприклад, у квітні їй буде виплачено премію до дня народження або там якісь відступні і так далі, то вона може звертатись уже на початку травня. Навіть якщо одразу їй не буде враховано березень, тому що роботодавець звітує за попередній місяць до 20-го числа наступного місяця, то це буде проведено до призначення і до нараховано. Але ми сьогодні говорили про період врахування місяців заробітної плати. Якщо буде враховано 26 років, помножить на 12 місяців, це скільки місяців, там 300 чи скільки, не пам'ятаю, то той один місяць, він наскільки мізерний, що він суттєвого значення не принесе. Це якщо у вас там, я не знаю, ну таке вже щось сталося, таку виплату ви отримали, то так. От, наприклад, ті, що у грудні, то буває, є організації, які виплачують там
1: 13-ту.
0: Так, то вона впливає суттєво і можна її враховувати. Тобто, орієнтуйтесь по своїй заробітній платі, орієнтуйтесь, працюєте ви чи не працюєте, унікального рецепту немає. Я рекомендую, звісно, порадитись із спеціалістом, бо пенсія призначається один єдиний раз в житті. Далі це все тільки перерахунки, один єдиний раз, незалежно від того, чи це ми йдемо в 55 років там чоловік, як учасники бойових дій, чи в 50 років матері дітей з інвалідністю, чи шкідливі професії і так далі, один єдиний раз призначається пенсія. Тому я рекомендую до цього питання підійти дуже суттєво. Там мені казала тітя Галя, а у сусідки так, це не працює. До речі, про поради оцих сусідок. До нас прийшла на консультацію жінка, її чоловік лікар. В нього УБД уже 3 роки, з 57 років. Вони прийшли, йому було 59 років і 10 місяців. І вона каже, ми готуємось до пенсії, проведіть нам, будь ласка, консультацію. Кажу, чого він і досі не на пенсії? Бо тьотя Галя сказала, що по УБД невигодно отримувати пенсію. Вигодніше вже за віком. А по закону пенсія по УБД рахується точно так само, як пенсія за віком. Просто тут пільгою йде зниження пенсійного віку. Я кажу, дивіться.
1: І все, так?
0: Так, пільга – це зниження пенсійного віку плюс надбавка там 630 гривень. Вона постійно при перегляді прожитковий мінімум піднімається. І також не може бути меншою, ніж 210% чи 225%, точно не пам'ятаю, прожиткового мінімуму. Але у нього він на війні ці всі роки. У нього заробітна плата суттєва, тому в нього не буде мінімальна пенсія. І от нарахували йому пенсію 16 тисяч. 16 тисяч Я кажу, а ви оце би тьоті Галі спитали за 3 роки, чи несе вона відповідальність за свою пораду? Ця порада, вона дуже чітко вимірюється у грошовому еквіваленті.
1: Тобто 2 роки?
0: 3 майже.
1: Майже 3 роки.
0: По 16, хай би в нього не було 16, ну хай би було 14, наприклад, тисяч. Давайте помножимо на рік 12.

0: 12 місяців, і на 3 роки, які це суми, про які суми йде мова. Тому оці порадники, вони навіть не розуміють, яку грошову фінансову відповідальність вони на себе беруть.
1: Рахуйте самі, не слухайте сусідів.
0: Так, і, до речі, якщо ви звертаєтесь до сервісного центру пенсійного фонду, ви отримали консультацію спеціаліста, я б вам рекомендувала також або зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, або звернутися ще до іншого спеціаліста, до іншого сервісного центру, чи до приватного юриста на консультацію, ви оплатите ту консультацію, але ви будете розуміти, що якщо всі однаково сказали, у вас точно достовірна інформація.
1: Пані Тетяну Фопів ми згадали.
0: Так. Ви знаєте, мені дуже шкода цих людей. Їх образило пенсійне законодавство і позбавило багатьох, скажімо так, прав. Тому що це люди, які в 90-ті, 2000-ні піднімали нашу економіку, які забезпечили самі себе роботою, яким держава нічого не допомогла і не дала. Вони забезпечили себе роботою і ще й стали роботодавцями для інших людей. Але якщо мова йде про період 90-х років, то порядком передбачено зарахування стажу з 98-го року на підставі документів про систему оподаткування. При перебуванні на спрощеній системі оподаткування може бути врахований стаж тільки з 98-го року. А якщо людина була ФОПом 94-й, ніде в законі немає, що може бути підтверджено ФОП з 94-го. Ніде. Це тільки якщо збереглись якісь квитанції чи що. Тоді всі ФОПи звітували до пенсійного фонду. Правильно? Правильно. Чому нема сьогодні в пенсійного фонду цієї інформації? Чому він її не зберіг, якщо вважав за необхідним для майбутнього пенсійного забезпечення цих людей? Це цілком логічне питання до пенсійного фонду.
1: Його оставили пенсійному, можливо, в судах, яким чином це...
0: Немає взагалі законодавчої можливості зараховувати ці стажі. Якщо тільки в людини є виписки, квитанції і так далі. 95-й рік, 30 років тому. Які виписки? Які? А ті, що з Херсона повиїжджали, з Маріуполя і так далі. Далі, 98-й рік може бути з 98-го зараховано, якщо є дані про систему оподаткування. От пишемо ми запит до податкової, що прошу надати інформацію про систему оподаткування за період такий-то, відповідно до пункту такого-то, порядку подання документів для призначення пенсії, тобто ця інформація передбачена порядком подання документів для призначення пенсії. Може податкова надати відповідь, що ви запитуєте інформацію, яка не потребувала такого тривалого збереження, срок давності зберігання документів минув, тож інформація відсутня. Скільки років стажу нема. Якщо немає ніяких документів, то це доказати неможливо. В судовому порядку я такої практики не дуже бачила. Краще вже дочекатись 63 років і спокійніше оформити пенсію з урахуванням того, що вона у них буде мінімальна. Також про ФОПів на що звернути увагу. Законом передбачено період перебування на спрощеній системі зараховувати для визначення права на пенсію, але не для визначення розміру пенсії. Тобто, може бути, що людина перебувала з 98-го по, наприклад, там 2008-й на спрощеній системі 10 років, а далі вже там чи на загальній, чи, можливо, навіть взагалі не сплачувала ніякі внески. Але якщо ми говоримо про цю систему оподаткування, і далі вона почала сплачувати внески, і в неї, наприклад, з 2008-го по 2026-й там 18 років сплачено, ще плюс диплом навчання, чи там армія, можливо, в 90-х ще десь людина там працювала, тобто якогось там стажу набирається, але не вистачає для права на пенсійне забезпечення. Може таке бути. Тобто, якщо ті 10 років спрощеної системи врахувати для права, то їй буде нарахована пенсія в 60 років цій людині, але розрахунок буде проведено тільки з років, по яких є сплата внесків. Про сплату внесків також хочу сказати. Навіть спрощена система зараховується, коли є сплата внесків. Тоді, на початку 2000-х, було таке законодавство, що для того, щоб не сплатив штраф, ФОП мав заплатити певний внесок, який ділився на центр зайнятості, на пенсійний фонд, на такий податок, на такий. І на пенсійний фонд діставалась дуже мізерна сума. Тієї суми вистачає тільки, щоб зарахувати, коли 3 дні стажу в місяць, коли 7 днів стажу в місяць. І таким чином оці фактично

0: робочі дні у рік в людини може бути 3 місяці стажу. Але тоді таке було законодавство. І люди сплачували те, що їм казали, ці ФОПи. Щоб не платити, штраф заплатили внески. Плюс поглиблює проблему те, що навіть коли у 2010 році було прийнято таку реформу, масштабна дуже по країні пройшла, і ще я тоді також працювала в пенсійному фонді, і ми ходили по ринках і агітували цих підприємців, щоб вони подавали звітність і сплачували за себе не менше, ніж мінімальний внесок, то навіть після того вони почали це робити, але це ж мінімальний внесок із мінімальної заробітної плати. І там база нарахування пенсії дуже низька. І якщо у тієї медсестри, яка отримує 14 тисяч зараз 0,5 коефіцієнт, то у того ФОПа, який нараховує собі 8600, то у нього буде взагалі 0,28 чи 0,32 коефіцієнт, розумієте? Тобто дуже низький. І тому у них виходить по формулі нараховується пенсія 800 гривень, 1300. І далі йде доплата до мінімальної.
1: Зрозуміло. Пані Тетяно, маємо закінчувати. Підсумуємо. От майбутнім пенсіонерам, так би мовити, ваші рекомендації. По-перше, з трудовими книжками розібратися, так, це як мінімум.
0: Недавно було інтерв'ю нашого міністра соціальної політики, де він наголошує, що пенсія – це відповідальність особи, не держави. Є діюче законодавство. Незнання законодавства не звільняє від відповідальності. Сьогодні інформації дуже багато від відкрито, безкоштовному доступі. Потрібно аналізувати ситуацію. Також в цьому інтерв'ю міністр звернув увагу на необхідність користування недержавними пенсійними фондами, а також створення накопичувальних пенсійних рахунків. Я, наприклад, маю вже такий рахунок 5-й рік, і я розумію, що демографія у нас така, що не дасть можливість мені отримувати пенсію із солідарної системи. Або якщо навіть і дасть, то ця пенсія буде плюс-мінус така, як сьогодні середня по Україні. І ми не маємо одягти рожеві окуляри, дивлячись на пенсійне забезпечення теперішніх пенсіонерів, як складно підтвердити стаж, як відбувається процедура, скільки маніпуляцій потрібно зробити для того, щоб вистояти своє право на пенсійне забезпечення. І навіть після цього всього отримати пенсію у 4-5 тисяч гривень. На сьогодні це ще плюс-мінус нормальна пенсія, бо 40% українських пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень. І це дуже страшно опинитись у тому віці, коли людина фізично, фізіологічно не має можливості працювати, але їй необхідно це робити для того, щоб вижити. Тому ми маємо формувати хоч якийсь невеличкий свій пенсійний капітал для того, щоб додатково до державної забезпечити себе такою додатковою виплатою.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про пенсійний законодавство, про алгоритми оформлення пенсії, практичні аспекти розбирали з пенсійним юристом Тетяною Ходіневич. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: У Варшаві 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни продовжують убивати цивільних українців. Анджей Почобут отримав орден Білого Орла. Прем'єр-міністр Польщі оголошує про швидке підписання угоди «Сейф». Сьогодні зранку росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Постраждали шестеро людей, серед них дитина. Пошкоджено також було автобус із дітьми, які їхали на відпочинок до Івано-Франківської області. Близько 40 дітей евакуювали. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Близько 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді. Громада готує гарячу їжу, чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Йдеться в повідомленні. Водій автобуса розповів, як це трапилося.
1: 8 годин ранку це було. Зупинилися, висадили дітей в туалет. Діти тільки вийшли, летить дрон. І летить над нами. Думаю, пройде. Ще напарник каже, ховайся, він може впасти. Ну, в общем, я не встиг заховатися. Я перелетів, оце все, дорогу перелетів. І все, і дрон вдарив, і все, побив нам все.
0: Сьогодні рано вранці росіяни атакували дроном у Херсоні цивільний автомобіль, який перевозив співробітників місцевого підприємства. Від отриманих травм на місці

0: місці загинувши 10-річний чоловік, ще п'ятеро отримали травми різного ступеню. Невдовзі відбулась повторна атака, пошкоджено карету швидкого медичної допомоги. Медики не постраждали. У Миколаєві зросла до 5 кількість поранених унаслідок сьогоднішньої ранкової атаки балістикою. Є руйнування приватних будинків. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Станом на зараз госпіталізовано 5 людей, 3 чоловіків та 2 жінок. Є пошкодження приватних будинків, написав Кім. Сьогодні ж війська РФ влучили в Кривому Розі у багатоповерховий будинок. Виникла пожежа, проводяться рятувальні роботи. Про це в телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Роду Олександр Вілкул. Влучання у багатоповерховий будинок. Розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі, написав він. Анджей Почобут зізнався, що не почувався самотнім у білоруській в'язниці. Журналіст отримав орден Білого Орла від президента Кароля Навроцького сьогодні, 3 травня. Після церемонії в Королівському замку у Варшаві Анджей Почобут наголосив в інтерв'ю журналістам, що він все ще оговтується від ув'язнення.
1: Незважаючи
0: на те, що мене піддавали особливій ізоляції, до мене доходила інформація, і я ніколи не почувався самотнім. Я знав, що там, у Польщі, у світі, в Білорусі, є поляки, які разом зі мною. І я думав про те, що солдати армії Крайової, про яких я писав, з якими я познайомився, яких, маю честь знати, проходили через набагато важчі випробування. І в усій цій історії це вони герої, а я просто звичайна людина, яка намагається жити згідно з принципами. Президент Кароль Навроцький, вручаючи Анджею Почобуту найвищу польську нагороду, сказав, що він був героєм і стійкою людиною, яка була готова піти до в'язниці та провела там багато років, щоби боротися за права людини, за свою відданість польськості та за правду про солдатів армії Крайової. Анджей Почобут повертається до Польщі переможцем, наголосив президент. Угода «Сейф» має бути підписана найближчим часом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про це перед вильотом на саміт Європейського політичного співтовариства у Вірменії.
2: Ми
0: це готуємо, і це дуже важливий момент в історії Польщі. Не лише тому, що якесь підписання – це справді важливий момент в історії нашої країни. І, напевно, цього майбутнього тижня відбудеться підписання цього документа, і тоді в деталях розповімо, що він означає для Польщі та наслідки цього. Тож прошу про терплячість. Програма «Сейф» виділяє 150 мільярдів євро на підтримку оборони, головним чином на закупівлю озброєння в Європі. Польщі виділено більше 43 мільярдів євро, які мають бути використані на такі проекти, як «Східний щит», артилерія та модернізація критично важливої транспортної інфраструктури військового значення.
3: Чи Євробачення, цей пісенний конкурс, сьогодні ще є музичним змаганням, чи все ж таки вже перетворилося на політичний інструмент? Це головна тема, яка обговорюється перед фіналом Євробаченнєвого концерту, який спостерігатиме майже весь світ. А сьогодні на це важливе питання ми спробуємо відповісти у Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моїм сьогоднішнім гостем є Лукаш Смарджевський, журналіст видання «Інтерія Музика», також журналіст і ведучий різноманітних подій на телеканалі Полсад і, звичайно, великий шанувальник Євробачення. Доброго дня.
4: День добрий, вітаю.
3: Почнімо з того, чи зараз перемагає найкраща пісня, музика, чи все ж таки країна з найсильнішою політичною розповіддю,
5: з такою найсильнішою нарацією політичною?
4: Вдає мені, що це квестія дуже індивідуальна.
6: Я думаю, що це дуже індивідуальна справа, бо мені може подобатися інша пісня, ніж вам, а інша людина може вважати, що перемогти має зовсім інша пісня. Тож це індивідуальна справа. Пісня, яка отримає більше голосів, однозначно перемагає. Це трохи схоже на політику насправді. І ці політичні голоси, а точніше політичні теми, не так давно з'явилися на Євробаченні. Бо Євробачення, яке має 70-річну традицію, цього року йому 72, здається. Так, цього року, хоч насправді мало бути минулого, бо, як ми пам'ятаємо, одне було скасовано у 2020 році через пандемію. Отже, ці політичні теми з'являлися і раніше, більше чи менше, але десь у світі цей конкурс використовувався країнами для передачі певних меседжів, скажімо так. Бо, як ви сказали, його дивиться майже весь світ. Раніше його дивилися менше людей, але сьогодні це понад 100 мільйонів.

0: мільйонів людей в цьому світі, а тому, що в цьому змаганні беруть участь громадські телевізійні станції, тобто ті, що фінансуються переважно державою.
1: Припадків і іноді також партіями, які в даному краю актуальні.
0: Так, іноді партіями, які зараз перебувають при владі в певній країні. Тож, існує спокуса використати ці три хвилини на цій світовій сцені, найбільшій музичній сцені у світі.
2: Чи можна, тобто, можна сказати, що Євробачення є такою м'якою пропагандою кожної країни в Європі?
0: Я так думаю, і в цьому немає нічого нового. Думаю, що якщо простежимо 70-річну історію конкурсу, то знайдемо безліч таких випадків, прикладів, коли в текстах пісень, в хореографії, в усій постановці все зосереджено.
1: І в цьому тим стейджингу...
3: Ну, навіть, зрештою, фінальна переможна пісня Джамали, правда? 1944 теж є пряме посилання.
1: Так, було то очевидно.
0: Так, це був очевидний натяк. Виконавець і композитори цієї пісні не приховували, що вона розповідає історію татар у Криму. Насправді, дуже особиста історія. Пізніше багато хто критикував пісню за те, що вона перемогла саме завдяки своєму політичному, чи, можливо, не політичному, радше історичному посланню. Хоча історія та політика тісно пов'язані. Політика також творить історію. Саме так. І це був 2016 рік, невдовзі після анексії Криму Росією, але ми повертаємося до того факту, що хтось проголосував за цю пісню. Якщо глядач був зворушений під час перегляду, можливо, також історію, яку Джамала розповіла в своїй пісні, тоді він проголосував, і завдяки цьому ця пісня й перемогла.
2: А чи в тим року сонюж так? А чи є цього року вже такі політичні передумови з того, що ти вже спостерігав, дивлячись і також переглядаючи ці пісні та ці країни, які вже подали свою музику і пісню? І чи
1: цього
2: всі вже подали?
1: Чистки пісеньки. Ністети в тим року кілька країн.
0: Так, я вже знаю всі пісні. На жаль, цього року кілька країн не беруть участі. Наприклад, Іспанія, наприклад, Словенія, Ісландія. Отже, Іспанія була переможцем минулого року, але, наприклад, Словенія, Ісландія і Нідерланди теж були переможцями. Це країни, які беруть участь у Євробаченні дуже давно і з різним ступенем успіху. Телевізійні ради цих країн вирішили відмовитися від участі в Євробаченні через участь Ізраїлю, а також через досить складну для політичного, а точніше дипломатичного пояснення ситуацію в секторі Газа та воєнні операції, які там тривають. Однак, якщо подивитися на відібрані пісні, тексти пісень виконавців, на те, що вони говорять про свої пісні, цього року здається, що цього політичного меседжу менше. Звісно, це можна знайти між рядків, особливо в ізраїльській пісні, але в інших піснях, мені здається, цьогоріч акцент було зроблено на автентичності, на справжніх емоціях, на автентичному досвіді, на історіях. Було також трохи веселощів, бо в нас є багато пісень, під які можна просто танцювати. Однак на пісенному фестивалі в Сан-Ремо, ще одному фестивалі з давньою традицією, який охоплює десятиліття, був один артист, який змагався за перемогу на фестивалі, що дало б йому право поїхати на Євробачення і представляти Італію. Він відкрито заявив, що його пісня про дівчинку, вбиту в секторі Газа, і не приховував, що якщо переможе, то втілить цю історію в життя на сцені Євробачення. Можливо, це була вигадана історія, заснована на фактах, але, можливо, це також була правдива історія дитини, яка загинула через війну в секторі Газа. Тож я думаю, що цей політичний контекст можна знайти в багатьох піснях, але, можливо, через вихід деяких країн цього року його буде менше.
2: Ну, добре, то дошукуючи таких політичних... Ну, добре, то розшукуючи такі політичні аспекти у цих піснях, Ізраїль цього року зробив ставку на французьку мову.
0: Як і минулого року.
2: Чи то є таке... Чи це, власне, прагнення, спосіб, інструмент, аби наблизитись до Європи, щоб все ж показати, що ми класні, ми добрі, так? Бо все ж ми бачимо, що війна в Україні викликає солідарність. А такі конфлікти на Близькому Сході, в Ізраїлі... все ж нині розділяють публіку Євробачення.
0: Гадаю, що так. Здається, минулого року участь художниці також викликала великі суперечки. А можливо, навіть більше. Це Юваль Рафаель. Вона була однією з тих, хто був викрадений Хамасом, і, як вона сама розповідає, вижила в полоні лише завдяки тому, що кілька годин пролежала під тілами вбитих. Тож це була справжня жахаюча історія. У своїй пісні, яка також була трьома мовами і в бритом, англійською

0: французькою, вона розповіла цю історію, яка безумовно зворушлива. Але не можна було уникнути того факту, що її історія – це одне, а дії країни, в якій вона живе, яку вона де-факто представляє, це інше. Що ж, тут ми повертаємося до того факту, що вона представляє країну, але де-факто представляє державне телебачення цієї країни, яке, як ми згадали, фінансується урядом цієї країни. Отже, якщо ці нюанси пов'язані, то історія не така вже й чорно-біла, як може здатися. Ви згадали Україну. Цього року в Україні теж дуже зворушлива пісня. І я хотів би наголосити, що це єдина країна, яка завжди виходить у фінал. Тому, я думаю, можна сміливо сказати, що Україна знає, що таке Євробачення.
1: Як би ще могло видавати? Вспомняли о Україні. Україна має в цьому року дуже зрушаючу пісеньку. І підкреслю, що це край, який є єдиним краєм, який завжди авансує до фіналу. В зв'язку з чим, мисля, що можна powiedzieć, że Ukraina wie, o co chodzi w Eurowizji.
2: No właśnie, czy Ukraina wie, o co chodzi? Саме так, чи Україна знає, в чому суть Євробачення, чи все ж просто єврофани люблять Україну, просто ну, вони хочуть, щоб вона була там у фіналі, не дивлячись на те, яка це пісня. Адже іноді траплялися ситуації, коли пісня не була в топ-десятці, була десь там дуже, дуже внизу, але ця пісня була у фіналі.
1: По честі одно і друге.
2: Бо не завжди це хіт, так?
0: Знаєш, я думаю, частково одне і інше.
1: Так, вілу фанів з різних країв вважало, що то буде хіба перший рок, коли...
0: Так, бо це не завжди хіт. Наприклад, минулого року багато вболівальників з різних країн думали, що це буде перший рік, коли Україна не пройде далі. Але знову ж таки, оскільки фінал складається з голосів як глядачів, так і суддів, це може бути невражаючий результат, але країна не була останньою. І він пройшов до фіналу, виключно завдяки голосам глядачів. Тож ми повинні пам'ятати, що громадяни України зараз розкидані по багатьох європейських країнах, практично по всьому світу. Вони можуть голосувати за Україну з будь-якої держави. Ніхто їх не зупиняє. Тому я думаю, що вони роблять це із патріотичних міркувань.
2: Є популярна бардзі вшрут. Чи українці дивляться Євробачення по світу?
0: Думаю, ви самі можете сказати, чи популярне Євробачення в Україні. Я думаю, що так.
2: Бо такий в Україні так, але вона популярніша серед такого покоління, мені здається, 28+, 30+. Тобто серед молоді? Ні. Серед наймолодших мені так не здається, бо цей такий пік популярності, який, на мою думку, це теж так моє спостереження, який був ще там, скажімо, 10 років тому, так, коли Джамала була на піку, то вони тоді мали, скажімо, це моє покоління, але молодші, здається, не дуже.
0: Тобто серед наймолодших ні?
2: Багато поляків у світі можуть голосувати за Польщу.
1: Відочні у нас
0: ten патріот. Можливо, це також пов'язано з тим, що зараз відбувається в Україні, що є важливіші речі, нагальніші питання, і, можливо, Євробачення зараз не те.
1: Але не люблять цього конкурсу, то є така...
2: Але зливно на те, що... Але питання, чи поляки люблять Євробачення, чи вони справді зацікавлені, чи дивляться охоче цей конкурс. Візьмі 10 чи в топ-15 вщерод тих конкурсів.
0: Мабуть, тут цей патріотизм виглядає дещо інакше.
1: Мисля, що слідząc...
0: Думаю, судячи з коментарів після фіналу Євробачення, де ми виступили інакше, давайте це визнаємо. Польща дебютувала в 1994 році, не програвши, і посіла друге місце. І ми навіть не наблизилися, оскільки нашим другим найкращим результатом було 7-е місце в ризі. Після цих коментарів поляки справді озлоблені. Вони кажуть, Європа нас не любить, ніхто за нас не голосує. Але я постійно повертаюся до того, хто обирає пісню, яку пісню вони обирають і як її готують. Бо все це має значення. Коли ми дивимося на інші країни, зокрема на Україну, яка, зрештою, перебуває в стані війни, Україна здатна організувати фантастичні попередні відбірки з різноманітною музикою та цікавими артистами, навіть у бомбосховищі чи в метро. І це виглядає дуже добре. Це показує, я думаю, наскільки важливо для України, зокрема для українського суспільного телебачення, отже, українського уряду, аби Україна брала участь в цьому конкурсі, ретельно до нього готувалася, а не просто брала участь в Євробаченні заради участі. А щоб використати гроші, які ми вже платимо за членство в Європейському мовному союзі, за членство в Євробаченні, за участь у Євробаченні і використати ці гроші в нашому випадку, я думаю, ми могли б присвятити ще годину програми поясненню того, як це може виглядати і як це виглядає зараз. І все ж Польща сплачує немалу суму як член Європейського мовного союзу.
1: А як зараз виглядає? А przecież Polska też nie płaci małych pieniędzy jako członek Europejskiej.

0: А знаємо, які то сам піньонзе?
1: А знаємо, що за гроші?
2: То мільйони злотих.
3: Я не можу вам сказати зараз, але це мільйони злотих. Ці гроші йдуть до Європейського мовного союзу. Польське громадське телебачення, як і українське, є членом цього союзу. Тому це не просто Євробачення. Важливо пам'ятати, що Євробачення насправді є одним із проєктів, що реалізуються Європейським мовним союзом. Винайдений 70 років тому для об'єднання Європи та європейських націй після Другої світової війни. Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це величезний механізм зі значним впливом, наприклад, в боротьбі за права на трансляцію спортивних подій чи будь-яких інших подій. Це величезна бібліотека контенту, яким можна обмінюватися один із одним на пільгових умовах. Тому, наприклад, українське телебачення може скористатися фільмами, виробленими телевізійними станціями інших країн, які входять до складу Союзу. Це спільні проєкти, що розвивають культуру, просувають режисерів, музикантів, митців з певної країни.
1: Режисеру – це така державна підписка на контент, що транслюється в країні.
3: Так, це міжнародна організація, яка об'єднує телебачення, і важливо наголосити, що це національна громадська організація в певній країні. Наприклад, станція, на якій ми працюємо, не є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а отже також не може брати участі у Євробаченні. Отже, складається враження, що сплачені внески, які справді становлять мільйони злотих, йдуть не лише на Євробачення, а й на багато інших програм, яких є чимало. Євробачення ж це лише один проєкт серед багатьох. Чим менша країна, тим менше вона платить, бо це залежить від кількості мешканців або від кількості
0: лічби мешканців, чи теж лічби
1: теж до бюджету, мабуть, краю.
0: Певні краю.
3: Так, але це більше відповідає кількості мешканців та глядачів, скажімо, Євробачення з певної країни. Тож, якби, скажімо, Монако захотіло взяти участь у Євробаченні, навіть якщо це дуже багата країна, її внесок до Європейської спілки EBU, і хоча вона є членом EBU, але не бере участі в Євробаченні, тож її внесок був би відносно меншим, ніж у Польщі чи України.
1: Звертаючи увагу на то, як Україна, чи звернувте увагу на те, як Україна готується до Євробачення, про національний відбір ми говорили. Ну от, власне, як на твою думку, на думку поляка, журналіста, фаната Євробачення, чому Україна бере участь у цьому конкурсі? Щоб показати, що ми все ще тут є? Саме зараз. Ми говоримо зараз, бо колись це, ймовірно, теж було для того, щоб показати творчість, так, наших людей, також показати себе на міжнародній арені, також, ймовірно, через те, з політичних міркувань, щоб також продемонструвати свою міць і щоб також відокремитися від того Радянського Союзу, від усіх тих республік, так, які колись були об'єднані, від Росії, бо ж є, напевно, деякі країни думали, що Росія, Україна, Білорусь – це все одне і те саме. Ну, власне, яка зараз мета?
0: Теж в певному сенсі політична, і то якби не існить злого, бо...
3: Я думаю, що це також певною мірою політично, і це непогано, адже веселощі, яскравий одяг, фейерверки та вогні сцени – це одне. Але можливість продемонструвати свою культуру, свою роботу, своїх артистів на сцені, яку дивляться понад 100 мільйонів людей в усьому світі. Що ж, це те, що не можна порівнювати ні з чим іншим. Немає жодного іншого такого змагання, жодної іншої такої аудиторії. І тут ми також можемо пояснити, чому певні країни беруть участь. Тому що вони можуть, тому що мають привілей. А ще за часів комунізму в Польщі, Польща, будучи частиною Східного блоку, не мала права брати участь у Євробаченні, як і Україна тоді. І ми організовували власний конкурс пісні Євробачення під назвою «Інтербачення» у Сопоті.
0: Євровізія, названо «Інтервізіом» в Сопоті.
1: Але Пугачова була на Євровізії.
0: Пугачова брала участь у Євробаченні.
3: Ну, бо вона була з Росії, а Росія на той час брала участь в конкурсі. Те саме стосувалося Югославії, яка також була комуністичною країною, але брала участь у Євробаченні. Польща, однак, не брала участі. І тоді в Сопоті проходив конкурс «Інтербачення», який чимось нагадував Євробачення. Приїхали артисти з кількох країн, зокрема Греції, Італії, але потім після падіння комунізму та після 1990 90-го року ми вступили до Європейського мовного союзу і отримали привілей брати участь. З Україною було так само. Тому я вважаю, що участь будь-якої країни, хоча вона, очевидно, пов'язана з витратами, якби це було поза їхніми можливостями. А є країни, такі як Македонія, Боснія і Герцеговина, які колись брали участь у конкурсі.

І зараз кажуть, що, на жаль, вони просто не можуть собі дозволити цей проєкт, бо це величезні гроші. Україна ж використовує цей час, аби показати себе, нагадати людям про себе, показати, що вона є на карті, що це нація з кількома десятками мільйонів людей, яка пишається собою, пишається своєю культурою, пишається своїми артистами і пишається своїми музичними тенденціями.

0: у своїй пісні, представленій на Євробаченні. Фанатам Євробачення подобається ця пісня, бо вона вирізняє її серед пісень будь-якої іншої країни. І я думаю, що українське телебачення, зрештою, і уряд України це враховує. Ну а чому б ні? Це ще одна можливість показати, продемонструвати себе на міжнародній арені і, можливо, опосередковано, але все-таки нагадати про долю цієї нації.
1: Фейерверків забави, яка є, очевидно, на сцені. Ти сказав, що окрім цих фейерверків розваг, які, звісно, є на сцені під час цієї пісні, під час цього виступу України, однак цих розваг набагато менше вже багато років. Як виглядає Україна? Як виглядає наша пісня, наш виступ серед інших країн? Чи виділяється вона, окрім, звичайно, тієї української мови, окрім тих фольклорної частини цієї композиції? Минулого року ми також бачили, коли, звичайно, мама Тереза так була у фіналі. Ми бачили ці спалахи від бомб і такі руйнівні уламки тих різних військових частин. Ну, власне, як виглядає Україна зараз під час цього конкурсу?
2: Виступ і пісенька. Можна було його оцінити як пісеньке?
0: Так, два роки тому в Мальме це був видовищний виступ і пісня. Її можна було оцінити як пісню, але лише за її мелодійністю. Це була справжня боротьба, бо всі були бліді. Багато хто навіть зазначав, що показувати падіння учасників – це занадто. Всі знали, що йдеться про ракети, хоча це прямо не показували. Але я думаю, що Україна, можливо, завдяки своєму досвіду знає, як все це представити. Людям. Тут я знімаю капелюха перед людьми, які займаються Євробаченням на українському телебаченні. Тобто музика, виступ на Євробаченні, пісня, яка запам'ятається глядачам. Бо вона триває лише 3 хвилини. Не всі потім повертаються до цієї пісні. Звісно, передати послання світові важливо. Минулого року пісня про голуба миру, якщо я правильно пам'ятаю, також була дуже важливою. Хоча це не був хіт. Дехто називав його олдскульним, дехто трохи схожим на The Beatles з України, він потрапив у фінал і він ніс певне навантаження, послання. Цього року Лелека, не знаю, наскільки вона відома в Україні, але її виступ на українському відборі вирізнявся з інших і, можливо, саме тому вона перемогла. Ця пісня також говорить про відродження, про таке майбутнє, якого прагнуть всі українці. Його очікують якомога швидше, що вони повернуться до своїх домівок, що трава знову зазеленіє, що дерева знову виростуть, і все буде прекрасним. Україна на Євробаченні сьогодні – це країна, яка, як я вже казав, вміло поєднує історію, культуру, сучасну політичну та геополітичну ситуацію, а також ситуацію, з якою стикаються українці, розкидані по всьому світу, демонструючи, що все це можливо поєднати. Тому, коли я чую звинувачення, що Україна переможе, бо, не знаю, всі пожаліють і проголосують, то ні, це не так. Багато людей звинувачували Калуш Окестра у 2022 році, який, зрештою, насправді спершу не виграв попереднього відбору, а був лише другим за вибором артистів. Тож у виграші Євробачення звинувачували їх, бо всі були розбиті горем, і саме це зараз переживає Україна, і тому вони перемогли. Можливо, так, можливо, ні. Але ця пісня, яка все ж була українською.
1: Але ж потім вона стала справжнім віралом в інтернеті. Тож це не те, що її просто відправили в забуття, так само, як і пісня Go Away, ну чи не так? У Польщі я її чув буквально на кожному кроці.
2: Наприклад, та пісенька з минулого року, мисля, що ще так...
0: Так, але, наприклад, ця пісня з минулого року, я не думаю, що вона так добре прижилася, скажімо так, хоча, можливо, серед тих дуже... Це було дуже важко з того, що казали експерти і критики. Вона не була зовсім в тренді, як то кажуть. Тобто, реп і фольк це тренди в світовій музиці в наші дні, можливо, європейські, а ця пісня з минулого року була дещо іншою. Але це також заслуга України, що експериментує, щось пробує, намагається. Однак, якщо подивитися на останні кілька років на Євробаченні, пісні не однакові, щороку щось інше. І в Україні справді давно не було такої пісні, як цього року, бо важко порівнювати її з кількома останніми.
1: Про Стечковську, коли так сильно тягнула саме цей звук, так? І тримала його в напрузі, і тут також є такий елемент, який є такою кульмінацією
0: цього року. Я цього не чую. Я б краще почув якийсь спробування.

0: Próby natchnienia w występach z innych krajów.
1: Tak bardzo ciągnęła właśnie ten dźwięk, tak? I trzymała go w napięciu. I tu również jest taki element,
2: który
1: tak...
0: Możliwe, to warto zapytać Lelekę. Коли я чую українську пісню, я все одно чую оригінальність. Я кажу оригінальність, бо мелодія не новаторська. Але я ніколи не чув нічого подібного на Євробаченні, особливо від України.
3: Але цікаво,
1: що вони змінили і мелодію, бо тепер є Євробачення версія. Польща також змінила. Чому ця зміна прямо перед конкурсом?
0: Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Іноді артисти, особливо ті, що менш відомі на музичній сцені та не представлені великим лейблом, створюють свої пісні, просто кажучи, власними силами. Часто це або демо-версії, або базові версії, які пізніше проходять попередній відбір і мають можливість пройти оновлення, докинути м'яса, так би мовити. І в цьому стільки глибини, бо пісня має резонувати на величезній сцені. Це не концерт в маленькому клубі, не концерт в Варшавській Стодолі, наприклад. Це величезна сцена, і вся монументальність цієї сцени має певною мірою відповідати цьому звучанню. Звичайно, є пісні, як от Сальвадора Собрала з Португалії, який насправді переміг у Києві, про те, що він просто вийшов на сцену, і йому не потрібен був весь цей близький гламур сцени. Але я думаю, що такі історії трапляються рідко. Тож ці зміни до цих пісень також спрямовані на те, аби зробити пісню кращою. Дехто вважає, що їй бракує барабана. Дехто може сказати, давайте додамо трохи інструментальних композицій. А інші можуть сказати, давайте додамо ще кілька тактів етнічного звучання. І все це, зрештою, має на меті зробити цю пісню просто, як іноді буває з людиною, найкращою версією себе.
3: Чи та пісенька по просту буде, так як часами чоловік, найлепшу версію себе.
1: Дякую. Дуже дякую. Лукаш Смаржовський був у нас на Польському радіо для України. Це була тема дня.
3: Дякую.
4: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша програма триває. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І запропонуємо вам двоє підсумків тижня найважливіших подій, що відбувалися у Польщі і у світі. Почнемо із того, що відбувалося у Польщі, і аналізував це Володимир Гарматюк.
0: Сьогодні поговоримо про зустріч у Ряшеві. Там український та польський прем'єри домовилися про співпрацю, зокрема, у військовій сфері. Цього тижня теж було звільнено Анджея Почобута, опозиціонера польського походження, який працював в Білорусі. Його звільнили з білоруської в'язниці Лукашенка. Також поговоримо про те, що Польща відзначає 22-ту річницю перебування у Європейському Союзі. Отже, конференція Road to URC – Security and Defense Dimension відбулася в Ряшеві. Вона стала одним із ключових етапів підготовки до великої міжнародної конференції Ukraine Recovery, яка запланована на червень у Гданську. Це не просто технічна зустріч експертів, а частина ширшого процесу формування підходу до того, як має виглядати відновлення України в умовах війни, яка триває. В центрі уваги цьогорічної дискусії опинився не тільки економічний аспект відбудови, але й передовсім питання безпеки і оборони. Учасники наголосили, що відновити Україну буде неможливо без гарантій захисту її території, інфраструктури та громадян. І саме через це безпековий вимір дедалі важливішим є у таких розмовах. Під час цього заходу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща створить армаду дронів у співпраці з Україною. Польський план створення цієї армади буде підтриманий українськими компетенціями і технічними розробками, так заявив Туск. І додав, що Польща повинна мати власну сучасну армію дронів. І розвиток цього напрямку є одним з пріоритетів для зміцнення обороноздатності країни.
4: Із великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади безпілотників буде підтриманий технічною експертизою та навичками роботи з безпілотниками наших українських друзів. Ми інвестуємо спільні європейські та польські кошти у ці зусилля, а також український досвід та можливості. Наша мета – забезпечити, щоб цей неочікуваний наслідок війни для росіян, по суті, перестрибнув цілу технологічну еру, забезпечивши безпеку України, Польщі та Європи у майбутньому і найближчому майбутньому.
5: Епохи технологічної, так аби в прийшлості, в найближчій прийшлості Україна, Польща, Європа були безпечні.
0: Оборонні можливості України зростають і є елементом плану відбудови України. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона підкреслила,

0: що український оборонний сектор зазнав глибокої трансформації від початку російського вторгнення, став більш технологічним, гнучким і здатним швидко адаптуватися до умов сучасної війни. Також, за словами української прем'єрки, розвиток оборонних спроможностей сьогодні є невід'ємною частиною загального плану відновлення держави, бо без безпеки неможлива ні економічна стабільність, ні довгострокова відбудова.
1: We have moved from the country that always been.
2: Ми були країною, яка із перших днів російського вторгнення отримувала допомогу, а зараз і самі здатні забезпечувати найсучасніші рішення у сфері оборони. Нині від ідеї інноваційних технологій до їхнього впровадження на полі бою минає 3 місяці. Наші системи змінюють характер цієї війни. Ми здатні знищувати танки, військову техніку, дрони та складні системи вартістю мільйони доларів.
0: Польща в цьому процесі відіграє одну з провідних ролей як країна, що одночасно є й ключовим союзником України, і важливим логістичним та політичним центром підтримки. Україна ж, в свою чергу, поступово стає не лише отримувачем допомоги, а й партнером, який має власний досвід сучасної війни та оборони. І це є цінним для всієї Європи. Не може бути розвитку економіки без безпеки Європи. Це слова міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського. Він оголосив в Рішеві, що до обговорень відновлення України після війни офіційно додається теж безпековий вимір. Без нього неможливо говорити про стабільний економічний розвиток, бо саме безпека – це база для інвестицій, торгівлі і довгострокової відбудови.
3: Хочу тут дійсно повідати дуже виразно.
2: Хочу сказати сьогодні, це дуже чітко, безпековий компонент не є додатком. Це своєрідна зміна парадигми мислення. Мислення про економічний розвиток Європи, адже без гарантування безпеки наш європейський добробут і наші європейські цінності будуть під загрозою. Європа має зрозуміти, що більше не існує поділу між економічною політикою та політикою безпеки.
3: Поділ між політикою господарчою та політикою безпечництва.
0: Про вигоди з цього проєкту, а зокрема дронового, для Польщі говорив польському радіо очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.
4: Перше регіональне порозуміння, так же слова стають чинами одразу.
2: Перша регіональна угода, тобто слова одразу перетворюються на дії. І вітаю польське агентство повітряного руху та органи місцевого самоврядування із тим, що одразу після заяви прем'єра підписали спеціальну угоду для реалізації цього плану. Йдеться про те, щоб спільно працювати над дроновими технологіями, використовуючи досвід цього регіону та інших регіонів, а також бойовий досвід, який є унікальним і яким володіє лише Україна.
4: Інших регіонів, а також досвідчення з поля валки, яке є унікатовим, посідає тільки Україна.
0: Також про потенціал польсько-української технологічної співпраці говорив і генеральний консул України в Любліні Олег Куц.
5: Польща є ключовим партнером в відбудові України.
2: Тут і навіть Польща є ключовим партнером у відбудові України. І навіть історично, подивіться, географічно ми спрямовані на успіх, бо працюємо разом. Саме Польща від самого початку допомагала нам шукати нові рішення, а потім ці рішення просто надихали весь світ. І я вважаю, що Польща була і залишається не лише логістичним хабом для відбудови, але і інноваційним. Слово «відбудова» має означати відновлення чогось старого, а ми вже працюємо над інноваціями.
5: То хіба значить привернення чогось старого, а ми працюємо вже над інноваціями.
0: Продовжуємо нашу програму. Після 5 років в білоруській в'язниці на свободу вийшов журналіст і представник польської громади Анджей Почобут. Його звільнення стало можливим в рамках обміну ув'язненими. Він відбувся на польсько-білоруському кордоні. Обмін передбачав повернення 5 осіб, які перебували під вартою в Росії і Білорусі, в обмін на 5 затриманих в країнах Європи. Разом із Почобутом до Польщі прибули монах Грегош Гавел, білорус, який співпрацював з польськими спецслужбами, а також 2 представників Молдовської служби інформації та безпеки. Анджей Почобут – журналіст із подвійною ідентичністю, один із керівників спілки поляків в Білорусі, і був затриманий в березні 2021 року. Тривалий час він співпрацював з польськими медіа, зокрема газетою «Виборчою» та ТВП «Полонія», і висвітлював події в Білорусі. Через критику білоруської влади його неодноразово переслідували. Ще в 2011-му він отримав умовний вирок, його засудили згодом до 8 років позбавлення волі за звинуваченнями у підбурюванні до ворожнечі і діях проти державної безпеки. Багато міжнародних та білоруських організацій визнали його політичним в'язнем. А за час ув'язнення Анджей Почобут став знаковою фігурою серед польських політв'язнів та уособленням незламності. І польські офіційні особи

0: неодноразово піднімали питання, аби його звільнити. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що справа Анджея Почобута об'єднала польське суспільство незалежно від політичних поглядів.
1: Тим разом співпраця союзнича, детермінація.
2: Цього разу союзницька співпраця, рішучість наших служб і дипломатів, а також дуже серйозна підтримка із боку Вашингтона привели до щасливого фіналу. Я також чую про залученість президента та його команди у тому, щоб нагадувати нашим американським друзям про цю потребу. За це я також і дуже дякую. Сподіваюся, що у нашій країні ніхто не буде ставити під сумнів роль тих чи інших осіб. Усі долучилися тут із найкращими намірами до звільнення Анджея Почобута.
1: Тут із найкращою волею до звільнення Анджея Почобута.
0: Прем'єр-міністр також повідомив, що звільнення Анджея Почобута стало можливим, зокрема, завдяки взаємодії з Румунією та Молдовою. За його словами, саме ця співпраця відкрила шлях до проведення обміну ув'язненими з білоруською стороною. Долучилися до цього також і американські союзники, зазначив Дональд Туск, і відзначив це теж президент Польщі Кароль Навроцький. За словами Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, у процес обміну ув'язненими з Білорусі було залучено 7 держав. Очільник МЗС Польщі наголосив, що переговори можна вважати успішними, бо попри участь представників кількох країн вдалося зберегти їх в таємниці до самого завершення процесу.
2: Загалом у процесі було задіяно 7 країн, і тому я хотів би, щоб ви оцінили рівень операційної безпеки, якого нам вдалося досягти. Адже коли вас запросили на прес-конференцію, ви не знали, із якою метою її скликано. Нам вдалося зберегти все у таємниці, і саме це стало запорукою успіху. До переговорного процесу були залучені такі країни, як Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова та Польща.
3: Румунія, Молдова та Польща.
0: Дональд Туз заявив, що переговори були надзвичайно складними і непростими, і вимагали значних дипломатичних зусиль.
1: Було то можливе завдяки тому, що в наших в'язницях перебували.
2: Це стало можливим завдяки тому, що в наших в'язницях перебували важливі з точки зору Білорусі, Росії та Казахстану громадяни, затримані у Польщі. Потрібні були також особи, які були затримані у зв'язку із обвинуваченнями та діями проти Румунії та проти Молдови. Я розмовляв із владою Молдови та Румунії. Їх потрібно було переконати, щоб вони долучилися до цього обміну. Це все дуже складні питання.
1: До тієї виміни, то сам всього дуже скомпліковані квестії.
0: Українські медіа, висвітлюючи обмін ув'язненими між Польщею та Білорусі, акцентували передовсім на звільненні російського археолога Олександра Бутягіна. Журналісти наголосили, що в Києві розраховували на інший розвиток подій, зокрема, що затриманий в Польщі росіянин, підозрюваний в незаконній діяльності в окупованому Криму, постане перед українським судом. Однак в новинах і коментарях також згадували про звільнення Анджея Почобута, і саме постать російського археолога українська сторона вважає ключовою в цьому обміні. Україна висловила невдоволення щодо того, що Бутягіна було передано у Росію, по суті, тому що, як зазначає Петр Костінський, журналіст і політолог, звільнення Бутягіна може свідчити про участь саме Росії у переговорах щодо цього обміну. Інший експерт Мацій Мільчановський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що це звільнення може розглядатися як сигнал, вигідний для Росії. На його думку, подібні кроки не є випадковими, а вписуються в ширший контекст співпраці між владою Білорусі і Росії, де кожне рішення може мати стратегічне значення для обох сторін.
2: Ми знаємо, що Білорусь є важливою. Якщо із Білорусі знімаються санкції, це дозволяє обходити санкції щодо Росії. Адже, звісно, Білорусь у певному сенсі в деяких аспектах фактично колонізована Росією.
4: В ніхтурих взглядах власне сколонізована через Росію.
0: Білоруського політолога Павла Усова запитали про те, чи не вплине передача Бутягіна за Почобута, зокрема, серйозно на відносини Варшави та Києва.
5: Мисля, що не вплине то в спосіб.
2: Я думаю, що це не вплине драматично на українсько-польські відносини. На мою думку, я наразі не маю повної інформації, але, ймовірно, відбувалися консультації між Варшавою і Києвом щодо цієї особи. Окрім того, він не має настільки стратегічного чи ідеологічного значення для України, щоб це стало причиною зниження рівня відносин або їхнього погіршення. Окрім того, як я вже говорив, ймовірно, Україна погодилася на такий обмін, що означає, для України найважливішим є збереження добрих і відкритих відносин із Польщею, а не конфлікт чи вимога видачі постаті, яка, на мою думку, не має значення.

0: значного значення для України.
1: На поляках видання незначенце, моїм зданням, для України.
2: Ну а саме звільнення Анджея Почобута, вважає Павло Усов, не було актом доброї волі зі сторони Лукашенки.
1: Будемо щирі, то не виходило з доброї волі Лукашенка.
0: Будемо відвертими, це не було проявом доброї волі Лукашенки. Як вже було відомо із деталей цієї операції, а це можна, власне, так назвати, це був обмін 5 російсько-білоруських шпигунів. Там були 2 громадяни Росії, 1 громадянка та 5 громадян країн Європейського Союзу, серед яких 2 громадян Польщі. Варто також згадати про Гжегожа Гавела, який був заарештований торік і звинувачений у шпигунстві на користь Польщі. Тобто тут радше йшлося про зовсім інші механізми та інші цілі, зокрема російські, хоча Анджей Почобут справді був головним предметом обговорень, вибачте за те, що вживаю таке формулювання, і з'являвся у лінії контактів Варшава-Мінськ. Лукашенко до останнього отримував його як своєрідного геополітичного заручника, щоби змусити Польщу до певних поступок, передусім дипломатичних і політичних, або, так би мовити, розрядити відносини. Водночас він застосовував різні провокації, зокрема незаконну міграцію та елементи контрабанди, які провокували польську сторону.
1: Елементи контрабанди, які провокували сторону польську.
2: Ви слухаєте «Підсумки тижня у Польщі». Це програма Української служби польського радіо. Працює в студії Володимир Гарматюк. І ми продовжуємо наступною темою. Польща цього тижня відзначає 22-гу річницю вступу до Європейського Союзу. Членство в структурах ЄС значно прискорило економічний розвиток країни, вплинуло на модернізацію інфраструктури, а також розширило доступ до освітніх та науково-дослідницьких програм. Польща підписала угоду про вступ до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Проте весь процес підготовки тривав понад 13 років і вважається, що країна вела переговори від 1991 року. Натомість червня 93-го держави-учасниці ЄС офіційно підтвердили, що Польща та інші країни Центрально-Східної Європи стануть членами ЄС після виконання економічних і політичних критеріїв. І тільки через 3 роки після вступу до Євросоюзу Україна приєдналася до Шенгенської угоди. Про сам процес вступу і переваги, які випливають із членства в ЄС, для Української служби польського радіо розповів доктор Анджей Думала із кафедри міжнародних політичних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської та член групи Team Europe Direct, що діє при Європейській комісії.
3: То було хіба історичне епокове видарення.
0: Це була, мабуть, історична епохальна подія, принаймні з перспективи мого покоління та людей, які справді доклали чимало зусиль, щоб довести цей процес до кінця, а потім і закріпити членство Польщі в Євросоюзі. Але це членство загалом укорінило нас у групі західних держав, тобто у групі країн Західної Європи, у групі ліберальних демократій. Це безсумнівно було своєрідним завершенням процесу системи трансформації у Польщі після 1989 року. Трансформації у сенсі перетворень політичної системи, устрою, а також економічних змін. Це дало нам розвиток і це дало нам безпеку, це дало нам справді високу міжнародну позицію. Нас сприймають не як якусь державу середнього розміру, а як члена Європейського Союзу.
3: Якесь панство, правда, середньої великості, тільки ви пострігані як членок Унії Європейської.
2: Згідно з даними Центру дослідження громадської думки, в Польщі сьогодні близько 82% польського суспільства підтримує членство Польщі у Євросоюзі. Однак 14% виступає за вихід країни із європейських структур. Дехто з них говорить, що Польща вступала не до такого Європейського Союзу, яким він став пізніше. Ось що про це говорить Анджей Думала.
3: Факт є фактом, що в міру впливу того членства і
0: факт залишається фактом. У міру того, як членство стає для наступних поколінь вікових груп чимось цілком природним, рівень знань про Європейський Союз насправді знижується, а ставлення до нього стає дуже утилітарним. У моєму поколінні та старших поколіннях Союз асоціювався із певним набором цінностей, таких як мир, добробут, розвиток і безпека. Це той різновид підтримки, який називають афективним. розумом, тобто заснованим на певних почуттях. Натомість молоде покоління, молодші люди, які не пам'ятають соціалістичної Польщі, реального соціалізму, дивляться на це дуже утилітарно. Якщо вони не отримують якихось безпосередніх вигод від членства, то, як правило, займають амбівалентну позицію. І це певна проблема. Якщо до цього додається ще й свідома пропагандистська діяльність деяких

0: політичних сил або певних груп підкріплена дезінформацією, то маємо такий ефект, що в соціологічних опитуваннях ми бачимо кожного п'ятого, хто був би готовий навіть погодитися на вихід Польщі із Європейського Союзу.
1: Ну, були б навіть склонні акцептувати виступлення Польщі з Унії Європейської.
2: До слова, 26 квітня цього року президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санту заявили, що їхні країни виконали необхідні умови для переходу та наступного етапу євроінтеграції. І Санду, і Зеленський закликали Європейський Союз якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ без подальших затримок. Ну, вони наголосили, що Україна і Молдова рухаються синхронно європейським шляхом і розглядають цей процес як спільне стратегічне майбутнє. Роберт Пщель, польський дипломат, людина, яка працювала багато часу в структурах НАТО і Європейського Союзу, говорить, що ці заяви про якнайшвидше цілком зрозумілі очікування. Однак сподіватися на прискорений рух до Європейського Союзу він все ж не радить.
3: Буде постем, буде добрий лобінг, буде спарче.
0: Буде прогрес, буде гарне лобіювання, буде підтримка та з'явиться можливість відкривати нові етапи. Але треба виявити терпіння, бо це свого роду складний механізм. Європейський Союз – це дуже інтегрована система.
3: Пам'ятаємо о тим. І Унія Європейська є таким творем дуже зінтегрованим.
2: І це потрібно собі добре усвідомити, розкласти по поличках, бо ви вступаєте до Євросоюзу, а не Європейський Союз приєднується до вас, каже Роберт Пщель. Він говорить, що треба дбати про стосунки, так би мовити, змащувати механізми, підтримувати добрі зв'язки з усіма, бо все це не вирішується лише в Берліні чи Парижі, це вже так не працює. От, наприклад, Польща дуже активно опиралась на співпрацю у Вишеградській групі, яка тоді справді мала велике значення. Ну і Україні також доведеться працювати з усіма країнами Європейського Союзу, наголошує польський дипломат.
3: Ніц не застомпить такої власне праці органічної. Чилі
0: ніщо не замінить так звану органічну роботу, тобто реальний прогрес у конкретних сферах про кластерах. Звичайно, кожна держава має право робити те, що вважає за потрібне, але вона має враховувати наслідки. Існує також величезна кількість документів, що стосуються стандартів у різних, іноді не найяскравіших сферах, але вони дуже важливі.
3: Стандарту в різних, навіть таких мій, як то ще мовить, сексовних. Але вони сам важні.
2: Такими були підсумки тижня у Польщі цього тижня. За тиждень знову будуть нові події і нові коментарі. Тож почуємося в наступних ефірах. А це був Володимир Гарматюк. І дякую за увагу слухачам.
0: Наша україномовна програма із Варшави триває. І нагадаю, що 2 травня Польща відзначає 2 важливих свята. Це День національного прапора і День Полонії та поляків за кордоном. І зараз запропоную вам тематичну пісню. Це польський колектив «Обиватель ГЦ» Грзегорз Цеховський запропонує нам далі пісню «Не питай о Польщі, не питай про Польщу», адже свого часу цей музикант написав своє рідне зізнання своїй рідній країні, батьківщині, не цураючися проблем, які у ній існують, і там пояснює, що любить Польщу і не уявляє себе в іншій країні.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо і запропонуємо вам ще один підсумок подій, що відбувалося за тиждень від Лариси Задорожної. Вона знає, що діялося у світі.
1: Вітаю, це програма «Тиждень» і я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Єврокредит для України розморожений, коли Київ отримає перші гроші. Лазерна зброя у війні проти Росії – міф чи реальність? Фіцо без Орбана – як зміниться політика Словаччини щодо Євросоюзу? А тепер деталі.

0: Альтернатива Петріотам. Україна і Німеччина офіційно підтвердили, що розпочинають спільну розробку лазерної зброї. Міністр оборони України Федоров підкреслив, що йдеться про проекти, які будуть реалізовані у найближчий час. Київ має власні розробки – Тризуб і Санрей. Наскільки це все реально? Чи може лазерна зброя з'явитися на українському фронті не через роки, а поки триває війна? Говоримо із людиною, яка впроваджувала лазерну зброю на озброєння американської армії. Генерал-лейтенант Ніл Тергут, 35 років служив в армії, воював в Іраку та Афганістані, але головне, саме він у Пентагоні відповідав за впровадження нових технологій. Під його керівництвом американська армія отримала перший бойовий мобільний лазер і мікрохвильову систему «Леонідас», здатно одним імпульсом збивати цілий рій дронів. Зазначає, що лазерна зброя вже не є фантастикою, вона доступна для закупівель тією ж Україною, якій потрібно стримувати російські повітряні атаки – і ракет-перехоплювачів в Україні зараз бракує.
1: Установки невеликої потужності до 20-30 кВт вже доступні зараз. Тобто лазерна зброя може використовуватися на полі бою хоч сьогодні. Хоча поки що це не універсальна відповідь. Радше ще один інструмент, який працює в комплексі з іншими видами озброєння. Якщо Україна в цьому зацікавлена, варто рухатися в цьому напрямку. Я б не називав це заміною наявних озброєнь. Це доповнення. Ще один інструмент для знищення цілей. У бою потрібно уражати загрози якомога далі. Тому необхідні і системи для дальніх ударів, і ті, що працюють на ближчих дистанціях. І десь у цій ешелонованій обороні розміщуються лазери. Не заміна, а ще один інструмент. Лазери найбільш ефективні проти невеликих і середніх дронів, адже потрібно виявити ціль, зафіксувати сенсор, навести промінь і утримувати його на цілі достатньо довго, щоб вистачило енергії для ураження. Іноді це кілька секунд, іноді трохи довше.
0: Для тих, хто далекий від теми, сам термін «лазерна зброя» – це радше щось із голівудських історій. Швидше зоряні війни, ніж технологія, яку можна застосовувати просто зараз. Генерал розповідає, що навіть в американській армії це озброєння військові сприймали з обережністю. Складно, зокрема, і психологічно, адже немає звуку пострілу, характерного звуку, що дрон збито. Пристрій концентрує промінь на цілі буквально пропалює її. Тихо, непомітно, без вибуху. Дрон летів і раптом падає. Але що важливо, результат практично той самий, якби використали ракету-перехоплювач вартістю 1,5-2 мільйони доларів, а витрати зовсім інші.
1: Існують різні типи зброї спрямованої енергії. Але якщо ми говоримо саме про лазери, важливо розуміти, це зброя одиночного ураження. Ви знаходите ціль, відстежуєте її, уражаєте і переходите до наступної. Не стріляєте по кількох цілях одночасно, а по одній за раз. Але можете це робити дуже швидко, залежно від типу цілі. Зараз лазерна зброя поділяється на системи високої та низької потужності. На малих потужностях технологія вже доступна і використовується різними країнами світу. Такі системи ми здатні знищувати більшість малих дронів і квадрокоптерів, особливо комерційних. Так, вартість виробництва самої системи досить висока. Але вартість пострілу дуже-дуже низька. Буквально копійки за одне ураження.
0: Це 35 центів за один постріл. Звучить справді привабливо, якщо порівнювати з вартістю боєприпасів для традиційних озброєнь. І от розробка справа дійсно витратна. Британська Dragonfire – близько 100 мільйонів фунтів лише на розробку прототипу. Ізраїльська Iron Beam – сотні мільйонів інвестицій. Мобільні лазери, які розробляв генерал Тергу для армії США, прототипи коштували приблизно по 45 мільйонів за одиницю. Ось чому Київ і розглядає спільні розробки. Можна об'єднати зусилля і бюджети. Зате з експлуатацією потім майже немає проблем, навіть в умовах постійних російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
1: На мобільних збройових системах від машини, яка перевозить установку, заряджаються її батареї. А вони, своєю чергою, забезпечують енергією лазер. Тобто таку зброю не потрібно кудись підключати. Двигун машини постійно підзаряджає батарею, а вона живить систему. Якщо система не на машині, потрібен генератор або інше джерело живлення. Але в будь-якому разі енергія надходить не.

0: з розетки. Є і обмеження. Дощ, пил, туман – усе це впливає на проходження променя. Саме тому я повторюю, така зброя – лише один із багатьох інструментів. Не варто думати, що лазер вирішить усі проблеми на фронті. У погану погоду краще використовувати традиційне озброєння. Я сам воював у різних умовах і саме тому переконаний, ідеальної зброї в принципі не існує. Але коли є набір інструментів, командир якраз і обирає той, який найефективніший у конкретній ситуації.
1: Те, що заміна Петріотам потрібна, жодних сумнівів немає. Виробництво катастрофічно не встигає за споживанням ракет, та й військова операція США в Ірані ніяк не завершиться, а вона забирає запаси, які могли б піти на український фронт. І от тут ключове питання для Києва. Який шлях обрати? Купити готову зброю, розробити власну, чи створювати нову спільно із союзниками? І як зрозуміти, що дорого, а що ні?
0: Тут немає однієї правильної відповіді. Якщо зброя потрібна на фронті вже завтра, доведеться купувати те, що вже існує на ринку. Якщо для певних завдань необхідних систем немає, Києву варто входити у спільні проєкти, адже технологія дуже дорога. Вона ж і досі розвивається, її розробляють багато країн, тож спільна розробка – найкраще рішення. Але такий шлях потребує часу на створення, випробування. Тож усе залежить від того, скільки у вас часу і як розподілити бюджети. А щодо вартості лазерної зброї, про неї треба думати, виходячи з трьох складових. Перша – вартість виробництва самої системи. І для лазерів вона справді поки що висока. Друга – вартість пострілу. І тут це копійки. Але є й третя, про яку часто забувають. Що буде, якщо дрон не збити? Якщо він прорветься? Скільки коштує відновити, наприклад, електростанцію, яку він уразив? Тому в оборонній сфері не можна рахувати лише закупівлі озброєнь. Потрібно враховувати і ціну того, що вони здатні захистити.
1: Генерал каже, що над цими ж проектами працює Росія, причому дуже схоже, що Кремль скооперувався з Китаєм. І західному табору саме час об'єднати зусилля, перетворюючи Рамштайн із коаліції постачання на коаліцію технологій. Президенти Казахстану, Киргизстану, Лукашенко та прем'єр-міністр Словаччини. Ось такий дивний склад приїде на 9 травня до Москви на традиційний парад. Нагадаю, що його Москва проводить як символ закінчення те, що називають в Росії Велика Вітчизняна. Насправді весь світ святкує перемогу 8 травня. Але цього року Путін на парад не випустить техніку, і людей буде значно менше, ніж завжди. І це результат атак українськими дронами по об'єктах в Росії в глибокому тилу. Особливо дивно бачити в тому складі, який поїде до Москви, прізвище Роберта Фіцо, лідера європейської країни Словаччини. Правда, він заявив, що нібито на сам парад не піде, але до Москви все одно поїде. Говоримо про це із Томашем Кореєм, журналістом словацької газети Денік Н.
2: Ну, він там був вже минулий рік. Це була дуже велика тема в Словаччині. Дуже добре пам'ятаємо, що там Фіцо був в Москві разом з диктаторами та авторитарськими лідерами з цілого світу. І це, насправді, була дуже велика тема в Словаччині. Я думаю, що зараз також це велика тема, але не стільки важлива, як минулий рік, тому що прем'єр-міністр Фіцо вже показав, що це дуже важливий пріоритет для нього, що він дуже сильно хоче до Москви. Для нього це такий сильний пріоритет. Я думаю, він просто знайде якийсь спосіб через Угорщину, наприклад. Але про логістику, думаю, ще побачимо. Я думаю, що тому, що це такий сильний пріоритет, там не буде іншої можливості, ніж летіти до Москви.
1: Для Роберта Фіцо настала нова епоха. Після поразки Віктора Орбана в Угорщині його позиції послабилися в Євросоюзі. Протягом років Орбан був не лише союзником, а й своєрідним ідеологічним орієнтиром для Фіцо. Їх об'єднувала спільна логіка політики, скепсис до Брюсселя, лояльне ставлення до Москви і конфлікт із ліберальними елітами всередині самих країн.
2: Є можливість, що відношення між Словаччиною та Угорщиною трошки, вони

0: Скажімо так, Фіцо і Орбан, вони, як ви вже сказали, були дуже сильні союзники. Можна сказати, що Орбан був останнім союзником Фіцо в Європейському Союзі, тому що зараз він прям не має союзників в Європейській Раді. Я думаю, Фіцо він дав так дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів, сподівався на перемогу Орбана, що з Петром Мадяром це буде набагато складніше.
1: Російська нафта після перерви знову пішла до Словаччини, хоча багато хто закликав шукати альтернативні джерела. І як все це сприймають в самій Словаччині? Томаш Корей, журналіст Денік Н. Далі.
0: Я думаю, це дуже важлива тема в Словаччині. Я би сказав, що це була одна з найбільш важливих тем в Словаччині за останні місяці. І я погоджуюся з вами, що це був такий абсолютний пріоритет, як і в Словаччині, так і в Угорщині. Прем'єр-міністр Фіцо, він це сказав багато разів, що це була такий пріоритет його, як прем'єр-міністра. І насправді ми бачили, що це сталося політичною темою, не темою енергетики в Словаччині. І ця тема, як і багато інших тем в Словаччині, дуже сильно поляризує суспільство. Тому що ці люди, які підтримують цей уряд, насправді також це часто бачать як просто політичну тему. Але Словаччина цілком добре працювала без нафтопроводу «Дружба». Треба нагадати, що останні тижні цей нафтопровід не працював і жодної катастрофи не сталося в Словаччині. Інших альтернатив має, але в цьому сенсі здається, що жодної катастрофи без нафтопроводу «Дружба» в Словаччині не було. Багато людей з опозиційного простору думають, що це політична тема. І тому, що це політична тема, ми насправді не знаємо, що станеться з нею, не знаю, за декілька місяців. Тоді всі в Словаччині ще чекають, але я би сказав, для прем'єр-міністра Фіцо це було особливо важливе. І ми також бачили, що це була тема, про яку він говорив з лідерами Європейського Союзу. Це було також важливо щодо кредиту для України. Тоді з цього боку, я думаю, на найближчі дні можна вже це не буде тема, але з перспективи декілька місяців або тижнів або місяців ми ще чекаємо.
1: Пряме питання – допомога Україні. Якщо на початку 2022 року пам'ятаємо широкомасштабну допомогу, то зараз вона виглядає як бізнес між Братиславою і Києвом.
0: Насправді, думаю, тема підтримки України поляризує словацьке суспільство, як і майже всі геополітичні теми, але підтримка України може, що поляризує, може, що найбільше зі всіх геополітичних тем в Словаччині. Дуже велика частина суспільства підтримує всі можливості підтримки, але немала частина не підтримує, і партія Роберта Фіцо, смер словацького прем'єр-міністра, має електорат, який дуже сильно не підтримує, особливо воєнну підтримку. Але я би сказав, що в Словаччині це дуже важливо просто відрізняти реальну матеріальну підтримку і риторику, скажімо так. Дві різні речі. Просто Фіцо, він стався дуже сильно антагоністичним до України щодо його риторики. І з європейської точки зору це не допомагає, з української точки зору це таке дуже вражливе слова, яке він мав за останні місяці, може і роки. Крім цієї риторики, я думаю, я говорив про це з ніякими людьми в Україні, наприклад, і вони мене також казали, що Словаччина також була конструктивною в деяких аспектах, що це для України зараз важко домовитися з урядом Фіцо, але просто в деяких аспектах можна домовитися. Наприклад, Словаччина продовжала продавати свої снайдери на комерційній основі, на комерційній базі. Або також Словаччина поки завжди підтримала членство України в Європейському Союзі. І це продовжало також через уряду Фіцо. І насправді Фіцо, він завжди казав, що він це підтримує, дуже консистентно, що він це підтримує, а безумовно, що його електорат це не підтримує. Тоді там можна знайти декілька таких аспектів, але насправді з точки зору України ця дуже сильно антагоністична риторика не допомагає.
1: і про гроші для України. Гроші європейські, кредит

0: 90 мільярдів євро розморожений, вето Угорщини знято, російська нафта знову пішла до Словаччини і Угорщини через трубопровід «Дружба», але попри це гроші в Україну ще не потрапили. Проте, коли Брюссель їх перерахує і про загальний розклад сил, зараз говоримо із Зоряною Степаненко, кореспонденткою Радіо Свобода у Брюсселі.
1: Буквально в середу Урсула фон дер Ляєн виступала у Європарламенті у Страсбурзі перед євродепутатами. Вона вітала, знову ж таки, вкотре це рішення, казала, що вона таки знала, що в той чи інший спосіб гроші Україні вдасться передати, доставити, розблокувати попри вето Віктора Орбана, який, зауважу, його зняв після того, як Україна відкрила потік російської нафти, транзит її своєї території трубопроводом «Дружба», оскільки і Петер Мадяр цього від України очікував. Він не говорив прямо, що блокуватиме 90 мільярдів позику, але всі свої очікування він артикулював від України. Щодо того, коли, знову ж таки, в цьому виступі Урсули фон дер Ляйн, який я вже згадала, звучало, що гроші будуть Україні передані, перший транш мається на увазі ще цього кварталу. З цього розуміємо, що до кінця червня 2026 року перший транш України буде. Вона назвала і конкретну суму, це 6 мільярдів євро. Ви знаєте, що на цей рік Україна отримає 45 мільярдів євро, тобто половину із цієї багатомільярдної 90-мільярдної позики, затвердженої Євросоюзом для України. 45 мільярдів цього року, 45 наступного. Транш 6 мільярдів євро, і всі ці гроші підуть на дрони, які вироблятиме Україна для України, тобто для себе самої. Ви знаєте, що виробничі потужності України, вони в профіциті, і відповідно держави-члени, зокрема держави-члени ЄС, намагаються їх заповнювати. Тобто почнуть із найактуальніших потреб, справді. Дві третини кредиту піде на оборону, а третина на покриття дефіциту українського бюджету загалом.
0: Ці 90 мільярдів не стало грошима із заморожених російських активів в Європі, а тільки кредитом для Києва перешкода позиція Бельгії, де зберігається основна частина російських грошей.
1: Ви знаєте, коли було схвалене рішення, що це все ж таки будуть гроші платників податків ЄС, оскільки в грудні 2025 рік, коли ухвалювалося рішення виділити Україні цей кредит, варіантом А, тобто основним варіантом, була так звана репараційна позика Україні, яку мали надати на основі заморожених російських активів, які зберігаються на території Євросоюзу. Не вдалося переконати в цьому прем'єра Бельгії, на території якої зберігається переважна більшість цих активів. Він гарантії, які йому були готові запропонувати держави-члени, для нього виявилися недостатніми. Він боїться ситуації, не боїться, скажімо так, він переймається за ситуацію, в якій може опинитися Бельгія. Через 10, через 20 років Росія буде вимагати компенсації цих активів, а ця сума активів, які зберігаються на території відносно невеличкої Бельгії, розмір якої можна порівняти Київською умовно областю, розмір цих коштів він дорівнює третині ВВП Бельгії. Тобто для них це справді захмарна величезна сума, і вони не хочуть поставити під ризики майбутні покоління, на яких буде просто повішений цей непосильний непідйомний борг. Я чому так детально на цьому зупиняюся? Тому що якщо ми говоримо про погашення цієї позики на основі російських заморожених активів, то це ті теми, ці занепокоєння прем'єра Бельгії, які державам-членам в будь-якому випадку доведеться вирішити, тому що доки цього зроблено не буде, дуже мало ймовірним я собі уявляю сценарій, за якого Барт де Вевер погодиться на те, щоб ці активи вивільнити, так би мовити, і щоб вони працювали на благо України, щоб за рахунок них погашалася ця позика. Розійшлися тоді лідери держав-членів ЄС із тим, що вони не закривають остаточно питання російських заморожених активів. Тобто є сильне переконання, є велике бажання, велика воля до того, щоб саме Росію змусити платити за шкоду, збитки, яких вона завдала Україні, щоб це не робили європейські платники податків. Але, звичайно, залишається відкритим питанням, у який саме спосіб це зробити.
0: Ще одне питання, яке сьогодні дуже активно обговорюється в Брюсселі, це ще й допомога воєнним мігрантам з України. Що робити з ними після березня 2027 року? Саме тоді закінчуються спеціальні закони про надання прихистку українцям під час війни Росії проти України. Так що буде робити Євросоюз із воєнними мігрантами з України? Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода із Брюсселя.
1: В березні 2027 року завершується строк дії тимчасового захисту для українців, який дозволяв їм жити і працювати на території Євросоюзу легально. По суті, він урівнював їх із правами місцевих жителів, європейців, тих, хто має європейський паспорт чи довгострокову посвідку на перебування. Але в березні 2027 року план був такий, що це все завершиться. Зокрема, це було початкове рішення Ради ЄС і комунікувалося так, що останнє подовження справді було останнім і більше цього робити не будуть,

0: попри те, що війна тривала і, по суті, була у гарячій фазі. Тобто жодних ознак, що вона ось невдовзі має завершитися, чи, наприклад, до березня того ж 27-го року їх не було. Але було таке, знаєте, в Євросоюзі покладали досить великі надії на мирні зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І справді було сподівання, що якщо не завершиться сама війна, якщо не буде підписаний мирний договір, то принаймні вдасться досягти хоча б часткового режиму припинення вогню чи режиму тиші, який дозволить, власне, багатьом українцям уже не боятись поїхати додому, принаймні в якісь уявні уже конкретні контури безпеки. Зараз же ситуація така, що в Європі розуміють, що навряд чи справді навіть такий сценарій буде можливим, що скоріш за все усе залишатиметься так, як є, і до цього сценарію вирішили підготуватися і вже розглядають варіант, що подовжить тимчасовий захист для громадян України на території Євросоюзу. Але його не подовжать, принаймні такі попередні дискусії, такі думки лунають, оскільки ви розумієте, що обговорення ще на дуже сирій стадії, тобто це лише такі от попередні, я би сказала, розвідка настроїв країн-членів Євросоюзу, оскільки їм же насамперед ухвалювати рішення, воно не має бути ухвалене одностайністю, як того, наприклад, вимагала 90-мільярдна позика, що дозволяло Віктору Орбану її блокувати, чи будь-який пакет санкцій проти Росії. Тут достатньо буде кваліфікованої більшості голосів, але все одно цю кваліфіковану більшість треба зібрати. От для того, власне, євроінституції, Рада ЄС, Єврокомісія, вони проводять такі попередні консультації. Останні з них були у березні цього року, 26-го. І більшість держав-членів усе ж на цих консультаціях висловилися попередньо за те, щоб тимчасовий захист продовжити, але не зробити це на умовах, які існують в українців зараз. Тобто, по суті, будь-який українець, хто станом на 24 лютого 2022 року був на території України, він сюди міг приїхати, податися, отримати тимчасовий захист. Зараз ця опція, принаймні так думають попередньо, може бути недоступною для всіх. Можуть створити перелік безпечних областей. Ви знаєте, як це, наприклад, зробила вже Швейцарія, яка не є частиною Євросоюзу, відповідно, може запроваджувати свої власні правила. І з цього переліку безпечних областей виключають, як правило, частину центральних регіонів України і майже всі західні регіони України. Вважається, що мешканці цих регіонів, вони не можуть і не мають претендувати на тимчасовий захист. Зокрема, у Швейцарії ми говоримо, і можливо, цю модель наслідує Європейський Союз. Отже, жителі безпечних областей можуть втратити право на тимчасовий захист, і також чоловіки призовного віку. Ви знаєте, що досить делікатна, така, можливо, ніякова, так її навіть можна назвати, дискусія триває в Євросоюзі, що робити із чоловіками призовного віку, оскільки є бажання сильне в Україні їх повернути додому, щоб вони, відповідно, як вважається, виконували обов'язок перед державою, захищали державу, і є бажання окремих лідерів ЄС, зокрема, публічно артикулює свою позицію на цю тему канцлер Мерц. Ви знаєте, що Німеччина одна із держав ЄС, яка прийняла найбільше українських біженців, по суті так, найбільше, оскільки за нею слідує Польща, за Польщею Чехія. Німецький канцлер виступає за те, щоб ці біженці, українці, чоловіки призовного віку, вони поверталися до України. І він, зокрема, був дуже невдоволений тим фактом, що Україна дозволила виїзд для юнаків віком 18-22 років, оскільки це значно збільшило частку біженців, зокрема, оцих чоловіків, на території Німеччини, зокрема. Отже, чоловіків призовного віку також можуть виключити із категорії українців, які мають право на тимчасовий захист на території Європейського Союзу. Єдине, знову ж таки, ще велике питання, і його Євросоюзу належить вирішити. Що робити із тими, хто вже має тимчасовий захист? Оскільки кожен рік, по суті, ви маєте його продовжувати. Чи не подовжувати тим жителям безпечних областей, що тут є вже на території Євросоюзу, і тим чоловікам призовного віку? Чи не давати його тільки новоприбульцям? Тобто, питань справді значно більше, ніж відповідей, але їх усіх належить, на них належить Євросоюзу відповісти. Я думаю, що до вересня 2026 року, оскільки якщо подивитися на таймінги рішень у попередні роки, то, як правило, рішення, чи подовжувати тимчасовий захист на наступний рік, от десь приблизно в цій часовій рамці у вересні і ухвалював.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.
2: Дякуємо, що були разом з нами. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що для вас працювали звукорежисерка Гражина Учковська і ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Паблік Ток. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо.

0: І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
1: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад, але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам оцей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
0: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами впливали на свідомість живих людей?
1: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменший відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана open-source модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тему, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних

0: соціальних мережах, і після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри, та, про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, але для новоствореної теми, та, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, ну, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення, да, людей, це лише, да, працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, да, що, ну, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, да, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, ну, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, да, вона закладена, зазвичай, і є елементом, ну, як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, ну, ось основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини. Public
1: Talk. Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
0: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне,

0: там згенерованими новинами, які там да, десь скрейплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті. Це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи. Вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляцій, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більше подібнюватися живим людям, правильно?
0: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 2014 року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси да, працювали і приходили там. Оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та, якісь онлайн, та ось e-SIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо?
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів,

0: на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерується китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: Захистити ботів від живих людей, як це просто звучить. Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну, не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту. Бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там, агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Та? Ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Свою власну думку. А за власну думку, та, ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
1: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5 ранку, вже о 7 ранку.

0: спочатку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації. Але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
1: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та, на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
1: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
0: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, пишуть ботські коментарі, а що

0: це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам, ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується, і тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних. І платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності і свої позиції до, в тому числі, там, їхнього населення. От, тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та, для того, щоб не було війн. Та. Так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та, ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Дональд Туск під час Європейського політичного співтовариства зустрінеться з Володимиром Зеленським. З Каліфорнії запущено польський супутник. Кароль Навроцький говорив про необхідність нової конституції для Польщі. Майже 50 лідерів країн Європейського політичного співтовариства зустрінуться у Вірменії. Польщу представлятиме прем'єр-міністр Дональд Туск. Організацію було створено 4 роки тому, після вторгнення Росії в Україну. Це міжнародна платформа для політичного діалогу та співпраці, спрямована на зміцнення безпеки та стабільності в регіоні. Переговори будуть зосереджені на безпеці Європи та її стійкості до гібридних загроз і економічних криз. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив перед від'їздом до Єревана, що хоче обговорити відповідальну та далекоглядну політику.
1: Це особливий момент. Я не мушу нікого переконувати в тому, наскільки важливе постійне підтримання контактів і намагання втримати таку елементарну спільність цієї політичної спільноти, до якої належать не лише держави ЄС, але також такі держави, як хоча би господар зустрічі Вірменія. У добу цієї стратегічної плутанини, цієї геополітичної непевності, я дуже зацікавлений у тому, щоби спільно з іншими лідерами надати таких рис відповідальності міжнародній політиці, так, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Саміт стане можливістю для двосторонніх зустрічей у кулуарах. Прем'єр-міністри Польщі поспілкуються з президентами та прем'єр-міністрами Канади, Туреччини, Великої Британії та України. Я хочу обговорити не лише відбудову України, що також відповідає інтересам Польщі, але й те, як зміцнити безпеку Польщі шляхом військової співпраці з Україною, сказав Дональд Туск щодо своєї зустрічі з Володимиром Зеленським. Ракета, що несе радіолокаційний супутник для польської армії, запущена з бази в Каліфорнії. Це початок наступного етапу реалізації програми «Мікросар» та будівництва ланцюга «Полсаріс», метою якого є забезпечення Польщі незалежними можливостями спостереження за землею. Технологія «САР» дозволить здійснювати моніторинг як вночі, так і в умовах сильної хмарності. Як наголосив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, система значно розширить доступ до ключових даних у ситуаціях, що потребують негайного реагування. Нові рішення призначені для підтримки операцій оперативних сил та зміцнення всієї системи національної безпеки, зокрема, шляхом моніторингу критичної інфраструктури і аналізу переміщень військ. Польща сьогодні потребує конституції нового покоління. Президент Кароль Навроцький говорив про це під час своєї промови з нагоди річниці прийняття Конституції 3 травня. Святкування 235-ї річниці відбулося на Замковій площі у Варшаві. Президент наголосив, що Конституція, прийнята в 1997 році, була необхідною та доречною для того часу, але сьогодні необхідна нова Конституція. Він процитував авторів історичного документа. Ми потребуємо сьогодні конституції нової генерації. Конституція

0: Конституції нової генерації року 2030-го. І якщо читаємо Конституцію 3 травня, то вичитаємо, що навіть її великі творці, приймаючи Конституцію 3 травня, говорили, що протягом 25 років має відбутися Конституційний Сейм, який змодернізує Конституцію 3 травня.
1: Змодернізує Конституцію 3 мая.
0: Президент Кароль Навроцький також оголосив про створення Конституційної ради, яка розгляне нову Конституцію.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто нас зараз слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми говоримо про те, як, не дивлячись на складні умови, складні обставини, і, здавало б, кінець всього, можна і далі продовжувати творити мистецтво, займатися культурою навіть в умовах еміграції.

0: Марина Круть, «Воля» в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Мариною Круть, її грою на бандурі і інтерпретацію цього інструменту, його, скажімо так, встановлення в новому культурному контексті, захоплюється і наша сьогоднішня гостя Олена Маруняк-Гайдучик. З весни 2022 року разом з дітьми вона перебуває у Торуні. Сьогодні там вона активно займається музикою з дітьми та дорослими, а також навчає української та польської за допомогою подібних польських і українських пісень. До Торуні Олена Маруняк привезла також і свою бандуру, але при транспортуванні інструменту з Бучі до Торуні вона розламалася навпіл. Однак знайшовся лютник, який, хоч і не знав цього інструменту, не бачив його раніше, зміг знову дати йому життя. Отже, з 25 лютого 2022 року разом з дітьми Олена Маруняк-Гайдучик виїхала з Бучі і згодом потрапила до Торуні. До повномасштабної війни вона співала в київському хорі «Хрещатик», а сьогодні у Торуні навчає українців польської, поляків української, співає у кількох гуртах, заснувала і веде ансамбль для дітей і дорослих. Але 4 роки тому вона не здогадувалася, що, їдучи до Польщі, думала, що їде нікуди і, власне, не здогадувалася про те, що буде чимось таким займатися, не думала, що житиме в Польщі. Але надія на добро завжди з нею була. Запрошую вас на розмову із неймовірною бандуристкою, вчителькою, мамою, просто неймовірно натхненною людиною Оленою Маруняк-Гайдучик.
1: Коли почалася війна, ми були з дітьми в Бучі, якраз мама до мене в гості приїхала, і ми виїжджали разом з сусідами,

0: 25-го ввечері вони їхали двома машинами і змогли нас взяти. І ми якраз змогли виїхати раніше, поки окупація Бучі так сталася. Якось, ну так, що воно ніби в той процес вже відбувався, так, але на окраїнах, там, де одноповерхові будиночки були, а ми в самому центрі, і нам вдалося виїхати, бо на наступний день вже був підірваний міст, було би важко вже. Ми і так виїжджали лісами через Ворзель, там якось, я не знаю, як цей сусід наш нас віз. Було страшно, бо ми вже бачили, як палали будинки, як і машини, ну танки їздили по сусідніх вулицях, стріляли в машини і хотіли втекти, наприклад, вихователька моєї дочки з садочка, з сином вона їхала машиною і їхню машину розстріляли. Тобто нам якось так дуже гарно пощастило, Бог допоміг, що ми могли проїхати через ці всі частини Бучі, такі вже окуповані, і поїхали до Вінниці, тоді в Тернопіль, і там трошки жили в Тернополі. І так мене запросили в Польщу, бо наша знайома, пані Ева Сконєчка, вона була директоркою будинку культури в Торуні, і я за своїх студентських років часто приїжджала виступати там, і ну, взагалі в околиці Торуня, і до Польщі. І вона просто сказала, якщо треба, я домовлюся, десь тобі знайдемо житло, приїжджай. Ну і так я довго думала, я в Тернополі була десь до початку квітня. Думала і не думала, що треба їхати, може, трошки перебути, бо так діти малі і холодно, і ми в одних, в других родичів, в третіх, ну скільки вже можна в родичів ночувати.
1: Це дуже теж вражає, як ти за цей час, от вже п'ятий рік повномасштабної війни, як ти віднайшлася там у Торуні? От якими були ці теж такий перший час весни 22-го року? Чого ти сподівалася, на що надіялася, про що думала?
0: Мені здається, я їхала в нікуди, але я знала, принаймні, що є одна людинка, яка мене там чекає, правда? Ця пані Ева. Ще вона домовилася з волонтером, який їхав, привозив кожного тижня з Польщі в Україну гуманітарну поміч, і він бусом їхав в Україну заповнений, а з України пустий. І от ми в той бус сіли, і він заїхав ще по дорозі до Львова, ще там з вокзалу взяв якусь таку велику родину, теж кого багато, щоб якраз він мав багато місця, і він їх завіз кудись на вокзал в Польщі, вони далі їхали в Австрію до родини, а нас довіз до Торуня. І пані Ева домовилася в будинку в домі Дєцька, домовилися нам про кімнатку. Виявляється, там уже багато жило родин, жінки, бабусі з дітьми. Ну і ми такі приїхали туди, жили там 2.5 роки.
1: Школа для дітей, садочок, не знаю, якого віку були. І чи ти теж вже тоді подумала про себе, чим ти можеш там займатися?
0: Було складно. Я от не знала, до чого братися, бо в Торуні немає хору професійного такого при філармонії. Тобто я зразу куди ти? Я можу співати, бо я співала в професійному хорі в Києві, так? Куди ти йдеш? А хору нема. Оперного театру нема, щоб в хор оперного театру. Ну, виходить, ти можеш іти вчителем музики, а добре мусиш знати мову. Ну, з мовою мені пощастило, я часто їздила на гастролі, і мені стало цікаво взагалі вивчити мову. І я ще давніше ходила на курси в Києві, і там Дом Польський теж був. І, ну, так, на такому рівні розмовному я мову знала. І коли ми приїхали, от саме дітям директорка того дому Дєцька, вона теж нас знала, мене з концертів, теж любила і Україну, бо в неї тато був походження з Івано-Франківської області, і вони вже переселенці, її батьки. Він вже там 100 йому років, ну, якраз виповнився, він дуже довго жив. І вона, також така старша пані, вона дуже хотіла, вболівала за нас і допомогла дітей влаштувати в садочок. Це, бо в такі прості ще не брала, йому було 2 і 10 місяців, да, так 2 рочки 10 місяців, то в такі треба було ще чекати до 3 років. І вона дала в приватний, і вони оплачували і дочку, і сина в приватному садочку. І я хотіла десь себе кудись діти, і пішла в організацію, така організація, яка допомагала українцям, називається «Лончнік». Вони зробили курси польської мови для українців. Спочатку такі були на громадських засадах, то я просто зголосилася мамам з дітьми. Такі найпростіші фрази, щоб вони могли себе віднайти в Польщі і так само заповнити документи, наприклад. І я сама коли займалася за цим підручником крок по кроку, і от вони роздрукували їм ці підручники, по ньому займалися, ну і так довго, десь півроку. Отак от я ходила до них, ми 2 рази в тиждень займалися, і так я себе десь мусила подіти. І ще, окрім того, теж дуже мені пощастило, бо знайомі

0: Відомий мій ще з музичних тих часів Міхал Гайдученя, якого всі знають так в Торуні, такий музикант, він зразу сказав: «Ага, добре, що ти приїхала, робимо українські концерти». І просто він один колектив, другий, там, і там співає, і там грає на контрабасі, і має шикарний голос, такий баритон. І він запрошував мене туди, де треба було українську пісню, я їм внесла, по-перше, нового репертуару в їхній ансамбль, сама стала учасницею ансамблю. Називаємося ми «Славік Фольк Оркестра», а якщо співаємо акапелла, тільки тріо, то «Славік Войсес», бо оркестр то інакше граємо. Ну і його така концепція, щоб грати слов'янську музику різних народів, і білоруські теж ми грали, і в нас дуже гарна спільнота білоруська, яка підтримує Україну в Торуні. То і білоруське, і українське, і польське, і чеське, і словацьке, різні-різні. І він любить ще також балканську музику. І от так він все поєднував, і такі концерти ми давали теж на запрошення різних організацій. Було дуже активне таке наступні півроку активного такого концертного життя. І це мені давало змогу якось прожити. І просто не загубити себе, бо музика допомагала і подолати той стрес від війни, і приборкати якісь такі свої емоції важкі.
1: А бандуру ти з собою взяла в тому бусі, як ви виїжджали?
0: Бандуру я не взяла, бо я з Бучі їхала лише з одною сумкою, з документами, з ноутбук я взяла. Це було для мене дуже важливо, бо там всі фотографії. Ну.
1: А після деокупації Бучі, чи що ви знали там про своє житло?
0: Там було так, що наша квартира на шостому поверсі, на сьомому був обстріл і велика пожежа. І згорів весь поверх. І не могли привезти взагалі будинок, не могли його здати знову для життя, бо весь цей стояк, ні газу, ні світла не було. Десь півтори роки, поки вони зробили там ремонт, і це все запустили. Тому так вертатися і так туди не було можливості. А потім вже, коли я дивилася на фотографії, там вікна, все побито. Я пам'ятаю перший день, коли почалася війна, я була в такій паніці, не знала, що робити, не могла знайти собі місця. Я почала прати і прибирати. Я закинула пральну машину, якісь дитячі речі. І потім те все розвішала на балконі. Коли вже я бачила, то коли поверталися, то всі продірявлені вони були, бо там обстріли. Бо кожен будинок обстрілювали, але це такий на розі, біля центральної вулиці, там танки їхали, і все, що їм не подобалося, всюди стріляли. То всі речі продірявлені були. Але взагалі, я прала і прибирала. І таким чином свій стрес якось кудись хотіла зарити в якусь роботу.
1: Але, власне, якось ця бандура доїхала до Польщі, і сьогодні ти вернулася до неї. Популяризуєш цей інструмент, граєш, співаєш, і теж через пісню. І бандуру, зокрема, навчаєш українською і польською мови.
0: З бандурою взагалі унікальна ситуація. Десь в липні мені подзвонили з Волоцлавка. Там був такий спектакль «Під добрим деревом». Спектакль про Польщу, яка в певні свої історичні періоди існування допомагала різним національностям, допомагала і їх прихистила. І там були якісь жидов'ї, теж були, грали роль свою в спектаклі. І їм потрібна була українка. І хтось на мене дав їм наводку, що от є така бандуристка. І він каже: мені треба бандура, режисер з Варшави робив у Влаславку цей спектакль. Мені треба бандуристка, яка буде от співати, сидіти, і до неї ніби акторка, яка грає як Польщу, так уособлює Польщу, має підійти до України і так її пригорнути і помогти. Отак воно мало на сцені виглядати. Тобто в мене така була міні-роль, я тільки граю, а Польща мене пригортає. Але ж бандуру треба було. І коли мені оцю бандуру передали з моєї квартири в Бучі, вона їхала волонтерами новою поштою спочатку до Тернополя, потім волонтерами до Кременця, з Кременця з якимсь музичним ансамблем до Жешова, з Жешова до Торуня. Тобто дуже довгий шлях. І коли я відкрила чохол, то вона трісла на дві частини, просто розламана. Вона на дві частини, гриф висить на струнах. Я ще

0: бачила. Навіть гітара не така може бути зломана. А тут же ж більше дерева в бандурі, вона взагалі важча. І я дивлюсь і розумію, що я не можу грати, а в мене через тиждень той концерт. І ну, я дзвоню йому, він каже, ну хоч якось сядь і дві ноти заграй. Ну, бо він розуміє, що може не встигну відремонтувати. І я не грала баси, виходить той гриф, він так і на фотографії видно. Він висить, я його притримую, баси всі отак в повітрі просто вібрують струни, бо вони не натягнуті. А верхня частина була добра. І я на верхній частині грала пісню «Вишиванко, моя вишиванко», «Вереснево-серпнева жага». Так, ти далеких Карпат полонянка, ти Дніпра мого хвиля жива. І от цю пісню я заграла, гарно все пішло, спектакль сподобався, потім мене почали запрошувати з бандурою. І в Бидгощі, саме цей Міхал Гайдученя, мій такий музичний друг з українським серцем, як я кажу на нього, він допоміг мені знайти лютніка, який ремонтує контрабаси, бо Міхал теж грає на контрабасі. І цей лютнік дивиться на інструмент, перший раз його бачу, каже, я не знаю, чи я зможу його зробити, але якось постарався. Треба було такий металевий гак туди вставити, склеїти все гарно. Струни теж він мусив всі відкрутити. А коли закручував, вони багато потріскали, бо трошки інша в них специфіка тих струн, аніж струни від віолончелі чи контрабасу. Тому у нього трохи потріскали, і він відчував себе, ну, що він зіпсув інструмент, то він підкрутив багато з віолончель і з контрабасу туди до бандури. А вони теж мають верх інший, важко їх підкрутити. Але якось там йому вдалося, тому там в мене багато струн з віолончелі на тій бандурі. Бо не було можливості замовити так, ще не було нової пошти, наприклад, у нас в Торуні. А тепер вже є, тепер можна вже щось замовляти з України, купувати, і воно швиденько дійде. А так тоді, в перший рік, треба було думати, ким передати, якими автобусами. Я завжди кажу на концертах, що моя бандура трісла, відремонтувалася, рана в неї була, але вона гоїться і бандура далі грає. І так само душа українська, хоч вона вимордована, викатована, але вона далі звучить, грає і рана заживе, хоч може буде рубець, але далі Україна буде і буде співати.
1: Власне, а чим ти сьогодні займаєшся в Торуні?
0: У мене дуже багатогранне життя. Я створила дитячий хор український, називаємося «Швятелка». Хотіла гуртувати разом українських дітей. Ну, напевно, з самого початку я хотіла це для своїх дітей, бо щоб вони якось хоч в українському середовищі були, і мову не забували, і культуру підтримувати, і колядки щедрівки, концерти, і до Дня мами концерт, і гаївки, веснянки, щоб це все популяризувати серед своїх. Бо дуже багато в хорі, наприклад, дітей зі Східної України, які взагалі не знають, що таке гаївка, і щедрівки не співали, і там, може, знають одну колядку «Добрий вечір тобі», а може, і не знають і тої. Тому батьки спеціально побачили оголошення і сказали, ми привели, щоб моя дитина навчилася того, що мені мої батьки не дали, так? Так мами кажуть. То дітки вже співають 3 роки. Склад змінюється, одні трошки старші стають, може, їм вже не ті зацікавленості, вже треба поступати чи в ліцей, чи в університет, і вони відходять, але деколи на концерти приходять. А менші, навпаки, підростають, ті, які тут приїхали в дворічному віці, то їм вже зараз 5-6, вони вже якраз такі потенційні співаки і приходять, співають. Так само мами, це недавно, буквально тільки маємо 3 місяці існування, ансамбль «Голос серця». Мами і жінки, не тільки ті, в яких діти ходять в хор дитячий, але просто дівчата, які люблять співати, теж ми збираємося разом і собі так співаємо, релаксуємо, медитуємо, можна сказати. Бо в Україні я вела такі жіночі музичні кола, вокалотерапія, арт-терапія, музикотерапія, таким я теж займалася. З дітьми, з дорослими, із вагітними жінками теж така музикотерапія була. То в мене є досвід, і от я розумію, що цим жінкам потрібно. Співаємо і на різних інструментах граємо. Я привезла все, що там в мене було вдома в Україні. Різні бубни, дудки, барабани, кастаньєти, маракаси, все можна використовувати. Ну, але найбільше, звісно, українські пісні у нас в арсеналі нашому, бо на концерти ходять більше українці, яким то хочеться слухати, які за цим сумують, але також ходять і багато поляків, які вже нас знають і люблять культуру і пісню українську, і приходять слухати українське.
1: Це дуже цікаво, те, що ти розповідаєш, воно дуже перегукується з тим, як я теж тут бачу варшавську спільноту, зокрема і при церкві, як людям це потрібно. Тобто робити гаївки, якісь майстер-класи,

0: співу, списанок і так далі. Не завжди на це є час і ресурс, але це теж тебе збагачує дуже. А як стосовно от цього вивчення української мови через пісні, порівняння теж з польською мовою, що для нас, для українців, насправді є дуже великим плюсом, тому що ми не мусимо вчити всі правила на пам'ять, коли йдеться про польську мову.
1: Коли я приїхала і почала от для українських мам з дітками вести польську, то звернулося кілька людей до цієї організації, поляків, які би хотіли вивчати українську. І теж тут вже було на таких волонтерських засадах. Ми зробили групку, і взагалі не було ніяких підручників. Потім я знайшла в інтернеті такий підручник для університету медичного, для хлопців Алі, Мухамед, там такі імена були. Тобто для них, як вивчати українську мову, і там таке було більш медичне спрямування, але перші ті уроки найпростішої граматики, то я звідти черпала. Потім щось своє використовувала, тоді ще знайшла підручник «Ябко» такий, теж українська для поляків, ну для іноземців. І тоді ще знайшла дівчинку в Англії, яка теж викладає, багато курсів має української, але там спрямовано більше якби на англомовного учня, і зовсім по-іншому вона пояснює то, що вони дійсно не зрозуміють. А пояснювати полякам те, що таке для них дуже схоже, то вважаю непотрібним. Ну і почала шукати якісь свої варіанти. Використовувала і книжки дитячі на уроках, поезію, там, де є якісь порівняння. Наприклад, якщо є минулий час, так, якби я мала крила орлині, я би полетіла свого милого шукати. Так, якби, то би. І такі якісь
0: Трип,
1: варіанти.
0: Припущаєнце.
1: Такі якісь, так, такі якісь речі. Або, ой, дівчино, відчини, моє серденько, звесели. Так, трип, розказуйонце. І такі якісь речі в піснях українських можна легко знайти. І навіть просто рима сама, рима і в віршах, і в піснях, вона допомагає. От два однакові слова, наприклад, шукаю, питаю, наприклад, так, шукаєш, питаєш. І так, я тебе шукаю, я тебе питаю, в таких якогось віршах, і зразу ми хоп, і вже відмінювання дієслова. Ти робиш таке відмінювання, ти робиш ідентично цього дієслова. І вже група, діалог, і воно вже якось урок пішов. Ну і в піснях можна культуру українську теж вивчити, зрозуміти свята українські, як їх святкують, так само в колядках, наприклад, чи в тих же щедрівках, теж дуже цікаво. І багато учнів, тоді це було 8 людей на початку, працівники музею, працівники уренду міста, вчителі зі школи і двоє такі, які просто їм було цікаво, і ще адвокат один. От, а потім ще до мене звернувся один окремо, вже так собі приватно, адвокат, який просто цікавився українською мовою, і зараз його вже знають всі, Пьотр Вудковський, так званий той поляк в Інстаграмі і в Тіктоці, який просто зацікавився. І не було такої необхідності професійно вивчити, хоча, мабуть, далі йому пригодилася мова, бо до нього почали звертатися українські клієнти в справі такій адвокатській, бо важко по-польськи українці, ну, хоч і ходили на курси, але важко їм все сказати по-польськи в такому дуже вже офіційному так стилі і зв'язано з такою адвокатською справою. Тому він навіть, напевно, краще до них говорив по-українськи, ніж вони до нього по-польськи. Але мені було от прикро і стидно, бо я йому завжди пропонувала, кажу, як йдеш до перукаря або йдеш десь в магазин український, наприклад, іди туди, де по-українськи говорять, де тобі або послугу якусь нададуть українською, іди туди. І дуже часто попадались йому російськомовні українці, і він як починав до них по-українськи, то вони стидалися своєю українською і починали до нього по-польськи говорити. Або говорили таким страшним суржиком, що він не розумів, бо тих слів ми таки з ним не вчили, тільки українську. Хоча він, як мені сказав, що на меті десь глибоко в душі має вивчити російську, бо мову ворога треба знати. І щоб порівнювати новини, які подаються там і тут, то треба ще одну мову знати, а йому от це цікаво, як люди реагують по-іншому на ті самі новини, тому така в нього є ще задумка. Але зараз, наразі, то він вже і стендапер, і дуже такі промови революційно, я кажу так, українсько настроєні, говорить зі свого каналу. Тому, мені здається, українська йому дуже підійшла, і він і надихає українців говорити по-українськи, і полякам розказує теж про Україну трошки в іншому контексті, і, ну, і навіть самим українцям показує, що поляки не всі такі агресивні, як ми думаємо,

0: бо кожен, напевно, має якийсь досвід негативний десь з поляками. Не всі такі поляки, більшості такі не такі. І от він якраз цим показує, що треба судити весь народ по кількох людях, які тобі трапилися.
1: А що тобі взагалом дав цей час, от ці понад 4 роки в Польщі, як теж і професійній музиканці, але теж як людині, яка не планувала виїжджати з України?
0: Не планувала, це правда, і навіть не знаю, от якби мені сказали колись давно, що от ти будеш жити в Польщі, я б ніколи не повірила. Тут в мене з'явилося дуже багато культурних зв'язків. Наприклад, етнографічний музей в Торуні. Там кожного року організовують до Дня біженця, десь в числах 15-13 червня, організовують міжкультурний фестиваль і запрошують представників різних культур, цілі групи інших народовостей, так, прийти і показати свою культуру. І от щороку і білоруси, і українці, і китайці, Індонезія, угорці, ті, які живуть в Куявсько-Поморському воєводстві і можуть щось показати, відчувають, що вони мають охоту до цього, то там дуже велика територія в музеї, багато хаток таких старовинних, і на території певних таких загрот кожна країна показує і майстер-класи свої, і танці, і співи, а також і головна сцена, і там теж розписано, хто коли виступає, хто що показує. І от я, ну, по-перше, не знаю, але я так в Україні, навчаючись і працюючи, не мала змоги так виїжджати, подорожувати. Наприклад, я в Польщі об'їздила дуже багато міст, ну, таких тих головних. І це так, здається, сів в Інтерсіті, і за 2 години ти вже в Варшаві, за 2 години в Лодзі, там 3 чи 4 в Вроцлаві. Це дуже, ну, до Кракова трошки далі. Але в загальному дуже багато таких міжкультурних зв'язків із концертами, також з українськими церквами, з українськими громадами. Відкрилося трошки більше світу. Також мене запрошували такі музичні майстер-класи проводити до Кьольна для українських мам і дітей. Такі музикотерапія, був музичний табір раз музикотерапія цілий тиждень, ну теж під час канікул я приїжджала. Ну і в цьому мені і допомагають мої музичні навички. Я теж була членом Асоціації креативних музичних педагогів, і воно все десь збереглося, досвід цей, і хочеться його передавати далі, і робити музичні кола, вокальні різні майстер-класи, такі хорові, такі зібрання, щоб от зустрілися, вивчили 2 пісні, не так, щоб хор функціонував завжди, так, а от вивчили 2-3 пісні, надихнулися, пішли, потім захотіли ще раз, так само зібралися. От таке теж варто робити, бо не всі цілеспрямовано хочуть ходити в хор такий стабільно, бо кожен думає, а, в мене справа, в мене робота, в мене діти, нема з ким залишати і так далі. А ну, от такі вилазки музичні, то так легше поїхати.
1: Так, і цей регіон Куявсько-Поморський, він дуже різноманітний, тобто в етнографічному плані його фактично не існує, тому що там всі звідкись прибули. Але це теж цікаво дуже, і якби є якісь там мікрорегіони, які справді, ну, якось себе можуть проявити, і можна щось в них там побачити таке докорінно польське.
0: Ще для української мови теж дуже такий новий етап, бо дуже багато людей, які працюють в певному бізнесі, розуміють, що в них багато клієнтів українців, або співпрацюють десь в роботі з українцями, або клієнти українці. І постало таке питання домовитися між собою, розмовляти, а не всі добре знають польську. І звернулася до мене одна приватна школа, яка курси іноземних мов проводить. До них звернулася фірма, яка займається складами, товарами. І от 2 дівчини, керівник магазину, до них приїжджають водії, далекобійники, які забирають товар. Водії українці, але які не живуть завжди в Польщі, тому вони не знають польської. І щоб якось з ними домовитися, потрібно їм, дівчатам, вивчити українську. І от ми з ними, ну, вже так трошки довго займаємося. І теж дуже багато різних матеріалів мушу шукати, бо в них інша специфіка, товари, склад, співпраця з водіями. Так, тут українська пісня не так їм підходить до цього навчання. Але стараюся теж і в поезії, і в пісні шукати щось таке цікаве, щоб їм було потрібне в роботі, в комунікації, в складанні діалогів на уроці, так, щоб вони цю лексику використовували. І дівчата кажуть, що вони полюбили вже українську пісню і відчувають, що вони серцем українки.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали! Що відбулось цікавого у світі та Україні за цей тиждень? Ну, по-перше, британський король Чарльз III у Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України. І от, як видання «Політико» пише, ця згадка України у промові, яка пролунала в контексті підтримки країнами НАТО Сполучених Штатів ще після терактів 11 вересня 2001 року, от стала таким завуальованим викликом президенту Дональду Трампу і його союзникам у Конгресі. Монарх пов'язав от той знаковий момент 2001 року з необхідністю зберегти єдність Заходу у підтримці саме України. Із цікавих моментів, Україна допоможе Польщі створити армаду дронів. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на конференції з відновлення України, де розглядались безпековий та оборонний вимір. Ця подія якраз і розпочинає ту підготовку до проведення нової конференції, яка вже відбудеться у червні цього року в Гданську. І Туск сказав, що Україна виявилася таким партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.
2: Якщо ти згадала про партнерів, то партнери нам допомагають. Європейський Союз погодив великий фінансовий пакет для України на 90 мільярдів євро. Рішення ухвалили разом із новим пакетом санкцій проти Росії. Для Києва це сигнал, що ЄС зберігає довгострокову підтримку України. І на фоні підтримки Європейського Союзу США розблокували частину військової допомоги. Пентагон підтвердив передачу Україні, увага, 400 мільйонів доларів допомоги, яку Конгрес схвалив раніше. Йдеться не про новий пакет, а про фактичну розморозку давно погоджених коштів.
3: Я котрий тиждень вже дивуюся, що закордонні медіа доволі стримано висвітлюють масштаби катастрофи у файному місті Туапсе. Українські далекобійні дрони вже втретє вдарили по Туапсинському НПЗ, і там насправді страшно палає. І якщо ще минулого тижня звідти приходили свідчення про чорний нафтовий дощ, то цього разу місцеві ширили відео із річкою, до якої потрапили мастильні матеріали, і можна було побачити на відеозйомках палаючий потік. І також, чи то як нафта, чи мазут повзе вулицею і горить. Путін на якійсь прес-конференції типу визнав, що київський режим атакував енергетику Туапсе, але загалом підсумував, що ніякої кризи немає і на місцях всі пораються. Нафтовий дощ цього тижня також перейшов Пермі. І подумали щойно, що наш анонс ризикує перетворитися на якийсь пекельний прогноз погоди. І хвилинка Дональда. Між випусками на Трампа стався вчергове замах. Стрілку, який 25 квітня намагався прорватися на прийом у Вашингтоні, де був присутній Трамп, висунули звинувачення у спробі замаху на президента США. Ми читали це все і обрали для вас 4 матеріали в поточний випуск.
1: Ну, ми будемо розглядати, як завжди, 4 матеріали. Перше у нас буде від видання The New York Times, який пише, що Європа готується до затяжної війни в Україні без чіткої стратегії завершення на тлі зниження ролі США. Київ дедалі більше буде покладатися на власні сили і підтримку ЄС. А от перспектива переговорів виглядає віддаленою. Потім перейдемо до BBC, яке розповість, як Україна посилює удари дронами вглиб Росії, націлюючись на нафтову інфраструктуру, війська, навіть моральний стан противника, роблячи безпілотники ключовим інструментом стримування.
3: А я зазначу, що це не просто стаття від BBC, вона заснована на інтерв'ю кореспондентів із командирами.

0: командиром сил безпілотних систем України Робертом Бровдім Мадяром.
1: Буде в нас матеріал від наших канадійських колег Open Canada, які проаналізували, як війна проти України підірвала претензії Росії на статус великої держави. Що ж вона себе уявляє зараз? І в кінці випуску ми розглянемо The Washington Post репортаж із Чорнобиля про зону відчуження, яка знову стає символом втрат і виживання. Як її мешканці і працівники сприймають нову війну?
2: Ну, ось такий буде випуск. Думаю, будемо переходити до першого матеріалу.
0: Автор першого матеріалу від The New York Times – пан Стівен Ерлангер. Це головний дипломатичний кореспондент у Європі, який проживає в Берліні, працює звідти і висвітлює питання безпеки і міжнародної політики. І він написав текст, назва якого звучить так. «Європа готується до тривалої війни в Україні без чіткої стратегії її завершення». Мені, чесно, я вам скажу, колеги, цей матеріал не дуже сподобався, попри те, що його підхоплювали наші колеги і в пабліках, і в новинних дайджестах, і в аналітиці його цитували. Мені трошки змахує на маніпуляцію на початку. В заголовку я очікувала почитати, як же Європа готується до тривалої війни, які кошти виділяють, які рухи роблять конкретні в цьому напрямку. Ми зараз подивимося по тексту, що, в принципі, цієї інформації там не буде. Скоріше, міркування автора.
2: Стаття розпочинається з чого? Автор пише, що поки президент Дональд Трамп і його команди зосереджені на війні з Іраном, от те, що ти, Віра, казала, Європа активно готується до затяжної війни в Україні, а сподівання на переговорне врегулювання між Москвою і Києвом зменшується. На початку автор просто говорить про такий ніби як глухий кут, трикутник США, Україна та Росія, і можемо послухати, що на початку про цей трикутник, у якому всі опинилися.
3: У таких умовах Україна значною мірою залишається сам на сам із війною на виснаження проти Росії. Без видимого завершення. Ні Україна, ні Росія не мають чіткого шляху до перемоги. І мало хто вірить, що мирна угода можлива без активної участі США та тиску на Росію, якого Дональд Трамп вже традиційно уникає.
1: Не існує очевидного посередника, який мав би реальний вплив на обидві сторони. Це, так розумію, автор має на увазі, не враховуючи цього Дональда Трампа, який уникає тиску на Москву. Через 15 місяців, тобто вже більше ніж рік Трамп на своїй посаді, після обіцянки Трампа завершити війну за один день, ми фактично опинилися там, де і починали переговори, сказав аналітик Джеймс Шер, який працює в Києві. На його думку, дедалі більше європейців усвідомлюють фундаментальну несумісність інтересів і цілей України та Росії. І єдиною раціональною стратегією є продовження підтримки України та недопущення перемоги Росії військовими чи політичними засобами.
0: Повертаючись до того, що я казала на початку, от мені здається, що підготовка Європи через оптику автора є продовження підтримки України. Тобто не сама Європа, як така, готується до бойових дій чи чинити опір російському гібридному терору, а в логіці автора готуватися до війни – це продовжувати підтримувати Україну, типу розблоковувати пакети допомоги і так далі.
2: Так, але все одно матеріал він цікавий тим, що він, можливо, не дає детальної аналітики, але потім автор пише, що от президент Зеленський, за словами Шера, втратив 80% ілюзій щодо можливості отримати підтримку Трампа. І от українці вважають, що здатні утримувати позиції на полі бою, і що будь-яке вирішення війни, якщо воно взагалі відбудеться, вирішиться на полі бою, а не на дипломатичному фронті. Потім автор так поступово він переходить в тому, що між Києвом і Вашингтоном тривають неофіційні контакти на нижчому рівні. Українські посадовці продовжують наполягати на тристоронніх, оцей трикутник переговорах за участі США і Росії, але Москва їх відкидає. І рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро без відсотків, це от останнім часом стало потужним сигналом підтримки на тлі зниження інтересу США та посилення російських атак на цивільну інфраструктуру.
0: І автор згадує, що Європа разом із розблокуванням ось цього великого кредиту для України також запровадила нові пакети санкцій проти Росії, які спрямовані на економіку Російської Федерації на експорт нафти через так званий тіньовий флот. Цей пакет схвалили минулого тижня, і, як ми знаємо, він дуже довго затримувався через позицію Словаччини і
1: кульгавого прем'єра Угорщини кульгавого Віктора Орбана.
0: Так, який не зміг переобратися на новий термін. І автор пише, що уже ведеться робота над 21-м пакетом санкцій. Пакет за пакетом.
1: І водночас європейські чиновники сподіваються, що Путін зрештою визнає обмеженість досягнень Росії в Україні і погодиться на серйозні переговори.

0: скажу від себе. Але водночас вони розуміють, що Кремль прагне домовлятися з Вашингтоном, а не з Брюсселем. І Європа була би готова до активнішої ролі США, якщо це означатиме тиск не лише на Україну, а й на Росію.
1: От, але завдяки європейській фінансовій підтримці все ж таки Україна має ресурси продовжувати війну і не потребує угоди будь-якою ціною цього року, зазначив експерт Олександр Габоєв. І ситуація на фронті, вона може змінюватися, але українські сили загалом утримують позиції. І, за його словами, Росія от зазнає значних втрат заради незначних просувань, тоді як економічний тиск частково компенсується зростанням цін на енергоносії. Тому жодна зі сторін не відчуває гострої потреби у швидкому врегулюванні. Але Україна досягла певних успіхів у завданні ударів по російській нафтовій інфраструктурі, як ми всі знаємо. Водночас, за словами експертки Клаудії Майор, Європі бракує чіткої стратегії перемоги України. Можемо її послухати.
2: Ми намагалися чинити достатній тиск на Росію, щоб змінити її розрахунки. Але так і не надали Україні достатньо ресурсів для цього. Наразі стратегія зводиться до того, щоб підтримувати Україну у грі до можливих змін у самій Росії – політичних чи економічних. Але ж це не стратегія.
0: Оце, мабуть, і є те, що говориться, будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Будемо підтримувати Україну, щоб вона не впала, а поки Росія сама розвалиться політично чи економічно. Я погоджуюся з авторкою, точніше, це не авторка, вона цитує Клаудію Майор, що це не стратегія, але маємо, що маємо, вдячні і за те, що маємо. А от щодо автора, то він переходить до згадки пана Зеленського і каже, що він висловлював також роздратування позицію і США, які, на його думку, продовжують враховувати вимоги Кремля. І тому наш президент шукає нових партнерів, зокрема, співпрацює з країнами Арабської затоки в сфері безпілотників та укладає угоди про виробництво зброї зі Сполученим Королівством та Німеччиною. І також він різко розкритикував рішення Трампа послабити санкції проти російської нафти для стримування світових цін на енергоносії, заявивши, що Росія знову переграла американців.
3: Автор зазначає, що Зеленський ще розкритикував наміри американських переговорників відвідати Москву, тоді як в Києві вони жодного разу це не побували і назвав це неповагою. Наприкінці автор згадує президента Франції Еммануеля Макрона, який намагався ініціювати діалог з Росією і направив до Москви свого радника з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна, але російська сторона поставилася до цього скептично, назвавши ініціативу жалюгідною дипломатією. Автор завершує тим, що наразі Україна почувається більш впевнено завдяки фінансовій підтримці Європи та певним успіхам на фронті. До речі, не дуже він пише, знову ж таки, про те, як Україна трощить нафтопереробку і нафтовий експорт Російської Федерації. Водночас, пише автор, Росія не досягла своїх стратегічних цілей, а США дедалі більше відволікаються від війни в Україні. Тож, бойові дії тривають, а перспектива припинення вогню чи мирної угоди залишається віддаленою. Окей, я так заспокоюю себе тим, що ці послання, вони все ж таки для західного читача, можливо, в Європі або в Америці хтось очікує, що ось-ось і закінчиться війна, і автор так їх трошки приземляє і говорить, що...
1: Не закінчиться, ось-ось. А ми будемо переходити до другого матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: В другому матеріалі в нас інтерв'ю командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді Мадяра. А взяла інтерв'ю наша колега Сара Рейнсфорд, кореспондентка BBC з питань Південної та Східної Європи. Її матеріал, написаний за інтерв'ю з Робертом Бровді, має назву «Командир Сил безпілотних систем України націлився на російську нафту, війська та їх бойовий дух». Це оте, Віро, що тобі не вистачало в першому матеріалі. Далі тут буде детально описано з перших вуст. Але починає вона не з Мадяра, а українського солдата, якого вона цитує. Він каже: «Ми для ворога як червона ганчірка, адже ми переносимо війну на їхню територію, щоб вони теж її відчули». Цей солдат давав інтерв'ю, поки його підрозділ поспіхом збирав безпілотники дальнього радіусу дії для запуску в бік Росії. Авторка пише, що вже декілька тижнів Україна посилює подібні удари вглиб території Росії і цілиться, зокрема, на об'єкти експорту нафти, як ніколи раніше. Знову ж тут згадуються ці прекрасні Тюапсе і Пермь.
3: Роберт Бровді не так часто говорить взагалі з пресою, а це було відеоінтерв'ю, яке я теж сьогодні зраночку за кавою подивилася, як він спілкувався з кореспондентами BBC. І ось Роберт Бровді говорить про свободолюбивий

0: українських птахів, себто дронів, які літають коли і куди завгодно. І зазначає, що 1500 або 2000 кілометрів глиб російської території вже не можна вважати спокійним тилом.
1: Дуже красиво авторка описала, як запускаються дрони. От я читав і, чесно, я насолоджувався немов художньою літературою. Давайте послухаємо.
2: На секретному майданчику запуску на дощовому полі на сході України дрони дальнього радіусу дії готові до старту. І нам наказують відійти на безпечну відстань. Команда працює швидко, поки російські війська не встигли їх виявити і навести вогонь балістичними ракетами. Лунає команда командира, реве двигун, спалахує біле світло. І перший апарат злітає в небо у напрямку Росії, мов мініатюрний реактивний літак.
1: Далі згадуються росіяни, які пишуть кружечки на фоні чорного диму і кажуть, ми хотіли здесь отдыхать. От.
3: Ну, так.
1: Але про удари, про удари. Володимир Зеленський називає такі удари по глибоких цілях дуже болючими для Москви, оскільки вони завдають критичних збитків у розмірі десятки мільярдів доларів та її енергетичному сектору, незважаючи на нещодавнє зростання світових цін на нафту. І зростання кількості таких атак частково пов'язане із технологіями, адже дрони місце цього, себто українського виробництва, стають дешевшими, літають далі. Модель запуск, якої авторка описувала, тепер може пролітати понад 1000 кілометрів, а інші вже долітають навіть удвічі далі.
3: Ну так, і потім цікавим моментом є те, що знову згадують мешканців міста Туапсе на російському узбережжі Чорного моря, які скаржаться на токсичний дощ після другої за кілька днів хвилі потужних ударів по місцевому нафтопереробному заводу.
0: Це щодо третьої атаки, ну, яка так, була так, цього так, тижня.
3: Так. Але от пан Броуді, він говорить, що його це не хвилює. Якщо нафтопереробні заводи є інструментом для заробляння грошей, які використовуються для війни, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню. І командир веде війну в небі з таємного місця глибоко під землею. Потім кореспонденти описують, як їх туди везуть. Але що цікаве, це те, що от підпорядковані Броуді сили безпілотних систем, вони становлять лише 2% від загальної чисельності ЗСУ. Але за його словами, останнім часом на їхній рахунок припадає третина всіх знищених цілей. І він говорить, що рівень їхніх власних втрат не є таємницею, це менше 1% на рік. Тобто, я так розумію, це дуже хороший показник.
0: І це не зазначили в текстовому варіанті інтерв'ю, до якого ми зараз звертаємося, але Роберта Броуді також спитали про чисельність сил безпілотних систем, і він сказав, що він цю інформацію розкривати не буде.
3: Ще цікавим такі моменти, що от кожен удар будь-якого типу знімається на відео для перевірки та реєструється, а на моніторах на одній зі стін, от як кореспонденти це описують, відображається детальна таблиця результатів, що оновлюється в режимі реального часу. Ну, для мене це такі просто високі технології.
1: А мені сподобався абзац, я не знав про те, що 4 роки тому Роберт Броуді почувався комфортніше в аукціонних домах на кшталт Крістіс, ніж у брудних окопах, що він був заможним торговцем зерна, колекціонував мистецтво, і уривки його довоєнного життя збереглися в картинах та скульптурах українських митців, які, увага, зараз розставлені по всьому бункеру. Вони виставлені поруч із корпусами ракет та захопленими дронами. Він етнічний угорець із Ужгорода на заході України, ну і до війни був гладко поголеним, а зараз носить довгу руду бороду з сивими вкрапленнями і записався до лав Збройних сил безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росії.
3: Ще цікаво, що пан Броуді потім ставить на місце Путіна, якби й говорить, що оці його плани захопити решту східної частини Донбасу протягом кількох місяців. Ну, Броуді так висміює його і говорить, що він курить. Це нереально, це абсурд. Росія ніколи не зможе захопити, ну, в такому темпі решту території Донецької області.
0: Авторка пише, що стратегія Роберта Броуді базується не лише на ударах на великі відстані, і він детально їй розповів про інший пріоритет – це зменшення переваги Росії в людських ресурсах. Він говорить, що його екіпажі мають прямий наказ щомісяця вбивати більше ворожих солдатів, ніж Росія може мобілізувати. І зараз це понад 30 тисяч осіб на місяць. 30% всіх ударів дронів мають бути спрямовані проти військовослужбовців, чітко заявляє Броуді. Можна назвати це планом знищення. І так, ми зараз перевиконуємо його.
1: За словами Броуді, Україна досягає цієї мети вже 4 місяці поспіль.
0: Так. І цікаво, я в підготовці до матеріалу натрапила на русське ліберальне медіа «Медуза», яке теж оглянуло, ну, почитало інтерв'ю з Броуді. Вони оцю цитату перекрутили і сказали, що у Броуді план знищувати 30-35 тисяч просто

0: росіян, тобто демонізуючи Збройні Сили України, що ну ми не з окупантом боремося, а просто. Просто хочемо вбивати.
1: Дивно, бо це ніби ліберальне медіа.
0: Ну, от я тобі цитую.
1: Але загалом просто, ну, яка мета у пана Броуді, це, звісно, знищувати ворога. Він говорить, що російські війська знаходяться далеко за межами своїх кордонів. Їх відправив Путін, який хоче знищити нашу націю. Якщо ми їх не вб'ємо, вони вб'ють нас, це очевидно. Однак, командувач наполягає, що не дивиться на ситуацію через рожеві окуляри, і його мета – це стримування, а не проведення нових контрнаступів чи відвоювання величезних територій. У нас є ефективна зброя – не вести наступальну війну, а ефективно запобігати просуванню ворога на нашу територію. Він розповідає кореспондентам, і яка у нього ще мета, можемо послухати.
2: Він також вважає, що Владимир Путін не може дозволити собі зупинити вторгнення. Ризики поразки занадто високі. Тож у Броуді є ще одна ціль – російський моральний стан. Він сподівається, що великі втрати в поєднанні з масштабними пожежами на об'єктах у глиб Росії можуть спричинити певну метушню всередині країни. Розрахунок на ефект шоку.
1: Знову повертаємось до Туапсе.
3: І оцю жінку, яку ми згадували, ось і авторка згадує. Одне з недавніх відео, яке широко поширювалося в Україні, показує російську жінку в Туапсе, яка ридає. Я просто хотіла жити возле моря зі своїм ребенком, но все зруйновано. Дрони літають, знищуючи все. Ридає вона, перемежовуючи слова лайкою. Яка прекрасна картина.
0: І відеоінтерв'ю він вагомий шматок часу присвятив саме цій меті. З кожним дроном змусити все більше росіян замислитися над війною, яку веде їхня країна, і надіями президента, який її розпочав.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Нагадаємо, що у студії для вас працюють Віра Кравченко, Андрій Погоріли та Вікторія Крюкова. І у нас на розгляді ще два матеріали. Наступний буде від видання Open Canada.
3: Хотів сказати давно, а насправді і не згадаю, щоб ми брали, принаймні в останні місяці, матеріали наших колег
0: із... Globe and Mail.
3: Даруйте.
0: Але не часто.
3: Ну, принаймні, не так часто, як матеріали зі Сполучених Штатів чи Сполученого Королівства. Тож, нагадаємо нашим радіослухачам і собі, освіжимо в пам'яті про те, що Open Canada – це онлайн-журнал, який видає Канадська міжнародна рада, і має він залучати канадців з різних сфер життя до обговорення місця Канади у світі. Журнал публікує англійською та французькою мовами офіційними в Канаді, аналітику, коментарі, репортажі і особисті історії. Автор Янко Щепанович, він доцент міжнародної політики в Шанхайському університеті іноземних мов. Його дослідження зосереджені на теоріях міжнародних відносин з емпіричним вивченням зовнішньої політики Росії. І отже, його матеріал називається «Війна в Україні та статус Росії як великої держави». І під заголовок звучить наступним чином. Як Росія втратила цей статус і чому їй буде складно його повернути?
1: Так, розпочинається стаття просто з того, що автор пише, що через 4 роки після початку війни в Україні цей конфлікт, я правда не дуже сильно люблю, коли використовують слово «конфлікт», став центральним для спроби Росії повернути собі статус великої держави. Ця динаміка свідчить про те, що війна не відновила статус Росії як великої держави, а натомість наближає її занепад. Потім він переходить до певних історичних екскурсів, от чим Росія взагалі вона аргументує, що вона велика. Тому що, по-перше, вона претендувала на членство в клубі великих держав. На основі...
0: Вона як пострадянська
1: як
0: Росія,
1: пострадянська
0: після 91-го року.
1: Росія
0: так.
1: В клубі великих держав на основі того, що вона успадкувала від Радянського Союзу. Те, що вона успадкувала від Радянського Союзу. Величезний ядерний арсенал та місце в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але вторгнення Росії в Україну у 2022 році і особливо не вражаючи результати її збройних сил у поєднанні з міжнародним засудженням та ізоляцією, все це підірвало сприйняття Росії як великої держави. І протягом останніх 2 років Москва намагалася, як ми знаємо, повернути цей втрачений статус, працювала через БРІКС, в ООН і переоснащувала свою армію. Але ці зусилля дали лише обмежене відновлення статусу, і Росія повністю, як пише автор, була поглинута конфліктом в Україні.
0: Автор пише про концепцію статусу як такого і говорить, що вивчення статусу набуло значної популярності серед різноманітних дослідників. Але в своїй основі це поняття стосується простої ідеї, як же держави ранжуються і як їх визнають інші. І найчастіше статус визначають як позицію

в ієрархії, яка базується на таких характеристиках, як багатство, військова сила, дипломатичний вплив і культурне охоплення. І держави, які займають от вищий ранг, на який Росія там собі претендує, вони користуються перевагами, які виходять за межі

0: Китай, наприклад. Коротше, автор переходить до теми ерозії статусу як великої держави. І пише, що пострадянську Росію визнавали як наполегливого шукача статусу. Це ослаблена держава, яка вже була значно слабша за Радянський Союз, але ж вона все-таки прагнула, щоб до неї ставилися як до держави першого порядку. І у 90-х роках вона перебувала у своїй найслабшій точці і шукала порозуміння Заходу. Пропоную послухати в цитаті про намагання пострадянської Росії трошечки статусу собі здобути. Або не
1: повернути.
2: Про зміну методів, я б сказала.
3: Пострадянська Росія намагалася здобути визнання мирним шляхом, але до неї часто ставились зверхньо через її нездатність модернізувати економіку і політичну систему. Путін і його оточення натомість прагнули цього визнання більш силовими методами, спираючись на те, що окремі дослідники називають анахронічними маркерами статусу, зокрема місцем у Раді безпеки ООН, значним ядерним арсеналом і домінуванням Росії на пострадянському просторі Євразії.
1: І вторгнення в Україну, яке частково було зумовлене бажанням знову підтвердити домінантну роль Росії на пострадянському просторі, замість того, щоб зміцнити вплив Росії на сусіда, послабило її контроль і призвело до просідання статусу великої держави, а також виявило значні слабкості у військовій силі Росії. Як порушниця міжнародного права і статуту ООН, ця країна стала державою-ізгоєм, яку засуджують послідовні резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ухвалюються від лютого 2022 року. Також ця країна зіткнулася із безпрецедентним, як для великої держави, періодом дипломатичної ізоляції. У 2022 році Путін зустрічався зі значно меншою кількістю світових лідерів, ніж будь-коли до вторгнення в Україну.
2: Але тим не менше потім розглядаються такі моменти, як зусилля Росії повернути собі статус великої держави. Наприклад, протягом останніх 2 років Москва намагалася повернути статус назад. Кремль зосередився на протидії дипломатичній ізоляції, відновлення іміджу після того, як Росію сприймали як порушницю статуту ООН, і поліпшенні ефективності своєї армії. По-перше, наслідком краху російсько-західних зв'язків через Україну стало прискорення повороту Москви на схід, як ми знаємо. Москва намагалася представити себе як такого лідера незахідного світу, особливо в межах об'єднання БРІКС, яке вона допомагала і створити. Щорічні саміти давали можливість продемонструвати, що Росія має друзів, попри спроби Заходу її ізолювати. Потім Росія була дуже збентежена засудженням її війни в Україні з боку Генеральної асамблеї. Вона намагалась використати несподіваний спалах війни між Ізраїлем і Хамас, щоб повернути собі позитивну видимість в ООН. Упродовж перших кількох місяців Москва поширювала пропозиції щодо припинення вогню, виступала на користь мирного врегулювання ситуації, намагалася ребрендувати себе як нібито захисницю міжнародного порядку. Тим не менше, ми знаємо, що їй це не вдалося, і в результаті Росія не відіграла жодної ролі в забезпеченні припинення вогню і в січні 2025 року, і була виключена з мирного саміту в Єгипті у жовтні 2025 року.
0: Автор зазначає, що третю сферу, в якій Росія відчайдушно прагнула показати поліпшення результатів – це військова сфера. І зазначає, що Росія історично претендує на високий статус саме як військової держави. Тому слабкі результати її сил у 2022 році зруйнували цей образ, коли значно менший сусід, себто Україна, дав їй відсіч і принизив сили вторгнення. Я зараз, читаючи цей текст і готуючись до сьогоднішнього випуску, класно все, що пише автор, я погоджуюся, і це, доволі зрозуміло, і погоджуюся з тим, що цей статус у Росії хитається, але мені в цьому місці хочеться згадати про пропагандистську складову і наративи, які Росія продовжує ширити в багатьох площинах, як і в мережі інтернет, так і в дипломатичному просторі.
1: Так і в голові Трампа,
0: да, про те, що така вона все-таки велика.
2: Тобто щось працює, на жаль, наративи.
1: Трамп, який вже 15 місяців керує Білим домом, досі каже, що Росію ви не переможете. Але, як ми бачимо, сили безпілотних систем, зокрема, переконують в іншому. Що ж до Росії, то вона має довгий шлях, продовжує автор, до повернення статусу, який вона колись мала. І хоча частково вона відновила позиції в дипломатичній та військовій сферах, тут я погоджуюсь, що Путін частково вийшов з ізоляції, навіть завдяки тому саміту на Алясці. Але постійним виснажувачем статусу Росії залишається неврегульована війна в Україні. Вона забирає увагу і ресурси з

0: інших напрямків активної російської зовнішньої політики. І от, наприклад, автор продовжує, що Росія була активною на Близькому Сході до 2022 року, найпомітніше в Сирії, куди вона втрутилася в 2015 році, але попри захист Асада, Москва все ще могла розвинути і підтримувати добрі робочі відносини з більшістю регіональних акторів, ну і позиціонувати себе як зовнішнього гравця. Але з 2022 року Росія має все меншу здатність бути присутньою в регіоні і просто спостерігала, наприклад, як того ж Асада повалили у 2024 році. Потім автор згадує літо 2025-го, коли Москва знову стояла осторонь.
1: Москва здає позиції, вона не захищає своїх союзників. І от про чергові докази цього повалення статусу великої держави можемо послухати.
2: Війна Росії проти України обмежила її можливості діяти на інших напрямках, адже ресурси і увага зосереджені на цьому конфлікті. Під час відновлення навесні 2026 року ізраїльсько-американсько-іранських бойових дій Москва, схоже, діє за подібною логікою. Обмежується гучною риторичною підтримкою, закулісною технічною допомогою та обміном розвідданими. Водночас показником ослаблення її статусу стало те, що пропозиції Москви щодо посередництва між Вашингтоном і Тегераном Дональд Трамп відхилив.
0: Підсумовує і завершує свій матеріал автор наступними словами: що довше триває війна, то більше вона закріплює центральний парадокс. Стратегія, до якої Росія вдалася, щоб відновити свій статус, стала головним обмеженням її здатності повернути його.
1: Давайте переходити до останнього матеріалу сьогоднішнього випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Останній матеріал в нас від наших колег зі Сполучених Штатів, Washington Post. Вони написали про Чорнобиль. Від себе додам, що цими тижнями тільки лінивий не бував у Чорнобилі. Всі закордонні медіа, які працюють в Україні, всі були в Чорнобилі. Я просто також возив наших закордонних колег туди. В нас 40-та річниця, і вона трішечки така підсилена вторгненням Росії. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році росіяни були, захоплювали станцію, що вони там робили. І цей матеріал, в принципі, він має таку високу актуальність.
1: Так, і актуально ще те, що російський дрон наприкінці лютого 25-го року пробив новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС. І зараз Європейський банк розвитку шукає півмільярда доларів, щоб це відремонтувати. Ну, тобто, і буде за...
0: Сьогодні Сполучені Штати сказали, що дадуть 100 мільйонів, тобто вже 1/5 в нас є.
1: Хай би Росія, може, ще пошукала коштів свої діриці залатати.
4: Це хіба що після того, як її знищать. Однак, повертаючись просто до матеріалу, він розпочинається з того, що репортери пишуть про головну героїню матеріалу Надію Мудрик-Мочалову, яка у 2019 році переїхала працювати до Чорнобиля після того, як разом із доньками перебралась до Києва, рятуючись від озброєних людей, які захопили їхнє місто в Луганській області біля російського кордону. Потім на вулицях з'явились блокпости, почала прибувати російська військова техніка, і от після того вона вирішила їхати. Вона думала, що поїде лише на кілька тижнів, доки українська влада не відновить контроль, але додому вона так і не повернулася. Така паралель проходить доволі сумна, як і ті, хто покидав Прип'ять у 1986 році. Так, і зараз вона опинилася у зоні відчуження, де вона зараз працює керівницею сектору супроводу доступу відвідувачів у державному підприємстві з управління радіоактивними відходами. Вона дивиться на покинуті будинки крізь призму власного вимушеного переселення, і можемо її послухати.
5: Ми їхали ніби ненадовго. Люди з Прип'яті теж думали, що повернуться. Порожні квартири в Прип'яті, сільські хати, покинуті іграшки, сімейні фото, шкільні зошити, листи та листівки – усе це нагадує про життя, яке я залишила на Луганщині. Коли я бачу чиїсь речі, я завжди думаю про свої, про те, що залишилося вдома, про життя, яке обірвалося. Чорнобильську катастрофу не можна виміряти лише рівнями радіації чи тоннами бетону і сталі, з яких збудували саркофаг. Це чиєсь життя, чиїсь роки, чиїсь родини.
1: Спочатку Надія працювала з відвідувачами зони і пояснювала їм, що власне тут відбувається, що це обмежена територія радіоактивних відходів, де науковці, рятувальники, охоронці і інші працівники долали наслідки катастрофи разом із місцевими мешканцями, які повернулися, аби якось розпочати в цій місцині нове життя. Згодом там розпочалося і публічне життя. Відкрилися туристичні маршрути, стали приїздити іноземні відвідувачі. Тут розгортали

0: Зібралися різноманітні медіапроєкти і навіть створили аматорський колектив «Лампочки», який писав сценарії, верші, грав музику, вони створювали костюми і ставили вистави. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення Росії у 22-му році поклало край більшості цих активностей. І під час російської окупації, і ми ж пам'ятаємо, що якийсь час росіяни захопили прям територію Чорнобильської атомної електростанції, тримали там працівників довгий час у заручниках. І тоді було знищено офіси, розграбовано обладнання, понад 300 транспортних засобів було втрачено або пошкоджено, і, звісно ж, який там туризм. Частина колег і друзів пані Надії пішли до війська, і хтось загинув. Хтось помер, на жаль, під час окупації або обстрілів, а дехто досі воює. І ось вона говорить: раніше ми збиралися на репетиції, на пісні і на свята, а тепер збираємося на похоронах.
1: Досвід Чорнобиля також впливає на її сприйняття війни. Ми подолали радіацію, каже вона, подолаємо і Росію. А я так хочу додати, цікавий факт дізнався про те, що радіація долає росіян. Я коли був в Чорнобилі з представником екоцентру, і от він розказував про рівні радіації. От в Києві, знаєте, там середній рівень 12 мікрорентген, при нормі до 30. 30 мікрорентген – це 0,3 мікрозіверта. А ми знайшли місце, де було 44 мікрозіверта. Я кажу: ого, це багато, скільки тут можна перебувати. А чоловік, який нас супроводжував, каже: ну, при такому рівні радіації можна перебувати 3 години. Каже: але в окопах, які рили росіяни, я особисто міряв, було 300. Ауч. Уявіть, що з ними, на якому вони зараз світі. Але повертаємося до статті.
2: Про історію Чорнобиля кореспонденти пишуть для закордонної аудиторії, що історія Чорнобиля сягає століть. Перша письмова згадка датується ще 1193 роком. І деякі жителі Чорнобиля все ще пов'язують її з біблійним образом полину – зорі, що отруює води. І українське слово «Чорнобиль» – це назва рослини з родини полину. І лише нелюд от міг побудувати атомну станцію в місті з такою назвою, говорять люди, які там живуть, і це, на жаль, насправді правда. Але що цікаво, це те, про що ти, Віра, говорила, що ситуацію, в якій зараз всі опинилися, ті, хто там живуть, ускладнила ось атака російського дрона 14 лютого 2025 року, яка й пошкодила новий саркофаг над четвертим енергоблоком. За даними МАГАТЕ, удар пробив дах і спричинив пожежі. Українські посадовці сказали, що пошкоджено зовнішнє покриття і внутрішню герметичну мембрану. Однак всі живуть ніби як на пороховій діжці, всі, хто там перебувають, тому що небезпека від Російської Федерації, вона не зникає. Можемо про це послухати.
3: Дослідження показують, що рівень радіонуклідів поступово знижується, але забруднення все ще поширюється через воду, ґрунти та ліси. Особливу небезпеку становлять пожежі. Збиті російські дрони можуть підпалювати заражені території. Тому в зоні працюють не лише екологи, а й сили ППО. Військові обирають позиції так, щоб уламки збитих цілей не пошкодили критичну інфраструктуру – саркофаг, сховище відходів чи інші об'єкти.
0: І один із військових, з якими поспілкувались кореспонденти Washington Post, сказав: найважливіше – це люди. Але тут, в Чорнобилі, якщо ці об'єкти, станції будуть пошкоджені, наслідки можуть бути набагато серйознішими.
2: Ось такий у нас був випуск. Нагадаємо нашим слухачам, що у студії для вас працювали Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. І зустрінемося вже наступного тижня.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польща рада приймати американські війська та базу протиракетної оборони на своїй території. Владислав Косіняк-Камиш прокоментував Конституційну раду, призначену президентом.

колишньої голови Конституційного суду Юлії Пшилемської в цій групі не служитиме жодній іншій меті, окрім політичних інтересів, заявив віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш. Власне, це показує, що це є захід чисто піарного характеру, а прямо провокаційний. Те, що пані Пшилемська на чолі Конституційної ради – це провокація. Це не має бути жодна зміна Конституції, зміна устрою чи уповноважень. Вони описані, лише має бути співпраця виконавчої влади, а не ігнорування всього. Це розраховано лише й винятково на побудову чергового поділу в Польщі, на жаль. Офіс президента надіслав запрошення представникам усіх парламентських клубів і груп взяти участь у роботі групи. Віце-прем'єр-міністр і голова Польської народної партії оголосив, що парламентарі від ПСЛ не братимуть участі у заході президента Кароля Навроцького. Санітарний нагляд у Підкарпатті розпочинає посилені перевірки продовольчих закладів. Перевірятимуть чистоту, належне зберігання та терміни придатності. За словами Ельжбети Нічвіч-Жьобро з Підкарпатської санітарної інспекції, особлива увага буде приділена закладам, що продають морозиво. Морозиво – це продукт нетривалий мікробіологічно, але ми також спостерігаємо, що автомати для морозива не систематично чистяться, миються і дезінфікуються. А це, звісно, у літніх умовах дає підвищена температура, вища вологість, середовище, яке сприяє розмноженню хвороботвірних патогенів, зокрема сальмонели. Перевірки санепіду будуть проведені в рамках циклічної акції «Літо», яка триватиме до кінця серпня. У понеділок на півдні, південному сході та місцями в центрі Польщі очікується мінлива або помірна хмарність. На решті території буде помірна хмарність, місцями сильні дощі та грози на півночі та заході. Максимальна температура від 21 градуса на північному заході та в гірських долинах до 26-27 на південному сході та місцями в центрі, прохолодніше лише біля моря – від 13 до 15 градусів Цельсія. Вітер буде слабким або помірним, місцями поривчастим – південно-західним і південним.

0: Маріупольське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: добрий
0: вітаю.
1: Добре.
0: В нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
1: Так, це псевдонім. Якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так схвалося, бо подобається назва.
0: Давно він у вас?
1: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуго вже, певно, 2 роки.
0: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
1: Так.
0: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
1: то ви є моїм підписником.
0: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так?
1: Так.
0: От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини, ви були
1: так,
0: в Німеччині, потім приїхали.
1: Так, я працював в Німеччині, в мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна, ортодоксальна, і будучи українцем, досить складно знайти собі те місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них

0: є окреме відео, які займаються розробкою і підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців, просто на заводі, просто монтажником, для того, щоб... Ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, чому, щоб
1: чому
0: я
1: це...
0: відмовили, тому що... Ну,
1: рівень освіти чи що?
0: Ні, вони сказали, це красиво, звісно. Там був консіліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі-знайомі кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Каже, тому що, от цитата, німець тягне німця. Хто ти тут такий? Якби і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе. І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
1: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
0: Дуже реально. Взагалі свого бізнес, воно зараз дещо... приїлося, це мілкі речі називають бізнесом, але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, я знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес, це була хуртова торгівля Агіде товарами. Як продавати, у мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати, але як продавати, які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення почати монетизуватися.
1: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
0: Так,
1: так.
0: Так.
1: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
0: 100%.
1: Так? Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо, що це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B послуги, так, для європейського
0: це
1: ринку.
0: B2B, це
1: B2B, так.
0: B2B,
1: це те, також, що... ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так далі.
0: Стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною. І мене почали запрошувати на рекламу. Тобто, як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік, я маю на увазі, це клієнтів. Це вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
1: Теплі тому, клієнти що... – це як? Це ті, які вже готові купити.
0: Вони вже, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато приводити трафіку, і я подивився, чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
1: Так, і... бо тут, я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну, з так. перевірених джерел, тому так. що можна просто людей вести в оману, так, якщо, ну, просто там, я не знаю, десь щось прочитати, там,

0: трансформулювати на свій розсуд і людям це доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там збере валізи, виїде чи повернеться в Україну, там де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
1: Це дуже відповідально, і інша сторона цього – це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це можуть блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, які вірять в це, так і в це не вірять. Тому, коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо люди...
0: Тобто ви кажете, що ви заручились підтримкою, так?
1: Так.
0: Людини, яка є фахівцем в цьому? Так,
1: вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону. Вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, не а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починається проблема. А в нас навпаки. Я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
0: В який момент ви зрозуміли, що, ну, власне, ну, от якийсь переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете і що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і пізнаваність, це, ну, монетизація, зрозуміло, так?
1: Складно сказати. Я не можу сказати, що я досяг успіху. Це я на шляху, я йду шлях. Тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися всьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку.
0: Так, якщо говорити от про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
1: Які помилки? Гарне питання, насправді. Помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете, люди, брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають... Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись.
0: Ну,
1: люди відкладаються.
0: Так,
1: люди це відкладають.
0: Так. Ну, це ви маєте на увазі, що це там з документами проблема не
1: це вирішена, з документами, так? Орфографічних проблем. Теж коли люди кажуть,
0: помилки?
1: Що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно. А коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга, люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права. Дублікати. І от безвідповідальність.
0: І це проблема, так?
1: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
0: Скажіть, наскільки от сьогодні, ну, вже у нас п'ятий рік повномасштабної війни, наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
1: Зараз складніше, тому що Я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше

0: людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему з кількості людей, які так, будуть подаватися.
1: 27 квітня вже так. Ж почалась онлайн-подача. Так. І з 4 травня карта на карту цукру можна цукру. Подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, ну, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде ж сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз і є шанс її отримати.
0: Це палка двох кінців, ну, так. Звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, та, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
1: Ну, я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися, от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так. І вже тоді зможемо аналізувати.
0: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен так. Сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів. Ви можете рішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинувати. Типу, я от послухав, я зробив так, як сказали, він не хороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше
1: тому,
0: питання.
1: Тому індивідуальна ж ситуація так. Кожна. І тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання. Тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки. А ці роки дуже
0: це
1: швидко пройдуть.
0: Це тимчасова міра.
1: Тимчасова, так, тимчасова. Скажіть, от, якщо говорити про певні міфи, та, там, про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим? Тому що там, ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало. І хтось каже, да, що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо. Да?
0: Це упередження.
1: Упередження. А от наскільки все ж таки це
0: дивіться,
1: складно
0: я,
1: чи просто?
0: Враховуючи те, що я як блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди. Та? І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
1: Хто саме?
0: От ті, які от, знаходяться...
1: Хто у війні і хто виїхав?
0: Хто в війні і хто знаходиться тут. Це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити? Основне запитання. Я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
1: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на дві країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна – мир, мир – війна. От коли ти між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути... Там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити, але тут... Питання та легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
0: Це от да,
1: чи
0: це
1: матимеш
0: це
1: право
0: дуже глибоке
1: ти на роботу?
0: Питання.
1: Чи
0: це
1: матимеш право ти на роботу? Тобто,

0: Це розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти
1: але
0: будеш
1: воно
0: жити?
1: Не вирішено, от правильно ви кажете, воно не вирішено як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли я тільки-тільки переїхав до Польщі, це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся, ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, в цьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що вроді, ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми.
0: Так.

0: можливо, ну, хто запитає, що ви виїхали легально, так? У вас легальний статус перебування. Але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну? Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і, ну, Україна стікає кров'ю. І багато хто, якісь іноді там робить, там, хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
1: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре моїй сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де моїй сім'ї добре.
0: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські діти, вони, навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Тим більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
1: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Як це буде.
0: Ви знаєте, я просто така людина, що для, от я вважаю, що для нас, українців, ми українці, да, ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо, ну, що ми розуміли, що ми, це наша земля, Україна, і ми тут, ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати, і іншим теж не раджу, але от, як ви думаєте?
1: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині.
0: Дитина буде говорити українською?
1: Вона говорить українською.
0: А вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
1: А ні, я маю на увазі, що, ну,
0: вона знає польську мову,
1: Вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився. І завжди її буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене дружина...
0: Не було хейту щодо...
1: Було, але...
0: Ну, щодо вас, я маю на увазі.
1: Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
0: Ну, назвіть уже дружину.
1: Дружина моя Юля Гудима-Сметанська. Ви так, знайомі
0: так,
1: особисто.
0: Так, були на ефірі.
1: Да,
0: так,
1: я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
0: пані
1: мені.
0: Пані Юля робить дуже велику справу, насправді, тут навіть навчаючи і поляків українською, які охоче це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
1: Дуже важливо, і потрібно це завжди мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну, як вона стане, ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
0: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, так, вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які, ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так. Можливо, там серед інших причин.

0: От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от три важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
1: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишити? Це все це міняє суть. Тому що люди до сих пір ще більшість вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожний свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися з людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні. Мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе навколо тебе може щезнути все. Але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато. Це може бути складна робота, але вона є. Да, тобто ти не залишишся тут без грошей. Ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
0: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля. Як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Чи Євробачення, цей пісенний конкурс, сьогодні ще є музичним змаганням, чи все ж таки вже перетворилося на політичний інструмент? Це головна тема, яка обговорюється перед фіналом Євробаченнєвого концерту, який спостерігатиме майже весь світ. А сьогодні на це важливе питання ми спробуємо відповісти у Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моїм сьогоднішнім гостем є Лукаш Смарджевський, журналіст видання «Інтерія Музика», також журналіст і ведучий різноманітних подій на телеканалі Полсад і, звичайно, великий шанувальник Євробачення. Доброго дня.
3: День добрий, вітаю.
2: Почнімо з того, чи зараз перемагає найкраща пісня, музика, чи все ж таки країна з найсильнішою політичною розповіддю?
4: З такою найсильнішою нарацією політичною?
3: Ну, вдає мені, що це є квестія дуже індивідуальна.
5: Я думаю, що це дуже індивідуальна справа, бо мені може подобатися інша пісня, ніж вам, а інша людина може вважати, що перемогти має зовсім інша пісня. Тож це індивідуальна справа. Пісня, яка отримає найбільше голосів, однозначно перемагає. Це трохи схоже на політику насправді. І ці політичні голоси, а точніше політичні теми, не так давно з'явилися на Євробаченні. Бо Євробачення, яке має 70-річну традицію, цього року йому 72, здається. Так, цього року, хоч насправді мав

0: бути минулого, бо, як ми пам'ятаємо, одне було скасовано у 2020 році через пандемію. Отже, ці політичні теми з'являлися і раніше, більше чи менше, але десь у світі цей конкурс використовувався країнами для передачі певних меседжів, скажімо так. Бо, як ви сказали, його дивиться майже весь світ. Раніше його дивилися менше людей, але сьогодні це понад 100 мільйонів людей в цьому світі. А тому, що в цьому змаганні беруть участь громадські телевізійні станції, тобто ті, що фінансуються переважно державою.
1: І іноді також партіями, які в даному краю актуальні.
0: Так, іноді

0: Чи можна про
1: тобто можна сказати, що Євробачення є такою м'якою пропагандою кожної країни в Європі?
2: Я так думаю, і в цьому немає нічого нового. Думаю, що якщо простежимо 70-річну історію конкурсу, то знайдемо безліч таких випадків, прикладів, коли в текстах пісень, хореографії, в усій постановці все зосереджено.
0: І в цьому тим стейджингу...
3: Ну, навіть, зрештою, фінальна переможна пісня Джамали, правда? 1944 теж є пряме посилання.
2: Так, це був очевидний натяк. Виконавець і композитори цієї пісні не приховували, що вона розповідає історію татар у Криму. Насправді дуже особиста історія. Пізніше багато хто критикував пісню за те, що вона перемогла саме завдяки своєму політичному, чи, можливо, не політичному, радше історичному посланню. Хоча історія та політика тісно пов'язані. Політика також творить історію. Саме так. І це був 2016 рік, невдовзі після анексії Криму Росією. Але ми повертаємося до того факту, що хтось проголосував за цю пісню. Якщо глядач був зворушений під час перегляду, можливо, також історію, яку Джамала розповіла в своїй пісні, тоді він проголосував, і завдяки цьому ця пісня й перемогла.
1: А чи в тим року сонгу ж так? А чи є цього року вже такі політичні передумови з того, що ти вже спостерігав, дивлячись і також переглядаючи?

0: робив ставку на французьку мову.
1: Як і минулого року.
0: Чи то є таке, чи це власне прагнення, спосіб, інструмент, аби наблизитись до Європи, щоб все ж показати, що ми класні, ми добрі, так? Бо все ж ми бачимо, що війна в Україні викликає солідарність. А такі конфлікти на Близькому Сході, в Ізраїлі, все ж нині розділяють публіку Євробачення.
2: Так, мисля, що і в зашому року.
1: Гадаю, що так, здається, минулого року.

0: по części jedno i drugie.
1: Bo nie zawsze to jest hit, tak?
2: Tak. Znaczy, ja думаю, частково одне i inne.
0: Tak. Wielu fanów z różnych krajów uważało, że to będzie chyba pierwszy rok, kiedy...
2: Tak, bo to nie zawsze hit. Na przykład minulego roku багато вболівальників z różnych krajów думали, що це буде перший рік, коли Україна не пройде далі. Але знову ж таки, оскільки фінал складається з голосів як глядачів, так і суддів, це може бути невражаючий результат, але країна не була останньою. І він пройшов до фіналу, виключно завдяки голосам глядачів. Тож ми повинні пам'ятати, що громадяни України зараз розкидані по багатьох європейських країнах, практично по всьому світу. Вони можуть голосувати за Україну з будь-якої держави. Ніхто їх не зупиняє, тому я думаю, що вони роблять це із патріотичних міркувань.
3: Але є популярна бардзей вшрут.
1: Чи українці дивляться Євробачення по світу?
2: Думаю, ви самі можете сказати, чи популярне Євробачення в Україні. Я думаю, що так.
3: Бо тен такі в Україні так, але вона популярніша серед такого покоління, мені здається, 28+, 30+. Тобто серед молоді ні, серед наймолодших мені так не здається, бо цей такий пік популярності, який, на мою думку, це теж так моє спостереження, який був ще там, скажімо, 10 років тому, так, коли Джамала була на піку, то вони тоді мали, скажімо, це моє покоління, але молодші, здається, не дуже.
2: Тобто серед наймолодших ні?
1: Багато поляків у світі можуть голосувати за Польщу.

0: членом цього союзу. Тому це не просто Євробачення. Важливо пам'ятати, що Євробачення насправді є одним із проєктів, що реалізуються Європейським мовним союзом, винайдений 70 років тому для об'єднання Європи та європейських націй після Другої світової війни. Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це величезний механізм зі значним впливом, наприклад, в боротьбі за права на трансляцію спортивних подій чи будь-яких інших подій. Це величезна бібліотека контенту, яким можна обмінюватися один із одним на пільгових умовах. Тому, наприклад, українське телебачення може скористатися фільмами, виробленими телевізійними станціями інших країн, які входять до складу Союзу. Це спільні проєкти, що розвивають культуру, просувають режисерів, музикантів, митців з певної країни.
1: Це така державна підписка на контент, що транслюється в країні.
0: Так, це міжнародна організація, яка об'єднує телебачення, і важливо наголосити, що це національна громадська організація в певній країні. Наприклад, станція, на якій ми працюємо, не є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а отже, також не може брати участі у Євробаченні. Отже, складається враження, що сплачені внески, які справді становлять мільйони злотих, йдуть не лише на Євробачення, а й на багато інших програм, яких є чимало. Євробачення ж це лише один проєкт серед багатьох. Чим менша країна, тим менше вона платить, бо це залежить від кількості мешканців або від кількості
2: лічби мешканців, чи
1: теж
2: лічби
1: теж до бюджету, мабуть, краю.
0: Так, але це більше відповідає кількості мешканців та глядачів, скажімо, Євробачення з певної країни. Тож, якби, скажімо, Монако захотіло взяти участь у Євробаченні, навіть якщо це дуже багата країна, її внесок до Європейської спілки EBU, і хоча вона є членом EBU, але не бере участі в Євробаченні, тож її внесок був би відносно меншим, ніж у Польщі чи України.
3: Звертаєш увагу на то, як Україна, чи звернув ти увагу на те, як Україна готується до Євробачення? Про національний відбір ми говорили. Ну от, власне, як на твою думку, на думку поляка, журналіста, фаната Євробачення, чому Україна бере участь у цьому конкурсі? Щоб показати, що ми все ще тут є? Саме зараз. Ми говоримо зараз, бо колись це, ймовірно, теж було для того, щоб показати творчість, так, наших людей, також показати себе на міжнародній арені, також, ймовірно, через те, з політичних міркувань, щоб також продемонструвати свою міць і щоб також відокремитися від того Радянського Союзу, від усіх тих республік, так, які колись були об'єднані, від Росії, бо ж є, напевно, деякі країни думали, що Росія, Україна, Білорусь – це все одне і те саме. Ну, власне, яка зараз мета?
2: Теж в певному сенсі політичне, і то якби не існить нічого злого, бо...
0: Я думаю, що це також певною мірою політично, і це непогано, адже веселощі, яскравий одяг, фейерверки та вогні сцени – це одне. Але можливість продемонструвати свою культуру, свою роботу, своїх артистів на сцені, яку дивляться понад 100 мільйонів людей в усьому світі. Що ж, це те, що не можна порівнювати ні з чим іншим. Немає жодного іншого такого змагання, жодної іншої такої аудиторії. І тут ми також можемо пояснити, чому певні країни беруть участь. Тому що вони можуть, тому що мають привілей. А ще за часів комунізму в Польщі, Польща, будучи частиною Східного блоку, не мала права брати участь у Євробаченні, як і Україна тоді. І ми організовували власний конкурс з пісні Євробачення під назвою «Інтербачення» у Сопоті.
2: Євровізія, названо «Інтервізіом» в Сопоті.
3: Але Пугачова була на Євровізії.
2: Пугачова брала участь у Євробаченні.
0: Ну, бо вона була з Росії, а Росія на той час брала участь в конкурсі. Те саме стосувалося Югославії, яка також була комуністичною країною, але брала участь у Євробаченні. Польща, однак, не брала участі. І тоді в Сопоті проходив конкурс «Інтербачення», який чимось нагадував Євробачення. Приїхали артисти з кількох країн, зокрема Греції, Італії, але потім після падіння комунізму та після 1990 року ми вступили до Європейського мовного союзу і отримали привілей брати участь. З Україною було так само. Ця пісня, бо вона вирізняє її серед пісень будь-якої іншої країни. І я думаю, що українське телебачення, зрештою, уряд України це враховує. Ну а чому б ні? Це ще одна можливість показати, продемонструвати себе на міжнародній арені і, можливо, опосередковано, але все-таки нагадати про долю цієї нації.
3: Фейерверків забави która jest oczywiście na scenie. Ty сказав, що окрім цих фейерверків, фейерверків розваг, які, звісно, є на сцені, під

0: цієї пісні, під час цього виступу України, однак цих розваг набагато менше вже багато років. Як виглядає Україна? Як виглядає наша пісня, наш виступ серед інших країн? Чи виділяється вона, окрім, звичайно, тієї української мови, окрім тих фольклорної частини цієї композиції? Минулого року ми також бачили, коли, звичайно, мама Тереза так була у фіналі. Ми бачили ці спалахи від бомб і такі руйнівні уламки тих різних військових частин. Власне, як виглядає Україна зараз під час цього конкурсу?
1: Виступ і пісенька. Можна було його оцінити як пісеньке?
2: Так, два роки тому в Мальме це був видовищний виступ і пісня. Її можна було оцінити як пісню, але лише за її мелодійністю. Це була справжня боротьба, бо всі були бліді. Багато хто навіть зазначав, що показувати падіння учасників – це занадто. Всі знали, що йдеться про ракети, хоча це прямо не показували. Але я думаю, що Україна, можливо, завдяки своєму досвіду знає, як все це представити людям. Тут я знімаю капелюха перед людьми, які займаються Євробаченням на українському телебаченні. Тобто музика, виступ на Євробаченні, пісня, яка запам'ятається глядачам. Бо вона триває лише 3 хвилини. Не всі потім повертаються до цієї пісні. Звісно, передати послання світові важливо. Минулого року пісня про голуба миру, якщо я правильно пам'ятаю, також була дуже важливою. Хоча це не був хіт. Дехто називав його олдскульним, дехто трохи схожим на The Beatles з України, він потрапив у фінал і він ніс певне навантаження, послання. Цього року Лелека, не знаю, наскільки вона відома в Україні, але її виступ на українському відборі вирізнявся з інших і, можливо, саме тому вона перемогла. Ця пісня також говорить про відродження, про таке майбутнє, якого прагнуть всі українці. Його очікують якомога швидше, що вони повернуться до своїх домівок, що трава знову зазеленіє, що дерева знову виростуть, і все буде прекрасним. Україна на Євробаченні сьогодні – це країна, яка, як я вже казав, вміло поєднує історію, культуру, сучасну політичну та геополітичну ситуацію, а також ситуацію, з якою стикаються українці, розкидані по всьому світу, демонструючи, що все це можливо поєднати. Тому, коли я чую звинувачення, що Україна переможе, бо, не знаю, всі пожаліють і проголосують, то ні, це не так. Багато людей звинувачували Калуш Окестра у 2022 році, який, зрештою, насправді спершу не виграв попереднього відбору, а був лише другим за вибором артистів. Тож у виграші Євробачення звинувачували їх, бо всі були розбиті горем, і саме це зараз переживає Україна, і тому вони перемогли. Можливо, так, можливо, ні. Але ця пісня, яка все ж була українською.
0: Але ж потім вона стала справжнім віралом в інтернеті. Тож це не те, що її просто відправили в забуття, так само, як і пісня «Go Away», чи не так? У Польщі я її чув буквально на кожному кроці.
1: Наприклад, та пісенька з минулого року, мисля, що ще так не...
2: Так, але, наприклад, ця пісня з минулого року, я не думаю, що вона так добре прижилася, скажімо так, хоча, можливо, серед тих дуже... Це було дуже важко з того, що казали експерти і критики. Вона не була зовсім в тренді, як то кажуть. Тобто, реп і фольк – це тренди в світовій музиці в наші дні, можливо, європейські, а ця пісня з минулого року була дещо іншою. Але це також заслуга України, що експериментує, щось пробує, намагається. Однак, якщо подивитися на останні кілька років на Євробаченні, пісні не однакові, щороку щось інше. І в Україні справді давно не було такої пісні, як цього року, бо важко порівнювати її з кількома останніми.
0: Про Стечковську, коли так сильно тягнула саме цей звук, так? І тримала його в напрузі. І тут також є такий елемент, який є такою кульмінацією.
2: Цього року? Я цього не чую. Я б краще почув якісь спроби натхнення у виступах з інших країн.
0: Чимнила власне цей дзвінк, так? І тримала його в нап'єнчу. І тут рівняш є такий елемент.
2: Можливо, це варто запитати в Лелеки. Коли я чую українську пісню, я все одно чую оригінальність. Я кажу оригінальність, бо мелодія не новаторська. Але я ніколи не чув нічого подібного на Євробаченні, особливо від України.
0: Але цікаво, що вони змінили і мелодію, бо тепер є Євробачення версія. Польща також змінила. Чому ця зміна прямо перед конкурсом?
1: Мисля, це залежить від вірту.
2: Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Іноді артисти, особливо ті, що менш відомі на музичній сцені та не представлені великим лейблом, створюють свої пісні, просто кажучи, власними силами. Часто це або демо-версії, або базові версії, які пізніше проходять попередній відбір і мають можливість пройти оновлення, докинути м'яса, так би мовити. В цьому стільки глибини, бо пісня має резонувати на величезній сцені. Це не концерт в маленькому клубі, не концерт в Варшавській Стодолі, наприклад. Це величезна сцена, і вся монументальність цієї сцени має певною мірою відповідати цьому звучанню. Звичайно, є пісні, як от Сальвадора Собрала з Португалії, який насправді переміг у Києві, про те, що він просто вийшов на сцену, і йому не потрібен був весь цей блиск і гламур сцени. Але я думаю, що такі історії трапляються рідко. Тож ці зміни до цих пісень також спрямовані на те, аби зробити пісню кращою. Дехто вважає, що їй бракує барабана. Дехто може сказати, давайте додамо трохи інструментальних композицій. А інші можуть сказати, давайте додамо ще кілька тактів етнічного звучання. І все це, зрештою, має на меті зробити цю пісню просто, як іноді буває з людиною, найкращою версією себе.
1: Що та пісенька просто буде так, як часами чоловік, найлепшою версією себе.
0: Дуже дякую. Лукаш Смаржовський був у нас на Польському радіо для України. Це була тема дня.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти,
3: музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У Варшаві 19 година, і сьогодні вас вітають звукорежисерка Гражина Учковська та ведуча Христина Срібняк. Нагадаємо про важливе свято для Польщі сьогодні, адже сьогодні День Конституції 3 травня. Що це означає, будемо говорити у нашій програмі далі. Але перед тим, як запросити Сніжану Чернюк до студії з випуском новин, коротко про те, про що ж йтиметься сьогодні у нашій програмі. Отже, після випуску новин на рубрику «Культурний калейдоскоп» запрошує Інна Ясніцька і запросить вона нас на виставку українського митця Станіслава Туріни у Любліні. Після цього у світі IT Мирослав Трофимук говоритиме, які нові можливості для найрізноманітніших галузей пропонують VR-технології. Після цього кілька пропозицій у програмі «На перехресті подій і поглядів». Олександр Савицький представить коментарі українських експертів щодо євроінтеграції України в умовах глобальної нестабільності, які є пріоритети, ризики та роль Європейського Союзу як ключового партнера у цьому. Ну а Дар'я Юр'єва розповідатиме про становище неформальних опікунів у Польщі. О 20-й годині дві програми – це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Володимир Гарматюк говоритиме про польський ринок палива після структурних змін, які є виклики диверсифікації постачання, зберігання інфраструктури розподілу та адаптації до кліматичних і міжнародних регуляцій. Ну, а Яна Стемпнєвич, зокрема, і говоритиме про Конституцію 3 травня, який є її історичний і суспільний вимір. Тож, залишайтеся з нами. Ну, а просто зараз на випуск новин запрошує Сніжана Чернюк.
2: Олександр Квасневський прокоментував питання створення нової конституції. Анджей Почобут отримав найвищу польську відзнаку. Польська політологиня провела історичні паралелі у зв'язку з річницею Конституції 3 травня. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський не може собі уявити переписування Конституції за нинішніх обставин. 3 травня, коли виповнилося 235 років з дня прийняття Конституції 3 травня, президент Кароль Навроцький призначив Раду з питань нової Конституції. Олександр Квасневський брав участь у створенні чинної Конституції. В інтерв'ю Польському радіо 24 він наголосив, що польське суспільство за ці роки значно поляризувалося – тому створення нової конституції буде неможливим. Колишній президент додав, що більше немає інституції, яка прагнула би досягти згоди між ворожими сторонами.
3: Інституціональні, то є записане в конституції власне 97-го.
2: Інституційно, це записано в конституції 97-го року, таку роль повинен відігравати президент. А вже президент Дуда, який був
4: живий в непризвоїтих часах, пробує заховатися призвоїте.
2: Анджей Почобут – журналіст і активіст польської меншини в Білорусі. Він провів 5 років у білоруській в'язниці. Його звільнили в рамках обміну в'язнями з Білоруссю.

0: Докторка Емілія Закшевська, політологиня Варшавського університету, попередила в ефірі Польського радіо 24 у День Конституції 3 травня, що надмірні політичні суперечки призводять до соціальних поділів. Доля цього політичного піднесення, патріотичної думки, цього бажання боротьби за незалежність, пам'яті і мрії закінчилася другим розділом Польщі, величезною зрадою, торговищем. І саме так, думаю собі, як це ми можемо подивитися крізь цю призму на те, що сьогодні діється в політиці, то бачимо, що такі чисто партикулярні цілі невеликої групи на той час депутатів, політиків, могли знищити мрії так багатьох людей.
1: Партикулярні цілі невеликої групи на тамтен час посол, політиків могли знищити марення так вільно.
0: Польська конституція 3 травня була прийнята в 1791 році. З бази в Каліфорнії запущена ракета, що несе радіолокаційний супутник для польської армії. Це початок наступного етапу реалізації програми «Мікросар» та будівництва ланцюга «Полсаріс», метою якого є забезпечення Польщі незалежними можливостями спостереження за землею. Технологія «САР» дозволить здійснювати моніторинг як вночі, так і в умовах сильної хмарності. Як наголосив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, система значно розширить доступ до ключових даних у ситуаціях, що потребують негайного реагування. Нові рішення призначені для підтримки операції оперативних сил і зміцнення всієї системи національної безпеки, зокрема, шляхом моніторингу критичної інфраструктури і аналізу переміщень військ.
2: Випуск новин представила Сніжана Чернюк. А більше інформації знайдете на сайті potrina.polskeradio.pl. Зараз вже час на рубрику «Культурний калейдоскоп». І дамо слово її авторці Інні Ясніцькій. Отже, український митець Станіслав Туріна презентував свою виставку «Улюблені». Експозиція робить акцент на елементах повсякденного життя, показуючи вплив війни на деталі щоденного та професійного життя художника, і подробиці знає Інна Ясніцька.

0: Станіслав Туріна – український художник, який народився в Донецькій області. Освіту здобував у Львівській національній академії мистецтв. Був одним із засновників відкритої групи. У 2025 році був нагороджений польсько-українською мистецькою премією імені Казимира Малевича. Як зазначає сам автор, виставка в галереї «Лабіринт» у Любліні є першим великим проєктом, який реалізується за кордоном.
1: Це спроба щось забути, це спроба щось згадати, це спроба знайти якісь опори і десь поговорити дійсно про те, що відбувається, можливо, не так в реальності нашій, і не тільки в реальності, а й в мистецтві. Взагалі, така приставка художник, який приїхав з країни, де йде війна, вона автоматично, ця виставка моя не про це, але вона автоматично створює якусь рамку сприйняття. Контексту від рамки сприйняття дуже залежить, як ми сприймаємо мистецтво. От, наприклад, хтось виставив пустий аркуш, да? І на виставці кажуть, цей пустий аркуш, не заповнений абсолютно, виставив військовий. Це однозначно якийсь, да, одразу людина в голові військовий, пустий аркуш, що це значить? Уявімо собі, що такий самий пустий аркуш виставила людина, яка пережила втрату, да, близької людини внаслідок воєнних дій. Це інше щось значить. Тобто контекст додає, хто робить що, додає. Так як ця виставка рамкована цією програмою «Мистецтво в часи війни», тут питання, напевно, до глядача, що він побачить, ніж до мене, що я вкладав в ці роботи. Чому? Тому що я часто в роботах не маю якогось конкретного посилу, от, що я хочу, щоб ви це зрозуміли чи дізналися. Моя виставка не освітньо-просвітницька, напевно. Вона, я би мріяв, щоб вона стала приводом для розмови, для когось, для якихось знахідок, для якихось переживань чогось. Вона не для розповіді чогось, ця виставка.
2: Це його особиста історія, це історія його стосунків з друзями, колегами.
0: Письменниця, головна редакторка сайту «Суспільна культура», кураторка

0: вистави Катерина Яковленко.
1: Це постійні відсилки до цих друзів і колег. І предмети побуту або якісь такі образи, пов'язані з побутом, вони надзвичайно сильно це підкреслюють. І вони якраз от про загалом стосунки людини з людиною. І тут є один такий твір, це серія віршів, яка називається «Мій ідеальний день», яку Тас написав минулого року. І це просто таких 11 варіантів, як би він бачив свій ідеальний день. І дуже часто вони починаються з того, що він прокинувся, випив кави, вийшов на вулицю, ніби нічого такого значного, да, в цей день не відбувається. Але потім ти читаєш цей вірш далі, і він говорить, що немає війни, немає обстрілів. І насправді, якщо так подумати, то він в цьому вірші описує просто надзвичайно рутинний, нецікавий день, час від часу. Бо інколи, звісно, є вірші, в яких він написує і якусь творчу складову, але основна частина цих віршів в тому, що нічого такого екстравагантного не відбувається. І в цьому полягає оце, ну, нещастя, да, спокій людині. Тому що ти знаєш, що ніхто не помре, що ніхто з твоїх друзів не напише, що він мобілізований чи ще щось. І це зовсім іншого типу життя. І в цьому є, насправді, така щемкість, тому що дуже багато речей ми не помічаємо в своєму такому буденному житті. Ми думаємо, що це є така, ну, звичайна, звикла річ, що це там завжди з нами буде. А от в мистецтві і в тому, що створює Стас, якраз підкреслена ця крихкість, що насправді всього цього може і не бути.
2: Ця виставка як сніжинка неправильної форми, можливо. Тут є досить багато чого різного, різних аспектів, багато зіткнень різних речей. Тобто тут не йдеться про шари, що тут можна заглиблюватись десь там. Вона, знаєте, як такий магазин тисячу дрібниць. От вона така, як в якомусь сенсі, як сувенірна лавка. Вона ж не те, що дуже різноманітна. Тут зібрано 10, там, 12 творів, які про різне.
3: Це взагалі вписується в контекст вашої творчості, бо, наскільки я знаю, вона досить мультидисциплінарна. І ви використовуєте різні матеріали, різні форми. Чому саме так?
2: Я вчився на склі, на кафедрі скла. І в обробці скла є дуже багато різних технік. Мене, мої викладачі в академії, вони ставили акцент на тому, що ми не вчимося склу, ми вчимося бути ми художники в першу чергу. Но є художники, я, можливо, до них належу, які вибирають матеріал під якусь роботу. Є люди, які заглиблюються в один матеріал і з ним, як, ну, це може схоже на відносини подружні, наприклад. Да? Є художники, які проживають подружні відносини з графікою, скульптурою, все своє життя, або дуже довгі періоди, не змінюючи. Є художники, які змінюють своїх партнерів в мистецькому шлюбі, скажімо так, часто, да, якби, які звертаються то одного до іншого матеріалу. Але інколи ідеї є важливішою, і матеріал просто підбирається під виконання.
1: Виставка не стільки про війну, скільки загалом про життя і смерть, і про буття як таке. Але я би сказала, що в нас теж насправді не було мети якоїсь чогось навчити чи щось відкрити для польського глядача. Нам би хотілося розділити певний такий досвід і свій, і спробувати поговорити на ці теми. Бо, знову ж таки, мені здається, що дуже часто в таких розмовах фокус зміщується на дещо інше, часто на більш практичні речі, а твоя особа, вона якось з цього вимивається. І це можу на прикладі України розказати так, що коли відбувається якась певна розмова, все одно вона тією чи іншою мірою стосується, да, що ти робиш для війська, як ти допомагаєш, чи як це все міняється. Але зрозуміло, що в кожної людини може бути багато маленьких також трагедій в житті, і вона намагається все це все в собі подавити, сховати від очей інших, бо нібито їхня трагедія менша за інших. Але ми тут не для того, щоб мірятися трагедіями. Зрозуміло, що хочеться нагадати, наскільки ця крихкість, вона універсальна, да, що вона не стосується лише когось когось, хто живе в одній частині світу або в іншій частині світу. Всередині є дуже багато різних цих насправді ієрархій. Якщо говорити про вразливість, то вразливими є, очевидно, всі групи, але звісно, що є більш вразливими, наприклад, люди з інвалідністю чи люди, які вже є ветеранами, або там, наприклад, ми говоримо про якусь вразливість, в тому числі і творчих людей.

0: які, наприклад, не можуть знайти собі можливості працювати за своєю професією, чи це можуть бути, наприклад, якісь матері-одиночки, чи тобто багатодітні родини. Це дуже багато різних груп, які перебувають в дуже різних обставинах і часом також непростих, і про це також потрібно говорити, бо все це дуже сильно поглиблюється в часі війни, більше загострюється, більше виникає оцих всіх нерівностей. І, власне, через те, що ми можемо про це говорити, ми можемо робити це видимим, проблематизувати, якось шукати шляхи для вирішення.
1: От якраз ця рамка, художник в часи війни, і додає, і віднімає щось. Тому що, знову ж таки, ця виставка, тут багато творів 2019 року, і одна справа – цей твір тоді, коли не було війни, і зараз. Хоча твір не змінився, абсолютно. І це не йдеться про якісь передбачення чи відчування війни. Війна тоді вже теж тривала. Це про те, що мистецтво, воно має таку специфіку мандрувати в часі. Людина мандрує в часі, а вона і змінюється. Вона змінюється разом з часом. Дерево росте, там річка тече. А якісь речі, от як камінь, да, порівняю мистецтво з камнем, воно мандрує в часі. Часи змінюються, а камінь не дуже змінюється. Майже не змінюється, да, там дуже повільно. І виходить, що мистецтво мандрує в часі. І теж цікаво подивитися, да, як ці роботи, які колись були створені. Вони не тільки про війну, скажімо так. Вони про життя, про смерть, про якісь аспекти віри, можливо. Внутрішньомистецькі проблеми якісь, абсолютно, які для людей, які не цікавляться мистецтвом, будуть, напевно, здаватися смішними.
2: Виставка Станіслава Туріма під назвою «Це небо нічого про мене не знало» буде доступна в галереї «Лабіринт» в Любліні до 28 червня. Експозиція була реалізована в межах проєкту «Практики мистецтва під час війни». Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.

Нагадаю, що рубрику «Культурний калейдоскоп» представляла Інна Ясніцька. Наша україномовна програма триває. І зараз час на ще одну постійну рубрику «У світі IT». Запрошую автора Мирослава Трофимука.

0: Сьогодні віртуальна реальність уже не виглядає як футуристична фантазія, це наступний крок у розвитку цифрового світу, який поступово старає межу між людиною та технологіями. Від комп'ютерів до смартфонів кожен етап наближав нас до більш інтерактивного досвіду. Але саме VR обіцяє повне занурення. Можливість не просто дивитися на контент, а бути всередині нього. Чому ж тоді ця технологія, попри гучні заяви та мільярдні інвестиції, досі не стала масовою? Про це Артур Рогуцький з подкасту «Залаговані» розмовляв із Анджеєм Хорохом, експертом з VR, співвласником Connected Realities.
1: Генерально можна сказати, що ходить доступ до інтернету в різних формах.
2: Загалом можна сказати, що йдеться про доступ до інтернету в різних формах. Кожна технологічна новинка, яку ми пережили, тобто, наприклад, комп'ютер, давала нам можливість користуватися цифровим контентом. За допомогою клавіатури, а пізніше і мишки, ми мали ще одну своєрідну версію обладнання, яка революціонувала світ, з'явилися смартфони і планшети. І тут ми почали вибудовувати взаємодію з інтернетом через постійні натискання на екран, а віртуальна технологія, окуляри віртуальної реальності, найпростіше кажучи, розбивають це скло, яке відділяє нас від цифрового контенту. Тобто це пристрій, який дозволяє нам сприймати цифровий контент багатосенсорно. Це означає, що у віртуальній реальності ми можемо не лише бачити і оглядатися, куди захочемо, але і рухатися у цифрових просторах. Ми можемо брати цифрові предмети у руки, можемо спілкуватися, бачити одне одного, так як ми зараз сидимо, і виконувати різні завдання, залежно від того, для чого використовується ця віртуальна реальність.

0: Отже, самі VR-окуляри – це просто ще один етап розвитку цифрових технологій, який можна використовувати для певних потреб, де ринок уже визначив, що вони працюють найкраще.
1: Якби зростати в окрішлених потребах, які вже ринок зверифікував, де найкраще діяють.
2: Попри стрімкий розвиток VR, шлях цієї технології був довгим і технічно складним. Те, що сьогодні виглядає як компактний, відносно доступний гаджет, ще зовсім недавно вимагало громіздкого обладнання та складної інфраструктури. Як еволюціонувала віртуальна реальність, чи готова вона витіснити смартфони, і чому цього поки не сталося?
1: Ми почали працю над цими технологіями 15 років тому.
0: Ми почали працювати з цими технологіями 15 років тому. Це були кабелі, які потрібно було підключати до дуже потужного процесора. Датчики на стінах відстежували твою присутність у віртуальному просторі. І за всі ці роки це дійшло до того, що тепер ми маємо дуже легкі окуляри із процесором, який можна порівняти, а інколи це навіть і той самий процесор, що й у смартфонах, і цього вже достатньо, щоб увійти у цифровий світ. Але чи готова ця технологія вже зараз замінити наші смартфони або звичайні окуляри, які ми носимо щодня? І ще ні. Це все, що занадто дорого. І Марк Цукерберг також прямо говорить про це. Його прогнози не справдилися. На сьогодні більший потенціал, якщо говорити про масштаб, мають радше окуляри, схожі на коригувальні, але із вбудованим штучним інтелектом, аніж повноцінні VR-гарнітури, які повністю відрізають нас від реального світу і переносять у віртуальний. Утім, ці окуляри вже сьогодні мають доволі низьку ціну. І це одна із феноменальних речей, можна сказати, що чи не найбільшим досягненням, окрім популяризації, яку зробив Цукерберг, стало агресивне зниження цін, фактично демпінг щодо конкурентів. Хотілося б, щоб конкуренція була більшою і виробників було більше. Але на ринку реально рахується лише 3-4 компанії. І фактично є лише одна модель окулярів, яку можна придбати відносно недорого. Дешевше, ніж ігрову консоль. Вихідний рівень приблизно від 1300 злотих за перші такі окуляри.
1: Значить, тані, ніж консоли, якщо маємо то не більше позом 1300 злотих вища за перші окуляри, які са.
2: Технології не лише змінюють спосіб, у який ми взаємодіємо зі світом, вони також змінюють наші звички, поведінку і навіть стосунки. Віртуальна реальність підсилює ці процеси, роблячи їх ще більш особистими та неоднозначними. Разом із новими можливостями з'являються і нові ризики, але чи справді вони унікальні, чи це лише повторення старих страхів у новій формі?
1: З'явиска, о яких мовимо, в угле контакту нашого з цифровим світом, чи в угле з технологіями?
0: Явища, про які ми говоримо, загалом наш контакт із цифровим світом і технологіями є дуже індивідуалізованими. Можна сказати так, якщо у тебе є вибір зустрітися зі своїм начальником, то, можливо, ти віддаси перевагу дистанційному форматі. Наприклад, повідомленню чи спілкування у месенджері. Але якщо йдеться про наречену, то ти вже швидше за все захочеш зустрітися особисто. Так само і з родиною. Усе залежить від контексту і приводу. Водночас кожна нова технологія приносить із собою нові шари ризиків і загроз, пов'язаних із нашим контактом із неї. І знаєш, колись був такий аргумент, мовляв, не варто занадто занурюватися у технології, а тим більше у віртуальний світ, бо це вже надмірно. Але якщо повернутися на багато років назад, то колись казали, що не можна захоплюватися поезією, бо це шкідливо. А сьогодні книжки – це вже щось цінне і бажане. Натомість технології часто все ще сприймаються як щось небезпечне, і такі голоси будуть завжди.

0: можливостей, так і проблем. Тобто будь-яка технологія, зрештою, працює так, як її використовує людина. Усе залежить від того, у чиїх вона руках і з якою метою застосовується.
1: Ну, то діяв спосіб такий, як та особа заміжає.
2: Попри інноваційність VR, головним конкурентом для нього досі залишається не інша технологія, а звичка. Смартфони настільки глибоко інтегровані в наше життя, що відмовлятися від них складніше, ніж здається. Тож, що має запропонувати нова технологія, аби справді витіснити стару? І як на це впливає логіка великих технологічних компаній?
1: І генерально теж є так, що ми jesteśmy bardzo mocno po prostu przyzwyczajeni до наших телефонів.
0: Так, загалом є ще один момент. Ми дуже сильно звикли до наших телефонів, настільки, що фактично стали кіборгами. У нас є все, і вони постійно пов'язані із нашим життям, стали його невід'ємною частиною. І тому ми неохоче хочемо від них відмовлятися. Тож заміна однієї технології на іншу – це непростий процес. Це справді має бути щось, що приносить нам користь щодня, щоб ми були готові, можливо, відкласти смартфони. Якщо говорити про шлях великих технологічних компаній, то він завжди пов'язаний із масштабом. Саме прагнення до масштабування призвело до того, що сьогодні ми маємо доволі привабливу ціну на VR-окуляри – низький поріг входу. Це означає, що навіть компанія, скажімо, зі 100 працівниками, може дозволити собі впровадження таких рішень. Ми говоримо як про малі підприємства, які шукають готові застосунки, так і про великі компанії, здатні забезпечити своїх співробітників окулярами та індивідуально розробленим програмним забезпеченням, яке відповідає їхнім бізнес-потребам.
1: Своїм працівникам доступ до окулярів і аплікації, яка зшита на міру, яка сповнює їх очікування бізнесове.
2: Найкращий потенціал у віртуальної реальності видно не в розвагах, а в практичному застосуванні, там, де вона реально підвищує ефективність і безпеку. Один із найдинамічніших напрямків – навчання та підготовка фахівців. Саме тут VR уже сьогодні дає відчуття результату і поступово змінює підходи до освіти та тренінгів.
1: То оповім про такий ринок, який є найвідочніший, так він є найбільш читаний.
0: Розповім про один ринок, який є найбільш помітним і зрозумілим. Це ринок використання віртуальної реальності у різного роду навчаннях. Тобто ми можемо у віртуальному середовищі підготувати працівника до роботи у реальних умовах. І тепер як це працює? Ти заходиш у конференц-зал, одягаєш окуляри і залишаєшся сам на сам із цифровим світом, який бачиш із середини. Якщо таке навчання правильно підготовлене і створене у співпраці з експертами, віртуальна реальність забезпечує повторюваність, тобто стабільно високий рівень від тренінгу до тренінгу. Якщо в компанії є процедури, які потрібно чітко дотримуватися, або правила, які слід виконувати, можна гарантувати, що кожне навчання матиме однакову якість. Можна також обговорювати, де VR може повністю замінити навчання, а де він слугує інструментом для практики. Сьогодні найчастіше використовуються гібридні рішення. Експерти без умовно залишаються необхідними, так само, як і знання про людину та її емоції. Але вони можуть використовувати нові інструменти, такі як віртуальна реальність, щоб підвищити рівень підготовки працівників і менеджерів до взаємодії в компанії. І таких прикладів можна знайти у кожній галузі, всюди, де потрібно готуватися до дії. Наприклад, у медицині студенти часто мають обмежений доступ до тіл, на яких можна практикувати операції. І тому з'являються віртуальні стимулятори, які дають можливість більшій кількості студентів тренуватися та підвищувати свої навички. Тобто вони не вчаться на реальних пацієнтах, натомість мають шанс краще підготуватися на віртуальних моделях. Потрібні рішення вже використовуються і в стоматології, і в ветеринарії. І загалом це технології, які дозволяють значно краще підготуватися до професійної діяльності.
1: В світі дентистів і так само в ветеринарії. Так само ж по просто те розв'язання, які можливляють нам краще підготування до праці.
2: Технології ніколи не були нейтральними, вони лише підсилюють наміри тих, хто їх використовує. І в умовах світу, де домінує бізнес і боротьба за ефективність, одна й та сама інновація може як допомагати людині, так і підсилювати контроль над нею. VR і штучний інтелект – яскравий приклад цієї дуальності.
1: Нав'яжу до того, чого зачалися дійсно, що кожна технологія додає нову варству.
0: Повернуся до того, з чого ми сьогодні почали. Кожна технологія додає новий шар до намірів, які ми хочемо реалізувати. Зрозуміло, що живемо ми у світі, який усюди визначається бізнесом. Фактично, вже не можемо функціонувати, не перебуваючи у певній системі взаємозалежностей. А бізнес, як відомо, прагне максимізувати прибуток для своїх зацікавлених сторін. І тепер одна і та сама технологія дає дві можливості. З одного боку, вона може підвищувати підвищувати безпеку і полегшувати роботу працівників, а з іншого дозволяє контролювати чи виконувати

0: вони свою роботу належним чином. Можна сказати, що ця технологія отримує очі завдяки окулярам і штучному інтелекту, який бачить простір так само, як і ми, і може його аналізувати. І залежно від намірів, вона або працює нам на користь, або цей погляд штучного інтелекту спрямовується на нас. Не для того, щоб допомогти нам краще виконувати роботу, а щоб збирати про нас велику кількість даних. Водночас суть у тому, що технології та інновації часто є непередбачуваними, і ще кілька років тому не існувало доступних окулярів із вбудованим штучним інтелектом, які бачать. А сьогодні це вже новий ринок і значно дешевший, аніж виробництво повноцінної віртуальної реальності.
1: Стані прихвитувати дуже багато інформацій о нас.
2: Отже, розвиток VR та суміжних технологій – це не лише про інновації, а й про вибір. Як саме ми їх використовуємо? Вони можуть стати інструментом розвитку, навчання, безпеки або ж механізмом контролю та збору даних. І ключове питання тут не в самій технології, а в тому, хто і з якою метою їх застосовує. Це була програма IT, з вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.
0: Нагадаю, що рубрику «У світі IT» підготував Мирослав Трофимук. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо і працюють для вас звукорежисерка Гражина Очковська та ведуча Христина Срібняк. Зараз же час на програму «На перехресті подій і поглядів» і запрошують на неї сьогодні Олександр Савицький та Дар'я Юр'єва. І першим запрошуємо до слова Олександра Савицького.

0: Українська євроінтеграція має унікальний характер, адже розширення Євросоюзу вперше відбувається в умовах широкомасштабної війни, що спричинилася до масового вчинення воєнних злочинів російськими окупантами і набула ознак геноциду українського народу. Опитування експертів засвідчило, що регіональні та глобальні процеси безпосередньо позначаються на геополітичному становищі України і формує ієрархію викликів, де російська агресія посідає перше місце за рівнем небезпеки. Ситуація ускладнюється кризою євроатлантичної єдності та паралічем традиційних безпекових структур. Це змушує експертну спільноту переглядати ефективність міжнародної підтримки в Україні. Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко навів конкретні цифри, які демонструють рівень довіри фахівців до глобальних світових інституцій.
1: Ми просили оцінити ефективність допомоги міжнародних організацій в країні за п'ятибальною шкалою. Найвищу оцінку, беззаперечно позитивну оцінку отримала ефективність допомоги з боку ЄС – 4 бали за п'ятибальною шкалою. Допомогу Міжнародного валютного фонду та НАТО оцінили в середньому на 3,4 бали. Нижче 3 балів, 2,9 бала оцінили в середньому експерти допомогу з боку Ради Європи. І на 2 приблизно оцінили допомогу з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ. Ефективність підтримки ЄС в протистоянні агресії – висока ефективність, але ми розклали її на складові і попросили оцінити їх. 4,1 бала середні оцінки склали для фінансової допомоги, політичної солідарності і підтримки України на міжнародних майданчиках і допомога українським біженцям. Дещо нижче, на 3,7 бала, ефективність воєнної допомоги. Сприяння здійсненню реформ в Україні, допомогу в цій сфері оцінили в середньому експерти на 3,5 бали. На 3,3 бала експерти оцінили сприяння ЄС у відбудові зруйнованих об'єктів в Україні і запровадження санкцій проти Росії оцінили в середньому на 3,1 бала. Ми просили оцінити, які країни допомагають Україні у протистоянні російській агресії. 94% експертів назвали Велику Британію, 86% – Німеччину, 75% – Литву, 71% – Естонію, Данію – 64%, Францію – 61%,

0: по 60% Латвії, Норвегію, Польщу і Швецію 59 і 57, відповідно, Нідерланди 52. Сприяння європейській інтеграції України, протистоянню російській агресії оцінюють як вагомий чинник. 40% експертів вважають, що європейська інтеграція України дуже сприяє протистоянню Росії. Більше половини, 55%, вважають, що вона певною мірою сприяє. Також переважна більшість експертів вважають, що ЄС має брати участь у переговорному процесі щодо припинення війни в Україні.
1: Важливою частиною опитування експертів соціологами стала оцінка ролі Сполучених Штатів, чия політика останнім часом характеризується непередбачуваністю та зміщенням акцентів на Близький Схід. Тривале американське представництво в процесі переговорів про зупинку бойових дій та досягнення миру за участі офіційного Києва і Москви, на думку фахівців, часто ігнорувало позиції європейських партнерів і не спричинилося до реального припинення збройної агресії Російської Федерації проти України через непоступливість Кремля. Нинішня політична невпевненість позиції офіційного Вашингтону спричиняється до турбулентності, що ставить під загрозу солідарність НАТО. Екс-міністр України Ігор Жданов назвав ризики, що пов'язані з внутрішніми та зовнішніми чинниками американської адміністрації.
2: Зовнішня політика США зараз формується внаслідок, в тому числі, особливості характеру нинішнього діючого президента США, що спричиняє її непередбачуваність, хаотичність, і періодичне загострення. Вийти з цього договору США не можуть без згоди Конгресу, тому що держсекретар Рубіо, коли він був сенатором, за першу каденцію Трампа вніс відповідний законопроект, який забороняє вихід США з НАТО без згоди Конгресу. Також експерти наголосили на таких проблемах, як внутрішні проблеми ЄС. Ключовими ризиками для зовнішньополітичного стану України є стратегічне невизначеність щодо мирних перспектив, наше ресурсне виснаження, наслідок довготривалої російської агресії та політична волатильність головного партнера нашого США. Водночас експертна спільнота відзначає, що негативний вплив на Україну здійснюється не лише внаслідок цих воєнних дій, а й внаслідок кризи євроатлантичної єдності та певного паралічу міжнародних безпекових структур, починаючи з НАТО і закінчуючи ОБСЄ. Результати експертного опитання засвідчують необхідність пошуку Україну інших, гнучкіших та автономнішних моделей зовнішньої політики.
1: Попри те, що НАТО залишається головним безпековим партнером України, в українському суспільстві серед експертів спостерігається розрив в оцінках через закритість інформації про конкретні програми військової допомоги Брюсселя України. Натомість Європейський Союз сприймається як стабільна інституція, що забезпечує макроекономічну стійкість України та мобілізує політичну підтримку на міжнародній арені. Сергій Джердж, голова громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, так пояснив, чому оцінки міжнародних організацій виглядають дуже різними і чому роль Євросоюзу стала критично важливою саме 26-го року.
3: Найбільшу оцінку отримав Європейський Союз, тому що тут зрозуміло, що Європейський Союз визначається такою комплексною підтримкою України. Це і фінансова допомога, санкційна політика, військово-технічна допомога і просування європейської інтеграції України, що теж є елементом посилення безпеки нашої держави. Фактично відсутні негативні оцінки, відсутні, так мовити, нульові оцінки впливу Європейського Союзу, тобто тут є консенсусна підтримка важливості впливу ЄС. Міжнародний валютний фонд залишається і був і залишається таким макрофінансовим стабілізатором України, це дійсно так. Про те, що до НАТО, тут, мені здається, є певна недооцінка. Одним із передумов цього є все-таки певна закритість інформації, тому що ту допомогу, яку нам надає НАТО, і ті структури, які створені за допомогою НАТО, це і Джатик в Польщі, штаб-квартира розміщення Інсату в Візбадені в Німеччині, і Пюрл, це ця програма допомоги, по якій європейці закупають зброю для України і свою європейську, і в Сполучених Штатах. Ці програми активно діють, але ми багато деталей щодо цього не знаємо. НАТО – це безпековий партнер,

0: головний, і тут наша співпраця залишається. Єдине, що все-таки є такий певний розрив в оцінках, ну, важливості НАТО для України, і все-таки в довірі до НАТО, вірніше, у вірі, що НАТО допоможе захищати Україну і захищати сама себе як інституція, враховуючи от міжнародний компонент, напружений діалог трансатлантичний і певна така розгубленість в європейській частині НАТО щодо там подальшої участі США в цій структурі, як це буде. Рада Європи отримала менший бал. Ну, тут слід зауважити, що Рада Європи все-таки проявляє себе як структура більш правового характеру, і це менш видимо.
1: Найнижчі оцінки міжнародним організаціям опитані експерти поставили тим структурам, які фактично самоусунулися від виконання своїх функцій, або дуже відстають у допомозі Україні як державі, що піддається неспровокованій агресії та геноциду з боку Російської Федерації. Джердж.
0: Дуже низькі бали в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, в МАГАТЕ і в Організації Об'єднаних Націй. Найнижча ось рівень оцінки – це в Організації безпеки і співробітництва в Європі. Чому це так? Це пов'язано з паралічем якоїсь активності, тому що Рада безпеки ООН, від якої залежить дуже багато тих рішень, які могли б протидіяти цій російській агресії, там є право вето, в тому ж числі і Росії, яка, на думку експертів, незаконно зайняла місце колишнього Радянського Союзу в цій Раді безпеці ООН. Можливо, це ще буде результатом певного розслідування, переосмислення. Ну, поки що так. І тому, в кінці кінців, це право вето, воно блокує якісь ефективні рішення з боку ООН. Що стосується ОБСЄ, то ОБСЄ проявило себе не зовсім успішно на протязі взагалі попередніх років цієї російсько-української війни, яка, я нагадаю, почалась в 2014 році, тому що ці представники ОБСЄ, які сюди приїжджали на початку, це були взагалі громадяни Росії. Наші військові говорили, що там, де ОБСЄ приїде провідувати український підрозділ з українського боку, і після того, як вони покидають це місце, туди починають прильоти артилерійських снарядів. Така оцінка отримує і Червоний Хрест. Міжнародний комітет Червоного Хреста має повний доступ до військовополонених російських, контролюють, як їх кормлять. Коли відбувається обмін, то ми бачимо, що вони такі вгодовані, значить, їдуть на територію Росії. Коли йдеться про військовослужбовців українських, які полонені на російській території, їх там катують, з них знущаються, їх тримають в голоді. І сюди приїжджають просто, як після Бухенвальду, після концтаборів цих періоду Другої світової війни. Люди, які працюють в системі Червоного Хреста в Росії, це часто це громадяни ж самої Росії, а ми розуміємо, що там ФСБ все контролює, і тому таке відношення. Щоб доповнити от власне цей рівень впливу, ефективність підтримки Європейського Союзу України, слід зазначити, що дійсно фінансова допомога оцінюється як дуже важлива, і вона залишається стабільною. Тут навіть якщо порівняти 2026 рік цьогорічне дослідження з минулорічним, то ця підтримка з боку ЄС фінансово залишається в полі уваги експертів, тому що це критична роль у забезпеченні макроекономічної стабільності України, і ЄС фактично виконує цю функцію ключового фінансового донора для нашої країни. Є політична солідарність з боку Європейського Союзу. Тут ми бачимо, що ЄС мобілізує міжнародну підтримку України, просуває українські позиції на глобальних майданчиках. Допомога біженцям залишається в полі уваги, і ми розуміємо, чому. Тому що саме це є наслідком, ця допомога гуманітарної політики Європейського Союзу, яка включає тимчасовий захист, соціальні гарантії, інтеграційні програми. І це одна із таких найбільш успішних складових.
1: Окрім внутрішньоєвропейських та трансатлантичних проблем, на українську євроінтеграцію починає впливати і китайський фактор. Єврокомісія щоразу частіше розглядає Пекін через призму стратегічного стримування та конкуренції, що створює нові виклики для країн Центральної та Східної Європи. Водночас ідея стратегічної автономії Євросоюзу, яку раніше просував Китай для розколу Заходу, тепер набуває нового змісту через деструктивні дії Вашингтону. Володимир Головко з Інституту історії Національної академії наук України впевнений, що ці глобальні зрушення можуть вплинути на позицію України.
2: Єврокомісія робить

0: основний акцент на ризиках, які є на китайському напрямі. Після Трампа ця єдність була порушена не Пекіном, а власне Вашингтоном. І ми бачимо, що про стратегічну автономію Європи навіть вже заявляє український МЗС. Але в контексті того, що ця автономія буде забезпечуватися значною мірою у безпекових моментах Україною. І тут виходить, що у нас навіть починає співпадати інтереси Китаю, України і Європи. На порядку денному України і Китаю – це повноцінне відновлення діалогу між Києвом і Пекіном на найвищому рівні. І поки тут ми не бачимо просування, і мені здається, що якраз після саміту в Анкарі в липні цього року, мені здається, що якісь мають бути зрушення.
1: За нинішніх умов для України зростає значення прискореної інтеграції до оборонних індустрій Європейського Союзу. Експерти вказують на необхідність форсованого виконання вимог першого кластеру технічних перемовин, що включає судову реформу та фінансовий контроль. В умовах воєнно-економічної залежності від зовнішніх факторів, зміцнення внутрішньої стійкості та розширення участі в оборонних проєктах Євросоюзу стають ключовими пріоритетами національної безпеки України, зазначили автори дослідження.

0: Матеріал підготував Олександр Савицький. Я рубрика «На перехресті події поглядів» триває. Ще одна пропозиція від Дар'ї Юр'євої.
1: У Польщі мільйони людей щодня поєднують професійну роботу з доглядом за хворими чи несамостійними близькими. Найчастіше це представники так званого сендвіч-покоління. Люди віком 40+, які одночасно працюють, виховують дітей і опікуються батьками або іншими членами родини. Звіт під назвою «Виснажені. Висновки дослідження покоління сендвіч у бізнесі», підготовлений на межі 25-го і 26-х років, показує масштаб цього явища та його наслідки. Цей звіт був підготовлений фондом «Пенумбра Польська», який підтримує людей, які перенесли інсульт, та неврологічних пацієнтів, людей похилого віку та членів їхніх сімей, які доглядають за ними. Краудфандингова платформа «Помагам.пл», фонд «Мамо, працюй», а також юридична фірма «People & Law» стали партнерами цього дослідження. Згідно з даними цього звіту, понад половина опитаних витрачає на догляд понад 20 годин на тиждень. Більш як 70% не мають часу на власне здоров'я та особисті потреби, а лише кожен п'ятий позитивно оцінює свій психічний стан. Водночас багато працівників не отримують достатньої підтримки від роботодавців і не почуваються комфортно, говорячи про свої труднощі на роботі. Про висновки дослідження, виклики для опікунів родин у Польщі та можливі шляхи підтримки я поговорила з керівницею з розвитку «Помагам.пл» Наталею Здруєвською. Перш за все, я попросила мою співрозмовницю більш детально розповісти про цей термін «сендвіч покоління».
2: Покоління сендвіча – це люди найчастіше віком 40-50+, які змушені одночасно відповідати на виклики двох поколінь. Це люди, які мають дітей-підлітків і водночас уже доглядають своїх батьків чи свекрів тещ. Водночас вони самі мають проблеми зі здоров'ям або стикаються з інвалідністю. Окрім того, що ці особи опікуються дітьми та своїми старіючими батьками, вони самі також починають боротися з власними проблемами зі здоров'ям – тож йдеться про дуже велике навантаження. Саме ця група була охоплена дослідженням. У дослідженні «Покоління сендвіч» взяли участь майже 300 професійно активних опікунів з усієї Польщі. Це переважно жінки, а середній вік становить близько 40-50 років. Саме ці люди щодня стикаються з викликами неформального догляду.
3: Цими визваннями, дотичними опікунів неформальних.
1: Згідно зі звітом, багато працюючих опікунів присвячують доглядові за членами своєї родини з обмеженими можливостями понад 20 годин на тиждень. Наталя Здруєвська підкреслює, що це фактично друга робота.
2: Ці люди поєднують професійну діяльність із доглядом за членом своєї родини, чи то дитиною з інвалідністю, чи літньою людиною, батьками, свекрами, тещами, дідусями чи бабусями. Половина опитаних, а точніше 52%, зазначили, що догляд

0: За членом родини це невидима друга робота. Вони працюють, але додатково ще присвячують 20 годин на тиждень догляду. Тобто це фактично півставки. Це спричиняє величезне перевантаження і призводить до того, що ці особи перебувають у постійному стресі. Троє з чотирьох опитаних вказали, що рівень стресу в їхньому повсякденному житті є високим або дуже високим. І, що важливо, жоден із респондентів не зазначив, що стрес низький або що його немає взагалі. Багато родин також стикаються з мультиморбідністю, тобто один або більше членів родини мають кілька захворювань одночасно. Це означає постійну боротьбу з різними викликами та потребами. Це також призводить до того, що опікун не лише перевантажений і живе у стані постійної кризи, а й змушений відмовлятися від власних потреб. Своє здоров'я він чи вона відсуває на другий план і маргіналізує, бо завжди є щось важливіше через обов'язки догляду. Також близько 80% опитаних за всіма показниками відмовляються від турботи про власне здоров'я. Вони відмовляються від своїх захоплень, хобі, тобто речей, які приносять радість. Також опитані зазначають, що не мають часу проводити його з родиною та друзями. Фактично, вимкнувши комп'ютер або вийшовши з офісу, вони починають другу невидиму зміну, яка триває до моменту, коли лягають спати.
1: Починають власне цей другий невидимий етап, який ще кінчить до моменту положення се спати.
2: У Польщі турбота про близьких досі лягає переважно на жінок. Наталія Здроєвська зазначає, що цей факт не може не мати соціальних та професійних наслідків.
0: Оцінюється, що приблизно 75%, тобто троє з чотирьох родинних опікунів – це жінки. Це пов'язано також із суспільними нормами, за якими саме жінки вважаються берегинями домашнього вогнища та відповідальними за виконання функцій догляду. Наслідки цього дуже болючі. Ті, про які я вже згадувала – проблеми зі здоров'ям, нереалізовані потреби, соціальні наслідки. Це також може призводити до соціальної ізоляції, адже особа не виходить із дому, бо постійно вдома є щось, що треба зробити. Однак це може мати дуже відчутні наслідки у професійній сфері. Багато людей стоять перед необхідністю або скорочення робочого часу, або переходу на меншу зайнятість, зміни роботи на менш обтяжливу чи взагалі відмови від праці. Однак це також може означати, що працівник чи працівниця просто не отримає підвищення. Вона має компетенції, роки досвіду, вкладає у роботу енергію та залученість, але це не призводить до кар'єрного зростання чи вищих доходів, саме тому, що вона менш доступна через неформальний догляд.
1: Власне з того взгляду, що ми мені достатні за взгляду на те опіку неформальну.
2: Звіт також показує, що багато осіб не говорить про свою ситуацію на роботі. Чому працівниці бояться розмовляти зі своїм керівництвом?
0: На жаль, працівники та працівниці зазвичай бояться такої розмови з керівником. Лише один із 10 опікунів почувається повністю комфортно, говорячи про свої потреби. Багато людей, фактично половина опитаних, мають відчуття, що роботодавець або компанія, в якій вони працюють, не має достатньої обізнаності щодо викликів, з якими стикається така людина. Вони також бояться наслідків, навіть не звільнення, а, наприклад, відсутності підвищення. Їм здається, що розповідаючи про свої домашні обов'язки, вони можуть втратити цінність в очах керівника, отримати ярлик гіршого працівника, менш ефективного, менш надійного через додаткові зобов'язання вдома.
2: А як, в свою чергу, польські роботодавці сьогодні підходять до працівників, які є неформальними опікунами? Чи зростає усвідомлення їхніх викликів? Які форми підтримки з боку компанії були б найбільш необхідними? Гнучки робочий графік, віддалена робота, чи додаткові вихідні, чи психологічна підтримка? Відповідає керівниця з розвитку Pomagam.pl Наталя Здроєвська.
0: Це дослідження не охоплювало роботодавців, але були сформульовані рекомендації для них, зокрема юридичною канцелярією People and Law, щодо того, що можна впровадити вже зараз. Ми також запитали неформальних опікунів, що було б для них важливим і що реально покращило б якість їхнього життя та повсякденності. Тут ми можемо говорити про певну комунікаційну прогалину щодо бенефітів, бо найбільший бенефіт, який, за словами опікунів, вони можуть отримати від роботодавця – це час і гнучкість, а ще підтримка. Ми помітили певну кореляцію. Особи, які можуть розраховувати на підтримку керівника чи менеджера, краще почуваються, перебувають у стані більшого психічного комфорту. Ось навіть точні дані. Серед людей, які відчувають повну підтримку керівника, 34% оцінюють своє психічне здоров'я як добре. У групі без такої підтримки лише 5%. Це дуже велика диспропорція. Тому варто враховувати ці виклики у розмовах із працівниками та проявляти емпатію з боку менеджера чи керівника.
1: Więc

0: warto też również mieć na uwadze właśnie te wyzwania w rozmowie ze swoimi pracownikami i mieć taką empatię z tej perspektywy menadżera czy przełożonego.
1: Тут логічно виникає питання до уряду, до системних рішень цієї проблеми. Тобто, які системні рішення слід впровадити в Польщі, щоб полегшити навантаження на людей, які поєднують роботу з доглядом за близькими?
2: Почну з того, що системні рішення повинні з'явитися в Польщі та розвиватися, тому що значення неформального догляду лише зростатиме через старіння суспільства. У нас буде дедалі більше людей старшого віку – 60-65+. З іншого боку, маємо низьку демографію. Найчастіше в цьому контексті говорять про нестачу коштів на пенсії чи систему охорони здоров'я, але менше говорять про соціальні виклики. Тому системні рішення у сфері неформального та родинного догляду матимуть ключове значення вже протягом найближчого десятиліття. Що можна вирішити системно? Насамперед, нормалізацію і підвищення обізнаності щодо того, як виглядає повсякденність неформального опікуна. Тобто визнання цих викликів не лише на рівні суспільства чи протестів, не лише через діяльність громадських організацій, але й з боку тих, хто реально впливає на законодавство та систему пільг. Вони також мають побачити цю потребу, а точніше необхідність запровадження системних рішень уже зараз. Тут також є питання такого розвантаження системи, розвантаження цих приватних осіб. І саме на користь системи, щоб мати системні рішення, щоб розвивати центри перепочинкового догляду, бо такий перепочинковий догляд також є дуже важливим. Однак мені також здається, що окрім таких державних системних рішень у межах різних інструментів і міністерств, дуже велику роль тут може відіграти бізнес. Насправді ці рішення мають бути прийняті тут і зараз. Ми маємо впровадити їх саме для того, щоб працівничі бенефіти, які ми маємо, не обмежувалися умовними фруктовими четвергами і абонементами в спортзал, щоб підтримувати фізичну активність, але також почати помічати реальні виклики і потреби наших працівників. Варто було б запровадити ширший масштаб таких відпусток по догляду, щоб упроваджувати гнучкість, щоб справді не доводити до професійного вигорання, щоб підтримувати всіх тих людей, які є неформальними опікунами.
0: Щоб рзечевіще не допровадити до випалення заводового, щоб вспірати те всіх особи, які са опікунами неформальними.
1: Беручи до уваги демографічну кризу, про яку вже згадала моя співрозмовниця, виникає питання, чи у зв'язку з цим ми можемо стверджувати, що підтримка опікунів – це не лише питання емпатії, а й реальний інтерес роботодавців та ринку праці?
0: Очевидно, що так. Вдруження цих розв'язань на позіомі...
2: Звичайно, так. Упровадження цих рішень на рівні системи буде впливати не лише на такий добробут окремої людини, бо можемо сказати, що виклики неформальних опікунів – це саме добробут цієї людини. Я, ви, наші слухачі, зараз або в майбутньому також зіштовхнемося з цими викликами і станемо неформальними опікунами. З іншого боку, це дуже сильно впливає на всю економіку, зокрема державну економіку. Адже якщо ці люди переживатимуть професійне вигорання, то це означатиме їхню відсутність на роботі, те, що вони будуть змушені звільнятися. Це, своєю чергою, призведе до дуже високих витрат на сферу здоров'я, які ми також будемо нести з перспективи Національного фонду охорони здоров'я. Також із цього дослідження випливає, що лише 2% неформальних опікунів мають заплановані візити до лікаря або фізичну активність. Понад 70% вказує, що немає часу і занедбує також власні потреби, пов'язані зі своїм здоров'ям. Отже, це також буде відбиватися на тому, що ми нестимемо більші витрати на рівні системи, зокрема Національного фонду здоров'я, лікуючи всіх цих неформальних опікунів, бо вони також можуть захворіти. Якщо йдеться про економіку, то це покоління сендвіч, яке складається зі спеціалістів, експертів, менеджерів, директорів або членів правлінь. Тобто це найцінніші працівники, які мають роки досвіду, знають, як добре працювати. Це дуже залучені і дуже компетентні працівники. Тому утримання цього працівника на ринку праці і забезпечення йому якнайкращої підтримки – це пріоритет, адже це гвинтики в усій цій системі, які мають зійтися і добре працювати разом, щоб ця система добре функціонувала.
0: Мусимо добре діяти разом, щоб власне цей систем добре діяв, добре функціонував.
1: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була керівниця з розвитку pomagam.pl Наталя Здроєвська.
3: Залишайтеся разом із українською службою Польського радіо, адже це не всі пропозиції на сьогодні. Отже, почуємося уже за мить.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисерка Гражина Учковська і у студії перед мікрофоном Христина Срібняк. Сьогодні маємо на календарі 3 травня, і це державне свято в Польщі, це день Конституції 3 травня. І, звісно, про це йтиметься у нашій програмі трошечки далі. Нагадаю, що у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми. Це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Але і ще останній на сьогодні випуск новин представляє Наталія Бень.
2: Завтра у Польщі розпочинаються випускні іспити. Польські пожежники оголосили найвищий рівень небезпеки лісових пожеж. Розпочався період особливої активності кліщів у лісах. Випускні іспити розпочинаються по всій Польщі у понеділок, 4 травня. Загалом їх складатимуть понад 450 тисяч осіб. Зокрема, майже 345 тисяч випускників цьогорічних загальноосвітніх середніх шкіл, технікумів та професійно-технічних училищ другого рівня. Випускники складатимуть як письмові, так і усні іспити, пояснює Роберт Закшевський, директор Центральної екзаменаційної комісії.
3: Аби достати свідоцтво дозрілості,
2: щоб отримати атестат зрілості, необхідно скласти іспити з обов'язкових предметів на рівні 30% усіх балів, які можна отримати, а також щонайменше один іспит додатковий на рівні поглибленому без порогу складання.
3: Без порогу здавальності.
2: Випускники технікумів і професійно-технічних училищ другого рівня, які мають професійні сертифікати та дипломи, не зобов'язані складати іспити поглибленого рівня. Цього року це стосується майже 9 тисяч випускників. Державна пожежна служба Польщі попереджає, що третій рівень небезпеки лісових пожеж, найвищий, залишається чинним на більшій частині Польщі. Речник ДПС Войцех Гралець нагадує, що високі температури, велика кількість сонця та легкий вітер сприяють не лише відпочинку, але й лісовим пожежам. За перші два дні травневих свят пожежники виїжджали на близько 320 пожеж лісів. Ми закликаємо зберігати особливу обережність і здоровий глузд під час використання лісових територій для відпочинку. Опади, включно з грозами, прогнозуються, починаючи з завтрашнього дня, 4 травня. Але це суттєво не покращить гідрологічну ситуацію. Лікарі нагадують людям, які перебувають в лісі, парку чи навіть просто на траві, що це може призвести до того, що кліщ вп'ється в шкіру. Важливо носити відповідний одяг або використовувати засоби, які відлякують цих паразитів. Кліщі переносять хворобу Лайма – серйозне захворювання нервової системи, наголошує Йоанна Зайковська з Медичного університету Білостока. Це дуже серйозна хвороба центральної нервової системи. Статистика показує зростання захворювань щороку. Напевно, цьому сприяли теплі зими, оскільки їх переживали ці дрібні тваринки, на яких живляться кліщі. І якщо навіть зменшилася популяція цих дрібних тваринок через морозну зиму і тривалий сніговий покрив, то це буде видно лише в наступному році. Тож матимемо ту саму кількість кліщів, так само агресивних і голодних навесні, як і щороку.
4: Весною, як кожного року.
2: Професорка Йоанна Зайковська додає, що кліщі також переносять інші захворювання, зокрема кліщовий енцефаліт, від якого існують щеплення. Коли йдеться про кліщове запалення мозку, то щеплення. Лісники не хворіють, роблять щеплення регулярно. Це дуже імуногенне щеплення. Для осіб, які мають інцидентальний контакт з кліщами, є щеплення що 5 років. А навіть якщо прогавимо рік чи два повторного щеплення, то це щеплення також діє. Тож щеплення і ще раз щеплення.

0: тіла. Також щеплення, ще раз щеплення.
1: Експерти наголошують, що після повернення з активного відпочинку на природі варто перевірити своє тіло на наявність кліщів і випрати одяг. З вами була Сніжана Чернюк. Хай ніч буде спокійною.
2: Триває наша україномовна програма. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві програми. Це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. І у ній, зокрема, йтиметься про сьогоднішнє свято, про Конституцію 3 травня. Але передусім запрошуємо до слова Володимира Гарматюка.
3: Вітаю слухачів, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Світовий ринок нафти і пального працює в умовах постійних змін. Україна продовжує атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру та експортні об'єкти, зокрема НПЗ і портові термінали. Це зменшує можливості Росії переробляти нафту і постачати паливо за кордон. Одночасно зменшує можливості Росії заробляти на війну. Разом з тим, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а цей регіон важливий для світових поставок нафти. Через це на ринку більше коливань, ціни на пальне змінюються частіше, а доступність ресурсів стає менше.

0: стабільною. Компанії працюють в режимі постійного реагування на зміни. На цьому фоні польський ринок пального також адаптується до нових умов після попередніх криз і змін в структурі постачання. Окремо обговорюється диверсифікація, використання різних джерел та маршрутів постачання пального і сировини. Експерти паливного ринку говорили про це під час Європейського економічного конгресу в Катовицях. Як зазначає Міхал Гойновський, віце-президент з питань енергетичної трансформації компанії «Юнімот», для учасників паливного ринку зараз з'явився ще один рівень невизначеності. А невизначеність, у свою чергу, означає зростання ризиків. За його словами, ситуація стала значно складнішою із погляду цін, які постійно коливаються, і, що ще важливіше, з погляду доступності сировини. Саме постачання ресурсів сьогодні стає одним з ключових викликів для всієї галузі.
1: Wiemy o blokadzie cieśniny Ormuz, o tym, że zarówno ropa, jak i produkty.
2: Ми знаємо про блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. У результаті нафта і готові нафтопродукти не можуть вільно транспортуватися із цього регіону, що одразу впливає на глобальні ланцюги постачання. Також надходять повідомлення про пошкодження частини інфраструктури, пов'язаної із ЛНЖ, а також про проблеми із постачанням гелію, який використовується у виробництві мікрочипів. Для компаній, що працюють на паливному ринку, це означає різке зростання волатильності та невизначеності як у цінах, так і передусім у доступі до сировини. Блокада Ормузької протоки може зачіпати приблизно від 15 до 20% світового споживання нафти. Це дуже великий обсяг, і тому такий сценарій має реальний і відчутний вплив на всю глобальну економіку. Значна частина цих потоків забезпечувала постачання для Індії, Китаю та Японії, тоді як Європа перебуває у дещо іншій ситуації. Проте ринок залишається взаємопов'язаною системою, де зміни в одному регіоні впливають на інші. І чим довше триватиме така блокада, тим серйознішими можуть ставати її наслідки для світового ринку нафти.
1: Консеквенції цієї блокади можуть бути зараз більше.
0: Міхал Гойновський надає, що постійно змінюється загальний напрям розвитку ситуації на ринку, і через це стає дуже складно прогнозувати, що буде далі, навіть у найближчій перспективі. На тлі невизначеності на ринку виходить на перший план поняття диверсифікація. Вона все частіше супроводжує розмови про стабільність постачання і про ризики в енергетиці. Як у цих умовах змінюється підхід до диверсифікації, зокрема, з огляду на присутність великих гравців в регіоні Близького Сходу? Чи ця ситуація знову підштовхує до прискорення енергетичної трансформації, розвитку альтернативних видів пального? Чи навпаки, бачимо повернення до більшої ролі вуглеводнів і посилення їх значення в енергетичному балансі? У цій ситуації, переконана Катерина Коновроцька із Shell Polska, вуглеводні ще довго залишатимуться важливою частиною енергетичного балансу. Водночас, за її словами, якщо йдеться про альтернативні джерела енергоресурсів, зелені рішення потрібно впроваджувати обережно і з урахуванням реальних можливостей ринку, без різких і непродуманих кроків.
3: Вважаємо, що вуглеводори надовго позостануть в нашому міксі енергетичному.
2: Ми вважаємо, що вуглеводні ще довго будуть залишатися важливою частиною енергетичного балансу, але водночас зелені рішення потрібно впроваджувати із розумом. Інвестиції, які ми робимо, завжди передбачають елемент фінансової дисципліни. Ми не орієнтуємося на вузькі ніші, а працюємо над рішенням, які можна довгостроково масштабувати для наших клієнтів у глобальному вимірі. Що стосується нашої стратегії, то присутність у Польщі добре показує, що для нас важливий диверсифікований портфель. Ми маємо традиційну паливну дистрибуцію, близько 440 автозаправних станцій, розвиваємо інфраструктуру для зарядки електромобілів, а також ЛНГ-інфраструктуру. І ЛНГ досі розглядається як паливо перехідного періоду та залишається важливим елементом енергетичної системи.
3: То ствердження, що ЛНГ є тим палівом перехідним, і воно вчому позостає істотним елементом.
0: Адам Амброзік із BP Europe говорить, плани декарбонізації, незалежно від того, чи йдеться про окрему компанію, чи про економіку Польщі або Європейського Союзу, це процес, розрахований на роки і навіть десятиліття. За його словами, галузь уже реагує. В багатьох аспектах відбувається перезапуск підходів до регулювання та енергетичної політики. Достатньо подивитися на європейське регулювання, де також відбувається певне переосмислення і корекція підходів, каже експерт.
4: Маємо відсунення вийшло в життя ETS-2.
2: Йдеться про відтермінування запуску ETS-2, а також перегляд правил щодо автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

0: Це є відповіддю на сучасні виклики, з якими сьогодні стикається галузь. Водночас нинішня ситуація – це не єдиний і не перший кризовий період останніх років. Спочатку була пандемія, потім початок війни в Україні, і ці два шоки парадоксально частково підготували ринок до теперішніх умов. Галузі Європейський Союз сьогодні перебувають у кращій позиції, ніж кілька років тому. І тому нинішній перезапуск у фірмах на ринку та зміни на рівні європейського регулювання – це фактично реакція на попередні кризи, які допомогли краще підготуватися до викликів, що ще попереду. І поточна ситуація залишається невизначеною, і повні наслідки цих змін стануть зрозумілими лише з часом.
1: Відповідь на те кризи, які вже минули, які дозволили нам ще трошки краще підготуватися до того, що допіро перед нами.
2: Іринеуш Сітарський, віце-президент правління Орлен з питань Downstream, каже, що досвід останніх криз, пандемії та війни в Україні показав необхідність удосконалення процесів і більш гнучкого реагування на зміни ринку. Галузь врахувала попередній досвід, з його слів, і була краще підготовлена до кризових умов. Водночас він підкреслює, що це був складний період, адже одночасно виник різкий стрибок попиту та значні коливання цін. Повертаючись до теми безпеки постачань та стійкості ринку, експерт підкреслює важливість диверсифікації. І тут важливим аспектом, за його словами, є логістика.
3: Логістика тут, помімо речевище, дуже дуже визвань.
0: Логістика, попри справді дуже великі виклики, впоралася із ситуацією. У внутрішніх оцінках компанії використовується показник так званих «стокаутип». Це термін, який означає відсутність одного продукту на заправній станції протягом однієї години. У випадку Орлен це доволі жорсткий і вимогливий індикатор. Такі ситуації, як зазначається, дійсно фіксуються, особливо у перші два тижні – адже це був період різкого зростання попиту. Водночас уся логістична система працювала над тим, щоб мінімізувати ці випадки і загалом впоралася із навантаженням у найкритичніший час. Згодом ситуація стабілізувалася і працювати стало легше.
2: Пьотр Гриска, віце-президент правління ПЕРН, польської компанії, що займається нафтологістикою. Звертаю увагу, що коли сьогодні говорять про кризу, часто забувають про її попередні етапи. За словами Пьотра Гриски, саме поняття кризи змінювалось впродовж останніх років. Ще нещодавно під кризою передовсім розуміли війну за східним кордоном Польщі. Тепер частіше йдеться про інше – про зростання цін, ризики з доступністю пального та перебої в логістичних ланцюгах.
4: Мовилишмо о реальному загроженню безпеченства інфраструктури.
0: Ми говорили про реальну загрозу безпеці інфраструктури. Ми говорили про те, що потрібно справлятися в умовах загрози. Сьогодні уже ніхто не пам'ятає про кризу у період пандемії, а це було лише 6 років тому. Той кризовий період був зовсім іншим. Говорили про надлишок пального, про зупинку транспорту, про те, як паливні компанії можуть пережити цей час. І тому із нашої перспективи, із перспективи Орлен, ми повинні мислити про кризи та підготовку інфраструктури у багатовимірному сенсі. І в ПЕРН ми дивимося на це з точки зору саме тієї диверсифікації, про яку йшлося, і з точки зору замінності каналів постачання, а іноді і з точки зору надлишковості інфраструктури. Але ми хочемо мати можливість, і відповідаючи на це питання, я маю переконання, що ми впоралися і відповідаємо на ці потреби, які виникли.
4: Відповідаючи на це питання, мам przeświadczenie, że daliśmy radę i odpowiadamy na te potrzeby, które zaistniały.
2: Сьогодні нові реалії і нові виклики. Росія заявила про намір з 1 травня зупинити постачання казахської нафти через свою територію до Німеччини. І це може вплинути на роботу окремих європейських НПЗ, які частково залежать від цього маршруту. Пьотр Гриска вважає, подібні рішення ще раз підтверджують високу залежність європейського ринку від транзитних маршрутів та політичних факторів. Ключовим викликом для регіону залишається диверсифікація джерел постачання та розвиток альтернативних логістичних напрямів, як через морські термінали, так і через внутрішньоєвропейську інфраструктуру.
4: І натихмістово, як оперно відповіли, єстечме в стані збільшити запотребування.
0: Ми одразу зреагували і збільшили постачання для німецьких акціонерів або західних акціонерів нафтопереробних заводів у Швеції, а також підвищили доступність і транспортування через нафтопорт і через поморський нафтопровід, а далі через західну ділянку нафтопроводу «Дружба». Саме так ми дивимося на безпеку і так розуміємо здатність реагувати на наступні етапи кризи, бо ми саме у такому сенсі сприймаємо кризу. Вона може мати ще інші прояви, ймовірно, такі, які сьогодні.

0: Сьогодні ми ще не ідентифікуємо, і тому комплексний підхід і побудова стійкості інфраструктури є відповіддю на ці виклики.
1: Будування відпорності інфраструктури є тою відповіддю.
2: Країни ЄС зобов'язані тримати на випадок кризових ситуацій резерви нафти і нафтопродуктів. Це запаси, які мають покривати близько 90 днів середнього споживання, тобто умовно 3 місяці роботи країни без нових постачань. У звичайний час ці запаси не використовуються, але в разі серйозних перебоїв постачання або кризи їх можуть почати розблоковувати, аби тимчасово забезпечити ринок пальним. І якби Польща трималася цього правила, запаси вже б вичерпалися. Інфраструктура допомогла цьому уникнути, каже Петр Гризка.
1: Ми дзisiaj не можемо patrzeć na infrastrukturę jako wyłącznie kwestię pojemności.
0: Сьогодні ми не можемо дивитися на інфраструктуру лише як на питання потужності чи на ті умовні 90 днів обов'язкових запасів. Якби у перший день ми запустили ті обов'язкові запаси наприкінці травня, ці запаси могли би повністю вичерпатися. Навіть на типовий подовжений вікенд у період підвищеного попиту вже не було би обов'язкових запасів. Сьогодні, завдяки інфраструктурі, яка є, попри рішення агентства щодо можливості їх використання, Польща ще не змушена була їх задіяти. Ми перебуваємо у ситуації, коли зараз не потрібно використовувати ці обов'язкові запаси, але про безпеку забувати не можна.
1: Не мусимо урахамити тих запасів обов'язкових. Не можемо однак запомінати о безпеченстві.
2: Це один із елементів безпеки, каже експерт, але сьогодні це поняття значно розширилося. Те, що ще кілька років тому не розглядалося як реальна загроза, наприклад, атаки дронів чи кібернапади на промислові системи, тепер стало частиною повсякденної роботи інфраструктурних компаній. Додатково вплинув і досвід останніх років, зокрема, удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які показали, що критичні об'єкти можуть ставати прямою ціллю атак і потребують іншого рівня захисту.
1: Ми patrzymy również na to bezpieczeństwo infrastruktury z punktu widzenia PERN-u.
0: Ми розглядаємо безпеку інфраструктури з точки зору PERN-у у багаторівневий спосіб. Є зовнішній рівень, який стосується співпраці з державними органами, службами та військовими формуваннями. Але ми також дивимося на це з точки зору технічної безпеки та захисту. Наші нафтобази сьогодні обладнані антидроновими системами. І цього року ми запустили такі системи на ключових паливних базах. Ми приділяємо дуже велику увагу фізичному захисту, але також і, зокрема, системам промислової автоматизації. Якщо подивитися на те, що було виявлено під час атак наприкінці року в енергетиці та теплопостачанні, то ці кібератаки були спрямовані саме на системи промислової автоматизації. І тому, на мою думку, весь ринок, усі компанії, які займаються логістикою та інфраструктурою, повинні значно підвищити свій рівень таких захистів і компетенцій, які є в компаніях.
1: Інфраструктурою мусять значно піднести вагу тих забезпечень і тих компетенцій, які в фірмах є.
2: І ще один елемент, на який, за словами Петра Гризки, в Польщі, зокрема, наразі звертають недостатньо уваги – це людський чинник. Адже вже нестача близько 20% персоналу може суттєво ускладнити роботу компанії. І це теж питання безпеки. Цей аспект також випливає з українського досвіду, де робота підприємств критичної інфраструктури в умовах війни показала, наскільки критичною є наявність людей і стабільність кадрових ресурсів для безперервного функціонування компаній.
1: З цією певністю мусимо на то приготувати з відпливом кадри.
0: Безумовно, ми повинні до цього готуватися, до відтоку кадрів, до ситуації, коли в умовах конфлікту або воєнних дій значна частина персоналу, ймовірно, піде із роботи. Частина людей, можливо, не зможе психологічно функціонувати в умовах загрози. Ми створюємо різні плани на випадок кризи, але мені здається, що у них ми не завжди враховуємо втрату частини персоналу. А можливо, ці плани потрібно будувати із розрахунку, що у нас немає 20-30% працівників. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб усувати можливі аварії на лінії інфраструктури за кілька днів. І, звісно, залежно від масштабу. Але, можливо, нам слід думати про те, як це робити в умовах, коли немає 30% команди, а, можливо, і найбільш кваліфікованих і досвідчених працівників, які із міркувань безпеки власної та своїх родин просто виїдуть із Польщі.
1: Найбільш кваліфікованої, najmocniejszej, takiej, która w trosce o swoje bezpieczeństwo, w trosce o bezpieczeństwo swoich rodzin, po prostu z Polski wyjedzie.
2: Але чи ця ситуація справді перехідна, і чи це лише тимчасова ринкова мінливість? Видно,

0: що ринок готується до того, що невизначеність стає радше структурною ознакою на довший період. І якщо сьогодні дивитися на паливну галузь, чи справді змінилася ієрархія її пріоритетів? Що зараз важливіше – безпека постачання, доступність продукту, цінова конкуренція, трансформація чи декарбонізація? Войцех Лабуда, директор з регуляторних питань польської організації нафтогазової промисловості і торгівлі, каже, що пропонувати тут альтернативу неправильно. Це елементи, які є взаємозалежними. Польща є країною, яка залежить теж від імпорту, і з цього випливають наступні наслідки та виклики для ринку.
1: Я тільки припомню, що якщо говорить про диверсифікацію, ми в 2015 році є 84%.
2: Нагадаю, що якщо говорити про диверсифікацію, то у 2015 році ще 84% нафти, а Польща на 97% залежить від імпорту нафти для своїх нафтопереробних заводів. Ми 84% постачання нафти отримали із російського напрямку. Сьогодні Польща не імпортує нафту із Росії. І, звісно, це відбулося також за певну ціну та завдяки інфраструктурним і логістичним зусиллям. Але хочу також сказати, що це не означає, що не можна було би зробити більше. По-перше, якщо говорити про безпеку, то інвестиції в останні роки були, але варто запитати, чи вони були достатніми. Якщо подивитися на ситуацію Польщі, яка є також унікальною в європейському масштабі, то наш ринок рідкого пального за останні 10 років зріс більше, ніж на 70%. Тобто швидше, ніж польські ВВП. І водночас Польща є країною залежною від імпорту. Як я вже сказав, 97% залежності від імпорту нафти, але також і залежність від імпорту пального. Майже 40% дизельного пального та остання третина бензину надходять із-за кордону. І ці обсяги потрібно доставити Україну. І, звісно, відповідна портова система і інфраструктура є. Ймовірно, добре було би і надалі розвивати. Але також є і вузькі місця в логістиці, які, якщо йдеться про подальший розподіл пального всередині країни, і це те, у що варто інвестувати. Передусім йдеться про те, що потрібно інвестувати в розвиток складських і резервуарних потужностей для зберігання пального і нафти. І це в контексті цих 90 днів накопичення запасів мають значення. Адже із кожного бареля, який імпортується в країну, чи то пального, чи кожного бареля нафти, із якої виробляється пальне, потрібно відкладати певні резерви. І виникає питання, чи маємо ми достатню інфраструктуру для зберігання цих запасів.
1: Це є елемент безпечення. І те, про що Попіхн говорить, передусім, то те, що треба інвестувати в розвиток здольності магазинових.
0: І все ж, на думку Войцеха Лабуди, безпека постачання сьогодні виходить на перший план. І саме навколо цього будується дискусія в галузі. Але водночас це питання тісно пов'язане з енергетичною трансформацією і вибором подальшого напрямку розвитку.
1: Напевно, то безпечення є сьогодні пріоритетом. Воно ще в'яже, очевидно, з
2: квестією... Безумовно, сьогодні безпека є пріоритетом. І вона, звісно, пов'язана із питанням енергетичної трансформації. Варто також подивитися на те, як політики та європейські експерти говорять про те, якою має бути реакція Європи, залежно від імпорту вуглеводнів і нинішню кризу, яка водночас показує, що ці ресурси залишаються важливими. Є ті, хто каже, потрібно швидше рухатися до електрифікації, розвивати біопаливо.

0: to są konkretne środki. Natomiast z drugiej strony jest oczekiwanie szybkiej transformacji, co też kosztuje.
1: Отже, ринок пального входить у період, коли одночасно доводиться вирішувати кілька завдань – забезпечувати стабільні постачання, реагувати на нові ризики і паралельно думати про трансформацію. Диверсифікація, інфраструктура, безпека від логістики до кадрів стають ключовими елементами цієї системи. Водночас галузь залишається залежною від зовнішніх факторів – геополітики, рішень постачальників та глобальних ринків. Як показує дискусія експертів, ці виклики не є тимчасовими, і ринок вже готується працювати в таких умовах на довший час. Наступного разу поговоримо про те,

Радіо. Нагадаю, що мене звати Христина Срібняк і працює зі мною звукорежисерка Гражина Очковська. І ще до вашої уваги програма «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич, у якому йтиметься про свято 3 травня. Конституції 3 травня пояснює Яна Стемпнєвич.

3 травня у Польщі відзначають дуже важливе свято – День Конституції. В наших ефірах цими днями, якщо спробувати їх описати кольорами – біло-червоно. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і в сьогоднішній рубриці «Ми – суспільство» поговоримо про історію найважливішого державного документа, а також про суспільне значення Конституції у сучасній державі.

Кожна польська дитина, якщо ви її запитаєте про Конституцію 3 травня, вам відповість. Це була перша у Європі і друга у світі Конституція.

ти, що визначали принципи політичної системи і співпраці шляхти війська із монархом, розроблялися у Європі із часів середньовіччя, і від цього варто почати. Важливою подією в цьому розумінні стала Велика Хартія Вольностей, тобто Магна Карта, перша неписана Конституція Англії, видана 1215 року, яка містила серед іншого положення щодо особистої та майнової свободи. Відтоді король не міг ув'язнити нікого або конфіскувати його майно без схвалення суду. Карту Магну підписав, нагадаємо, король Іоанн Безземельний. Конституційні документи були створені теж у Польщі за багато років, до 1791 року. У Речі Посполитій документи, що регулювали політичну систему держави, називалися конституціями. Найвідомішим прикладом є Конституція Нігіл-Нові, тобто акт з 1505 року, який значно обмежив повноваження правителя на користь палати депутатів, як ми скажемо сучасною мовою. Документом, який визначив основні принципи політичної системи держави, але який не зайняв гідного місця в історії Польщі, були кардинальні закони, права кардинальне з 1767-68 років. Прийняті на так званому Рєпнінському сеймі у другій половині 18 століття, вони підтвердили чинні в Речі Посполитій закони. Ну і нарешті Конституція 3 травня 1791 року. В історії Європи було багато актів конституційного рангу, що ж тоді визначає статус сучасної Конституції, якого польсько-литовська Конституція мала досягти як перша у Європі. Він визначається застосуванням канону принципів, розроблених мислителями епохи просвітництва в такому акті, і її основою є три принципи – поділ влади на три гілки, постульований Монтескьє та принципи невід'ємної свободи і національного суверенітету, відомі із праці Джона Лока і Жан-Жака Руссо. Лок у двох трактатах про уряд пояснив, що влада покликана захищати свободу і власність, тоді як Руссо у своєму суспільному договорі пояснив, що влада є результатом угоди, укладеної між членами суспільства, і тому є вираженням волі народу.

0: У розробці Конституції 3 травня брали участь десятки людей. Ідеї, що містяться в цьому документі, були сформовані під час дискусій між прогресивними колами на Великому Сеймі. Однак найважливішими співавторами тут була невелика група осіб. І це, зокрема, король Станіслав Август Понятовський, Ігнацій Потоцький, Хуго Колонтай і Сципіоне П'ятолі. Тож, ким були батьки польської Конституції, запрошую послухати короткі їхні портрети. Починаємо від Ігнація Потоцького. І про нього розповідає журналіст першої програми Польського радіо Анжей Сова.
1: Один з творців устави майової, можна повідати, головний творця.
2: Один із творців травневої конституції, можна сказати, її головний творець, це була добре освічена людина. Навчався в колегіум Нобіліум в Римі, був співзасновником як комісії національної освіти, так і головою наукового товариства до елементарних книг. Він очолював постійну раду, вищий адміністративний орган Речі Посполитої 1775 і 89 роках. Він також був формальним лідером патріотичної партії. І в складній ситуації, коли зібрався Великий Сейм, він вважав, що Польща повинна шукати друзів серед своїх ворогів. Але не в Росії, а в Прусії. Це був пошук так званого меншого зла. Він відіграв значну, якщо не найважливішу, роль у розробці Конституції. Він, безумовно, був ініціатором та її розробником. Його перші проєкти надійшли до Сейму у 1789 році. Станіслав Август дуже негативно їх оцінив і не раз критикував, називаючи якоюсь метафізикою. Після того, як все ж вдалося дійти до якоїсь угоди із королем, Ігнацій Потоцький прийшов до нього на зустріч 4 грудня 1790 року. Це була перша

0: особиста зустріч між Станіславом Августом та Ігнацієм Потоцьким. І після цього Ігнацій Потоцький зрозумів, що потрібно віддати ініціативу Станіславу Августу. Він вирішив, що іншого шляху немає, що оскільки король має перевагу у сеймі, йому слід надати пріоритет у складанні законопроєкту. Робота, реальна робота над документом почалася із того моменту. Станіслав Август продиктував текст Конституції, а потім цей текст було передано Ігнацію Потоцькому. Ігнацій Потоцький вніс до неї поправки. І це були сміливі поправки, оскільки наміром Станіслава Августа було захопити якомога більше влади у свої руки, а наміром Ігнація Потоцького було перешкодити йому у цьому та досягти протилежного. А саме, залишити якомога більше виконавчої влади у руках комітетів Сейму. Пропозиції Потоцького мали на меті залишити якомога більше виконавчої влади в руках Сейму, і все це було спрямовано виключно проти короля. Натомість Ігнацій Потоцький тут проявив свою здатність до компромісів. Зрештою, 3 травня він підтримав те, що було запропоновано.
1: Поперше, то все, що було вчасніше видискутовано.
2: Згаданий вже раніше Станіслав Август Понятовський – останній король Речі Посполитої та головний автор Конституції. Під час Великого Сейму прихильники короля намагалися провести державні реформи, які одночасно розширили сферу королівської влади. Понятовський був англофілом і моделював свої пропозиції на основі англійського державного ладу. Бачення впровадження ґрунтовних реформ стало реальністю лише після досягнення компромісу із патріотичною партією. 3 травня 1791 року стало визначальним моментом правління Станіслава Августа, яке із самого початку орієнтувалося на реформу держави. І наступний автор – Сципіоне П'ятолі, або ж теж зустрічаємося із іншою версією його імені – Шіпіоне П'ятолі. Це італійський священник, особистий секретар короля Станіслава Августа Понятовського. П'ятолі приєднався до оточення короля у 1789 році. Однак він швидко вразив короля своїми знаннями, особливо літературною майстерністю. Він був добре обізнаний із тенденціями епохи просвітництва. П'ятолі не був пов'язаний із жодною політичною силою у Польщі та, як людина ззовні, став посередником між королем та Ігнацієм Потоцьким.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В рубриці «Ми суспільство» говоримо про Конституцію, яку було прийнято 3 травня 1791 року. Ми почули про батьків цього тексту, а тепер дізнаємося про роль основного закону у сучасному суспільстві. Про роль і значення Конституції в сучасній державі говорив юрист і суддя, професор Ягіллонського університету Володіміш Врубель, котрий спеціалізується у конституційному праві. Професор був гостем наших колег з другої програми Польського радіо. Так вже повелося, що 3 травня, тобто державне свято, день вільний від праці, разом із 1 травня, також державним святом і вільним днем у Польщі, ці три дні називають травневим вікендом, майювко, і переважна більшість поляків саме на початку травня, у цей травневий вікенд, розпочинає дачний сезон. Сьогодні, коли я їхала на роботу, Варшава була порожня, варшав'яни виїхали за місто на грилювання. І саме з грилем, з ковбасками в нашій свідомості часто пов'язується День Конституції у Польщі. Професор Володіміш Врубель каже, що йому це зовсім не заважає.
1: А я мушу признати, що через літо ціле, як уж осягнув,
2: мушу визнати, що роками, тобто після того, як я досяг громадської свідомості, а це було після 1989 року, я прагнув свята, яке було би спільним національним святом і мало би радісний характер. І тому я хочу сказати, що гриль мені не заважає. Я би навіть сказав, що були часи, коли мені бракувало ось таких ось фестивалів, грилів, якихось велопрогонів і так далі, що пов'язується із радістю навколо звичайних речей. День Конституції – це ж непоганий привід для святкування, зустрічей з друзями та грилювання. І парадоксально, можливо, саме криза останніх років привела до того, що

0: що свято 3 травня, яке припадає на весну, на пору пробудження природи, на пору сонця, не пов'язане із тим листопадовим дощем, і що цими останніми роками свято набуває нового значення. Роками це було свято якоїсь конституції, тобто певної історичної події. І можна сказати, що більшість польських державних свят пов'язані із якоюсь історичною травмою. Конституція 3 травня також асоціюється із травмою, тому що після дивовижного року, після її прийняття, почалося російське вторгнення. Дехто навіть стверджує, що прийняття цієї конституції прискорило занепад держави і політичний її крах. Тож я думаю, що святкування Конституції 3 травня сьогодні, принаймні для мене, це радше святкування Конституції, тобто засновницького акту спільноти, який ми починаємо цінувати. І це святкування тексту, я би сказав, святого тексту, який має автентичне символічне значення, але також і видимий практичний вимір. Тож ми можемо називати це святкування Конституції, тобто чогось, що ми самі створили, і це саме момент створення спільноти.
1: Що самі вимислили, є таким власне моментом założycielskim спільноти.
2: Професор Володимир Врубель називає Конституцію священним документом і висловлює переконання, що грилюванням сучасні громадяни не оскверняють цієї святості документа. Натомість упродовж цих століть існування основного документа і прийняття чергових Конституцій у Польщі святість осквернювали політики, котрі відповідно до своїх потреб і вподобань змінювали літери і рядки в тексті і порушували ці записи. Що може гарантувати Конституції недоторканність у доброму значенні цього слова?
1: Очевидно, можна то робити одгурне.
0: Звичайно, це можна зробити наказовим способом. Америка, мабуть, це яскравий приклад. Кожен, хто мав можливість відвідати Вашингтон, ймовірно, бачив будівлю, схожу на святиню. Це національний

інший характер, дуже схожий на той, що був за часів Польської Народної Республіки. Однак під час їх прийняття не було особливих святкувань, можливо, за винятком першої. І не всі були щасливі, до речі. Тоді, у 1791 році, було чимало людей, які ставили під сумнів Конституцію 3 травня. Якщо цінність цього тексту і виникла в суспільній свідомості, то це відбулося із часом. Наші слухачі можуть запитати, як це відбувається. Це відбувається, коли ця конституція не лежить на полиці, збираючи пил. І, як не парадоксально, скажу вам, це змушує мене знову задуматися про кризу останніх років. Ту кризу, яка принесла цю конституцію у домівки багатьох людей, коли цей акт став текстом, що дозволяв боротися за права.

0: Ну що, ми спостерігаємо сьогодні, що ті, хто намагався зловживати цим текстом, обходити його, тепер також посилаються на нього, щоб захистити власні права та свободи. Тож я думаю, що криза з одного боку і з другого – ситуація, в якій ця конституція дозволяє подолати кризу, як у загальному сенсі, так і коли хтось посилається на конституцію, щоб отримати захист власних прав і свобод. Це найкращий спосіб побудувати авторитет цього акту.
1: Щоб то досвідчення було спільним досвідченням спільним, то є найкращий спосіб на те, щоб будувати авторитет цього акту.
2: Коли ми говоримо про американську конституцію і винесення її на вівтар, то варто, звісно, наголосити на її безперервності. Упродовж століть вносилися поправки до тексту конституції, але це той самий.

0: no, konstytucyjną realność Polski.
1: Mamy to nieszczęście, pewnie wynikające z naszego położenia geograficznego.
2: Маємо нещастя, яке ймовірно пов'язано із нашим географічним розташуванням, що суверенітет польської держави іноді падає, іноді піднімається, її кордони змінюються, її система різко змінюється, через неї проходять іноземні армії, а це означає, що цей священний текст не завжди є таким. І це, звичайно, ставить нас у дещо гірше становище, бо сьогодні, повертаючись до цього прикладу, важко помістити на цей вівтар текст від 3 травня, написаний і ухвалений століття тому.

0: Оку цей остаточний текст вже таким текстом, який можемо внести на вівтар. Для багатьох із нас так, бо знову ж таки, для багатьох він став особистим досвідом у соціальних протестах у відкритті того, як повинна функціонувати держава. Але я думаю, що враховуючи історію нашої країни, справа не в тому, який саме це текст, а взагалі у визнанні цінності якогось тексту, якогось нашого колективного рішення, яке буде фундаментальним рішенням для всіх. У мене, наприклад, складається враження, що для багатьох із нас, принаймні тих, хто має певну історичну пам'ять, текст серпневих угод також є таким священним текстом. Коли я відвідую виставку в Гданську, йдеться про музей солідарності, і бачу оригінал цієї таблички, то відчуваю дуже сильні емоції. Хоча багато положень, що містяться у цьому тексті, сьогодні можуть здаватися застарілими. Йдеться радше про досвід, спільний досвід про те, що щось є найважливішим і щось записане, щось, що робить нас спільнотою. Коли я і розмірковую над цим питанням, я починаю розуміти це прагнення, навіть поза будь-якими релігійними конотаціями, описане в іншому фундаментальному тексті – Старому Завіті. Це прагнення народу до закону, у якому знайдуть місце фундаментальні цінності, стануть благословенням, яке вирізнить цей народ. І це справді благословенна нація, яка має спільну точку відліку, а Конституція, повторюю ще раз, не запилена маленька книжечка, що лежить у якійсь бібліотеці.
1: Спільний пункт віднесення і не є то, ще раз мовлю, закурена книжечка, лежаща десь в якійсь бібліотеці. Ну, не сądzę, що нам потрібно власне такого гмаху, де ще клęka.
0: Я не думаю, що нам потрібна така будівля, де хтось стає на коліна або хоче стати на коліна перед цим текстом. Думаю, я наведу аналогію. Я читаю лекції для студентів. Це лекції з кримінального права, і часто виникають такі аксіологічні суперечки. Нам потрібно показати студентам, що самого лише тексту закону недостатньо, щоб відповісти на питання, що робити в певних драматичних ситуаціях. І часто ці ситуації безнадійні. Це трохи схоже на необхідність вдаватися до міфів, вирішувати проблеми саме таким чином і називати глибоко вкорінені в нас історії архетипами. Я часто використовую біблійні приклади в цих ситуаціях, бо вважаю, що це найближчі тексти, які дозволяють студентам зрозуміти напругу, що виникає в певних історіях. Але я бачу, що ці тексти поступово втрачають своє значення у тому сенсі, що не всі з ними знайомі. Студенти також часто не знають грецької міфології. Я думаю, що різні справи, що виникають за Конституцією, такі як ситуації, які громадська думка дуже жваво обговорювала свого часу, це право помилування. Тож думаю, що у майбутньому стануть для нас своєрідним міфом і своєрідною історією, на яку ми будемо посилатися, розглядаючи інші ситуації, що виникнуть. Громаді потрібна світська міфологія. Ця світська міфологія складається із ситуацій, у яких Конституція стала орієнтиром для вирішення суперечок усередині громади, суперечок між окремими особами та громадою. Держава, яка має таку конституційну культуру, добре функціонуватиме у майбутньому.
1: Państwo, które ma taką kulturę konstytucyjną, będzie świetnie funkcjonować w przyszłości.
2: Говорив суддя Вадиміш Врубель, професор Ягіллонського університету. А тема сьогоднішньої рубрики «Ми суспільство», нагадаю, була Конституція 3 травня, перша у Європі і друга після Сполучених Штатів Америки кодифікована Конституція у сучасному розумінні цього слова, Конституція, яку було ухвалено 3 травня 1791 року. Документ мав багатьох батьків, і ми сьогодні накреслили коротенькі портрети кількох із них, тобто короля Станіслава Августа Понятовського, Ігнація Потоцького і Сципіоне П'ятоллі. З вами була Яна Стемпнєвич, і почуємося в рубриці «Ми суспільство» рівнесенько за тиждень.

0: Чмарський, і зараз запропоную вам пісню у його виконанні.
1: Родовод мой не сенька, бурштинових шлаков. Мой пращур ще не наяду, на теле попіла. І коли не одразу будовано Краков, забракло также моєї крові представителя. Чи були під Грунвальдом, мільчон кронікаже, єжелі взяли Москву,

так як Ян Матейко описав історію Польщі у живописі, мені здається, у піснях її показав Яцек

І на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Це була Українська служба Польського радіо, а працювали для вас сьогодні Гражина Очковська за звукорежисерським пультом і у студії перед мікрофоном Христина Срібняк. На все добре!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Чи Євробачення, цей пісенний конкурс, сьогодні ще є музичним змаганням, чи все ж таки вже перетворилося на політичний інструмент? Це головна тема, яка обговорюється перед фіналом Євробаченнєвого концерту, який спостерігатиме майже весь світ. А сьогодні на це важливе питання ми спробуємо відповісти у Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моїм сьогоднішнім гостем є Лукаш Смарджевський, журналіст видання «Інтерія Музика», також журналіст і ведучий різноманітних подій на телеканалі Полсад і, звичайно, великий шанувальник Євробачення. Доброго дня.
3: День добрий, вітаю.
2: Почнімо з того, чи зараз перемагає найкраща пісня, музика, чи все ж таки країна з найсильнішою політичною розповіддю, з такою найсильнішою нарацією політичною?
3: Ну, видає мені, що це є квестія дуже індивідуальна.
4: Я думаю, що це дуже індивідуальна справа, бо мені може подобатися інша пісня, ніж вам, а інша людина може вважати, що перемогти має зовсім інша пісня. Тож це індивідуальна справа. Пісня, яка отримає найбільш голоси, однозначно перемагає. Це трохи схоже на політику насправді. І ці політичні голоси, а точніше політичні теми, не так давно з'явилися на Євробаченні. Бо Євробачення, яке має 70-річну традицію, цього року йому 72, здається. Так, цього року, хоч насправді мало бути минулого, бо, як ми пам'ятаємо, одне було скасовано у 2020 році через пандемію. Отже, ці політичні теми з'являлися і раніше, більше чи менше, але десь у світі цей конкурс використовувався країнами для передачі певних меседжів, скажімо так. Бо, як ви сказали, його дивиться майже весь світ. Раніше його дивилися менше людей, але сьогодні це понад 100 мільйонів людей в цьому світі. А тому, що в цьому змаганні беруть участь громадські телевізійні станції, тобто ті, що фінансуються переважно державою.
2: Іноді також
4: партіями, які зараз перебувають при владі в певній країні. Тож існує спокуса використати ці три хвилини на цій світовій сцені, найбільшій музичній сцені у світі.
2: Чи можна, тобто можна сказати, що Євробачення є такою м'якою пропагандою кожної країни в Європі?
4: Я так думаю, і в цьому немає нічого нового. Думаю, що якщо простежимо 70-річну історію конкурсу, то знайдемо безліч таких випадків, прикладів, коли в текстах пісень, в хореографії, в усій постановці все зосереджено.
3: В цьому тим стейджингу.
5: Ну, навіть, зрештою, фінальна переможна пісня Джамали, правда? 1944 теж є пряме посилання.
4: Так, це був очевидний натяк. Виконавець і композитори цієї пісні не приховували, що вона розповідає історію татар у Криму. Насправді, дуже особиста історія. Пізніше багато хто критикував пісню за те, що вона перемогла саме завдяки своєму політичному, чи, можливо, не політичному, а радше

0: історичному посланню, хоча історія та політика тісно пов'язані. Політика також творить історію. Саме так. І це був 2016 рік, невдовзі після анексії Криму Росією. Але ми повертаємося до того факту, що хтось проголосував за цю пісню. Якщо глядач був зворушений під час перегляду, можливо, також історію, яку Джамала розповіла в своїй пісні, тоді він проголосував, і завдяки цьому ця пісня й перемогла.
1: А чи в тим року сон ж такі?
2: А чи є цього року вже такі політичні передумови з того, що ти вже спостерігав, дивлячись і також переглядаючи ці пісні та ці країни, які вже подали свою музику і пісню?
3: Власне, цього, і чи всі вже подали? Шістки пісеньки, ніестети в тим року кілька країн.
0: Так, я вже знаю всі пісні. На жаль, цього року кілька країн не беруть участі. Наприклад, Іспанія, наприклад, Словенія, Ісландія. Отже, Іспанія була переможцем минулого року, але, наприклад, Словенія, Ісландія і Нідерланди теж були переможцями. Це країни, які беруть участь у Євробаченні дуже давно і з різним ступенем успіху. Телевізійні ради цих країн вирішили відмовитися від участі в Євробаченні через участь Ізраїлю, а також через досить складну для політичного, а точніше дипломатичного пояснення ситуацію в секторі Газа та воєнні операції, які там тривають. Однак, якщо подивитися на відібрані пісні, тексти пісень виконавців, на те, що вони говорять про свої пісні, цього року здається, що цього політичного меседжу менше. Звісно, це можна знайти між рядків, особливо в ізраїльській пісні, але в інших піснях, мені здається, цьогоріч акцент було зроблено на автентичності, на справжніх емоціях, на автентичному досвіді, на історіях. Було також трохи веселощів, бо в нас є багато пісень, під які можна просто танцювати. Однак на пісенному фестивалі в Сан-Ремо, ще одному фестивалі з давньою традицією, який охоплює десятиліття, був один артист, який змагався за перемогу на фестивалі, що дало б йому право поїхати на Євробачення і представляти Італію. І він відкрито заявив, що його пісня про дівчинку, вбиту в секторі Газа, і не приховував, що якщо переможе, то втілить цю історію в життя на сцені Євробачення. Можливо, це була вигадана історія, заснована на фактах, але, можливо, це також була правдива історія дитини, яка загинула через війну в секторі Газа. Тож я думаю, що цей політичний контекст можна знайти в багатьох піснях, але, можливо, через вихід деяких країн цього року його буде менше.
2: Ну, добре, то дошукуючи таких політичних... Ну, добре, то розшукуючи такі політичні аспекти у цих піснях, Ізраїль цього року зробив ставку на французьку мову.
0: Як і минулого.
2: Ну, чи то є таке, чи це власне прагнення, спосіб, інструмент, аби наблизитись до Європи, щоб все ж показати, що ми класні, ми добрі, так? Бо все ж ми бачимо, що війна в Україні викликає солідарність. А такі конфлікти на Близькому Сході, в Ізраїлі, все ж нині розділяють публіку Євробачення.
3: Так, мисля, що вже в зашому року.
0: Гадаю, що так. Здається, минулого року участь художниці також викликає. Кала великі суперечки, а можливо навіть більше. Це Юваль Рафаель. Вона була однією з тих, хто був викрадений Хамасом, і як вона сама розповідає, вижила в полоні лише завдяки тому, що кілька годин пролежала під тілами вбитих. Тож це була справжня жахаюча історія. У своїй пісні, яка також була трьома мовами, івритом, англійською та французькою, вона розповіла цю історію, яка безумовно зворушлива. Але не можна було уникнути того факту, що її історія – це одне, а дії країни, в якій вона живе, яку вона де-факто представляє – це інше. Що ж, тут ми повертаємося до того факту, що вона представляє країну, але де-факто представляє державне телебачення цієї країни, яке, як ми згадали, фінансується урядом цієї країни. Отже, якщо ці нюанси пов'язані, то історія не така вже й чорно-біла, як може здатися. Ви згадали Україну, цього року в Україні теж дуже зворушлива пісня, і я хотів би наголосити, що це єдина країна, яка завжди виходить у фінал. Тому, я думаю, можна сміливо сказати, що Україна знає, що таке Євробачення.
3: Як би ще могло видавати, вспомнялись о Україні. Україна має в цьому року дуже зрушаючу пісеньку і підкреслю, що то край, який є єдиним краєм, який завжди авансує до фіналу, в зв'язку з чим, мисля, що можна сказати, що Україна вє, о що ході в Євровізії.
2: Ну, власне, чи Україна вє, саме так, чи Україна знає, в чому суть Євробачення, чи все ж просто єврофани люблять Україну, просто, ну, вони хочуть, щоб вона була там у фіналі, не дивлячись на те, яка це пісня. Адже іноді трапляється,

0: Траплялися ситуації, коли пісня не була в топ-десятці, була десь там дуже внизу, але ця пісня була у фіналі.
1: Вони
2: завжди десь хіт, так?
3: Знаєш, я думаю, частково одне і інше.
1: Вілу фанів з різних країв вважало, що то буде хіба перший рік, коли...
3: Так, бо це не завжди хіт. Наприклад, минулого року багато вболівальників з різних країн думали, що це буде перший рік, коли Україна не пройде далі. Але знову ж таки, оскільки фінал складається з голосів як глядачів, так і суддів, це може бути невражаючий результат, але країна не була останньою. І він пройшов до фіналу, виключно завдяки голосам глядачів. Тож ми повинні пам'ятати, що громадяни України зараз розкидані по багатьох європейських країнах, практично по всьому світу. Вони можуть голосувати за Україну з будь-якої держави. Ніхто їх не зупиняє. Тому я думаю, що вони роблять це із патріотичних міркувань.
0: Є популярна бардзі вшрут. Чи українці дивляться Євробачення? По світу.
3: Думаю, ви самі можете сказати, чи популярне Євробачення в Україні. Я думаю, що так.
0: В Україні так, але вона популярніша серед такого покоління, мені здається, 28+, 30+. Тобто серед молоді. Ні, серед наймолодших мені так не здається, бо цей такий пік популярності, який, на мою думку, це теж так, моє спостереження, який був ще там, скажімо, 10 років тому, так, коли Джамала була на піку, то вони тоді мали, скажімо, це моє покоління, але молодші, здається, не дуже.
3: Тобто серед наймолодших ні?
0: Багато поляків у світі можуть голосувати за Польщу.
3: Можливо, це також пов'язано з тим, що зараз відбувається в Україні, що є важливіші речі, нагальніші питання, і, можливо, Євробачення зараз не те.
1: Але не люблять такого конкурсу, то є така...
0: Але питання, чи поляки люблять Євробачення, чи вони справді зацікавлені, чи дивляться охоче цей конкурс. Візьмі 10 чи в топ-15 вшрут тих конкурсів.
3: Мабуть, тут цей патріотизм виглядає дещо інакше.
1: Myślę, że śledząc,
3: думаю, судячи з коментарів після фіналу Євробачення, де ми виступили інакше, давайте це визнаємо. Польща дебютувала в 1994 році, не програвши, і посіла друге місце, і ми навіть не наблизилися, оскільки нашим другим найкращим результатом було 7-е місце в ризі. Після цих коментарів поляки справді озлоблені. Вони кажуть: "Європа нас не любить, ніхто за нас не голосує". Але я постійно повертаюсь до того, хто обирає пісню, яку пісню вони обирають і як її готують. Бо все це має значення. Коли ми дивимося на інші країни, зокрема на Україну, яка, зрештою, перебуває в стані війни, Україна здатна організувати фантастичні попередні відбірки з різноманітною музикою та цікавими артистами, навіть у бомбосховищі чи в метро. І це виглядає дуже добре. Це показує, я думаю, наскільки важливо для України, зокрема для українського суспільного телебачення, отже, українського уряду, аби Україна брала участь в цьому конкурсі, ретельно до нього готувалася, а не просто брала участь в Євробаченні заради участі. А щоб використати гроші, які ми вже платимо за членство в Європейському мовному союзі, за членство в Євробаченні, за участь у Євробаченні і використати ці гроші в нашому випадку, я думаю, ми могли б присвятити ще годину програми поясненню того, як це може виглядати і як це виглядає зараз. І все ж Польща сплачує немалу суму як член Європейського мовного союзу.
1: А як зараз вигляда? А przecież Polska теж не płaci małych pieniędzy jako członek Europejskiej Unii.
0: А знаємо, які to są pieniądze? А знаємо, що за гроші?
1: То są мільйони злотих.
3: Я не можу вам сказати зараз, але це мільйони злотих. Ці гроші йдуть до Європейського мовного союзу. Польське громадське телебачення, як і українське, є членом цього союзу. Тому це не просто Євробачення. Важливо пам'ятати, що Євробачення насправді є одним із проєктів, що реалізуються Європейським мовним союзом. Винайдений 70 років тому для об'єднання Європи та європейських націй після Другої світової війни. Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це величезний механізм зі значним впливом, наприклад, в боротьбі за права на трансляцію спортивних подій чи будь-яких інших подій. Це величезна бібліотека контенту, яким можна обмінюватися один із одним на пільгових умовах. Тому, наприклад, українське телебачення може скористатися фільмами, виробленими телевізійними станціями інших країн, які входять до складу Союзу. Це спільні проєкти, що розробляються розвивають культуру, просувають режисерів, музикантів, митців з певної країни.
0: Режисерів. Це така державна підписка на контент, що транслюється в країні.
3: Так, це міжнародна організація, яка об'єднує телебачення, і важливо наголосити, що це національна громадська.

0: яка організація в певній країні. Наприклад, станція, на якій ми працюємо, не є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а отже, також не може брати участі у Євробаченні. Отже, складається враження, що сплачені внески, які справді становлять мільйони злотих, ідуть не лише на Євробачення, а й на багато інших програм, яких є чимало. Євробачення ж це лише один проєкт серед багатьох. Чим менша країна, тим менше вона платить, бо це залежить від кількості мешканців або від кількості
1: лічби мешканців, чи теж лічби
2: теж до бюджету, мабуть, краю
3: певні краю.
0: Так, але це більше відповідає кількості мешканців та глядачів, скажімо, Євробачення з певної країни. Тож, якби, скажімо, Монако захотіло взяти участь у Євробаченні, навіть якщо це дуже багата країна, її внесок до Європейської спілки EBU, і хоча вона є членом EBU, але не бере участі в Євробаченні, тож її внесок був би відносно меншим, ніж у Польщі чи України.
4: Звертаючи увагу на то, як Україна, чи звернув ти увагу на те, як Україна готується до Євробачення? Про національний відбір ми говорили. Ну от, власне, як на твою думку, на думку поляка, журналіста, фаната Євробачення, чому Україна бере участь у цьому конкурсі? Щоб показати, що ми все ще тут є? Саме зараз. Ми говоримо зараз, бо колись це, ймовірно, теж було для того, щоб показати творчість так наших людей, також показати себе на міжнародній арені, також, ймовірно, через те, з політичних міркувань, щоб також продемонструвати свою міць і щоб також відокремитися від того Радянського Союзу, від усіх тих республік, так, які колись були об'єднані, від Росії, бо ж є, напевно, деякі країни думали, що Росія, Україна, Білорусь це все одне і те саме.
2: Ну, власне, яка зараз мета?
1: Теж в певному сенсі політичне, і то якби не є ніч злого, бо
0: я думаю, що це також певною мірою політично, і це непогано, адже веселощі, яскравий одяг, феєрверки та вогні сцени – це одне. Але можливість продемонструвати свою культуру, свою роботу, своїх артистів на сцені, яку дивляться понад 100 мільйонів людей в усьому світі, що ж, це те, що не можна порівнювати ні з чим іншим. Немає жодного іншого такого змагання, жодної іншої такої аудиторії. І тут ми також можемо пояснити, чому певні країни беруть участь. Тому що вони можуть, тому що мають привілей. А ще за часів комунізму в Польщі, Польща, будучи частиною Східного блоку, не мала права брати участь у Євробаченні, як і Україна тоді. І ми організовували власний конкурс пісні Євробачення під назвою «Інтербачення» у Сопоті.
1: Євровізія, названу «Інтервізіом» в Сопоті.
4: Але Пугачова була на Євровізії.
1: Пугачова брала участь у Євробаченні.
0: Ну, бо вона була з Росії, а Росія на той час брала участь в конкурсі. Те саме стосувалося Югославії, яка також була комуністичною країною, але брала участь у Євробаченні. Польща, однак, не брала участі. І тоді в Сопоті проходив конкурс «Інтербачення», який чимось нагадував Євробачення. Приїхали артисти з кількох країн, зокрема Греції, Італії, але потім після падіння комунізму та після 1990 року ми вступили до Європейського мовного союзу і отримали привілей брати участь. З Україною було так само. Тому я вважаю, що участь будь-якої країни, хоча вона, очевидно, пов'язана з витратами, якби це було поза їхніми можливостями, а є країни, такі як Македонія, Боснія і Герцеговина, які колись брали участь у конкурсі і зараз кажуть, що, на жаль, вони просто не можуть собі дозволити цей проєкт, бо це величезні гроші. Україна ж використовує цей час, аби показати себе, нагадати людям про себе, показати, що вона є на карті, що це нація з кількома десятками мільйонів людей, яка пишається собою, пишається своєю культурою, пишається своїми артистами і пишається своїми музичними тенденціями. Бо Україна часто, не завжди, але дуже часто вплітає етнічні ритми у свої пісні, представлені на Євробаченні. Фанатам Євробачення подобається ця пісня, бо вона вирізняє її серед пісень будь-якої іншої країни. І я думаю, що українське телебачення, зрештою, і уряд України це враховує. Ну а чому б ні? Це ще одна можливість показати, продемонструвати себе на міжнародній арені і, можливо, опосередковано, але все-таки нагадати про долю цієї нації.
4: Фейерверків, забави, яка є, очевидно, на бомб і такі руйнівні уламки тих різних військових частин. Ну, власне, як виглядає Україна зараз під час цього конкурсу?
1: Виступ і пісенка Можна було його оцінити як пісенку?
0: Так, два роки тому в Мальме це був видовищний виступ.

0: І пісня, її можна було оцінити як пісню, але лише за її мелодійністю. Це була справжня боротьба, бо всі були бліді. Багато хто навіть зазначав, що показувати падіння учасників – це занадто. Всі знали, що йдеться про ракети, хоча це прямо не показували. Але я думаю, що Україна, можливо, завдяки своєму досвіду знає, як все це представити людям. Тут я знімаю капелюха перед людьми, які займаються Євробаченням на українському телебаченні. Тобто музика, виступ на Євробаченні, пісня, яка запам'ятається глядачам. Бо вона триває лише 3 хвилини. Не всі потім повертаються до цієї пісні. Звісно, передати послання світові важливо. Минулого року пісня про голуба миру, якщо я правильно пам'ятаю, також була дуже важливою. Хоча це не був хіт. Дехто називав його олдскульним, дехто трохи схожим на The Beatles з України. Він потрапив у фінал і він ніс певне навантаження, послання. Цього року Лелека, не знаю, наскільки вона відома в Україні, але її виступ на українському відборі вирізнявся з інших, і, можливо, саме тому вона перемогла. Ця пісня також говорить про відродження, про таке майбутнє, якого прагнуть всі українці. Його очікують якомога швидше, що вони повернуться до своїх домівок, що трава знову зазеленіє, що дерева знову виростуть, і все буде прекрасним. Україна на Євробаченні сьогодні – це країна, яка, як я вже казав, вміло поєднує історію, культуру, сучасну політичну та геополітичну ситуацію, а також ситуацію, з якою стикаються українці, розкидані по всьому світу, демонструючи, що все це можливо поєднати. Тому, коли я чую звинувачення, що Україна переможе, бо, не знаю, всі пожаліють і проголосують, то ні, це не так. Багато людей звинувачували Калуш Окестра у 2022 році, який, зрештою, насправді спершу не виграв попереднього відбору, а був лише другим за вибором артистів. Тож у виграші Євробачення звинувачували їх, бо всі були розбиті горем, і саме це зараз переживає Україна, і тому вони перемогли. Можливо, так, можливо, ні, але ця пісня, яка все ж була українською.
1: Але ж потім вона стала справжнім віралом в інтернеті. Тож це не те, що її просто відправили в забуття, так само, як і пісня «Go Away», ну, чи не так? У Польщі я її чув буквально на кожному кроці.
2: Наприклад, та пісенька з минулого року, мишля, що ще так...
0: Так, але, наприклад, ця пісня з минулого року, я не думаю, що вона так добре прижилася, скажімо так, хоча, можливо, серед тих дуже... Це було дуже важко з того, що казали експерти і критики. Вона не була зовсім в тренді, як то кажуть. Тобто, реп і фольк це тренди в світовій музиці в наші дні, можливо, європейські, а ця пісня з минулого року була дещо іншою. Але це також заслуга України, що експериментує, щось пробує, намагається. Однак, якщо подивитися на останні кілька років на Євробаченні, пісні не однакові, щороку щось інше. І в Україні справді давно не було такої пісні, як цього року, бо важко порівнювати її з кількома останніми.
1: Про Стечковську, коли так сильно тягнула саме цей звук, так? І тримала його в напрузі, і тут також є такий елемент, який є такою кульмінацією
0: цього року. Я цього не чую. Я б краще почув якісь спроби натхнення у виступах з інших країн.
1: Чимнева власне цей джвінг, так? І тримала його в нап'янчу. І тут рівніш є такий елемент.
0: Можливо, це варто запитати в Лелеки. Коли я чую українську пісню, я все одно чую оригінальність. Я кажу оригінальність, бо мелодія не новаторська. Але я ніколи не чув нічого подібного на Євробачення, особливо від України.
1: Але цікаво, що вони змінили і мелодію, бо тепер є Євробачення версія. Польща також змінила. Чому ця зміна прямо перед конкурсом?
0: Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Іноді артисти, особливо ті, що менш відомі на музичній сцені та не представлені великим лейблом, створюють свої пісні, просто кажучи, власними силами. Часто це або демо-версії, або базові версії, які пізніше проходять попередній відбір і мають можливість пройти оновлення, докинути м'яса, так би мовити. В цьому стільки глибини, бо пісня має резонувати на величезній сцені. Це не концерт, маленькому клубі, не концерт в Варшавській Стодолі, наприклад. Це величезна сцена, і вся монументальність цієї сцени має певною мірою відповідати цьому звучанню. Звичайно, є пісні, як от Сальвадора Собрала з Португалії, який насправді переміг у Києві, про те, що він просто вийшов на сцену, і йому не потрібен був весь цей блиск і гламур сцени. Але я думаю, що такі історії трапляються рідко. Тож ці зміни до

0: оцих пісень також спрямовані на те, аби зробити пісню кращою. Дехто вважає, що їй бракує барабана. Дехто може сказати, давайте додамо трохи інструментальних композицій. А інші можуть сказати, давайте додамо ще кілька тактів етнічного звучання. І все це, зрештою, має на меті зробити цю пісню просто, як іноді буває з людиною, найкращою версією себе.
1: Чи та пісенька по просто буде так, як часами чоловік, найлепшу версію себе.
2: Дуже дякую. Лукаш Смаржовський був у нас на Польському радіо для України. Це була тема дня. Дякую.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами!
2: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
3: добрий
2: вітаю
3: день.
2: В нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
3: Так, це псевдонім. Якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так склалося, бо подобається назва.
2: Давно він у вас?
3: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуг вже, певно, 2 роки.
2: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
3: Так.
2: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
3: Ви є моїм підписником.
2: Я, ну, мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програми, вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так?
3: Так.
2: От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини. Ви були
3: так,
2: в Німеччині, потім приїхали.
3: Я працював в Німеччині. В мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна, ортодоксальна, і будучи українцем, досить складно знайти собі там місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, вони сказали, це красиво, звісно, там був консиліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав, бо одразу німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся, каже, тому що, от цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона була в Польщі, потім я забрав її до себе.

0: І потім ми знову поїхали до Польщі. Я почав шукати щось в Польщі. Мені здавалось на той момент, що тут буде більше ком'юніті і нетворкінг, тобто можливості більше.
1: Так, ну от наскільки взагалі реально в Польщі, от якщо там, маючи там, не маючи капіталу, чи маючи невеличкий якийсь капітал, тобто без великого капіталу почати, скажімо так, розвиватись, почати свій бізнес?
0: Дуже реально. Взагалі слово «бізнес», воно зараз дещо приїлося, це мілкі речі називають бізнесом. Але якщо питання в тому, як почати заробляти в Польщі, то вам достатньо те, що зробив я, да? Я там от зі свого власного досвіду, вам достатньо мати телефон з камерою. І ви можете транслювати те, чим ви займаєтесь, абсолютно якісь буденні речі, і показувати, що ви існуєте. От. І потім, коли у вас з'являється якась ідея, щось продавати, ну, це все можна монетизувати. І самий простий шлях, от як був в мене, я знайшов, це вже забігаючи трохи наперед, я знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися, це був товарний бізнес. Це була хуртова торгівля Агіде товарами. Як продавати, у мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати, але як продавати, які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення, почати монетизуватися.
1: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
0: Так, так. Так.
1: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
0: 100%.
1: Так? Так. Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо, що це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B-послуги, так, для європейського ринку.
0: Це B2B. Це
1: B2B, так.
0: B2B це
1: також,
0: що...
1: ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так. далі.
0: А стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною, і мене почали запрошувати на рекламу. Тобто як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по компанії легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік, я маю на увазі, це клієнтів. Це угу. вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
1: Теплі тому, клієнти що... – це як? Це ті, які вже готові
0: да.
1: купити.
0: Вони вже, да, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато приводити трафіку, і я подивився, чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
1: Так, і... бо тут, я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну, з так. перевірених джерел, тому так. що можна просто людей вести в оману, так? Якщо ну, просто там, я не знаю, десь щось прочитати, там, трансформулювати на свій розсуд і людям це доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там, збере валізи, виїде, чи повернеться в Україну, там, де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
0: Це дуже відповідально, і інша сторона цього – це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це можуть блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, як і вірять в це, так і в це не вірять. Тому коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо люди...
1: То ви кажете,

0: що ви заручились підтримкою, так? Людини, яка є фахівцем в цьому, так?
1: Так, вона веде повністю всю операційну діяльність, і також вона якби на стороні закону, вона, ми коли там починаємо знімати контент, ми спілкуємося, ми обговорюємо новини, про що ми будемо знімати, перевіряємо їх, і вже після того тільки. Тому це як це працює? Зараз досить багато блогерів, вони спочатку чують і знімають, а потім перевіряють, коли вже там хейт починається. А потім починаються проблеми. А в нас навпаки. Я зайду, коли новина не така гаряча, я зберу менше переглядів, але я буду впевнений, що до мене не буде, я отримую менше хейту і до мене не буде претензій, тому що я десь лукавив або сказав неправду.
0: В який момент ви зрозуміли, що, такий переломний, можливо, момент, що ви зрозуміли, що у вас виходить, що ви можете... І що ви робите правильну справу, яка там приносить, скажімо так, прибутки там не лише в вигляді там коштів, але це і впізнаваність, це монетизація, зрозуміло, так?
1: Складно сказати. Я не можу сказати, що я досяг успіху. Це я на шляху, я йду шлях. Тобто щось виходить, але якщо я буду казати, що я зараз маю якийсь успіх, це мене почне зупиняти. Тобто в мене є цілі йти далі і розвиватися цьому далі. Але безумовно це виходить, тому що люди слухають, люди дивляться, я спілкуюся зі своєю аудиторією, бачу це у вигляді фідбеку. Тобто це...
0: Так, якщо говорити про легалізацію, так як ви займаєтесь цим питанням, ви в темі, які помилки найчастіше роблять от українці, українські воєнні мігранти в Польщі?
1: Які помилки? Гарне питання, насправді. Помилок досить багато, але якщо виділити основне, це дуже часто люди підходять до цього безвідповідально. Безвідповідально вони чекають до останнього моменту. Вони от таких, як, по прикладу, ми, ті, хто допомагає в легалізації, вони спочатку хейтять, як ви можете, люди, брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають... Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись. Люди відкладаються. Так, люди це відкладають.
0: Ну, це ви маєте на увазі, що? Це там з документами проблема не
1: це вирішена? Це з документами,
0: так?
1: Орфографічних проблем. Тож, коли люди кажуть, що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно. А коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав, українських на польське, це була така популярна послуга. Люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права, дублікати. І от безвідповідальність.
0: І це проблема, так?
1: Якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування невідповідально.
0: Скажіть, наскільки от сьогодні, вже у нас п'ятий рік повномасштабної війни, наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі, наприклад, чим там 4 роки тому?
1: Зараз складніше, тому що Я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему кількості людей, які будуть подаватися.
0: 27 квітня вже ж почалася онлайн-подача.
1: І з 4
0: травня на карту цукру можна подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш, карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 на

0: наші руки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз і є шанс її отримати.
1: Це палка двох кінців, ну, звучить так. Але відверто, як би робив я, суб'єктивно, та, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукру. Тобто...
0: Ну, я думаю, що тут, бачите, карту цукру чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися, от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так. І вже тоді зможемо аналізувати.
1: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен так. Сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів. Ви можете рішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинувати. Типу, я от послухав, я зробив так, як сказали, він не хороший, бо я його послухав. Ні, це виключно ваша легалізація, це тільки ваше
0: питання. Тому що індивідуальна ж ситуація так. Кожна. І тут треба вже думати, мені здається, на перспективу, тому що карта цукру – це такий певний перехідний період, так, між статусом воєнного мігранта і мігрантом, який має, скажімо, легальне право на проживання, тобто це далі треба визначатися, тому що це одноразова карта, вона на 3 роки, а ці роки дуже
1: це
0: швидко
1: пройдуть. Це тимчасова міра.
0: Тимчасова, так, тимчасова. Скажіть, от якщо говорити про певні міфи, та, там, угу. про таке просте життя в Європі, наскільки дійсно воно є простим? Тому що там, ви знаєте, що є ця дискусія, скажімо так, між тими частиною суспільства українського, яке не виїхало, частина, яке виїхало, і хтось каже, да, що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке рожеве уявлення, можливо. Да?
1: Це упередження.
0: Упередження. А от наскільки все ж таки це
1: дивіться,
0: складно
1: я,
0: чи просто?
1: Враховуючи те, що я як блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди. Та? І я дійшов висновку. Ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
0: Хто саме?
1: От ті, які от знаходяться...
0: Хто у війні і хто виїхав?
1: Хто в війні і хто знаходиться тут. Це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити? Основне запитання. Я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
0: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на 2 країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна-мир, мир-війна. От коли ти між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку, тому що бомбардування і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити, але тут... Питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
1: Це, от, да,
0: чи
1: це,
0: матимеш
1: це
0: право
1: дуже глибоке
0: ти на роботу?
1: Питання.
0: Чи це матимеш право ти на роботу? Тобто все це, розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти будеш
1: але воно
0: жити?
1: Не вирішено, от правильно ви кажете, так. Воно не вирішено як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли... Я тільки-тільки переїхав до Польщі. Це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся, ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща

0: що це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є великі ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, всьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що вроді, ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми.
1: Так. Я скажу, можливо, от хто запитає, що ви виїхали легально,
0: так?
1: У вас легальний статус перебування, але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну. Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і ну, Україна стікає кров'ю, і багато хто... якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
0: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре мої сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати? Але, я ж кажу, майбутнє там, де мої сім'ї добре.
1: От ви сказали про дитину. Я думаю, що це, знаєте, проблема, що українські діти, вони, навіть хтось писав про це з колег, стають поляками, або чехами, або німцями. Тим більше маленькі, так, які... Отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
0: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
1: Ви знаєте, я просто така людина, що для... От я вважаю, що для нас, українців, ми українці, та ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо ну, що ми розуміли, що ми це наша земля Україна, і ми тут... Ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати і іншим теж не раджу, але от як ви думаєте?
0: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині.
1: Дитина буде говорити українською?
0: Вона говорить українською.
1: А, вона говорить? Бо ви сказали, вона польською говорить.
0: А, ні, я маю на увазі, що, ну, ти, вона...
1: Що вона знає польську мову,
0: да, це, вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую їй, виховали так, вона не знає, що таке російська мова. І я не хочу зловити на цьому хейту, але для мене це дуже важливе питання української мови. Я завжди спілкувався, я ніде її не соромився, і завжди її буду продовжувати і це робити. Для мене це важливо. Ну, в мене а дружина...
1: Не було хейту щодо...
0: Було, але
1: ну,
0: я...
1: Щодо вас, я маю на вас.
0: Ну, я ж кажу, це завжди хейт. Але в мене дружина мовник. Вона в мені багато виховала українського. Тому що, ну, ми всі так кажемо, ми українці, але там сам по собі. А от вона, як спілкуватися, як правильно говорити, як слова писати. Ну, вона в цьому плані дуже окей.
1: Ну, назвіть уже дружину.
0: Дружина моя Юля. Гудима Сметанська, ви так, знайомі
1: так,
0: особисто.
1: Так, були на ефірі.
0: Да,
1: так,
0: я хочу їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
1: пані
0: мені.
1: Пані Юлія робить дуже велику справу, насправді. Тут навіть навчаючи і поляків українською, які хоче це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
0: Дуже важливо, і потрібно це завжди мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну,

0: як вона стане? Ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти так. Не німець.
1: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, так. Вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які, ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так. Можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
0: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишити? Це все, це міняє суть. Тому що люди до сих пір ще більшість, вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково. Що робив я? Тобто я можу казати тільки з власного досвіду, а я не можу радити людям в кожен свій шлях. Що я робив? Спілкуватися, знайомитися з людьми, знаходити можливості, тому що моя медійність мені дала можливість познайомитися з безлічю кількість людей, познаходити місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні, мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе, навколо тебе може щезнути все, але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато, це може бути складна робота, але вона є. Да, тобто ти не залишишся тут без грошей, ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
1: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: фізичний термін з фізики – сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
1: Фізика. Фізика для класи сьомої.
0: Ти любив фізику?
1: Надал люблю. Вчинш віле переде мною. Вчинш ще уча, рівніш дякую тобі.
0: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
1: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось зробити.
1: Чи вагач рівніш походить від

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wierzy Bajzel to taki zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z Bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступає?
0: В категорії пушка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпневич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі.
1: Привіт. Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: А, так, це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило, треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування

0: лихутнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося ще, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве, і я думав про це, ну ось.
1: І що тоді докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
1: Пропало все.
0: Пропало все, так. Да. Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб якби, мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% – любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
1: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
2: 174 – це на
0: так,
2: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми, це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там, навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: Перша цифра. Ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, ну, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75.

0: невдалі спроби схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
1: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, п'ятому або шостому, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якийсь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там якби якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що... А я тоді так, ну якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
0: Так нічого,
1: так? Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися в магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше

0: раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, скільки я буду, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
1: А і знову почав набирати вагу?
0: Знову почав набирати. Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Еразмусі.

0: 167, я почав, коли повернувся з Erasmus, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда так. людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку саме таку програму. І я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня. 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: Взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому, проблема з випадінням волосся. І я був максимально застосований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трошки дієту. Все в нас, все це добре.
2: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от ваги, інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Мені це подобається. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все про це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, ну це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що ну, він якби неуникненний.
1: Важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш.

0: Бачиш і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
1: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що, що мені важко, якби я боявся, власне, хайту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну тому що я розумію, що блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що ну я не знаю, наприклад, мене більше змотивує. Худнуча людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо ну це також важка робота. Я розумію підсвідомо, що ну блін, ну в нього або в неї ну не було таких проблем, як в мене. А просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка. Ну то. Я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, аж взагалі, в чому
0: проблема? А хлопаки не плачуть, так?
1: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
2: Бідний хайтер, як йому важко жити.
1: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
0: Ну, ви зібрали з Фейсбука коментарі.
2: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразно, що ще зменшуєш, тішиш враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнеш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
1: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихати якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
0: А розпізнають тебе вже на вулицях?
1: Так, так. Кожного тижня там здається. Це жесть. Це жесть.
0: Це жесть чи клас?
1: Це класно, це дуже класно. Те, що не знаю, ну я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару млечного. А твоя зімняк і те з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в бажі млечним. І я такий, тут треба все пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоне світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
0: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
1: Тільки за кордоном, так.
0: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
0: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, ну, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
1: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він власне, ну, якби хороший, якщо він для цієї людини властивий. В мене, в моєму випадку, це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого

0: нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції. Але важливо і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
1: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схейтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що, ну добре, ну от... Якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Mm-hmm. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Ну, але це мені показало, що ну, все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, ніж і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але ну трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так. Ну, це, звичайно, було дуже важко для них, тому що там було 260 людей. Якби для мене це якісь вічі
2: було. І так
0: було.
2: При всіх сказати, так?
0: При всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Ну, так, це ж на Інстаграм.
0: Так. І мені запам'яталася одна дівчинка, було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають. І вона запитала мене, вона сама... Не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи. І вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говорити українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучний так, ші і.
2: Так,
0: так. Що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схилю.

0: дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
1: Але... Екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, а давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачить. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху

0: городи, так, сади. Сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Золю грубас». Таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хейтував, кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією на вратове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю.
0: Дякую.
2: От вагі.
0: Дякую.
2: Дякуємо дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам, нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагія.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Бесті.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Будьте з нами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

пчоли так кричили. Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

Ля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Ви слухаєте Польське радіо для України.